הלקוחות המרכזי והאחרון. מארגני המעמד מעריכים כי כ-150,000 איש הגיעו לתפילה הלילה. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון יותר מ-2 מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. תקרית חמורה במוצב צה"ל ברצועת עזה. חשוד עזתי שחצה את הקו הצהוב לפני כ-3 שבועות הצליח לטפס על סוללת מוצב בשליטת אוגדה 99 ולהגיע לכלי רכב קרבי משוריין של הצבא. החשוד זוהה ונעצר כשהוא לא חמוש בידי לוחם שיבטח את המוצב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי על אף שהחשוד הגיע עד לפתח המוצב, בצהל טוענים כי לא בוצעה חדירה. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National הביא הלילה את הגורם שאמר, איחוד האמירויות לא דנה בפרטים כאלה בדרך של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. הוא ערך ב9 ימים מעצרו של החשוד ברצח פאטימה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים, שנעדרת כבר שבוע ימים. המשטרה התראה את הכלי שעל פי החקירה שימש את החשוד, תושב מזרח ירושלים, בעת רציחת רג'בי. על פי החשד, הרקע לרצח הוא חוב כספי של החשוד. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי אתמול אותרה גופת אישה בזירה במזרח העיר והיא נשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. כוחות גדולים חיפשו אחר רג'בי בשבוע האחרון בעיר ירושלים וסמוך לה. מזג האוויר ליום כיפור, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

היהודים בגרסת כיסוי כל כך כל כך עוצמתית להצליח בעולם, ויש בו משהו כל כך כל כך בניגוד לשיר המקורי, כועס, דורש, דרישה שהיא מתחננת כזאת, תני לי להיות חלק, תני לי מקום, תסתכלי עליי בכלל, תראי אותי, אני עושה הכל ואני צועק מהגג של הבניין הכי גבוה של העיר כדי שתסתכלי עליי ותאהבי אותי כמו שאני אוהב אותך. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות של הלילה, בחר לנו יניב יוסף, יובל זמיר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, וזאת עולמי, מלחמה או שלא.

האיש היו מיכאל סוויסה, הנכדים של יפה ירקוני ורועי כפרי בגרסת כיסוי מן הומאז' כזה לסבתא, פרויקט משפחתי הדוק שכזה. אני אדם פשוט, ואם כבר אנחנו בחידושים, אז תנו לי ככה לחדש לכם. זה רועי רכס, תכירו, מאחד השירים היותר מוכרים שלו, שדות של נרקיסים.

חיים משה, נשבע. איזה שיר זה. הלוואי, הלוואי שאתם מאזינים יקרים, ששמעתם את השיר הזה, נזכרתם במישהי או מישהו שלקחו לכם פינה בלב וגרמו לכם לרצות רק להשתוקק, להתקרב, כמו פרפר לאש. מוזיקה חדשה עכשיו. זה נווה לוי, עם שיר הבכורה שלו. רק בן אדם.

תומר אסף. כאלו מילים. ואם כבר ככה רגע, אז ממשיכים את הווייב ואת האווירה הזו עם הרכב הישראלי זבולון דאב סיסטם, שמשלב דאב ורגע עם מוזיקה אתיופית. כן, כן, שמעתם נכון. בואו נשמע איך זה הולך. לשיר הבא הם קוראים Going to Zion.

מרי סחרוף. ככה זה לאהוב אותך. אגב, למי מכם שעוד לא שמע או לא יצא לא להיחשף לזה, ברי הוציא אלבום חדש החודש. בהפתעה, בהפתעה. והוא קורא לו אפרופו אהבה, הוא קורא לו סולם אהבה. אז אתם יותר ממוזמנים ככה ללכת לפרגן ולהזין לו. אנחנו מסיימים כאן שעה שנייה ביחד. נשמע חדשות. נחזור אליכם עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה. שערו איתנו.

0: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
1: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות, אמא שמגייסת את הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
0: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
2: שחם עלינו ממרומי.
0: פתחי לי אחותי, היום ב-12, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

קליצה לשעה 4, שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. כ-150 אלף איש השתתפו במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי הלילה. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות וסורדי שבי. במהלך החודש האחרון, יותר משני מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. תקרית חמורה במוצב צהל ברצועת עזה. חשוד עזתי שחצה את הקו הצהוב לפני כשלושה שבועות הצליח לטפס על סוללת מוצב בשליטת אוגדה 99 ולהגיע לכלי רכב קרבי משוריין של הצבא. החשוד זוהה ונעצר כשהוא לא חמוש בידי לוחם שיפתח את המוצב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי על אף שהחשוד הגיע עד לפתח המוצב, בצהל טוענים כי לא בוצעה חדירה. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National הביא הלילה דברי הגורם שאמר איחוד האמירויות לא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הוארך בתשעה ימים מעצרו של החשוד ברצח פאטימה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים, שנעדרת כבר שבוע ימים. המשטרה התראה את הכלי שעל פי החקירה שימש את החשוד, תושב מזרח ירושלים, בעת רציחת רג'בי. על פי החשד, הרקע לרצח הוא חוב כספי של החשוד. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי אתמול אותרה גופת אישה בזירה במזרח העיר, והיא נשלחה לזיהוי במכון לרפואה משפטית. כוחות גדולים חיפשו אחר רג'בי בשבוע האחרון בעיר ירושלים וסמוך לה. מזג האוויר ליום כיפור, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

קרן פלס וחברתה עוד מימיהן יחד בבית הספר למוזיקה רימון, הלו היא מירי מסיקה, מופיעות יחד את עם אלה החיים, שחגג ממש ממש בחודש שעבר, שני עשורים בדיוק ליציאתו, סליחה, לפני חודשיים, עברו אפילו חודשיים, שני עשורים בדיוק ליציאתו, פתיחה עוצמתית לשעה נוספת שלנו כאן יחד, אז הגיע הזמן להגיד לכם שוב שלום. אתם עליי לישראלי בגלי צהל. יחד אנחנו נהנים מהמוזיקה המעולה שבחר לנו יניב יוסף, שתעשה לנו את השעות האלה שבין לילה ליום חדש. יובל זמיר, כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אלמגוב ושי. ג'ין.

מרגי עם אחד השירים הכי הכי כיפים שלו, הזוג הזה. ממשיכים עכשיו עם עוד רומנטיקה איכותית וטובה, שלא אחר מאשר הנשוי הכבר לא כל כך טרי, עומר אדם. איזה פלשבק עשינו, אה? נמס ממך.

רביד פלוטניק, יתראה בגלגול הבא. 33 דקות אחרי השעה 4, אתם על הילה ישראלי בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים קרולינה. היא לא רוצה להיות ענן.

בנזין. זה הזמן, זה היום, זה הרגע. למרות שהשעה עכשיו רבע לחמש בבוקר, אולי זה לא הזמן הכי מדהים לקבל בו בוסט של מוטיבציה להתחלה חדשה, אבל היי! אנחנו בתחילתה של שנה עברית חדשה, תשפ"ז, ככה בין ראש השנה ליום כיפור שמגיע אלינו ממש בעוד פחות מיממה. אז כן, אפשר להגיד שמוטיבציה להתחלה חדשה זה בדיוק מה שצריך עכשיו לחלקנו. אנחנו מקווים שהצלחנו להחדיר אותה בכם ככה. אל שיגץ. אינטרקום.

כמה שאנחנו מתגעגעים אליו, מתי כספי, איך זה שכוכב? אחזור אליכם. שמע חדשות. נחזור שעה אחרונה כאן יחד.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
2: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. כ-150 אלף איש השתתפו במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי הלילה. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון יותר משני מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. תקרית חמורה במוצב צהל ברצועת עזה. חשוד עזתי שחצה את הקו הצהוב לפני כשלושה שבועות הצליח לטפס על סוללת מוצב בשליטת אוגדה 99 ולהגיע לכלי רכב קרבי משוריין של הצבא. החשוד זוהה ונעצר כשהוא לא חמוש בידי לוחם שיבטח את המוצב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי על אף שהחשוד הגיע עד לפתח המוצב, בצהל טוענים כי לא בוצעה חדירה. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National הביא הלילה את דברי הגורם שאמר, איחוד האמירויות לא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. לאחר הסערה עקב הדחת הראפר מקלמור מסיבוב הופעות, הזמר אד שירן קרא למצב ברצועת עזה הרסני ובלתי ניתן להצדקה. עוד הוסיף שירן במהלך הופעתו בארצות הברית, ליבי נשבר מכמות ההרס בעזה ומאובדן חיי האזרחים והילדים. דבריו נאמרו לאחר שבתחילת החודש הראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של שירן, לאחר שניצל את הבמה של הופעת הבכורה בסיבוב כדי להעביר מסרים פרו-פלסטיניים ומסרים נגד המלחמה בעזה. מזג האוויר ליום כיפור, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליאת חזיזה.

יהודית רביץ, עם שקט ושלווה שכזו פותחת לנו את השעה האחרונה שלנו כנכדה, אז הגיע הזמן בפעם האחרונה להגיד לכם לילה טוב, או אפילו בוקר טוב למשקימי הקום. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעה הקרובה בחר לנו יניב יוסף, יובל זמיר כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם, וזאת אפרת בן צור. היא לוקחת אותנו על דרך הטבע.

לי לאהוד. So many. ממשיכים עכשיו, חוזרים לעשור הנוכחי, אחרי שככה קפצנו קצת אחורה בזמן. זה פרטסי. רוז.

יסמין מועלם. כמה מתוק, איזה שיר, אין דרך אחרת להגדיר אותו, מתוק, לפסוח איתו את בוקר הזה של השבוע החדש הזה כאן יחד. אלה חברים של נטשה. לוקחים אותנו, ישר, להתחלה, על קו הזינוק.

נשארים באותו עשור, עשור נוכחי, מוזיקה יחסית חדשה, אבל לא באמת. זנר כנען עם השיר שהפך אותו לפריצה שהוא.

אבשלום אריק איינשטיין, שלום חנוך. זהו, ככה מסתיים לו הזמן המשותף שלנו כאן יחד, והגיע הזמן להיפרד מכם, אז הנה מכירים, להגיד לכם המון המון תודה שהייתם איתנו. המון תודה גם ליניב יוסף שבחר לנו את המוזיקה, ליובל זמיר שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, מיד לאחר מכן יוצאים לאור עם רן קורץ. שיהיה לכם גמר חתימה טובה, צום קל עצמים שבינינו.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הבן יקיר לי אפרים. בין כל הרחובות החדשים בנתניה, הנושאים שמות זמרים, מלחינים, יש גם רחוב משפחת מלבסקי. זאת משפחת החזנים שהנחילה לנו את השיר הבא. מדובר בקטע מתפילת מוסף של ראש השנה. אפרים שבשיר בכלל לא היה ילד, אפילו לא היה איש. אפרים, זה שמה השני של מלכות ישראל אחרי פילוג הממלכה. בימי התנך היו לנו רק שלושה מלכים על עם ישראל המאוחד. שאול המלך, דוד המלך, שלמה המלך. אחר כך התפלגה הממלכה. הרבה יותר גרוע מאשר בימינו. שבט יהודה לבדו, בירתו ירושלים. לשאר השבטים בראשות שבט אפרים הייתה ממלכה לחוד, מלך לחוד, צבא לחוד. זו מלכות ישראל. או מלכות אפרים. למרבה הבושה, כ-250 שנה התקיימו שתי המלכויות הנבדלות כאן בארץ בנפרד. בשנת 720 לפני הספירה באה מלכות אשור והגלתה את מלכות ישראל. נותרה מלכות יהודה לבדה. כעבור 120 שנה, אמר ירמיהו הנביא, שמעתי את רחל אמנו מבכה את השבטים אשר גלו, מנעי קולך מבכי ושאבו בנים לגבולם. באותו פרק אומר ירמיהו, כביכול בשם הבורא, אני מתגעגע לשבט אפרים ולשאר השבטים, אבל מדוע למעשה אני מתגעגע? הרי מלכות ישראל הייתה מלכות חוטאת, היא לא הייתה בן יקיר וילד שעשועים. האם בן יקיר לי אפרים? הבן יקיר לי? בביצוע של ססי קשת, כל הכבוד לו, שומעים בבירור את האות בית רפא, בלי דגש, כי לפניה האות ה' היא ה' השאלה. הבן.
2: הבן הבן יקיר לי.
1: ואף על פי שמלכות ישראל הייתה מלכות חטאה, המו מעי לא, כי אבא אוהב גם את הילד הרע. בתפילת מוסף של ראש השנה יש פרק שכותרתו זיכרונות, ושם משולב הפסוק הזה של ירמיהו. כי אנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך הוא, אולי אנחנו לא בסדר, אבל בכל זאת, אנא, ברחמים, רחמנו, כי רחם אב על בנים. תן לנו שנה טובה.
3: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. הבוקר ב-8, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ירוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שוע מנחם שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. תלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
4: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
3: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
5: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6, היום יום ראשון, ח' בתשרי תשפ"ז, 20 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. כ-150 אלף איש השתתפו במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות וסורדי שבי. במהלך החודש האחרון, יותר משני מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שהביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. ארצות הברית הודיעה כי תקפה כלי שיט באזור האיים הקריביים. בתקיפה נהרגו ארבעה בני אדם. לפי צבא ארצות הברית, כלי השיט שהותקף שימש לסחר בסמים. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National ציטט הלילה את הגורם שאמר, איחוד האמירויות איננה דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. לאחר הסערה עקב הדחת הראפר מקלמור מסיבוב ההופעות, הזמר אד שירן קרא למצב ברצועת עזה הרסני ובלתי ניתן להצדקה. עוד הוסיף שירן במהלך הופעתו בארצות הברית, ליבי נשבר מכמות הערס בעזה ומאובדן חיי האזרחים והילדים. דבריו נאמרו לאחר שבתחילת החודש הראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של שירן, לאחר שניצל את הבמה של הופעת הבכורה בסיבוב כדי להעביר מסרים פרו-פלסטיניים ומסרים נגד המלחמה בעזה. ומזג האוויר ליום כיפור תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

אחרי שש בבוקר בגלי צהל, בוקר טוב לכם. 2.5 דקות ליתר דיוק. כן, גם היום אנחנו כאן עם יוצאים לאור, ערב יום הכיפורים, אתם יודעים. אז ממש כמו בערב חג רגיל, או כמו שהיינו ביום שישי, נהיה כאן, אנחנו כאן, לא נהיה, אנחנו כבר כאן. אם יוצאים לאור, תוכנית שבה אנחנו קוראים עבורכם את העיתונים, את הכותרות, את הכתבות, את הדברים המעניינים, מה שמצאנו. אבל לומר שביום הכיפורים העיתונים לא מאוד אבים, כמו שבחגים אחרים. משום מה, לא ברור למה. לא מעט מוספים פרסומיים, אגב. עוד נדבר על זה בהמשך. נוי לאופר איתנו, בוקר טוב נוי, היא על הצד הטכני, גם בשעה המוקדמת זו של הבוקר. אני רן קורץ, מוזיקה גם תהיה לנו, נשמע קצת דברים נחמדים, בעיקר בסימן, אתם יודעים, יום הכיפורים.

טוב, אז אנחנו נפתח את הבוקר הזה עם שיר של נרקיס. איתו אנחנו נפתח את הבוקר הזה. כמו שאמרנו, הכל בסימן יום הכיפורים. הנה שיר שלה, אל נורא עלילה.

נהדרת, נכון? נרקיס עם האלנור העלילה. המילים לא בדיוק המילים של התפילה, אבל השיר הזה בהחלט נהדר, נעים. אנחנו יוצאים לדרך, מה שאנחנו קוראים עבורכם בחלק הראשון זה את הכותרות של העיתונים, את כן, את העמודים הראשיים, מה שנקרא. טוב, ידיעות אחרונות, הכותרת מתוך שיר חדש של הפזמונאית והמשוררת רחל שפירה, שמתפרסם לראשונה עכשיו כאן בעיתון הזה. פתח לנו שער, למדנו חמלה, ופתח את ליבנו בשעת נעילה. פתח את ליבנו גם בשעת נעילה וגם לא, גם לא רק נגיד. אז זו הכותרת של ידיעות אחרונות. האחד שנותר, הם מספרים על שבועיים לפני 7 באוקטובר תועדו 3 טנקיסטים מחטיבה 401 מצדיעים מעל קבריהם של לוחמי החטיבה שנפלו במלחמת יום הכיפורים. 2 מהם, סמל ראשון איתי סעדון זכרו לברכה וסמל ראשון אופיר ברקוביץ', נפלו בתמרון. סמל ראשון גבריאל הוא היחיד שנשאר בחיים. כן, בין 2 מלחמות. יש פה את התמונה, לוחם שאיבד את חבריו. אמו של סמל ראשון איתי סעדון אומרת, אני זוכרת את המחשבה שלי אז שהעדפתי שיבקר פצועי מלחמה מאשר שיבקוד קברים. היום כשאני בצד השני אני מבינה את המשמעות העמוקה של הפעולה הזו. כן, צילום אחד 50 שנה. זה היה בערב יום הכיפורים, לא נבלבל אתכם, ערב יום הכיפורים 2023, קצת לפני 7 באוקטובר כמובן, מול קברי לוחמי חטיבה 401 שנפלו ב-73, ניצבו שלושה לוחמי שריון צעירים כדי לכבד ולהצדיע למורשת. רק אחד מהם נותר בחיים אחרי 7 באוקטובר. טוב, אז אנחנו כולנו בסימן של האירועים האלה. בואו נדבר רגע על האירועים שקרו אתמול במהלך השבת ובכלל. כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. 2 לוחמים נפצעו מהמטען, הם נפצעו קל. צה"ל תקף בתגובת תשתיות טרור של חיזבאללה. צה"ל ושב"כ הודיעו אמש שמח"ט רפיח שחוסל בשבוע שעבר היה ב-2014 בין אלה שהחזיקו בסגן הגן הדר גולדין, זכרו לברכה. הפלסטינים מדווחים על 2 בני אדם שנהרגו בתקיפת ג'יפ. זה קרה אתמול. עוד, לראשונה מאז ההסלמה, החות'ים תקפו בבירת סעודיה אחרי התראות שהופעלו בריאד ופיצוצים שנשמעו, דיווחו ידי ריאל, אשן שחור ואש בנמל התעופה מלך חלד. החות'ים אישרו שפעלו נגד אתרים רגישים בריאד וטענו, בשבוע שעבר ביצעה סעודיה יותר מ-300 תקיפות בתימן. החות'ים עשו שתי פעולות, אחת נגד מתקנים, נגד אתרים רגישים בריאד, בירת סעודיה ריאד, לא מכה אגב, מכה עיר הקדושה היא לא הבירה, ריאד היא עיר הבירה. ומה שהם עוד עשו, זה נעלם לי פה, אבל הם פעלו נגד אתרים, כן, מתקן ארמקו בינבוע, העיר שלשפת ים סוף. נתניהו יצא לארצות הברית ביום חמישי או ביום רביעי, תלוי איזה עיתון אתה קורא. ביקור נתניהו בארצות הברית קוצר משמעותית, הוא יטוס לנאום בעצרת האום. מיד בתום הנאום הוא צפוי לשוב ארצה, על אף הניסיונות פגישה עם הנשיא טראמפ לא תתקיים, כך כותב איתמר אייכנר על הדבר הזה, על האירוע הזה. כן, מסתבר שממדני לא יכול לעצור אותו, כן? למרות שהוא רצה כנראה.
מה עוד? התפילות שלנו, פרויקט מיוחד, ישראלים וישראליות בולטים ומעוררי השראה, בוחרים פיוט התפילה שקרובים לליבם. אז אליה כהן וזיו אבוד כהן, כן, הם התחתנו, נכון? באוגוסט, כן, נכון. אז הם בחרו בשמה ישראל, רחל שפירה, הפזמונאית והמשוררת שהשמענו מהשיר שלה, אומרת, תתח לנו שער, נועם בטן וטהר ליבנו, ורב ישי אנגלמן, לוחם מילואים בגדוד 121 בחטיבה 8, שנפצע קשה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל, אומר, זוכרנו לחיים, זוכרנו לחיים מלך חפץ חיים, וכותבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים. יוסי יהושע כותב כתבה ממש מעניינת על דור תשפ"ז. מה זה? בתקופה שבה הכיתוב בישראל נמצא בסיוע, יש גם סיפור אחר, אופטימי. הביקוש לשנות שירות, מכינות קדם צבאיות ושירות קרבי בצהל נמצא בשיא של כל הזמנים. אני חוזר על הנתון הזה. הביקוש לשנות שירות, מכינות קדם צבאיות ושירות קרבי בצהל נמצא בשיא של כל הזמנים. הצעירים לוקחים אחריות על המדינה, לא בסיסמאות, במעשים. זה יוצר לצהל בעיה מעניינת. לאחר שלוש שנות לחימה, הוא חייב חיילים, בעיקר לוחמים כאן ועכשיו. מצד שני, איך אפשר להגיד לא למי שרוצים לתרום ולהגיע מוכנים יותר לשירות המשמעותי בצהל? מדהים, נכון? מי היה מאמין שהצעירים, דווקא הצעירים שלנו, הם אלה שבאמת לוקחים, כמו שהוא אמר, לוקחים אחריות לא בסיסמאות אלא במעשים. טוב, שמעון שיפר כותב, סליחה שלא תגיע. טוב, זה נתניהו, כן? שנתניהו לא יבקש סליחה. אוקיי. מה עוד? טלי גבילי, שגם היא עוררה איזושהי שערה, אומרת, דיברתי מדם ליבי, אף אחד לא אויב שלי. טלי גבילי, אמו של רני, גיבור ישראל, שהיא הצטרפה לליכוד ועוררה זעם בקרב משפחות שכולות, נכנסה לפוליטיקה, מה לעשות? ככה זה. שלושה המנדטים החדשים, אפרופו פוליטיקה, שלושה המנדטים החדשים שיכולים להכריע את התמונה הפוליטית. יותר מ-102 אלף עולים מרוסיה ומאוקראינה הגיעו לכאן לאחר פרוץ המלחמה בין שתי המדינות ב-2022. הם יצביעו לראשונה בבחירות בישראל. עבור חלקם זאת תהיה גם ההצבעה הראשונה בבחירות דמוקרטיות שחשובות עבורם במיוחד. זה כמו להתאמן בספורט, שנים בספורט תיאורטי, ואז להגיע לתחרות האמיתית. מתן קסלמן, מתן קסלמן! חברנו. אחר גלצניק, כן, אחד מהצעירים. 37 ימים, אגב, לבחירות. הוא כתב את הדבר הזה. טוב, יש עניין של חדשות חוץ. בריטניה קוראת לאגור מזון, גרמניה מכינה בתי חולים, וליטה מאמנת את חייליה לקראת פלישה. החשש, פוטין יתקוף בקרוב באירופה. הרקע איומים לגיוס רוסי נרחב, מדינות אירופה נערכות לירי כתבאמים וטילים, ואפילו אולי למלחמה קרקעית. גורם בנאטו אומר, אנחנו חייבים להיות מוכנים להכל. לא כל כך מבין איך הרוסים התקפו אחרי שאת אוקראינה הם לא הצליחו להכניע. 4 שנים, כן? 4 שנים של מלחמה שם. לי זה לא ברור, אבל זה כנראה רק אני. ברלין

לא, לא, לא כל כך מבין איך הרוסים התקפו אחרי שאת אוקראינה הם לא הצליחו להכניע ארבע שנים, כן? ארבע שנים של מלחמה שם. לי זה לא ברור, אבל זה כנראה רק אני. ברלין יוצאת לקלפיות, בירת גרמניה תקיים היום בחירות, כשקיצוניים משני הצדדים צפויים לזנק, הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני. המכנה המשותף בין שתי המפלגות האלה, מהימין הקיצוני ומהשמאל הקיצוני, מה משותף להם? יחס עוין ביותר לישראל וליהודים. כן. זאת אומרת, צונעים אותנו לא משנה מאיזה צד, נכון? כל אחד יש לו את הסיבה שלו, והסיבות הן לפעמים הפוכות. זה ממש מעניין בעיניי. איך זה קורה הדבר הזה? טעות ה-AI שכמעט גרמה למלחמה, שוב, טעות ה-AI, כן? הבינה המלאכותית קבעה כי ספינה סינית נושאת רכיבים לנשק גרעיני, בארצות הברית נערכה לפשוט עליה. וואו, זה דיווח ברשת CNN, זה הכרה בזמן המלחמה באיראן. דוח מודיעין שהגיע לידי גורמים בצבא האמריקאי, קבע כי הספינה הסינית ששואה במזרח התיכון מובילה רכיבים הקשורים לפיתוח נשק גרעיני. אז מה ה-AI פה? לא הבנתי. זה בגלל... היה ארבעה מקורות ששוחחו עם CNN, אמרו כי ההיערכות הגיעה כבר בשלב מוקדם, אנשי הצבא האמריקאים התכוננו לעלות על הספינה, רק זמן קצר לפני המבצע המתוכנן, החליטו גורמים לבדוק לעומק את הדוח, ואז התברר כי הוא נכתב בסיוע בינה מלאכותית. זה לא יאומן הדבר הזה, אם זה באמת נכון. זאת אומרת, בינה מלאכותית המציאה, שוב, נו... אתם לא בודקים את ה-Chat GPT שלכם? שמעתם את הסיפור הזה על טראמפ וגרינלנד, כן? הישג בסימן שאלה. טראמפ הגיע להבנות בגרינלנד שיאפשרו לו שליטה ביטחונית אמריקאית באי. ציפי שמילוביץ' כותבת שבפועל ההסכם לא שונה מהותית מהמצב שהיה עד כה. כן, היא תישאר בת חסות של דנמרק, אבל טוב, מה שטראמפ אומר שההסכם החדש אוסר על מדינות ידידותיות להקים בסיסים באי ללא אישור אמריקאי. בסדר, אין כניסה לבית הלבן. שלושה גופים לא יכולים לסקר את מסיבות העיתונאים בבית הלבן. מי הם? CNN, MS Now ומה שהיה פעם MSNBC ואתר פוליטיקו. הוא אומר, הנשיא אומר שהם מביאים פייק ניוז. עוד כלי תקשורת נוספים של פייק ניוז יבואו בעקבותיהם. כל מה שהם כותבים עליי זה שקרים, הם יכולים לכתוב מה שהם רוצים, אבל אני לא חייב לתת להם להיכנס לבית הלבן. הם חולים, טוב, they are sick, כן? כן. נמשיך, העוקץ הטורקי והקשר הישראלי. חשד להונאת ענק בטורקיה, 201 עצורים, 9 מהם ישראלים. הפרקליטות באיסטנבול הודיעה בסוף השבוע כי הצליחה לפרק רשת ענק שביצעה רמאויות בהיקף של 3 מיליארד דולר. אני הייתי מתייחס לזה בזהירות, לדבר הזה, לידיעה הזו. טענת הטורקים ברוני הונאה מישראל עמדו בראש התרמית. הנשיא ארדואן, תראו את זה, מהר להדביק לפרשה את הכינוי רשת הטבח הציוני. התזמון אינו מקרי, כותבים פה איתמר אייכנר וליאור בנרי. הפרשה מתפרסמת בעת שטורקיה עצמה מואשמת בכך שהיא מאפשרת מעבר כספים מאיראן. אנחנו יודעים שהיא אתמול הודיעה על בנק אחד איראני שאסור לו לפעול, ומשהו שראיתי ברויטרס לפני יומיים, לא יצא מזה איזושהי ידיעה, אבל בכל זאת, על קופת גמל מאוד גדולה בטורקיה שפשטה רגל, וזה גרם לפחד ליציבות הבורסה שם. גם זה יכול להיות קשור. אתם יודעים, מוציאים כל מיני ידיעות אחרות בשביל להוריד את הנושא הזה מסדר היום. היה ביום שישי כנראה, כן? ביום שישי כנראה.

0: המפגש בין אהרון חליבה, שהיה ראש אמן בשבעה באוקטובר, לבין שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, שנרצחה בטבח בשבעה באוקטובר. וזה צולם. זה היה... כן. אלוף חליבה, ביתי קבורה בגללך. טוב, זה היה באמת קשה לצפייה, כל הדבר הזה. שמעתם על הנשיא שמחק את הרישום הפלילי לאלאור עזריה? ימחק הרישום הפלילי לחייל שנחלה בגין ירי קטלני במחבל המנוטרל, ברוח תקופת הסליחות והרחמים, כתב הנשיא. במאי כאן חדשות, איציק בראשי נדרס למוות בכביש 44 סמוך למחלף נשרים באזור רמלה. הוא רכב על אופניים. כתובות נעצה בבית הנצור בקוסרה, בבית הנצור, כן? יש בית שנצור שם. והנה עוד תאונה, הסיפור הזה, זה היה סיפור... עמיחי בן ה-17 נדרס למוות אחרי אירוע סליחות בחדרה. התפרסמו גם סרטונים של הדבר הזה, של האירוע. הוא בילה בחור מהיישוב איתמר, עמיחי, זכרו לברכה. יחד עם חבריו לישיבה הוא הגיע לחניית מתחם הקניות מול חוף ויליג' בחדרה להשתתף לאחר שהשתתף באירוע סליחות. לפי חקירה ראשונית, בשלב מסוים התפתח עימות בין הצעירים לנהג הרכב המסחרי שפרק סחורה במתאם. הנהג הוא בן 21 מהיישוב מנדה בגליל התחתון. חבר כיתת כוננות מהאזור, בחור בן 23, ירה לעבר הנהג הדורס. הנהג נלכד בכניסה לנתניה על ידי שוטרי תחנת שדות. שבק פתח בחקירה שמדובר באירוע על רקע לאומני. איזה סיפור, איזה טרגדיה, באמת טרגדיה. מה עוד יש לנו? טוב, יש קצת ספורט, לא נוותר על העניין הזה. הסליחות של לפני הצום, אתמול היו סליחות ענק בכותל המערבי, רבבות, אולי אומרים 150-200 אלף, אני לא יודע כמה, היו שם הרבה מאוד אנשים. נדלג לעוד קצת עיתונים, ככה לחפש כמה דברים שאולי לא קראנו קודם, שלא הופיעו קודם. האפקט האמריקני, ישראל היום, כותבים, ישראל שוקלת בריתות משלימות, חיזוק הקשרים הביטחוניים והכלכליים עם הודו וגרמניה. הסיבה היא התייצבות של הנשיא טראמפ לצד שותפיו במפרץ מול הציר האיראני. אז תהיה לנו ברית עם הודו? כן. מערכת הביטחון... להעמיק את הקשרים עם הודו וגרמניה. אי התערבות וושינגטון במשבר בין סעודיה לחות'ים היא הוכחה נוספת לכך שמה שבאמת מעניין את האמריקנים אינו אידיאולוגיה אלא אינטרסים פנימיים. בישראל סבורים כי את התקופה הקרובה צריך לנצל לשיקום הצבא ולהיערכות ללחימה הבאה. הבעיה הגדולה היא שקופה של מערכת הביטחון ריקה. איראן מונעת הפסקת אש בין החות'ים לסעודיה. דני זקן ודודי קוגן כותבים על כך. לפחות 48 הרוגים בלחימה הקשה בדרום תימן. פיצוצים ועשן נראו סמוך לנמל התעופה בבירה הסעודית. בינתיים פניות הממלכה לארצות הברית, מצרים, טורקיה ופקיסטן לסיוע ממשי ממשיכות ליפול על אוזניים ערלות. כן, מה נסגר עם הברית הגנה הזו של... פקיסטן וטורקיה וסעודיה, מה נזכר שם? ישראל אגב קיבלה, כשהם חשפו בישראל היום, קיבלה פנייה סעודית לסיוע מודיעיני, נענתה לה לפחות חלקית, אך ללא מהלך אזורי ברשות ארצות הברית לא תתערב פיזית במלחמה. ישראל לא תתערב. אפרופו ביקורו של נתניהו בוושינגטון, גורמי הביטחון הישראלים חוששים כי ראש העיר האנטי-ישראלי ממדני יעודד הפגנות סמוך למלון נתניהו מול הקונסוליה הישראלית. הוא לא ישן שם כנראה. כן. טוב, יש את הסיפור הזה על הסופיאן אבו זיידה שאומר, אמר, העברתי את עזרת סינואר לפני הטבח, ואז הלילה ג'קי חוגי שלנו חושף לנו שהנה, בוא נראה, שגורם רשמי באיחוד האמירויות אומר שהנשיא מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. הוא מדבר על סינואר וזה מדבר על מוחמד בן זייד, כן. העיתון האמרותי בשפה האנגלית, The National, ציטט הלילה את הגורם שאמר, איחוד האמירויות איננה דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי אותו גורם שלא הוזכר בשמו, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים. כלומר, דרג של אנשי ביטחון משני הצדדים. מה עוד יש לנו פה? רק נראה רגע עם הארץ. בכל זאת, מקור ראשון לא הגיע היום לתחנה. חרדת הבינה המלאכותית יצרה קונצנזוס פוליטי נדיר בארצות הברית, לטראמפ לא אכפת. מה זה אומר? בוא נראה. יש באמת עניין שם עם החשש מה... טראמפ מרגיע מהבינה המלאכותית. מרגיע ומציע לסמוך על הבינה שלו, כן? ונס נשלח להסביר את טראמפ, זה מוזר שחברות מתחננות לרגולציה, זה מרגיש כמו סוסטרויאני. הוא אמר שמה שצריך זה נשיא חכם, והוא נשיא חכם, אז הכל בסדר. טוב, אנחנו כבר נסיים את החלק הזה של הכותרות עם מודעה שאני חושב שהיא חשובה לנו בכל מצב. בוחרים לדבר אחרת, בעיצומם של ימי התשובה והסליחות, ואחרי סגירת הרשימות לקראת הבחירות אנחנו מדברים אחרת. מדברים עם כלל גווני החברה הישראלית ולא רק עם מי שחושב כמונו. מדברים עניינית, מדברים עתיד, מדברים חיבור וצמיחה. מדברים בכבוד לעצמי ולבין השיח, מקשיבים גם למי שחושב אחרת. זוכרים שנמשיך לחיות פה ביחד גם אחרי הוויכוח. 6:29, זה הזמן שלנו לשמוע כמה הודעות.
1: יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
2: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. רעיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
3: העובדה שהם קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
2: עקבות וחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. היום. ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר בגלי צהל.
4: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום אחרי נופלו היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
5: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך

אחים בקנה, מוקדש באהבה למרכז האשל פיקוד הדרום. סבלי מן הלצל, סיוון יציק שם לי עם החידוש של השיר הזה. טוב, הסתבר, חברים הודיעו לי עכשיו שמקור ראשון לא יוצא ביום ראשון. לא ידעתי, לא ידעתי, באמת שלא ידעתי, רק בשישי. אוקיי, טוב, אנחנו בקטע של ה... בשלב שבו אנחנו קוראים את העיתונים, את המוספים. אנחנו נפתח עם דה מרקר, דווקא דה מרקר, עיתון נפתח הבוקר הזה. דדי ברניה, לא, לא זה, לא זה, לא מה שחיפשנו. תקציב של 18 מיליארד שקל ועדיין תקועים בפקקים. למה התחבורה בישראל כל כך כושלת? כן, מספר שאלות וכו'. אז מסתבר, קודם כל מנכלית 15 דקות אומרת, משרד התחבורה מתמקד בקשר שלו עם חברות האוטובוסים. התנאים שמציבה המדינה לחברות לא מעודדים שירות טוב. בנוסף, תרבות הנהיגה של הנהגים אגרסיבית, לעתים אינה מפוקחת, צפוף באוטובוסים. נשים עוברות הטרדות מיניות. יש אלימות כלפי הנהגים. כן. חוויית הנוסעים הגרועה באוטובוסים מתחילה בתחנות האוטובוס, שהמחסה שלהן הוא צר מדי. מה עוד אומרים לנו? הנוסעים מרגישים לעתים כאילו הם על מתקן מפחיד בלונה פארק. נכון, שבו צריך להחזיק חזק כדי לא ליפול. פעם בכמה ימים אנחנו שומעים על מישהו שנפצע, נוסע האוטובוס, שנפצע בגלל איך שנוהגים הנהגים, כן. בלימות אגרסיביות מדי, האצות מופרזות, רבים שנחבלים ונפגעים. בהמשך האוטובוסים נוסעים במסלולים מפותלים וארוכים מדי, שרובם לא מעודכנים לצרכים של הנוסעים שצריכים להגיע, למשל, לעבודה. כן. תגי המידע שאמורים להעביר בזמן אמת את זמן ההגעה של האוטובוסים לא תמיד אמינים אם הם בכלל פועלים ולא מקולקלים. האוטובוס יכול להגיע באיחור ניכר. וכנראה שהשתרשה בישראל תרבות נסיעה שבה הנוסע צריך לסמן לנהג באמצעות ענפת יד שהוא רוצה לעלות על האוטובוס. יש לא מעט נהגים שעוצרים רחוק מדי משפת המדרכה, נוסעים בהם אנשים מבוגרים, אנשים עם מוגבלויות וילדים נאלצים לרדת לכביש ולעלות למדרגה גבוהה מדי. נכון, נכון, נכון ונכון. אני אומר לכם את זה כמשתמש כבד של תחבורה ציבורית, די מזעזע מה שקורה באוטובוסים שלנו, וזה, צריך להגיד שהאוטובוסים החשמליים החדשים האלה יש להם יכולת תאצה, יש להם מה שנקרא מומנט מאוד חזק, ויש להם יכולת תאצה באמת מטורפת, והנהגים פשוט לפעמים ממש אתה מרגיש שממש מתעללים בך. ככה אתה מרגיש. זה כמו באמת בלונה פארק. אז אולי משרד התחבורה ייקח את זה לתשומת ליבו. ואנחנו רצינו לקרוא, איפה רצינו לקרוא את ה... רצינו לקרוא על הבחור הפלסטיני, שזה עניין אותי מאוד. טוב, זה לא מפה, זה, זה במוסף אחר שלהם. רגע, רגע, לא, פשוט זה משהו שהוא באמת כדאי לקרוא. ג'נוסייד לא קורה, הנה, דווקא במוסף תרבות של הארץ, לא בדמרקר. ג'נוסייד לא קורה רק כי כולם אומרים שהיה ג'נוסייד. בספרו החדש מאשים אחמד פועד אל חטי, פרשן פוליטי ואקטיביסט פלסטיני-אמריקאי, את חמאס באחריות לגורל תושבי עזה מולדתו, ולועג להתגייסות השמאל הפרוגרסיבי. כן, זה מופיע בהארץ, בגלריה.
ארגון טרור ג'יהאדיסטי פשיסטי השתלט על עזה עם הצהרה גלויה בדבר מטרתו להשמיד את ישראל. אני לא מבקש להגן על ישראל, אבל כל מדינה שדבר כזה היה קורה לה הייתה פועלת באופן זהה. טוב, הוא שם מדבר על נפתלי בנט ועל הילד שכן נוותר על זה. בטיסה מעל הרצועה ראיתי את בתי משפחתי הארוסים, ראיתי את הצבא הישראלי ואת מחנות העקורים. ראיתי כמה הצד הישראלי ירוק ופורח וכמה עזה אפורה וחסרת חיים. זה היה אמוציונלי ואינטנסיבי. כולם אומרים הפלסטינים הם קורבנות, הם סובלים מהכיבוש, ואז הכל מתערבב. חיי שחורים נחשבים, כן, Black Lives Matter, הזכות להפלה, אפרטהייד, ג'נוסייד. כל הנרטיבים האלה הם חלק מהמאמץ לגנוב מהפלסטינים את האחריות לחייהם. מדברים על הג'נוסייד, זה אומר כל העולם מדבר על הטבח הזה, אין לי מה להוסיף על מה שכבר נטחן הדק. מה שאני רוצה לדבר עליו זה למה הטבח הזה קרה, מה הוביל למרחץ הדמים הזה. יהיו שיגידו שישראל תמיד רצתה לבצע ג'נוסייד בפלסטינים וכל הבלה בלה בלה הזה. אני אומר שהייתה הפסקת אש שחמאס הפר בשבעה באוקטובר. ואף אחד בעולם לא מדבר על זה שארגון טרור ג'יהאדיסטי נאו-נאצי ביצע את המתקפה הנוראה ביותר על יהודים מאז השואה, ובכך גרם לקטסטרופה הפלסטינית הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית. מעניין. בזמן הסגר נבנו בעזה מלונות פאר, מסעדות ומרכזי קניות. עזה קיבלה יותר סיוע הומניטרי בהשוואה לכל אזור סכסוך אחר בעולם. אנשי עזה חוו את המצור, לא חמאס. לחמאס לא היה אכפת מהאנשים בעזה. יש מי שמבקשים באופן גלוי להרחיב את ההגדרה של ג'נוסייד כדי שמה שקרה בעזה יתאים להגדרה הזאת. בתי הדין הבינלאומיים בהאג עדיין לא מצאו הוכחה חותכת או פסקו שהיה ג'נוסייד. מעניין, נכון? ממש. אז נגיד רק מה שמו, נכון? צריך להגיד מה שמו, כן? אחמד פואד אל-חטיב. והספר נקרא חמאס and its 2 million hostages. חמאס ושני מיליון בני הערובה שלו. יש פה את הסיפור על מה שקרה לו שהוא היה ילד, הוא גדל בעזה, כן? בתחילת דצמבר 2001 הוא הלך מביתו בבית הספר בשכונת שייח רדואן יחד עם כמה מחבריו. הם צעדו לאט והוא החליט להאיץ קדימה. פחות מ-10 דקות לאחר שנפרדו, מטוס F-16 של חיל האוויר פגע ישירות בבניין סמוך של כוחות הביטחון הפלסטינים. חברו של אל-חטיב, מוחמד אבו מרסה, נהרג במקום. שני חברים נוספים נפצעו קשה. במקום להימלט, הוא פנה בחזרה לאזור הפגיעה וראה את ענני האש העשן ואבק מתמרים מגושי הבטון המנופצים. בזמן שחיפש את חברה פגעה פצצה נוספת באותה מטרה. אל-חטיב זוכר שכמעט הפסיק לנשום כאשר גופו הקטן נתקף פחד. יש פה... הפיצוץ גרם לו להפרעת דחק פוסט-טראומטית, פגיעה באוזן השמאלית שמעולם לא הבריאה לחלוטין. אבל האמונה הבסיסית שלו ששלום וסליחה וחמלה עדיפים על נקמה ואלימות לא התערערה. ואז הוא עזב את עזה, הוא הבין שהוא צריך ללמוד אנגלית ועזב את עזה. בקיצור, סיפור סופר מעניין. וגם התובנות שלו, נכון? מעניינות. טוב, על תחבץ דיברנו. בוא רגע נלך לידיעות אחרונות, נכון? ידיעות אחרונות, מוסף יום הכיפורים. לא, ישראל היום, מוסף יום הכיפורים. יש סיפורם של פדויי שבי. אתם יודעים, פדויי שבי זה לא דבר חדש, כן? גם יש הרבה סיפורים על... יש הרבה סיפורי גבורה, כן? לוחמי סוירת גולני שעלו לפסגת החרמון, פגשו את ממשיכי דרכם, שמשקיפים שם על סוריה, זו התמונה הראשית. אבל תראה, עניין רעיון של...
יוסי תור, שהסתתר במשך שבוע מורת עצבים מרגע נפילת מוצב החרמון, הוא הסתתר במחילות שבבטן ההר, רעב, צמם וטרף מדאגה. את הרגע שבו ראה לראשונה את שובייו לא ישכח. זה מאיים ומשפיל הכי נמוך שיש, ואחר כך גם את העינויים שעבר. יש לו ספר חדש, מציץ מן החרכים. ביום ה-30 לחזרתי מהשבי, זה על החזרה כבר מהשבי, כן. רגע, נספר לכם קודם על זה. התקופה הראשונה עברה עליי בבידוד ובחקירות קשות. הייתי מוטל תשוש וכואב על רצפתו של מרתף החקירות. צינוק אפל ומאיים שסגר עליי מכל עבר. זה עתה הסתיים סבב עינויים נוסף וקשה מנסו, שכלל הצלפות בשוט ומכות חשמל. הוא מספר על החזרה. זה אומר, היינו שפני הניסויים, איפה זה? כן, הנה, היינו שפני הניסויים של טוב, לא, אין לנו פה את זה. היינו שפני הניסיון של הטיפול בשבדויי שבי, על היחס המבזה שהוא חזק כשהוא חזר מהארצה. זה השאיר חותם בלתי נסבל על הנפש. התחושה הייתה שנלקחנו שוב בשבי. ביום ה-30 לחזרתי מהשבי, אבא אמר לי, עד עכשיו הייתה לך הפריבילגיה, כל בקשה שלך מולאה, היינו לרשותך. מרגע זה אתה צריך להחזיר את עצמך למסגרת, להיכנס לעבודה, לחשוב על העתיד. זה הציל אותי מפרוס טראומה, ככה הוא אומר. נמשיך. אז עכשיו נעבור לידיעות אחרונות. יש פה כמה דברים מעניינים. סיפורם של ארבעה מבעלי איתורי הגבורה והעוז ממלחמות ישראל, בשיחה על אומץ לב, פחד, אחריות פיקודית וראות לוחמים מאז ועד היום. אות ומופת זה נקרא. גיבורי התהילה. אז בוא נקרא, גדי רפן, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. אחרי שנפצעתי דאגתי לחלץ את שאר החבר'ה לבית המשאבות. כעבור כמה שעות הגיע זחלם פינוי, התחלנו לעלות עליו את הפצועים, ובגלל המצב שלי לא הספקתי לעלות בעצמי. ואז ספג הזחלם פגיעה של פגז ירדני, וכל החיילים שהיו עליו נהרגו. חנוך דאובה. טיל נוטט ראשון דופק את הטנק מאחור ומשביט לנו את כל מערכות החשמל. ממשיכים לנסוע ואז טיל שני חודר לתוך הטנק. איתי, הטען שלי, נפצע קשה, ואני עם שתי אצבעות בתוך הצוואר שלו כדי לעצור את הדם. אחרי זה חטפנו עוד שני טילים. משה לוי. שחררתי את הנצרה ואהבתי את הרימון לתוך העמדה המצרית. הרסיסים פגעו גם בי. אמרתי, זהו, עשיתי את התפקיד שלי, אני יכול למות בשקט עכשיו. אבל פתאום הרגשתי רצון להישאר בכל זאת בחיים. קמתי והתחלתי לנוע בחזרה לכיוון החיילים שלי. אחרון, משה קרביץ. לקראת שקיעה הגענו לקו עמדות אחרון, ואז אני רואה כדור אש מתקדם לכיווני. ירדתי במהירות לתוך הצריח והטנק הזדעזע. זה היה טיל נונטט. אני עולה בחזרה ורואה שכיפת המפקד נמחקה. אם לא הייתי יורד בזמן, היית מדבר איתי עכשיו בסיאנס. וואלה. גיבורי ישראל מאז ועד היום, הלוחמים שלנו. נחזור רגע ליום כיפור, מנהגי הרעב. מסתבר שהימנעות מהאוכל ושתייה היא אמנם אחת המסורות, היא אחת המסורות העתיקות והנפוצות ביותר בעולם. פרופסור רון מרגולין אומר, כאשר מיליוני אנשים צמים באותו יום כמו ביום הכיפורים, או באותה תקופה כמו ברמדאן, או כאשר קהילה שלמה מציינת יום צום ואבל, הצום הופך מחוויה אישית למעשה חברתי משותף. מספרים על כל מיני מסורות בכל מיני דתות, כן?
אפילו בנצרות, אני לא ידעתי מזה, שיש תקופה של תענית גדולה, שמתחילה ביום הרביעי של האפר, משהו כזה, מתקיימת לקראת פסחה, ונועדה להכין את המאמינים מבחינה רוחנית לחג. היא קשורה ל-40 ימים שבהם לפי המצורת הנוסרית, ישו שהה במדבר וצם. בהודו יש דתות שונות, כן? קוראים להם כולם הינדואיזם. יש מסורות של צום המכונה לעתים ורטה, כן? אחד המוכרים במעשי הצום הוא הקדשי, המתקיים פעמיים בכל חודש ירחי ביום ה-11 של מחזור הירח. צורות שונות של הימנעות ממזון, הצום יכול להיות מלא או שיותרו בו פירות ומאכלים אחרים. אנחנו כולנו מכירים כמובן את הרמדאן, אבל שימו לב לזה, יש דת הודית שנקראת ג'ייניזם, שורשיה של הדת הזו הם מהמאה השישית לפני הספירה, היא מעניקה לצום מקום משמעותי. אחת התקופות החשובות היא הפריושנה, whatever, תקופה של התבוננות, תשובה ותיאור רוחני. בחלק מהמסורות של הדת הזו מתקיימים צומות ממושכים במקרים קיצוניים. קיימת בג'ייניזם גם מסורת של צום עד מוות. צום עד מוות, זה נקרא סלחנה, המבוצע על ידי הפרחתה הדרגתית של צריצחת מזון ונוזלים כאשר המוות קרב ובא, או כשאדם סובל ממחלה קשה וסופנית. מדהים, לא? מה עוד יש לנו פה? קראנו לגיבורי התהילה. תשמעו סיפור של מיכאל ברודסקי, שגריר ישראל באוקראינה בחמש השנים האחרונות. מסתבר שבנו נפצע בחאן יונס, בנו של השגריר. משרד הביטחון מודיע קודם לקבת השגרירות שהוא אמור להודיע לשגריר. הקבת הגיע אלינו למלון בלביב, אבל דקה לפני שהגיע הבן הגדול שלנו כבר התקשר וסיפר לנו על אייל, שהוא נפצע ושאנחנו יכולים להירגע קצת, שמביאים אותו לשערי צדק, שהולכים לנתח ולהוציא את הרסיסים. מספר על זה. הוא מדבר כמובן על הפלישה הרוסית. כשנשאלתי מה עבר לי בראש ברגעים הראשונים אחרי הפלישה, האמת היא שחשבתי שאחרי כמה ימים העניין ניסגר. אבל אחר כך ראיתי איך האוקראינים מצליחים להדוף את הרוסים ואפילו לשחרר חלק מהשטח שנכבש. שתי המדינות שקועות במלחמות משלהן, ובאיזשהו מקום אנחנו אפילו מתחרים אחת בשנייה על משאבים ועל תשומת לב בינלאומית, בעיקר אמריקאית. על נשק, על מערכות הגנה אוויריות. אין הרבה נקודות ממשק בינינו כרגע, הוא מוסיף. אני גאה במה שעשינו בנושא ההומניטרי, בסיוע שנתנו. זה היה סיוע ערכי חשוב שהצליח לשקם את התדמית שלנו, שללא ספק נפגעה בתחילת המלחמה בגלל שלא סיפקנו לאוקראינה את מה שדרשה מאיתנו. דרשה או ביקשה, כן? יש הרבה, קודם כל יש מוסף צילומים, יש מוסף צילומים נהדר בישראל היום. וגם בידיעות אחרונות יש את התמונות של הגלימות של כל הרבנים. תהיתם פעם למה הם לובשים את הגלימות האלה, כן? מאחורי הגלימות המפוארות של הראשון לציון, חליפות הפרק היוקרתיות והבקיצ'ה המוזהב של האדמורים, מסתתרת היסטוריה מרתקת. גם הקייסים של יהדות אתיופיה, אז יש תמונות ויש יש תמונות של כל של כל הגלימות. מסתבר שהגלימה של הראשון לציון התחילה בטורקיה, אחרי שנתנו הסולטן החליט לתת למנהיגי הקהילה, לרבנים הראשיים של הקהילה, הסולטן החליט לתת להם את הגלימה הזאת. טוב, שיהיה. מה, אנחנו מסיימים?
בלי שנדבר על זה שמדענים שחזרו מבנה של מנגינה מתוך פעילות מוחית. אתם ידעתם את הדבר הזה? שמודל של מחשב זיהה מנגינה מתוך פעילות במוח. טוב, לא נדבר על זה עכשיו. אנחנו סיימנו. נאחל לכם צום קל ומועיל. נגיד הרבה תודה לנוי לאופר שהייתה איתנו. מיד אחרינו יעל חדד עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אני רן קורץ, אנחנו נשתמע שוב ביום שישי. אנחנו נסיים עם שיר גם שוב מתוך המקורות. הנה זה מגיע, חטאנו לפניך. סוף שבוע נעים לכם. זה, איזה סוף שבוע? כיפור מוצלח בקיצור.

0: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
1: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות, אמא שמגייסת את הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
0: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
2: שחם עלינו ממרומי.
0: פתחי לי אחותי, היום ב-12, גלי צהל.
3: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. מחר, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי, בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
4: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור די? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
3: ב-10, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בסיפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
5: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, יעל חדד עם בוקר טוב ישראל.

0: 7 בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: נשיא המדינה הרצוג מחק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה, כאן דורון קדוש. ערב יום הכיפורים הודיע הנשיא כי נאתר לבקשתו של עזריה, שהביע צער על מעשיו עשור לאחר הפרשה. הרישום הפלילי מחק כדי לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו, כך לדברי הרצוג. ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת הצבא והרמטכ"ל שהתנגדו למחיקת הרישום הפלילי.
2: כלל החשודים במעורבות בהתפרעויות האלימות בכפר הפלסטיני כוסרה לפני 3 שבועות שוחררו ממעצר, כאן היינה בן אדרת. החשודים, 6 במספר, יהודים תושבי יהודה ושומרון, נעצרו לאורך השבועיים האחרונים בעקבות חקירה שנפתחה במפקדה הבין ארגונית של מחוז שי במשטרה, בשיתוף עם מג"ב איו"ש והשב"ק. מעיון בהחלטות השחרור עולה כי הוטלו עליהם תנאים מגבילים שאוסרים עליהם ליצור קשר עם חשודים נוספים בפרשה, ומרחיקים אותם מכוסרה, ג'לוד, ומהגבעה ממנה יצאו לפעילות לפי החשד. הפרטים המלאים בהמשך המשדר.
3: כ-200,000 מתפללים ומתפללות השתתפו אמש במעמד אמירת הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי, כאן מרדכי אלפרין. שעות לפני יום הכיפורים התכנסו ההמונים לתפילה ועשיית חשבון נפש בפתח השנה החדשה. אמירת הסליחות החלה אחרי חצות הלילה. בין המשתתפים היו ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי, מעמד שסיכם את חודש הרחמים והסליחות.
4: המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל שוחק אמש, כאן יובל ישראלוב. מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה ונותרה מושלמת בפסגה. מכבי חיפה גברה 3-2 על עירוני טבריה, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את עירוני קריית שמונה, וביתר ירושלים עם ניצחון 2-1 על הפועל חיפה. במשחקים נוספים, הפועל ירושלים גברה 4-2 על מכבי פתח תקווה, ובני סכנין ניצחה 1-0 את הפועל רמת גן.
5: במהלך יום הכיפורים הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב רחבי הארץ. עם התחזית לחג, כאן אודי הצורף. הבוקר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. את כניסת הצום, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר יהיה נאה בכל רחבי הארץ. ביום שני תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם יעל חדד.
0: 7:02 בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת ערב יום הכיפורים. משעות אחר הצהריים מדינת ישראל תשקוט כולה, אפילו רק אם זה ליממה אחת, הרחובות הסואנים יירגעו, רעש החדשות הבלתי פוסקות יתחלף בתקיעות שופר, בתי הכנסת יתמלאו לובשי לבן, אך גם ביום כיפור צהל ממשיך לפעול בשלל הגזרות, גם מעלה כוננות בחלקן. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אנחנו פותחים איתך, אתה עם הכוננות בצהל לקראת יום הכיפורים, וגם עם פרטי האירוע בו נפצעו קהל 2 חיילי צהל בלבנון אתמול. שלום דורון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב יעל, כן, אנחנו נכנסים אל יום הכיפורים כשמערכת הביטחון עדיין ממשיכה לשמר כמובן כוננות ודריכות גבוהה כמו בכל תקופת החגים הנוכחית, כשהרמטכ"ל זמיר הנחה לקראת תקופת החגים הזו לתגבר את הכוחות של צה"ל באופן משמעותי בכל הגזרות. יש פלוגות שהוקפצו גם לצפון, גם ליהודה ושומרון וגם לגזרת הדרום, כשצריך לומר בכל אחת מהגזרות האלה יש סיבות טובות למה המצב שם עלול להיות נפיץ. ראינו למשל בסוף השבוע האחרון בלבנון למשל את המטען שהתפוצץ ושני לוחמי צה"ל שנפצעו באורח קל. ביהודה ושומרון כמובן המצב תמיד מתוח ויש חשש מפיגועים, וגם בגזרת עזה אנחנו שומעים בימים האחרונים גם על הפרות של חמאס את הפסקת האש, וגם ניסיונות של חשודים עזתיים להתקרב למוצבים של צה"ל בתוך רצועת הביטחון, ולכן זו הסיבה שצה"ל ישמר את הכוננות בכל הגזרות. אגב, גם חיל האוויר וחיל הים ערוכים עם כמות מוגברת גם של כלי טייס וגם של כלי שיט בגבולות השונים. נגיד שבנוסף יש פלוגות תגבור שנמצאות בכוננות למקרה שיהיה צורך להקפיץ אותן לגזרות השונות. נקווה כמובן שלא יהיה צורך כזה ושיום הכיפורים הזה יעבור בשקט.
0: כן דורון, ואתה נשאר איתנו בנושא נוסף. אמש הנשיא הרצוג החליט בעצם למחוק את הרישום הפלילי נגד אלאור עזריה, זה קורה בניגוד להחלטת צה"ל.
1: נכון, החלטה המפתיעה של הנשיא הרצוג ערב יום הכיפורים למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה עשור לאחר הירי במחבל בחברון שבגינו עזריה הועמד לדין וגם הורשע, שצריך להגיד יעל, ההחלטה הזו מפתיעה בעיקר משום שהיא מגיעה בניגוד מוחלט לעמדה של הצבא ושל הרמטכ"ל. יש מסמכים שהועברו לעיונו של נשיא המדינה הרצוג, שבהם הרמטכ"ל וראש אכ"א וגם הפרקליט הצבאי הראשי כותבים שהם מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של עזריה. לטענת הרמטכ"ל אין נסיבות שמצריכות כרגע מהלך כזה, עזריה נמנע מלהביע חרטה ולקחת אחריות על מעשיו, אין נסיבות חדשות שמצדיקות לשנות את מה שנעשה עד היום, אבל בכל זאת הרצוג התעקש, קיבל החלטה שיש בסמכותו כמובן לקבל, הוא לא חייב להתחשב בעמדה של הצבא ושל הרמטכ"ל, והנשיא למעשה אומר שהגיע הזמן לאפשר לעזריה לפתוח דף חדש בחייו ללא רישום פלילי. הוא כמובן מתייחס למועד שבו אנחנו נמצאים, ערב יום הכיפורים, יום הסליחות, והנשיא הרצוג גם אומר שבאחת הפניות שלו אליו, אלאור עזריה כן כתב שהוא מביע צער על האופן שבו הפרשה התגלגלה. זה לא בדיוק הבעת חרטה על מעשיו, זה לא בדיוק לקיחת אחריות, אבל הנשיא כן נתלה בדברים האלה של עזריה כדי לאשר את הבקשה למחיקת הרישום הפלילי. נגיד בנוסף שבבית הנשיא אמרו ותדרכו בהתחלה את התקשורת שהרמטכ"ל לא התנגד לבקשה הזו, מה שכמובן היה לא נכון, כלומר בבית הנשיא הרצוג לא ממש דייקו כשסיפרו שאין עמדה של הרמטכ"ל בנושא, כי הרמטכ"ל זמיר לא שינה את עמדתו, הוא עדיין מתנגד למהלך הזה.
0: תודה דורון, וכעת מצטרף אלינו חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה הליכוד. בוקר טוב אופיר.
7: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז ברשותך בואו נצלול ישר לענייני דיומה, בענייני תקציב הביטחון. חודש וחצי אנחנו ממתינים כדי לראות אתכם קובעים דיון בוועדת כספים כדי לאשר את הגדלת התקציב.
7: בוא נעשה סדר, זה שני דברים שונים. יש את הגדלת התקציב, שזה מה שהצבא בעצם ביקש, וזה מה שהייתה פגישת העדכון של ראש הממשלה עם יור האופוזיציה, ששם הייתה דרישה להעלות את התקציב, ותכף אני אגע בזה. ומה שיש ביום, בשבוע הבא, זה בעצם שינויים בתוך התקציב שכבר אושר. עכשיו, אני חושב שזה חסר אחריות, והאמת אני גם לא מופתע מהעמדה של יאיר לפיד, שהוא התנגד להעלות את תקציב הביטחון. לא דרישה שלנו, דרישה של הצבא לדברים סופר חשובים. ולמה אני לא מופתע? כי לפני משהו כמו שנה וחצי העברנו תקציב שהיה כל כולו עטבות למילואים ניקים, לבני המשפחות שלהם, לנשים, לטיפולים שהם צריכים, למענקים, והוא הצביע נגד, כי הוא רצה לתחזק את המחנה שלו שהצביע נגד, שזה כל החבר'ה של יאיר גולן והמפלגות הערביות, כל החברי כנסת שם, תומכי הטרור, שגם הם כמובן הצביעו נגד חיילי צה"ל. לכן אני חושב שזה חסר אחריות מבחינתו, ומה שיבוא שבוע הבא זה שינויים בתוך התקציב, שגם את זה הצבא צריך.
0: רגע, אז בוא נתייחס לשתי הנקודות האלה. קודם כל, אנחנו מדברים על תקציב שהוא תקציב רזרבי של 15 מיליארד שקלים שכבר אושרו מראש, חודש וחצי ממתינים לאישור הזה. זה לא מדויק מה שאתה מתאר כאן, זה לא הגיע רק בשיחתם של ראש הממשלה ויו"ר האופוזיציה, ואם כבר מגיעים לשיחה הזו, יש מי שיגידו שזה נראה כאילו בכוונה משכתם את זה כדי לייצר איזשהו מצג שבעצם האופוזיציה היא זו שתוקעת את מעבר התקציב. ואני אשאל אותך עוד שאלה בהקשר הזה. אנחנו יודעים שיאיר לפיד בעצם ביקש כחלק מהמניעה, תאמר את זה, לעצור העברה של כספים קואליציוניים, של תקציבי משרדים מיותרים. למה בעצם שלא תעשו את זה ואז באמת תעבירו תקציב נוסף?
7: קודם כל, מבחינת לוחות הזמנים, אז אני אומר לך, אני יו"ר הקואליציה, ואני בעצם, ועדת הסכמות זה אני ומול נציג האופוזיציה, ואני חושב שבגלל שקיבלתי זה ביום חמישי פעלתי, ואני חושב שזה קרה מאוד מהר קביעת הדיון. לגבי סוג של איזשהו תרגיל פוליטי, אני אומר לך, באמת, אפילו לא קרוב לזה, צורך ביטחוני אמיתי, אנחנו לא משחקים בדברים האלה. הצבא דרש את זה, הצבא רוצה את זה, עדיין דורש את זה, ולא היה פה שום תרגיל פוליטי, הייתה איזושהי תקווה שלפיד כן יראה את ביטחון מדינת ישראל לפני האינטרסים הפוליטיים שלו. אני די הרגשתי שהוא יעדיף את האינטרס הפוליטי, ובשורה התחתונה לא היה פה שום, ממש שום דבר שקשור לפוליטי, כאילו להראות שהוא לא רוצה, ממש לא צורך אמיתי. לגבי הכספים הקואליציוניים, תקשיבי, זה אפילו לא מתקרב לסכומים האלה, רוב הכספים האלה גם חולקו, צריך לחזור, אני חושב, 20 שנה אחורה בשביל להחזיר את כל הכספים הקואליציוניים.
0: רגע, אתה אומר רוב הכספים האלו חולקו, רגע.
7: כספים קואליציוניים, שנייה, גם שלהם שהם חילקו מאות מיליונים לחתולים וכל מיני דברים מהסוג הזה. וגם אין פה שום העלאות, לא, כמו שהוא אמר, העלאות מיסים, לא, אף אחד לא יהיה פה שום צורך להעלאות מיסים. הוא יכול לבדוק את זה, שאנחנו מביאים את החוק, שלא יהיה שום העלאות מיסים, זה הכל רק ההגדלה.
8: רגע, ואתה אומר, רוב הכספים כבר חולקו, יש נתונים, אפשר להסתכל עליהם, על פי נתוני החשב הכללי, 60% מהכספים הקואליציונים, זה אם אני לא טועה קרוב ל-3 מיליארד שקלים, ותקן אותי אם אני טועה, שעוד לא יצאו, והרכבת עוד אפשר לעצור אותה, זה אמנם לא 25 מיליארד, אבל זה משהו.
7: את יודעת מה עוד יש בכספים הקואליציונים שמדברים עליהם כשם קוד למשהו רע? יש למשל גם לי כספים קואליציונים, שנתתי לכל בתי החולים בפריפריה עשרות מיליונים, שנתתי לסטודנטים בפריפריה שמתקשים לשלם את שכר הלימוד, גם את זה, זה כספים קואליציונים שלי, שערים קולטות עלייה, לחזק את הערים הללו, לתת להם עוד כספים כדי שיקלטו את העולים החדשים, היהודים שמגיעים ממדינות העולם, גם זה כספים קואליציונים, וגם אני אומר לך שהכספים האלה גם חולקו. האירוע הזה של לשחק עם תקציב הביטחון, כל מיני יעלות מיסים ותחזירו את הקואליציונים, שזה אפילו לא מתקרב, זה לא המקום לעשות את המשחקים האלה. צריך לבוא ולהגיד, הצבא צריך חימושים, הצבא צריך בסוקים, לא יודע, כל מה שהוא צריך. אני לא חושב פעמיים, לא עושה את תרגילים פוליטיים, אני חותם, מה שהצבא צריך, אני אתן לו. בטח ובטח.
8: כן, אבל אם אתה בעצמך אומר לי, יש פה צורך ביטחוני אמיתי, למה לא בכל זאת לתעדף, כרגע אתם אומרים, אנחנו במלחמה, אנחנו בימים קשים, למה לא להעביר את הכספים האלו למשהו שהוא צורך יותר דחוף, ביטחוני?
7: תראי, הכספים האלו חלק שולמו, חלק יצאו כבר הקולות הקוראים, זה לא עניין פשוט, אם יש דברים שעוד לא, אולי בסדר, אפשר לחשוב על זה, אבל אני אומר שרוב הדברים כבר, גם אם לא חולפו הלכה למעשה הכסף עצמו, יצאו הקולות קוראים, יצאו המכרזים, זה לא אירוע פשוט, הם יודעים את זה. זה סתם תרגיל פוליטי על הביטחון אזרחי מדינת ישראל.
8: אוקיי, אז בואו ברשותך נעבור מה שנקרא מפוליטיקה לעוד קצת פוליטיקה, ונדבר על הסקרים האחרונים. אנחנו רואים בחלקם שהמפלגה, הליכוד, בצניחה שלא נראתה שנים, 18 מנדטים. אם אני זוכרת נכון, מאז 2005 לא הייתם על מספרים כאלה, מה אתם מתכוונים בליכוד לעשות נגד זה?
7: רגע, את לא מדברת על הסקר של מומו פילבר, נכון?
8: אני מדברת בין היתר על הסקר 13, אבל יש גם סקרים אחרים שמראים מספרים דומים.
7: במקרה אתם אף פעם לא מציינים את הסקרים של מומו פילבר, אבל זה בסדר, התרגלנו, זה כבר היה הרבה שנים, תמיד הפסדנו בכל
8: הסקרים. רגע, שנייה, כשראש הממשלה רואה סקר של שמואל רוזנר עם 18 מנדטים, הוא רגוע?
7: שוב פעם, אנחנו תמיד הפסדנו בסקרים שאתם עושים, ובמבחן המציאות של יום הבוחר של אזרחי מדינת ישראל, ברוך השם ניצחנו, בעזרת השם אנחנו גם ננצח. יש לנו גם את הסקרים שלנו, אנחנו במצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שאתם מציגים בכל מיני ערוצים. כמובן, זה לא שהיה ניצחון בכיס, יש לנו מעל 60 מנדטים, אנחנו צריכים לעבוד קשה להוציא את בוחרי הימין, כי צריך גם להגיד להם, לא, לפני שאנחנו מוציאים אותם, להבהיר להם שהולכים להקים פה אייזנקוט יחד עם ליברמן, הולכים להקים פה ממשלת שמאל מסוכנת, יחד עם יאיר גולן וחברי רשימתו שהיו בעד הסרט נזק אגבי, יחד עם מפלגות הערביות.
8: איך אתם מתכוונים להגיע ל-60 מנדטים? איזו ממשלה אתם הולכים...
7: שלא מסוגלות להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. אתמול ראינו את אחמד טיבי אומר, אנחנו הולכים להזיז את יושב ראש הכנסת, את ראשי הרשויות שאומרים שמנסור עבאס, שגדי איזנקוט אמר להם שהוא יכניס את מנסור עבאס לממשלה שלו, ואיזה יופי, יהיה לנו פה ממשלה של תומכי טרור.
8: אני חייבת לומר שזה נראה שאתה לא עונה לי על השאלה, ואני גם נראה לי שאני מבינה למה. יש בסקרים האלו מגמה שנראית מאוד מאוד ברורה, שבא בעצם המנדטים שנעלמים לכם, עוברים ימינה, אפילו לא מגוש האופוזיציה, מה שנקרא, אלא בתוך הגוש שלכם, לכיוון סמוטריץ', יש גם סקרים שמראים את וינטר פתאום עולה לשישה מנדטים.
7: אז אני אומר שלנו יש סקרים אחרים. מעבר לסקרים שיש בערוצים נוספים, שהם הרבה מעבר למה שאת הצגת, גם ב-15 וגם ב-14, רואים מספרים אחרים לגמרי, וגם הסקרים שלנו, לנו יש מספרים אחרים שאנחנו כן מנצחים. אז אתה יודע, כל אחד תלוי באיזה סקר, על איזה סקר הוא בוחר להתאפס, אבל יש לנו את הסקרים שלנו שאנחנו מציגים מעל 60.
9: אתה טוען לסקר של 14, גם שם אתם על 60 מנדטים, וזה יחד עם המפלגות החרדיות. אתם תשבו איתם שוב, אפרופו משבר הגיוס וכל המשבר סביב זה?
7: כן, אנחנו, הבסיס שלנו יהיה הקואליציה שאנחנו נמצאים בה היום. ואגב, משבר חוק הגיוס, אני רוצה להגיד לך שזה באמת היה פספוס הכי גדול, וחבל שלא עברנו את החוק הזה, כי זה היה חוק אמיתי, שבא בהבנה שגם חברי הכנסת החרדים רובם הסכימו להצביע בעד גיוס במספרים של באמת אלפים שמוכפלים בעצם משנה לשנה, גם סנקציות. חבל שלא עבר, אני מקווה שנצליח להעביר את זה בכנסת הבאה. ולגבי מה שהסקרים, אני אומר, לנו יש את הסקרים שלנו, יש את 14, יש את 15, יש עוד סקרים, לא רק מה שאלה שמושכים למטה, ואנחנו צריכים לעבוד קשה כדי שהמשפט של אחמד טיבי, אנחנו נשלוט בכנסת, בזכותנו נשלוט בכנסת, את זה אנחנו צריכים למנוע, את זה אנחנו צריכים להבהיר לכל בוחר שהוא מוגדר כימני, להצביע לליברמן, להצביע לאיזנקוט, זה לא ימין, זה שמאל, כי הם הולכים להישען על מפלגות הערביות, תומכות הטרור, ואחמד טיבי ילך ויגיד שהוא שולט בכנסת.
9: תגיד, אתם עושים חישוב מחדש בנוגע לוינטר? אמרתם הרי שהוא שותה מנדטים, אנחנו רואים אותו עכשיו מתחיל לטפס, גם לעבור את אחוז החסימה, בחלק מהסקרים על 6 מנדטים, אתם מתחרטים על ההחלטה הזו לצאת נגדו? כי בסוף נראה שתצטרכו גם אותו.
7: אני אגיד לך את האמת, אני מהרגע הראשון, מה זה מהרגע הראשון? מרגע שאני בעצם עוקב אחרי התנהלות הפוליטית שלו, משהו שם מדליק לי נורה אדומה. זה שלקח לו זמן להגיד שנתניהו הוא בעצם ראש הממשלה מבחינתו, ואיזו הודעה שהם הוציאו כנגד הליכוד, אנחנו אומרים לליכוד, אל תזכרו, יש את יום שאחרי הבחירות, הקשרים שיש עם הסביבה של ליברמן, אני מאוד מוטרד במקרה שהוא עובר, אבל יש גם סקרים שהוא לא עובר, ולהצביע לו בעצם זה להפסיד פעמיים, פעם אחת זה מסוכן, ראינו מה קרה בקדנציה הקודמת בין מפלגת העבודה למרץ, שבסוף הם בזבזו מבחינתם, מבחינת השמאל, מעל 100,000 קולות, וזה מה שיכול לקרות פה בהצבעה לוינטר. זה אנשי ימין שזרוקים את הקול שלהם לפח כי הוא לא יעבור, ואז בעצם עם הדבר הזה, עם ההצבעה הזאת, הם ימליכו את גדי אייזנקוט לראשות הממשלה. לכן צריך ללכת על בטוח.
9: טוב, ולסיום, חבר הכנסת קאט, אנחנו ערב יום הכיפורים, ממי אתה מבקש את הסליחה שלך?
7: כל מי שפגעתי אז אני כמובן מתנצל, ואלו שזה יותר ברמה אישית, אני אעשה את זה לא ברדיו, אני אעשה את זה באופן אישי, ולאחל גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.
9: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, הליכוד, תודה רבה. פרשת קוסרה כבר הפכה לסמל ברחבי העולם. התיעודים הקשים של רכבים עמוסי פורעים נכנסים לכפר, תוקפים את יושביו, עוררו סערה, גררו גם גינויים נרחבים ביותר. נפתחה בהמשך גם חקירה, אבל חלפו הימים ואיש לא נעצר. לאורך שלושת השבועות האחרונים המשטרה הודיעה בחלקים על מעצרם של בודדים בחשד.

0: שבב עוררו סערה, גררו גם גינויים נרחבים ביותר, נפתחה בהמשך גם חקירה, אבל חלפו הימים ואיש לא נעצר. לאורך שלושת השבועות האחרונים המשטרה הודיעה בחלקים על מעצרם של בודדים בחשד למעורבות באותה פרשה, אלא שמסתבר שכל החשודים הספורים נגיד שנעצרו, שוחררו ממעצר תוך זמן קצר יחסית. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את מפרסמת הבוקר את הפרטים ומצטרפת אלינו. בוקר טוב עיינה.
1: בוקר טוב יעל, נכון, הבוקר אנחנו מפרסמים שכל ששת הצעירים שנעצרו בחשד למעורבות בהתפרויות האלימות בכפר קוסרה לפני שלושה שבועות שוחררו במהלך הימים האחרונים ממעצר. מעיון בהחלטות השחרור עולה כי המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של העצורים בשל מידע מודיעיני, ומעצרם אכן הוארך לתקופה קצרה, אלא שהיא הסכימה לשחרר אותם לבסוף, בין השאר מכיוון ששתקו בחקירתם ולא עלה מידע חדש בעניינם. השופט לא התערב והסכים לבקשה לשחרר את החשודים, אך הטיל עליהם תנאים מגבילים שאוסרים עליהם ליצור קשר עם שאר החשודים בפרשה, וכן אוסרים עליהם להתקרב לקוסרה, ג'לוד או לגבעה ממנה יצאו לפעילות על פי החשד. נזכיר את פרטי האירוע. באותה שבת נכנסו לכפר קוסרה מספר טנדרים ורכבים עמוסים בבני אדם רעולי פנים ולבושים בשחור. הם יידו אבנים לעבר תושבי הכפר והתעמתו עמם. גם בכפר ג'לוד הסמוך נרשמו עימותים ומספר פלסטינים נפצעו. האירוע עורר גל גינויים נרחב בישראל ובעולם. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשי האלימות בקוסרה, וכך גם ראשי מועצות ומנהיגים יהודה ושומרון שהשמיעו גינויים פומביים חריפים. חמישה ימים לאחר ההתפרעויות, לפני שבועיים בדיוק, עדכנה המשטרה על מעצרו של חשוד ראשון בפרשה, תושב השומרון בן 19. שלושה ימים לאחר מכן הודיעה המשטרה על מעצרם של שני חשודים נוספים, חייל צהל בשירות סדיר בן 18 תושב בקעת הירדן, וכן צעיר בן 19 תושב השומרון שברכבו נתפסו אקדח איירסופט, סכין, עולר וגז מדמיע. כעבור יומיים, לפני כשבוע, הודיעה המשטרה בפעם הרביעית על מעצרו של חשוד נוסף, תושב בנימין בן 20. לפי המשטרה, נוסף על ארבעת החשודים הללו, נעצרו שני חשודים נוספים, כך שבסך הכל נעצרו שישה בני אדם במסגרת הפרשה, וכאמור, כולם שוחררו. לסיכום, החקירה במשטרה נמשכת ללא שינוי בריכוז המאמצים, וכאמור, המידע הראשוני שגרם למשטרה לעצור את אותם חשודים לא נעלם, אך לא הספיק כדי להביא להערכת מעצרם. כעת יהיה מעניין לעקוב אחר התפתחות החקירה ולראות אם תוביל לתוצאות משמעותיות יותר מאלה שהושגו עד כה, אבל בינתיים, שלושה שבועות לאחר אירוע שגרם לטלטלה בעולם כולו, אין בכלל עצורים בפרשת הפרעות בקוסרה.
0: ושימו לב לסיפור הזה, בזמן שסוף השבוע הפך... בזמן סוף השבוע המצב הביטחוני באירופה הפך מתוח מרגוע יחסית, עד כדי כך שבאנגליה ממש ביקשו מהתושבים לאגור מזון ברחבי היבשת, בחנו גם מוכנות של בתי חולים למלחמה אפשרית של ממש. זה קורה בשל ההתקדמות הרוסית במלחמה נגד אוקראינה והאיום של על מדינות שכנות נוספות, חלק מהן גם חברות בברית נאטו. כתבת חדשות החוץ שלנו שירה אתר, את עם הפרטים, ההתחממות ברחבי אירופה, שלום לך שירה, בוקר טוב.
2: שלום יעל, בוקר טוב. אז אפשר לומר שאירופה בבהלה מכך שרוסיה עלולה לבצע מתקפות נגד מדינות נאטו, אחרי שבוע בו הרוסים מתקרבים בהדרגה לאיום על מדינות המערב באמצעות התגרויות על מתקפות רחפנים, טילים וסייבר, ההכנות בהתאם. מטוסי צבא פולניים הוזנקו כבר כמה פעמים בשל תקיפות רוסיות סמוך לגבול פולין-אוקראינה, והדבר מוביל לחשש כבד. אפילו בצרפת ובגרמניה כבר עושים צעדים להתכונן למתקפה. גרמניה למשל הכינה בתי חולים לעבור למצב חירום בהתאם לאימות אפשרי, והמדינות הסמוכות יותר לרוסיה, ליטא, בלרוס ופינלנד, כבר התקנו את תוכניות הפינוי והעבירו כוחות צבאיים. ביום חמישי ראש ממשלת פולין טוסק הזהיר כי מוסקבה עלולה לשלוח רחפנים לשטחם בחודשים הקרובים לדבריו. נשיא צרפת אמנואל מקרון קרא להזהרותיו מוצדקות ומתועדות היטב, וזימן את ראשי המפלגות לפגישת חירום בנושא בסוף השבוע. גם ראש ממשלת הולנד ונשיא פינלנד הזהירו את התושבים מפני החשש שהקרמלין מתכנן הסלמה נוספת במלחמה באוקראינה. זאת ברקע דיווח שפורסם בעיתון הטלגרף הבריטי, לפיו במוסקבה מתכוננים לאפשרות של גל גיוס נוסף בקרוב, ובכך העצמת הלחימה. ועדיין הלחימה בין רוסיה לאוקראינה כבר נמשכת ארבע שנים. ארבע שנים בהן באירופה חוששים שיאלצו להיכנס למערכה, אבל לפחות כרגע זה עדיין לא קרה.
0: תודה שירה, ומצטרף אלינו בעניין הזה רוני לשנו יער, לשעבר סמנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל באיחוד האירופי ובנאטו. רוני, שלום, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לך.
0: אז בואו רגע תעשה לנו סדר, ובעיקר תענה לנו לשאלה, הצעקתה, כמה אנחנו באמת קרובים למלחמה?

0: רחבה ברחבי אירופה?
1: טוב, אני לא חושב שאנחנו ערב מלחמת עולם שלישית, אבל אין ספק ששירותי המודיעין במדינות מערביות, כולל בארצות הברית, רואים סימנים להיערכות רוסית לאיזשהו מהלך פרובוקטיבי מול מדינת נאטו, וזה מחייב אותם להתריע, להרתיע ולהיערך לכל צרה שלא תבוא. המהלכים הרוסיים, אנחנו רואים אותם כבר הרבה מאוד זמן מתרחשים בעיקר בצפון אירופה, באזור הבלטי סקנדינבי, חדירות של מטוסים, צוללות, הם בודקים את הערנות, את מערכות ההתראה ואת התגובות של המערב. אבל עכשיו כנראה שנוצר ברוסיה מצב שפוטין חושב שהוא חייב לעשות איזושהי פרובוקציה, אולי כדי לחלץ ממצוקה מול אוקראינה, אולי רקע הבחירות הכלליות שמתקיימות שם היום.
0: אז אולי באמת רגע נתעכב על, על הסוגיה הזו עם הבחירות. בעצם אם אנחנו מבינים נכון, יש איזושהי הבנה שנאמר המפלגות המתונות, כמה שאפשר להתייחס לאזור הזה כדמוקרטיה האמיתית, אמורות כנראה להידחק החוצה, ובעצם פוטין יישאר מה? ללא רסן?
1: מומחה לרוסיה אני לא, אבל ברור גם שהבחירות הן לא אירוע חשוב, התוצאות ידועות, המפלגות האופוזיציה, אפשר לקרוא לזה כך, לא מרסנות את, את, את, את פוטין. אני חושב שיותר חושש מדעת הקהל מאשר מהמפלגות הפוליטיות או מהארגונים הפוליטיים שמתנגדים לו. לכן זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהוא רוצה להיחלץ מהמצוקה בשדה המערכה מול אוקראינה, שלא מניבה לו שום תוצאה טובה. הכלכלה הרוסית מדרדרת, האוקראינים הופכים להיות יותר ויותר אפקטיביים בתקיפת תשתיות רוסיות, ואין לו מענה טוב לפוטין. הוא מאבד עשרות אלפי חיילים בכל חודש, ולכן הוא צריך לשבור את המצוקה הזאת באיזשהו מהלך פרובוקטיבי מול מדינות נאטו.
0: אז אתה אומר קודם, אנחנו לא ערב מלחמת עולם, כן יש הערכות מודיעיניות, מה בעצם צריך לקרות, מה אנחנו צריכים לראות בשטח כדי שבאירופה באמת יתחילו לדבר במונחים של מלחמה? מה אמור להשתנות בתמונת המצב?
1: שוב, אנחנו לא הייתי משתמש במילה מלחמה. מה שצריך לקרות זה קודם כל במישור הדיפלומטי, להרתיע את הרוסים ולקרות איזושהי פעולה. האמריקנים כבר עשו מהלך כזה כשהם שלחו את ראש ה-CIA למוסקבה לפני כמה שבועות כדי להעביר את הרוסים. עצם הפרסומים במדינות מערב אירופה על התארגנות שם לקראת מהלך רוסי, גם הם חלק מדיפלומטיית ההרתעה. ובשטח אנחנו רואים שהן הכנות זהירות, גם אזרחיות וגם צבאיות, לכל צרה שלא תבוא. הרוסים אגב כבר טוענים באמצעות שלוחים שלהם במדינות מערב אירופה, למשל ראש ממשלת סלובקיה, שזאת פרובוקציה מערבית נגד רוסיה. זאת אומרת, הם גם מכינים הרוסים את כלי התעמולה שלהם, כדי ליצור מבוכה, בלבול ולטשטש את הכוונות שלהם. לזה הייתי שם לב.
0: אז אם באמת נכנס רגע למערב, אמרת שארצות הברית גם נערכת, אבל ראינו גם את טראמפ יוצא בעבר נגד נאטו. אתה מעריך שבשעת השין הוא יעמוד לצד הברית, או שהוא יותיר אותה לפעול עצמאית?
1: תראי, קודם כל צריך לומר, מדינות אירופה לא מסוגלות להגן על עצמן מפני מהלך רוסי משמעותי בכוחות עצמן. פשוט לא מסוגלות, הן חייבות את עזרת ארצות הברית, גם בהרתעה, גם ככוח צבאי, גם ככוח טכנולוגי. אגב, הן צריכות גם עזרה מישראל ככוח טכנולוגי מוביל בזירה המערבית. הדבר ראשון, אין להן את היכולת להגן על, על, על עצמן. דבר שני, לאירופה, אני משתמש במונח הזה בהכללה, כן, צריך להגדיר מה זה אירופה, אבל נאמר אירופה כגורם מוכלל, א', מי המנהיג האירופי? מי מוביל את הקו באירופה? אין דבר כזה. בדרך כלל, אם היית שואלת אותי בזמנים רגילים, הייתי אומר לך, אולי הקנצלר הגרמני, אולי שותפות צרפתית גרמנית. זה לא קיים היום. שני המנהיגים, גם בצרפת וגם בגרמניה, נמצאים במצוקה פוליטית גדולה מאוד. בצרפת הוא לקראת תום הנשיאות שלו, נשיאות שהייתה חלשה ולא הניבה שום הישגים בזירה הפנימית והחיצונית. ובגרמניה, במקרה היום יש מערכות בחירות מקומיות בשתי מדינות בפדרציה הגרמנית, והתוצאות ישפיעו על עתיד הכהונה של הקנצלר מרץ בגלל התחזקות הימין הקיצוני. זאת אומרת, ברמה הפנימית, אירופה נמצאת בבעיה גם מנהיגותית, גם בעיה אנרגטית בגלל מה שקורה במפרץ, גם בעיה של עליית ימין קיצוני, גם חשש במאגרים, יבשת בבעיה. מבחינה חיצונית, יש גם את החשש מרוסיה, יש את הפאניקה באירופה מכך שהם חוששים שהם איבדו את הפישה, את מטריית ההגנה האמריקנית, וגם בגלל חוסר נוכחות אירופית משמעותית בשום אירוע משברי עולמי, למשל במזרח התיכון. ולכן אירופה לא יודעת איך להגן על עצמה, הם נואשים לקבל את עזרת ארצות הברית. אני חושב שארצות הברית לא תנטוש את אירופה, אבל בהחלט תיתן לה להזיע, ומההיכרות שלנו עם טראמפ, הוא יוצא לסחוט דברים עבור ארצות הברית, בעיקר בתחום הכלכלי, לפני שהוא יעשה משהו כדי לעזור לאירופה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלו, עשית לנו קצת סדר בבלגן הזה. רוני לשנויאר, לשעבר סמנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל באיחוד האירופי ובנאטו, תודה רבה לך על הבוקר.
1: בבקשה, חתימה טובה.
0: ועכשיו לבשורות הקשות מהכבישים. 6 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מיום חמישי האחרון, ולמען האמת קשה לראות את בלימת המגמה הכואבת הזו באופק. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, את מצטרפת אלינו עם הנתונים המדאיגים מאוד, שלום לך נעמה.
2: שלום יעל, כן, ימים לא פשוטים עוברים בכבישי המדינה. אתמול בבוקר נהרג איציק בראשי, במאי חדשות בתאגיד, שנפגע מרכב בכביש 44 כשרכב על אופניים. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא, שם נאלצו לקבוע את מותו. בשישי בערב נהרג ילד בן 7 בתאונה סמוך לרהט. בחמישי נהרגו עוד 4 בני אדם בתאונות ברחבי הארץ, ואליהם מתווספים עוד עשרות פצועים בדרגות שונות רק מהימים האחרים. וכן יעל, אמנם בתחילת השנה אושרה תוכנית לאומית למאבק בתאונות הדרכים, אך למרות שהיא סימנה בבירור יעדים רב שנתיים לבלימת המגמה הכואבת, הוקצו לה בינתיים רק תקציבים לשנה הנוכחית, וגם הם ממש לא עברו במלואם גם בשלב הזה של השנה. נותרו עוד צעדים רבים לביצוע שטרם נכנסו לתוקף, בעוד מומחים טוענים כי רק תוכנית ארוכת טווח תוכל להוות פתרון ממשי ויעיל לבעיה. בינתיים אנחנו כן עדים לירידה במספר התאונות ההקלות והקשות, אך היא עדיין לא מתרגמת לירידה ממשית במספר ההרוגים, שהגיע ל-322 מתחילת השנה, מספר שכבר עקף את הנתון המקביל בשנת 2024, ולאחר שקלול תקופת המערכה מול איראן, בה נרשמה נשואה פחותה, גם לא מאוד רחוק ממספר ההרוגים בשנה שעברה, ששבר שיא של 2 עשורים.
0: תודה רבה לך נעמה, ומצטרף אלינו בדיוק בעניין הזה ניצב משנה אמיר ג'יבלי, מפקד משטרת התנועה הארצית, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב אמיר ג'יבלי, שבוע טוב.
0: אמיר ג'יבלי, כן, תודה לך על התיקון. תשמע, אתה שומע את המספרים, שמעת גם את הדיווח של נעמה, אני אשאל אותך בצורה הכי פשוטה שיש, מה אפשר עוד לעשות כדי להוריד את המספרים המטורפים האלה, כדי לבלום את המגמה?
3: טוב, אז אכן מספרים קשים מאוד, גם סוף שבוע מדמם, אבל אני לא רוצה להעביר את האחריות אך ורק לנו כנהגים. ברור שיש פה מורכבות של כל הגורמים יחד, אבל אני חושב שבמידה ואנחנו נפסיק להתעסק בדברים אחרים, ובדגש לטלפון הנייד בנהיגה, אז אנחנו נראה שינוי דרמטי בתרבות הנהיגה במדינת ישראל. לצערי, כל מי שחווה את זה ביום יום יכול לראות, גם את יעל כנהגת נוסעת בכבישים, לא משנה לאן את מסתכלת, אנשים מתעסקים בטלפון, אנשים מתעסקים בכל דבר חוץ מלנהוג, וברגע שהדבר הזה יקבל שינוי, אין לי בכלל ספק שאנחנו נראה גם נתונים אחרים. ואני אומר עוד הפעם, האחריות היא לא רק אצל הנהגים, אבל בעיקר אצל הנהגים, וגם לנו יש אחריות לכל משרדי הממשלה, למשטרה, לוודא שבאמת הכביש הוא מקום בטוח יותר.
0: אז בוא באמת רגע נדבר גם על האחריות שלכם כמשטרת ישראל ברמת האכיפה. יש משהו, דרך, איזושהי תקנה שאתם עוד יכולים לאכוף באמצעותה ולא עושים, איזושהי הרחבה של מדיניות האכיפה שאפשר למתוח יותר, או שאתה אומר, אני את מה שאני יכול עושה במקסימום, ומפה זה כבר תוכניות לאומיות שלא מתקדמות, והרלב"ד ומשרד התחבורה?
3: אני פחות ברשות החוצה להתעסק עם תוכניות לאומיות, כבר שמענו את זה קודם. יש תוכנית לאומית, אגף התנועה ומשטרת ישראל מבצעת אכיפה נחושה מאוד כנגד עבירות שאנחנו ניתחנו ומפינו כעבירות המשפיעות ביותר על תאונות הדרכים, אבל אין אפשרות לשים שוטר בכל מקום ובכל רכב ובכל רגע. אנחנו בעלייה באכיפה. אני חושב שהאכיפה היא דבר חשוב, היא לא הפתרון היחיד לצמצום תאונות דרכים ונפגעים. יש לא מעט אנשים, אני רוצה לומר לך ככה לקוריוז, שיש סיטואציות שלפעמים אנחנו בודקים נהגים ואנחנו רואים שהם במהלך שנה אחת נתפסו כמעט 21 פעמים, נתפסו 21 פעמים על טלפון היד. אז את מבינה
0: אז איך לא מורידים כאלה אנשים מהכביש? הרי המספרים לא תמיד נראו ככה, מה השתנה? גם ברמת האכיפה, גם ברמת ההתרבות הנהיגה, איך אנשים כאלה עם 21 עבירות נשארים בינינו על הכביש?
3: בסוף אנחנו מבצעים אכיפה, יש בתי משפט שמחליטים את מה שהם מחליטים. אני לא רוצה עכשיו לבוא ולומר אם האנישה היא מחמירה או פחות מחמירה. אני אומר עוד פעם, משטרת ישראל עושה ככל שניתן כדי להגיע לכל נהג שהוא מהווה סכנה ממשית בכביש, ואני חושב שהנתונים מדברים בעד עצמם. אם תראי, האכיפה היא גם השנה וגם שנה שעברה, היא במגמת עלייה, הן בתחום העירוני והן בתחום הבין-עירוני, אבל אני בא ומדגיש שוב, אכיפה לבדה היא לא מספיקה.
0: אז כמובן שהאכיפה לוודאי לא מספיקה, ויש גם צורך במה שנקרא שינוי תרבות נהיגה. אתה לא רוצה להתייחס כרגע לענייני הרלב"ד והמדיניות שם, אז נמשיך ליום כיפור. אנחנו ערב יום כיפור, הרבה משתמשי דרך הולכים לעלות על הכבישים בדמות תולכי רגל, רוכבי אופניים, רוכבי אופניים חשמליות, קורקינטים חשמליים, אבל אנחנו כן רואים גם מנגד בשנים האחרונות עלייה בנוכחות של רכבים, גם בכבישים. מה מראות עיניך צריך לדעת לקראת היום הזה כדי להימנע מהאסונות שלצערנו גם ראינו בשנים הקודמות?
3: טוב, אז אם ביום כיפורים עסקינן, אז אני אומר שקודם כל מטרת העל של משטרת ישראל ואגף התנועה בפרט היא בראש וראשונה קודם כל שאזרחי ישראל יעברו את יום הכיפורים בבטחה ככל שניתן. אנחנו אכן פרוסים בכוחות מתוגברים, אבל אני, כמו שאמרתי גם קודם, הבטיחות מתחילה באחריות האישית שמוטלת על כל אחד מאיתנו. החג הזה או יום כיפור הוא כמו שאר החגים, אנחנו צופים שבשעות הצהריים, אחר הצהריים יהיו קצת עומסים, לכן אנחנו ממליצים להקדים את ההגעה, להימנע מהעומסים של הרגע האחרון, לנהוג באחריות, בסובלנות, לשמור על חוקי התנועה, כדי שנגיע כמובן ליעד בבטחה. אמרת ואמרת נכון, יום הכיפורים נותן לנו איזשהו אשליה שהכבישים הם מרחב בטוח או איזשהו מגרש משחקים, על אף שהתנועה מפסיקה. הכבישים הם לא סטרילים לחלוטין, עשויים לנוע בו רכבי ביטחון והצלה וגם כלי רכב אחרים. לכן נדרשת ערנות גם מצד הולכי הרגל, רוכבי האופניים, בטח ובטח שאנחנו מדברים על הורים לילדים קטנים. המסר שלנו זה לא להסתמך על זה שאין כלי רכב בכבישים. בטח ובטח בשעות החשיכה, לשמור על הבטיחות, להצטעד באמצעי תאורה. אמרת המון רוכבי אופניים, קורקינטים, להשתמש באמצעי מיגון, כזאת, מחזירי אור, כל מה שיכול לסייע לנו לנראות. ואם אנחנו מדברים על אנשים שמנצלים או ינצלו את החג הזה או את יום הכיפורים ואת התנועה הדלילה או שכמעט ואין תנועה, אז אני אומר שהפריסה שלנו מאפשרת לנו לזהות ולבצע אכיפה נחושה ובלתי מתפשרת, ואני מדגיש
0: אגב הפריסה שלכם, יש אזורים שאתם יודעים שמה שנקרא הם יותר מועדים לפורענות, שסביר שנראה שם יותר תנועת כלי רכב מבאזורים אחרים, או אולי אתה אומר לי סטטיסטית התאונות קורות יותר בכבישים בין עירוניים, אולי בתוך השכונות, אתה יודע רגע למקם אותנו?
3: אני אעשה רגע הפרדה בין התחום העירוני לבין התחום הבין עירוני. אם אנחנו מדברים על התחום העירוני, ברור שאם אנשים הולכים באמצע הכביש או לא שמים לב ומגיע איזשהו רכב, ולא משנה כרגע מה הסיבה, אם זה רכב ביטחון או אדם כזה או אחר שנדרשת נסיעתו גם ביום כיפור, ויש מעטים, זה לא כמות גדולה מאוד, אז כמובן שצריך להיזהר. בתחום הבין עירוני אנחנו למודי ניסיון שבמידה ויש כלי רכב שרוצים לנצל את יום הכיפורים וזה את העובדה שאין תנועה, זה בעיקר בכבישים מהירים ששם אפשר לנסוע במהירות חריגה, והפריסה שלנו תהיה גם בתחום העירוני על ידי המחוזות, ובטח בטח בתחום הבין עירוני ששם אנחנו נהיה גם בפריסה רחבה, וכמו שאמרתי כזאת שיכולה לאפשר לנו לזהות את אותם אנשים שינהגו בפראות ובמהירות מופרזת, ואני מציע לא לנסות אותנו, כי אדם שיתנהג בצורה פראית או שיסע במהירות חריגה יבלה כנראה מאחורי סורג ובריח.
0: ניצב משנה אמיר ג'יבלי, מפקד משטרת התנועה הארצית, ערב יום הכיפורים, תודה רבה לך על הדברים האלו, ונקווה שתצטרכו להפעיל מה שנקרא כמה שפחות כוחות בחג הזה. תודה רבה לך.
3: תודה, ושיהיה צום קל ומועיל.
0: צום קל ומועיל. אנחנו יוצאים לחצי לכמה הודעות, ומיד נשוב.
4: יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל, מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המלגה שלך אזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. הבוקר ב-8, ג'קי לוי ואילנית סוויסה בתוכנית מיוחדת על חשבון נפש חברתי לאומי. ב-11, אבי ירוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שואה מנחם שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו וארי גלסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
9: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
8: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
10: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
11: העובדה שאין קבר, ולחכות ולהמתין, זה משהו שמאוד קשה להבין.
10: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. היום, ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר בגלי צהל.
4: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, יעל חדד עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע ועוד 41 דקות מהדורת יום הכיפורים בוקר טוב ישראל בגלי צהל. מאות אלפי מתפללים ומתפללות התכנסו הלילה ברחבת הכותל המערבי למעמד אמירת הסליחות המרכזי והאחרון, שעות לפני יום הכיפורים. המשטרה נערכה במקום עם כוחות מתוגברים. בין המשתתפים שהגיעו לכותל היו גם ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות וגם שורדי שבי. אחרי חצות הלילה החלו המונים באמירת הסליחות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין הביא את הקולות משם.
12: חילונים ומסורתיים, דתיים וחרדים, כל גווני עם ישראל גדשו אמש את רחבת הכותל המערבי לאמירת סליחות בפעם האחרונה לחודש הרחמים והסליחות. מאות אלפי אנשים הגיעו למעמדים בכותל לילה אחרי לילה, כל אחד עם הבקשה הפרטית שלו לשנה החדשה. קטי, עולה חדשה מצרפת, היא אחת מהן.
13: אני לפני לידה בעזרת השם, אמרתי אם אני לא יולדת אז אני בא לכותל. אז הנה אני, להכין את עצמי לשנה החדשה, שכל היהודים בעולם יהיו בעזרת השם מוגנים ושהם יהיו בריאים גם. שהמשיח יגיע כבר, אנחנו מחכים לו, אנחנו אחים. אנחנו חייבים להיות ביחד, לא משנה מה המצב.
12: הבקשה לאחדות הייתה משותפת לכל מי שפגשנו עומד במרצפות האבן שמתחילות בשער יפו בעיר העתיקה בירושלים, ממשיכות לאורך סמטאות הרובע היהודי ומגיעות עד קיר האבן, הכותל המערבי. גם שורד השבי רום ברסלבסקי ביקש להעביר מסר של אחדות.
14: אני כותב הרבה אחדות, אחדות, אחדות, ומצד שני הרבה ציוצים כנגד אנשים שמעודדים שנאת חינם. אני מבקש סליחה בשמכם, אני מקווה שאנשים יתעוררו ויבינו ששנאת חינם ושנאת אחים בין ימין ושמאל רק תביא עלינו עוד פעם שביעי באוקטובר.
12: לא מעט מעגלים נסגרו במעמד הסליחות. אצל רום המעגל היה אישי ומרגש במיוחד. לדבריו הוא דמיין בשבי רק בשנה שעברה את הרגע שיבוא להתפלל מול שרידי בית המקדש.
14: אני שנה שעברה ביום כיפור, אני הייתי בדיר אל בלח בעזה. היום אני בירושלים ברחבת הכותל שלנו, וכן, זאת סגירת מעגל, וצריך לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא תמיד. ידעתי תמיד בתוך תוכחי שאני אשתחרר, וחשבתי המון על הכותל.
12: המספרים של מעמדי הסליחות הם עצומים. לפי הקרן למורשת הכותל, 2 מיליון מתפללים ומתפללות השתתפו במעמדי הסליחות השונים במקום, עושים חשבון נפש אישי על השנה החולפת. אחרי חצות הלילה, שעה נחשבת את רצון, שר הפייטן משה חבושה את הפיוטים המוכרים כמו אדון הסליחות. דוד מבית שמש ואבי מירושלים מספרים שהגיעו בשביל קולות הסלסולים.
15: יש פה אווירה מאוד מאוד מיוחדת, מרגשת, שגם מי שלא מאוד מאוד דתי מתחבר אליה. התפילה, האווירה, המונים, ההרגשה שלכולם יש משהו במשותף. אני מחכה לשיר אדון הסליחות. בשביל רגעים כאלה צריך לבוא לפה, השופר.
12: אבל בסוף, מעבר לתפילות והבקשות, ההמונים הגיעו פשוט כדי לבקש סליחה. קלנית אחת המתפללות הסבירה על מה היא מבקשת סליחה.
16: אני כל שנה, אני בדרך כלל הולכת לסליחות, אני יודעת כמה אנחנו עושים חטאים במהלך השנה, אבל צריך לבקש סליחה. אם פגעתי במישהו, אז אני פשוט מכילה. יש פה עוצמה בכותל, חבל על הזמן, של כוח, רוח, זה פשוט משהו חזק.
12: בעוד מספר שעות ייכנס צום יום הכיפורים, מדינת ישראל תתעטף באווירת החג הקדושה, אנשים ילבשו לבן וינסו להתחבר בדרכם ליום המיוחד הזה, וכשכל השופר יישמע, תצא תפילה זכה לשלום ולשקט.
0: וממש שעות לפני כניסת יום הכיפורים, הצטרף אלינו אלוף משנה אבי מלכה, רמ"ח האספקה באט"ל. שלום לך אלוף משנה מלכה.
17: בוקר טוב יעל,
0: בוקר טוב
17: למאזינות ולמאזינים בבית ולחשובים מכולם, בוקר טוב לחיילות ולחיילי צהל היקרים שלנו, בוקר טוב.
0: בהחלט, בוקר טוב לחיילי צהל החשובים והיקרים שלנו בכל החזיתות. תן לנו במילה קצת על המערך, מה זה באמת בעצם אומר רמ"ח הספקה על הטל, אתם בעצם אחראים לתספק את חיילינו, תרחיב קצת?
17: בדיוק, אז מחלקת ההספקה בהטל בחיל הלוגיסטיקה, זו בעצם חבורת אנשים שתפקידה לדאוג ללוחמים, ללוחמות ולכלל המשרתים בצהל, כמעט לכל הצרכים שלהם. ממזון, דרך ציוד, כמובן ציוד לחימה, דלק, תחמושת ועוד. בקיצור, כל מה שחשוב גם להם וגם להורים שלהם, שידעו שאנחנו ככה עמלים שהדבר הזה יגיע לקצה. צריך לומר ביושר, המחלקה הזו לא הייתה קיימת טרם המלחמה. אנחנו רגע לפני ציון 3 שנים למלחמת התקומה, והגוף הזה נוסד כחלק מלקחי המלחמה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, בחיל הלוגיסטיקה.
0: אז אולי באמת קצת, מה אתם מבינים במלחמה שגורם לכם להגיע להחלטה להקים את המערך?
17: אנחנו מבינים במלחמה שהאתגר הגדול של תחום ההספקה בעומס הרב של חודשי המלחמה הראשונים, לקח את אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה למחוזות ולאתגרים רבים מאוד, והיינו צריכים למסד ארגון שרואה שלם תחת קורת גג אחת, מספר ענפים, גם תחום המזון, גם תחום הציוד, ותחומים נוספים שאני לא אמנה אותם, על מנת שנוכל בסוף לראות כמה שיותר רחב, כמה שיותר רחוק, שכל הזמן עם הפנים עבור הקצה המבצעי, עבור הלוחמים, עבור הטייסות, עבור השייטות.
0: אתה בתור הרמ"ח, היה אירוע אחד שאתה יכול לקחת אותי אליו במלחמה, שאתה אומר לי, שם הבנתי שאני באתגר, שאני חייב להשתכלל?
17: כן, בוודאי. אז אני בתחילת המלחמה, לפני 3 שנים, הייתי רען אספקה, עוד שלא הייתה קיימת מחלקת אספקה. מאז הספקתי להיות גם קצין לוגיסטיקה בפיקוד מרכז. וכמו שאמרתי קודם, חודשי המלחמה הראשונים, העומס, האתגר, כמות הדרישות, הצורך להתחדש, להתפתח, להיות מגוונים, להיות יצירתיים, הבנו שאנחנו לא בנויים מספיק חזק, לא בנויים מספיק אלסטי, ולא מביאים את היכולות לקצה כמו שהיינו רוצים לעשות, ואכן המחלקה הזו קמה לפני כמעט 2 שנים, ולאט לאט הלכה ונבנתה, ואנחנו באמת מתחילים לראות תוצרים ופירות. חיל הלוגיסטיקה בעצם בתוך התל הוא הגוף שאמון על המערך הזה.
0: אז אגב, פירות, הרמת לי להנחתה, אנחנו נכנסים בקרוב ל-25 שעות הצום של כיפור. איך אתם נערכים לזה? חיילים בכל הגזרות, אני מעריכה שבגזרות רחוקות יותר ופחות. מה, איך נערכים לזה? לחגים בכלל? יש גנט? איך עובדים?
17: בטח, בטח. חגי תשרי עבורנו זה מופע סי שנתי, שהוא מרכז באמת לתוכו חודשים רבים של תכנון, של הכנות, של תדריכים. המון מחשבה, איך מנתחים את הזמנים שבהם בעצם ההספקה יוצאת מבסיסי מרכז ההספקה המתכלי, ועד כמו שאמרת שהיא מגיעה בסוף לקצה, לצוללת, לטייסת, למוצבים, בלבנון, בסוריה, בעזה, ביהודה ושומרון, כדי שבקצה יהיו ארוחות חמות, יהיה מגוון של דגים, מגוון של בשר, בכל ערב חג ארוחה חמה, שהמבחן שלנו זה באמת שמי ראש השנה ועד צאת שמחת תורה, ובכלל בכל ימות השנה נדע לתת מענה איכותי, אפקטיבי וטוב ללוחמות, ללוחמים ולכלל המשרתים.
0: אז ככה, ממש לפני סיום, תגיד, יש איזו בקשה מיוחדת מהשטח שעולה, משהו שהחיילים אוהבים במיוחד, שסוגר להם פינה?
17: יש המון בקשות. האתגר הכי גדול שלנו בצהל כגוף ענק שפרוס בפריסה רחבה, כמו שאמרנו, מגוון אדיר של משרתים, איך בסוף אנחנו מגיעים בצורה הטובה ביותר ללאסט מייל, לקצה, איך כל אחד מקבל את המענה הטוב ביותר עבורו, באמת מכל תנובת הארץ, מהצמים, דרך הצליאקים, הטבעונים, האלרגני, ואנחנו גם צריכים לדאוג למשרתים שאינם צמים. הדבר שעכשיו הוא חזק בטרנד, כמו שאתם יודעים בוודאי, זה כל סוגיית החלבון. כולם רוצים לאכול כמה שיותר חלבון, אז גם שם אנחנו מנסים לדחוף ולגוון, גם עם מעדני חלבון, עם חטיפי חלבון, משקעות חלבון.
0: אתה אומר חיילנו ספורטאים כולם.
17: ספורטאי אליט, לא רק ספורטאים כולם, ספורטאי אליט כולם. אנחנו בשאיפה כמה שיותר לתת להם את מה שהם רוצים, ולא רק את מה שהם רוצים, גם את מה שהם צריכים.
0: חשוב, חשוב מאוד. אז אלוף משנה אבי מלכה, רמ"ח אספקה באתל, תודה רבה לך, ושמור על חיילינו שבעים ומתוספקים בצאת הצום, לפני הצום, ובכל עת. תודה רבה לך על העשייה שלכם.
17: תודה רבה, צום קל ומועיל, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.
0: כן, ומכאן לסערת הסרט נאזה שלא עוצרת, אחרי שהוא עורר ביקורות רבות בארץ, למרות שעדיין לא הוקרן בשום מקום, אף אחד עוד לא ראה אותו. בסוף השבוע האחרון נקבעו מועדי הפצה שלו ברחבי ארצות הברית, זה אחרי ההקרנה בפסטיבל ונציה. כתבת התרבות שלנו מאיה זוהר, את עם הפרטים בנושא.
18: בוקר טוב יעל, נכון, הסרט נאזה, נזק אגבי שעורר שערה בישראל, צפוי בקרוב להגיע לאקרנים בארצות הברית. החל מ-30 בספטמבר הסרט יופץ באמצעות תוכנית הפצה עצמאית וחדשנית, שבמסגרתה הוא לא נמכר לאולפן או למפיץ עצמאי. ההפצה תחל בהקרנות בלעדיות ב-IFC סנטר בניו יורק, תתרחב ללוס אנג'לס ולשווקים נוספים ב-9 באוקטובר, ולאחר מכן הוא יופץ ברחבי ארצות הברית. חשוב לציין שהקרנת הבכורה של נאזה בצפון אמריקה תתקיים עוד לפני, בפסטיבל בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר, והדיווחים על מועדי הפצתו בארצות הברית מגיעים אלינו אחרי דיווחים על הפצתו ברחבי אירופה. נזכיר יעל שהסרט כולל 24 עדויות של חיילי צהל וקצינים שטוענים כי היו מעורבים בתכנון והפעלת המערכות העומדות מאחורי הערג ההמוני בעזה, וביום חמישי האחרון מועצת הקולנוע אף הוציאה הודעה בה היא דורשת הקרנה דחופה של הסרט בפני חברי המועצה והגורמים המקצועיים בישראל. הם טוענים כי מניעת הצגתו של הסרט בישראל והסתרתו מגורמים מקצועיים מעוררות תהיות קשות ומחזקת את החשד כי מדובר בסרט תעמולה מפוברק. ומוסיפים כי הסתרה זו מעלה חשש כבד כי היצירה משרתת את אויבי ישראל ובראשם החמאס בעזה, וזאת על גבם של חיילי צהל וחללי מערכות ישראל.
0: תודה רבה לך, מאיה. מצטרף אלינו בדיוק בעניין הזה עורך דין גדי עזרא, לשעבר מנהל מטה ההסברה הלאומי. שלום לך גדי.
19: בוקר טוב, יהיה לך ולמאזינים.
0: בוקר טוב. אז גדי, מראות עיניך, אנחנו נמצאים באירוע הזה כבר בערך שבוע, אם אני סופרת נכון, מאז הקרנת הסרט בפסטיבל, חוץ מתגובה של הרמטכ"ל על כך שמדובר בשקר מוחלט, ושצהל יקים איזשהו מערך לבחינת ההתנהלות, איפה אנחנו, איפה ישראל כמדינה במלחמה ההסברתית הזאת?
19: תראי, זה נכון שצהל הגיב, אבל זה לא אירוע צהלי בלבד, זה אירוע לאומי. וזה מרגיש כרגע שהתגובה היא מאוד מאוד מפוזרת. מהסיבה הפשוטה שלהילחם על שמנו הטוב, זה אולי תכלית על, אבל יעל, קמפיין תודעה של מדינה, לא רק של צבא, צריך להתנהל כמו מבצע צבאי, כי זה כלי מבצעי לכל דבר ועניין. הוא צריך להגדיר מטרה מדידה. למשל, כן, רק לדוגמה, זה יכול להיות בלימת החרם הכלכלי באיחוד האירופי או שיפור דעת הקהל בארצות הברית בשלושה חודשים הקרובים, להגדיר קהלי יעד, להגדיר לא רק מה אומרים אלא גם איך ומי לא אומר, וכרגע כמו שאמרתי זה לא מנוהל ככה, זה מרגיש מאוד תגובתי, לא ממוקד. אני יודע שיש שיח בנוגע לאפשרות של שחרור סרטון הזוועות, אבל יהיה חשוב שלכולנו יהיה פה תיאום ציפיות עם המציאות. גם אחרי שחרור הסרטון הזה, אם הביצוע לא יהיה מדויק ולא נתחזק אותו לאורך זמן, גם היעילות של הכלי הזה תתפוגג, ולכן צריך לעשות פה עוד שלל פעולות כחלק מהקמפיין הנוכחי, וזה בנוסף להרבה מאוד פעולות שהיה צריך לעשות מראש שפשוט לא נעשו, כי הקרב על התודעה הוא קרב בנקודות ולא בנוקאוט.
0: אז אני באמת אשאל אותך, בתור מי שישב שם במשרדים, במערך, מה אנחנו לא מבינים? אנחנו כבר שבוע לתוך האירוע הזה, נקבעו כבר מועדים להקרנת הסרט בניו יורק, וכמו שאתה אומר, אנחנו לא יכולים להתייחס רק לסרט הזה כמה שנקרא במרכאות פיגוע הסברתי, אלא לייצר אסטרטגיה שנראה שאף אחד לא מייצר אותה. נשאל אותך עוד שאלה בהקשר הזה, האם אנחנו לא עושים בעיניך טעות שבמובן מסוים, רוב התגובות שלנו, רוב מי שמייצג אותנו מול העולם, הוא בכלל דובר צהל ולא מערך ההסברה שלנו. איך זה מציג אותנו כמדינה שצהל, שהצבא שלה הוא זה שמדברר אותה? בטח ובטח שמדבר על סרט כזה שמתעסק בפעולות צהל ובטענות כלפיו.
19: אפשר שתי שאלות מעולות, ואני אתייחס על שתיהן בתמצות האפשרי. קודם כל נתחיל בנוגע לאסטרטגיה, לשאלה הראשונה שלך. אני מתעלם מהעובדה שישראל ידעה על הסרט הזה כבר כמה שבועות, בואי ניקח אפילו קצת יותר אחורה. רצה הגורל ובמקביל לסרט הזה יצאה העונה החדשה של פאודה. להזכיר לכולנו את הכוח האדיר של תרבות פופולרית בעיצוב התודעה. עכשיו ההבנה הזו הייתה צריכה לשבת אצל מקבלי החלטות כבר ב-8 באוקטובר. מי שכבר אז לא התחיל לגבש אסטרטגיה עם מפיקים בהוליווד, עם תסריטאים, עם בימאים, מי שלא התחיל להניע את הרכבת ההפקתית, סופו שמצא את עצמו עכשיו בעמדת נחיתות. והאמת יעל, אם אנחנו באמת מדברים על אסטרטגיה, הפלסטינים טוענים לג'נוסייד כבר שנים, עוד הרבה לפני תחילת המלחמה. כל הקמפיין שלהם מקדם שתי תכליות. האחת, הקמת מדינה פלסטינית, השנייה תיוגה של ישראל כמדינת אפרטהייד, שטענות על ג'נוסייד הם פועל יוצא, והסרט הזה הוא בסך הכל חלק מהמגמה. ולכן האסטרטגיה לסרט הזה הייתה צריכה להתחיל הרבה לפני החדשות על פסטיבל ונציה. ועכשיו רגע מילה על התגובות שהציינת. קודם כל, את מאוד מאוד צודקת שהמסגור לא יכול להיות צהלי בלבד, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו על התגובות. את יודעת, הפסיכולוג וויליאם ג'יימס, בספר עקרונות הפסיכולוגיה, אמר, ואני כמובן עושה פרפרזה, אז יסלחו לכל הפסיכולוגים והפסיכולוגיות ששומעים אותנו, שהדבר הכי נורא שאפשר לעשות לאדם כשהוא נכנס לחדר זה להתעלם ממנו. וכשאנחנו רואים את התגובות הרשמיות, גם מהדרג המדיני, אגב, הן עושות בדיוק את ההפך, הן מתייחסות לסרט עצמו. הן נותנות לו הרבה מאוד תשומת לב מיותרת, הן מזינות את המפלצת המסחרית. עכשיו, ברור שאי אפשר להתעלם מהסרט לגמרי, וצהל עשה נכון שהוא ישיב נקודתית במקומות מסוימים, אבל ככלל, תדעי, תמיד עדיף להתייחס למגמה, ולא לסרט עצמו. ועוד שני דברים ברשותך.
0: רגע, אז רגע לפני שאתה עובר לעוד שני דברים, אתה אומר צריך להתייחס למגמה, ואני רוצה לשאול אותך גם בתור מי שישב בעבר, גם לפני 7 באוקטובר במערך ההסברה, גם אולי התייחסות שלך, תגובה שלך, זה לא אירוע חדש שאנחנו בפער הסברתי. היינו בפער הזה גם לפני המלחמה, גם לפני 7 באוקטובר, שנים שהאירוע הזה מתגבש, ועכשיו אנחנו מקבלים אותו בפרצוף. אתה חושב שגם לך אולי איזשהו חלק בהיעדר הזה?
19: תראי, אני יודע להעיד רק על התקופה שלי, ואני יודע להגיד לך שבתקופה שאני הייתי במערך ההסברה הלאומי, אנחנו התמקדנו בשלושה דברים. אחד בתפיסה, כלומר, ללמד את המערכת איך לעבוד ביחד, שתיים בהפעלת הכוח, שהיא תהיה מאוד סינרגטית, ובבניין כוח שיראה 10 שנים קדימה. האם גם אני עשיתי טעויות? בוודאי שכן. כולנו עשינו טעויות. אי אפשר להתעלם מטעויות, כי אנחנו כולנו יצורים אנושיים בסופו של דבר. אני כן יודע להגיד לך שלפחות שוב, אני לא מנסה להביע פה ביקורת על ממשלה, זה לא ביקורת פוליטית אלא מקצועית, אבל בממשלה הקודמת התחושה הייתה שתודעה היא כלי מבצעי לכל דבר ועניין, והוא חלק אינטגרלי מתפיסת הביטחון הלאומי. נעשו טעויות בוודאי, אני אחראי לכל מה שאני עשיתי, אבל גם היו לנו לא מעט הצלחות. הנקודה היא האל שתודעה נתפסה ככלי מבצעי לכל דבר ועניין, וכאן אני לא מרגיש שזה המצב, והראיה הכי טובה לכך היא לא בביצוע, אלא באיוש. אנחנו במשך חודשים ארוכים היינו בלי ראש או ראשת מערך הסברה הלאומי, לא כל שכן מנהל למטה הסברה הלאומי, וגם הראייה לא הייתה כוללנית.
0: כן, זה מחדל בפני עצמו, ולצערי אני יכולה לנהל את השיחה הזו איתך עוד שעות ארוכות, ובאמת לשבת לתוכנית שלמה בנושא. אבל אנחנו, אתה שומע כבר את הצלילים מתחילים לעלות עלינו. תודה רבה לך על הדברים האלו, גדי עזרא, מנהל מטה הסברה הלאומי לשעבר. אנחנו מסיימים את מהדורת יום הכיפורים שבו כתוב ישראל. ערך אותנו יובל טל, הפיקו נוגה רותם ואיילה אהרוני, לצידן אדווה בייזר. על הביצוע הטכני נוי לאופר, בפיקוח הטכני בן שני, העורך הדיגיטלי שלנו יונתן ויסלבלך. מיד אחרינו, חשבון נפש לאומי חברתי, תוכניתם של ג'קי לוי ואילנית סוויסה. ממני אל חדד, מכל צוות בוקר טוב ישראל ומגלי צהל, חתימה טובה.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. שישה הצעירים שנעצרו בחשד להתפרעויות אלימות בכפר קוסרה לפני שלושה שבועות שוחררו בימים האחרונים ממעצר לאחר ששתקו בחקירתם ובית המשפט הסכים לשחרר אותם בתנאים מגבילים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת שפרסמה את הדברים מזכירה שהעימותים החלו את נכנסו לכפר מספר טנדרים בהם רעולי פנים שידעו אבנים לעבר תושבי הכפר. העימותים עוררו גל גינויים של ישראל ברחבי העולם. כ-150 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי והאחרון ברחבת הכותל המערבי. בין המשתתפים בסליחות ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. במהלך החודש האחרון יותר משני מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. ידיעה שבי, כתבנו מרדכי הלפרין. גורם רשמי באבו דאבי אומר כי נשיא האמירויות מוחמד בן זייד לא מסר לראש הממשלה נתניהו מידע מודיעיני לפני 7 באוקטובר. העיתון האמירותי The National ציטט הלילה את הגורם שאמר איחוד האמירויות אינה דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. לדברי הגורם, מידע מסוג זה נדון עם הגורמים הרלוונטיים, אנשי ביטחון משני הצדדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 37 ימים לבחירות, יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד תוקף את אופר וינטר ואומר ליעל חדד ביומן הבוקר יכולנו להגיע להסכמות בנושא הגיוס.
1: מרגע שאני בעצם עוקב אחרי התנהלות הפוליטית שלו, משהו שם מדליק לי נורה אדומה. הקשרים שיש עם הסביבה של ליברמן, להצביע לו בעצם זה להפסיד פעמיים. זה אנשי ימין שזרוקים את הקול שלהם לפח. המשבר חוק הגיוס זה באמת היה פספוס הכי גדול, וחבל שלא עברנו את החוק הזה, כי זה היה חוק אמיתי, שבא בהבנה שגם חברי הכנסת החרדים הסכימו להצביע בעד גיוס.
0: הקטל בכבישים, 7 הרוגים בתאונות מיום חמישי. ניצב משנה אמיר ג'יבלי, מפקד משטרת התנועה הארצית, אומר בגלי צהל, אם אנשים יפסיקו להתעסק עם הטלפונים הניידים, מספר התאונות ירד.
2: במידה ואנחנו נפסיק להתעסק בדברים אחרים ובדגש לטלפון הנייד בנהיגה, אז אנחנו נראה שינוי דרמטי בתרבות הנהיגה במדינת ישראל. אנשים מתעסקים בכל דבר חוץ מלנהוג, וברגע שהדבר הזה קבל שינוי, אין לי בכלל ספק שאנחנו נראה גם נתונים אחרים.
0: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה עם חשבון נפש חברתי לאומי ליום הכיפורים. אלה החדשות.
3: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.
5: וואו, זה מקורי. זה חג מאוד מוזיקלי. זה אחד החגים הכי מוזיקליים בלוח השנה העברי, זאת אומרת, עושים חשבון, אין מילה יפה. גם שם תוכניתנו, אני שמעתי, כאילו...
6: לא, זה לא היה שם, זה היה כותרת.
5: נכון, אבל אין מילה יפה לזה. חשבון נפש זה לא יפה, מפשפשים במעשיהם, זה כמעט...
6: מתחשבנים, אבל זה טוב. מתחשבנים זה נורא ישראלי.
5: נורא יפה, באמת. אין דבר יותר יפה בזוגיות מאשר שמתחילים להתחשבן.
6: זה ממש חייב. איזה צבע הפנקס שלך, של החשבונות?
5: ולמרות זאת, העיסוק הזה, שיכול להתאפס כמשהו קטנוני, ממש, אני לא יכול לדמיין את עצמנו בלעדיו.
6: של חשבון נפש?
5: כן.
6: אנחנו תכף נדבר עם פרופסור מרב רוט, ותכף נגיד עם מי אנחנו נדבר, כדי שאנשים שבטח עכשיו נוסעים
5: שעתיים,
6: תחשוב שעכשיו יש מישהו שנוסע אולי שעתיים ממקום למקום, לאיזה בית כנסת שהוא אוהב, לבית כנסת ילדותו, נגיד אני,
5: או למישהו שהוא צריך לבקש ממנו סליחה, או לסלוח לו.
6: עכשיו, שעתיים.
5: ממש, עכשיו.
6: וואלה, הייתי נוסעת עכשיו בית כנסת של אבא שלי, אתה יודע?
5: וואו.
6: באמת, וואו, איזה פתאום נהיה לי כזה, וואו.
5: יש לך רעיון איך להעביר את היום הזה, את אומרת, מעבר לבישולים של הסעודה המפסקת.
6: לא, אני סיימתי את הבישולים. אבל כן, כן, אני חרוצה. אבל באמת העניין הזה של...
5: זה תעשי חשבון נפש.
6: למה את חרוצה?
5: מי מבשל לפני 6 בבוקר? מה זה הדבר הזה?
6: אני בישלתי ב-12 בלילה. הכנסתי את הבשר לתנור, ונפרדתי ממנו. בבוקר קמתי.
5: הוא עדיין היה שם.
6: והיא כן. אור. פתאום אפשר לאכול אותו. אבל כן, אבל אני חושבת שהחשבון נפש הזה, באמת, אתה יודע, זה כמו שאתה מבקש סליחה, אני מבקש ממך סליחה, אני מבקש ממך סליחה, סליחה, סליחה. אבל החוכמה זה לסלוח. לא רק לבקש סליחה. אתה יודע, הנה באתי, אמרתי לך סליחה. אז לפעמים אתה אומר, כן, בסדר, או אומר כן, אומר, אבל באמת בפנים.
5: אני אגיד לך, לסלוח זה תענוג גדול. זה נותן לך עוצמה כמעט מלכותית.
6: נכון, אבל זה יפה בדיבור.
5: אני כאילו משחרר.
6: זה יפה בדיבור.
5: לבקש סליחה.
6: זה קשה לך?
5: זה דורש ממך, קודם כל, גמישות בגב.
6: זה, אתה עושה פילאטיס, יש לך את זה.
5: כן, כן.
6: אבל האמת היא שאני יותר יכולה לבקש סליחה.
5: אז אני שואל אותך באופן כללי.
6: כן.
5: לישראלים יותר קשה לבקש סליחה, או לסלוח? לישראלים, לישראלי שאת מכירה.
6: אני מרגישה שיותר קשה לסלוח. או שאני בתקופה כזאת שיותר קשה לי לסלוח.
5: נכון.
6: אני בתקופה שממש קשה לי לסלוח. למי לא קשה לי לסלוח? אתה יודע, יש עכשיו...
5: היה פעם מישהו באופן אישי שאמר לך, אני רוצה לבקש ממך סליחה, ולך קשה לי לסלוח? לא. קשה לי לסלוח למי שאפילו לא מבקש סליחה.
6: זה גם נכון.
5: זה בעיניי, לא רק חוצפה, זה בעיניי התנהגות לא...
6: כן, כן. לא מוכרת, לא משלנו. יש כזה מקרה שאמרו לי, אני מבקש... או אפילו... אתה יודע, גם לפעמים לא חייב להגיד את זה, אני רוצה לבקש סליחה.
5: אני יכול לספר סיפור אישי? יש לנו זמן סיפור אישי?
6: יש לנו זמן.
5: אני אגיד לך, לפני הרבה הרבה שנים, היה לי דבר שהוא היה בייבי שלי, הוא גם היה מקור הפרנסה שלי. הייתי מלווה קבוצות בשכונת נחלאות בירושלים.
6: זכיתי, זכיתי.
5: והייתי מספר להם סיפורים שהם סיפורי המקומיים. אני הגדרתי שם את נחלאות כבירת מספרי הסיפורים של ישראל, והייתי, נכנסתי פנימה לשפה שלהם, לדימויים שלהם, על מה הם מספרים. וזה היה סיור מאוד מאוד מוצלח, לפעמים הוא גם גלש להיות סיור סליחות. ובהתחלה, הצ'ופצ'יק, באמת, הקליימקס של הסיור, הסיור, היה שהייתי מכניס את הקבוצה לבית כנסת, שהגבאי מאוד אהב אותי. ונתן לי את המפתחות, ואמר לי, אתה עושה פה סיור, תספר להם על הבית כנסת שלנו. וזה היה להיט. והייתי מספר להם סיפור, בתוך בית הכנסת, נכנס לדמות, לובש גלימה, זורק עליהם סוכריות. וזה היה הצלחה אדירה.
6: אלא שיום אחד.
5: יום אחד הגשו אליי שני חבר'ה שהתחזקו, מתוך בית הכנסת, עם תלבושת ישיבתית חרדית, שלא מתאימה לבית הכנסת הזה.
6: כן.
5: שמתאימה לפוליטיקה אחרת.
6: אוי, התנועה
5: מגברות
6: הזאת.
5: מגברות ומעילים בליטה.
6: אנחנו כן מכירים אותם.
5: והם ניגשו אליי בפנים זועפות, ודרשו ממני שאני אמסור להם את המפתח, ואמרו לי, אתה הפכת את הבית כנסת שלנו למועדון, מה זה, אנשים נכנסים לא כדי להתפלל,
6: אוי.
5: זה בזה צעק. אמרתי לשוח, חבר'ה, יש... חלק גדול מהאנשים האלה, זה פעם היחידה שהם יהיו בבית כנסת בחיים שלהם.
6: קירוב לבבות, אתם שמעתם על זה?
5: שמעתם על הדבר הזה, זה, זה, זה. והם אמרו, לא, ונכנסים אנשים, לא אנחנו, אבל מישהו אחר, נכנסו בלבוש לא צנוע, ואתה, זה, ואנשים צוחקים, אתה מספר להם והם צוחקים.
6: בבית כנסת צוחקים.
5: ניגש אליי הגבאי, שאיש צדיק מאוד, ניגש אליי בדמעות, בכה וביקש ממני, שאני אחזיר לו את המפתח, הוא אמר לי, אני נורא מצטער, אבל הם חזקים ממני.
6: אוי.
5: לפני משהו כמו שנתיים.
6: אוי.
5: אני עליתי על מונית, שאתה אמור לקחת אותי לאולפן טלוויזיה כלשהו. ישב שם הנהג מונית חתיך, כזה בן אדם שגר בחדרי כושר. כולו קעקועים וגעגועים ותספורת. בחור מעודכן. בחור מעודכן. הוא אומר לי, ג'קי לוי, אני המון זמן מחפש אותך. חיכיתי ליום הזה שאתה תעלה על המונית שלי המון זמן. אמרתי לו, הנה, באתי. הוא אומר לי, אתה זוכר שהיית מכניס פעם קבוצות לבית הכנסת, האולי אב, בנחלאות? אמרתי לו, מה זה אני זוכר?
6: כואב לי.
5: אתה זוכר שנגשו לך שני בחורים עם חזות חרדית, ואמרו לך להפסיק עם זה? אני הייתי אחד מהם.
6: וואו.
5: ואני רציתי לבקש את סליחתך, אני פשוט... אני פרצתי בבכי, בתוך המונית שלו, כל הנסיעה לנווה אילן.
6: וואו.
5: אני איבבתי.
6: יואו, זה סרט קצר.
5: זה, כן.
6: וואו.
5: נכון.
6: וסלחת לו?
5: ואני, והוא רואה שאני מסתכל על, על ההבדלים ב, בלוק, אז לא היו לו לא קעקועים ולא תספורת כזאת, וגם לא...
6: הוא עשה תשובה, אתה יודע ש... הוא... לא באמת, כן. הרב קוק אומר שהתשובה הראשונה זה בגוף, לשמור על הגוף.
5: והוא אומר לי, לא, לא, אני עדיין הולך לבית כנסת מדי פעם.
6: אז מה? אז איך זה נגמר? אמרת לו, סלחתי, כי דבר, מה?
5: התנוחה של נהג מונית, וזה לא אפשרה לי לחבק אותו, אבל בגדול אני, אני מחבק אותו.
6: וואו, איזה יופי.
5: אז אני רוצה להגיד לך, הוא עבד הרבה יותר קשה ממני.
6: יפה. לעשות את, לבקש את הסליחה. אני אגבר גם,
5: היה לי כל כך קל, היה לי כל כך...
6: כן, אני, באמת אני חושבת שהחברה הישראלית בתקופה, לפחות אנשים מהאזור שלי, שנפגעו באופן כל כך קריטי מהמדינה, מהממשלה, מהצבא, מהשבק, זה קשה. כאילו, אני היום באמת בדיאלוג עם הצבא, ללא ערף. באמת השאלה שתמיד שואלים אותי, תחזרו לכפר עזה, תחזרו לכפר עזה, זאת השאלה הבוערת כבר 3 שנים, אבל עכשיו באמת כבר מתחילים לחזור לכפר עזה. ואני אומרת, הדבר שהכי הכי מלחיץ אותי, זה הביטחון בכפר עזה, מי מבטיח לי, מי לא מבטיח לי, מה, ואומרים לי, זה ככה, זה ככה, ויש שינוי, ויש כל מיני כאלה, ואני...
5: ואם יבטיחו, תאמיני?
6: אז אני מנסה, אני אומרת לך, ג'קי, אני עכשיו, בעבודת שיקום... שמה?
5: כי אם לא תחזרו לכפר עזה, מה זה אומר עלינו?
6: ברור, אבל אני בעבודת שיקום מאוד אגרסיבית מול אנשי הצבא. נתקלתי באיש אחד, קוראים לו איתן דנה פיקר, סגן אלוף, שבשבעה באוקטובר, זה לא שטח שלו, זה לא, הוא קפץ, הוא היה צריך להגיע לשער הנגב, הוא הגיע לסדרות, הציל את סדרות, ומאז מתעסק כל הזמן עם איך מגבירים את כיתות הכוננות ואיך מחזקים את, את הכוח הקיים, ואני כל הזמן בשיחות איתו, והוא היחיד שכרגע בשבילי הנציג של איך הצבא משקם. הוא אומר, אני לוקח אחריות, טעינו.
5: את יכולה להגיד מה הדבר שהוא עשה כדי להרוויח את המעמד הזה שלו בעינייך?
6: כן, זה שהוא קפץ בשבעה באוקטובר וחרף את נפשו.
5: היו הרבה.
6: בסדר, אני מדברת על, על
5: הוא
6: איש...
5: הוא שלח.
6: כן, כן, הוא, אתה יודע, מעולה. אתה צריך מישהו אחד כן. שיעשה לך. הוא אגב, מה, הוא חבר של אלחנן קלמנזון, שנהרג בבארי, וכולם, ושלושתם מאותניאל, יש שם כנראה, לא יודעת, משהו במים,
5: משהו, כן.
6: משהו במים שעושה את האנשים כאלה אמיצים, שקופצים כן. אל
5: מים.
6: האש.
5: ואין מים אל התורה.
6: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו אני אומרת, כל אחד צריך בן אדם אחד כזה לשאת עליו עיניים ולהגיד, אני סומכת עליך. להגיד, אני סומכת עליך. עכשיו, באמת, אנחנו, אתה יודע, זה לא העבודה שלו, זה לא השטח שלו, כפר עזה, זה לא קשור. אבל לקבל את הסליחה הזאת וללכת שוב לכפר עזה, בכלל, נגיד חזי, אומר לי, אני בשבילי לחזור לכפר עזה, זה תמונת ניצחון, זה לסגור את המעגל, זה לסלוח, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך של חשבון נפש שמדינה שלמה צריכה לעשות עכשיו, וכל הדרום עובר עכשיו.
5: והמדינה השלמה הזו, שהיא לא תמיד מרגישה שלמה, הייתה אמורה להיות, בהתחשב באיזושהי מדינה יהודית שמציינת יום כיפור מדי שנה, הייתה אמורה להיות אלופת העולם בחשבון נפש. ועל זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו.
6: אני גם חושבת שמה שקשה מאוד... אנחנו
5: לעשות חשבון נפש...
6: ומה שקשה זה שלא עושים את החשבון נפש.
5: על תרבות חשבון הנפש.
6: לא עושים, לא עושים את החשבון נפש, אלוהים. זורקים על אחרים. מי שקם להציל אותך נהיה פתאום הדבר הרע. איפה ההיגיון של האנשים? איפה, איפה?
5: אנחנו במהלך השעתיים האלה באמת נדבר עם כמה וכמה אנשים סופר מעניינים על חשבונות נפש בתחומים שונים. על ה-AI, חשבון נפש על ה-AI, חשבון נפש על השבעה באוקטובר, גיאור איילנד, אלוף במילואים גיאור איילנד, כתב ספר, שלא מתעסק במחדלים המדיניים, או המודיעיניים, או המבצעיים, אלא באמת על המרכיבים, אבל קודם כל אנחנו נעשה חשבון נפש על חשבון הנפש, ואנחנו אומרים בוקר טוב לפרופסור מרב רוט, שהיא פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות וטראומה, מבית הספר לטיפול. שלום לך.
7: מבית הספר לטיפול ייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
5: נכון, נכון.
6: היית צריך להגיד את הכל, זה מאיזה, מאיפה זה בא?
5: התכוונתי לומר את זה רגע אחרי שהיא.
6: זה פשוט, הוא עשה פאוזה, היית אומרת שלום, ואז הוא היה אומר...
5: לא, אני כבר מבצע חשבון נפש על הדבר.
6: אתה עכשיו תעשה, בדיוק, אתה תעשה... יופי, התחלנו יפה. פחות הוא התנצל בזמן, בדיוק, בלי אפילו...
5: זה לא שיש ענף מחקר שנקרא תרבות וטראומה, נכון? ואותו את חוקרת.
7: נכון, נכון. אני באה במקור מפסיכואנליזה, והדוקטורט שלי הוא על מחקר תרבות, על קריאת ספרות, ואחר כך, והמומחיות שלי 30 שנה היא בטראומה, אז הם שניהם בשם.
5: זה מאוד מאוד יהודי, שני הטייטלים האלה, זאת אומרת, תרבות.
6: תמיד יש תרבות, וטראומה תמיד יש יהודית, אז הכל הולך טוב.
5: אז כמה אני טועה, כמה אני מפספס, שאני אומר שבעצם בהינתן התרבות היהודית, כמו שאנחנו מכירים אותה, מדינת ישראל הייתה אמורה להצטיין בחשבונות נפש, ואז אנחנו בעצם מתבקשים לתת ציון לעד כמה היא באמת מצטיינת בזה.
7: אז זו שאלה מאוד עמוקה במובן שחשבון הנפש הוא דרישה שמראש היא נדרשת בכזאת עוצמה בגלל שהיא קשה. אז אנחנו בו זמנית יודעים שאנחנו אמורים להיות מחוברים לערכים שלנו, מחוברים לכתבים שלנו, יודעים, יש לנו מצפן, יש לנו מגדלור, אנחנו יודעים לאן אמורים ללכת, אבל זו משימה נפשית מאוד קשה. ואני שומעת אותך חילנית בדם ליבך, במקרה הזה הביטוי הזה הוא לא רק ביטוי. החוויה, כשמי שאחראי כלפינו לא מוכן לעשות חשבון נפש, חוויה מאוד קשה, בגלל שאלה סדרי העולם שאנחנו רוצים להאמין בהם, ושגם ככה, תחשבו איך מתחילים החיים, תינוק מרימים אותו על הידיים. והוא לומד מיד בגוף שלו, הוא נספג שהגדול שומר על הקטן והחזק שומר על החלש. סדרי עולם. הזעקה הזאת לחשבון נפש, ועידת חקירה ממלכתית, היא זעקה שסדרי העולם יתקיימו, שהיא תהיה אחריות ולקיחת אחריות. אבל זו משימה מאוד מאוד קשה, לא סתם ביום כיפור אתה... אומר כל כך הרבה תפילות ומנסים להגיד לך הכתבים שוב ושוב ושוב, תתנצל, תיקח אחריות, תתבונן, כן, תבקש, תחשוב שיש משהו גדול ממך שאיתו אתה צריך לעשות מסע ומתן על האם אתה חי חיים ראויים. זו משימה קשה, מפחידה, מאיימת, מעוררת אשמה.
6: אבל חשבון נפש זה בעצם לא אשמה, נכון? זה משהו אחר, זה לא רק לקחת את ה...
5: את רוצה עכשיו להוציא גם את רגשי האשם מהיהדות?
7: לא, היא צודקת.
6: רגע, אני צודקת, רגע, קודם כל תשמע שאני צודקת. זהו, אפשר לסיים את השיחה.
5: זהו, המשפט השלם הוא את צודקת ורזית, אני מבקש.
6: זה לא מעניין אותי רזית. רזית זה לא מעניין אותי.
7: בהחלט, כיפרת על כל חטאיך עכשיו. זה מאוד חשוב, כי... אשמה היא לפעמים לא רק שהיא לא חשבון נפש, היא אבן הנגף בדרך לחשבון הנפש. האשמה, מה שאנחנו קוראים בפסיכואנליזה, האשמה הפרימיטיבית, האשמה הרודפנית. האשמה שאומרת, אם אני אשם בזה, זה מה שקורה לנו עכשיו במדינה. האנשים שלא מוכנים להגיד אני אשם, הם אומרים, אם אני אגיד אני אשם במחדל,

0: מה שאנחנו קוראים בפסיכואנליזה האשמה הפרימיטיבית, האשמה הרודפנית, האשמה שאומרת, אם אני אשם בזה, זה מה שקורה לנו עכשיו במדינה. האנשים שלא מוכנים להגיד אני אשם, הם אומרים, אם אני אגיד אני אשם במחדל 7 באוקטובר, אז ברור שמה שאני אמור זה לשים את המפתחות וללכת הביתה, וכמו בגין, שישב בבית והתבייש עד סוף יומיו על אדם שעשה כל כך הרבה למען המדינה. אז אם זו אשמה רודפנית מהסוג הזה, אז צריך גדלות רוח גדולה, שחלק מהאנשים, לפחות בצבא, כן עשו. גדלות רוח מאוד גדולה, אבל גם איזו הבנה עמוקה שטעויות אנוש הן חלק מהטבע האנושי. אתם יודעים, ביום כיפור, בתפילה, אני כחוקרת תרבות, כחוקרת קריאה, אני חוקרת את חוויית הקורא. כשאנחנו אומרים, אתה רואה כליות ולב, ואני, ובבקשה תסלח לי וכן הלאה, התפילה היא בגוף ראשון רבים. ואותי תמיד מעניין מה האמצעים הרטוריים של הטקסט, שמשחקים עוד משחק כפול כזה. אז מצד אחד אני עכשיו מתוודה על חטאים, מצד שני אומר לי הטקסט, גוף ראשון רבים. ולא גוף ראשון רבים, הוא מונה, אתם זוכרים בתפילה 13, מונה עשרות חטאים, זה כמעט בדיחה, כמה חטאים נמנים שם מכל סוג, מקטן עד גדול.
1: כן, כן.
0: רוצה
1: כן.
0: לומר, אני לא לבד, זה לא שהחטא שלי הוא איזה טעות אנוש שהיא מחוץ לסדר האנושי, נהפך הוא. טעויות הן לפתחנו כל רגע, ולפתחנו כולנו, זה לא רק שלי, זה שלנו, אנחנו בני האדם טועים, בני האדם גם מעבלים, גם עושים עוולות, ולכן, אחד, אני צריכה לקחת אחריות, אבל אחריות ולא אשמה רודפנית, אלא אחריות חומלת.
1: אני חייב לציין פה
0: שטעיתי.
1: שהיה רב, היה רב חכם מתישהו, שאני כמובן את שמו שכחתי כרגע, שהדגיש את העובדה שברשימת האשמנו בגדנו, יש כמה עבירות שלא מוזכרות, כי אנחנו לא יכולים לשאת את האשמה בהם. אף אחד לא העלה, גם במניין העבירות הכי מפורט שיש, לא כתוב רסחנו, או התעללנו, או... לא יודע,
2: שזה יכול לקרות בתוך הקולקטיב המתפלל, שיכול להיות ש...
1: ברור.
2: הרי מלכתחילה אנחנו אומרים, הרינו מתפללים עם העבריינים.
1: באחד הנוסחים יש, גם בכנפנו נמצאו דם נקיים. זאת אומרת, יש עלינו אשמה עקיפה שקשורה גם בשפיכות דמים בסופו של דבר. אבל זה בכנפנו, אין לנו דם על הידיים.
0: אבל יש לך דיבר לא תרצח. זאת אומרת, קודם כל, כמו שאנחנו יודעים, בטקסטים היהודים יש לנו מכל וכל. יש גם מקומות שזה כן מוזכר וגם שלא. אבל יש לך דיבר לא תרצח. הכי קצר, כאילו, אומר, הכי מובן מאליו. לא. פרויד אומר, כשאתה שולל משהו, סימן שהוא קיים, סימן שיש בך את האפשרות לרצח, ולכן לא תרצח. ויותר מזה, יש על זה מהלך פילוסופי שלם, לא ניכנס אליו, אבל אחד הדברים היפים שהוא אומר, אומר, לא תרצח, בפילוסופיה, אחד אומר, פול ריקר אומר, לא תרצח, זה לא רק אני לא ארצח, אלא עליי לוודא שלא ירצחו. זאת אומרת, המעלה הכי גבוהה זה שאנחנו צריכים להיות אחראים על זה שלא יהיה רצח בעולם, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לא להרגיש אשמים מדי, כי אחרת אנחנו רק עסוקים בלהגן על עצמנו.
2: פרופסור,
0: את... חשבון הנפש.
2: את אמרת, דיברת על החמלה. שצריך להשתמש בחמלה. את יכולה להרחיב בנושא? איך באמת אנחנו יכולים עכשיו לקחת איזה כלי איתנו לתוך היום כיפור הזה?
0: החמלה היא מאוד יפה, יש לה אחיות כאלה, הסליחה והאשמה, אבל החמלה היא עומדת ביניהן, והאמפתיה, היא עומדת ביניהן, והיא אומרת, כשאני בחמלה, זה מתוך הכרה בזה שאני יודעת מה האחר מרגיש, כי גם אני מרגישה, זה שוב הגוף ראשון רבים, כי גם אני מרגישה, גם לי כואב כשפוגעים בי. אז קודם כל, אם אני פגעתי במישהו אחר, אני יודעת איך זה מרגיש שפגעתי. ועכשיו אני צריכה להיות בחמלה, גם בחמלה עצמית, על הטעויות שלי, כי אני בתוך הסדר האנושי והוא כולל טעויות, גם חמורות מאוד. אני עובדת לפעמים עם מצבים של אנשים חוזרים עם פציעה מוסרית מהמלחמה. הדבר שיעזור להם להחלים הוא חמלה עצמית והבנה שקונסטלציות מסוימות גורמות לנו לעשות דברים שאנחנו עכשיו לא היינו עושים אותם. אז האם אנחנו מגיע לנו עונש נצח? אולי מהחוק, אבל מעצמנו אנחנו צריכים את חשבון הנפש ואז את האחריות שמאפשרת לי תיקון יצירתי. היום אני יכולה לתקן, היום אני יכולה להרים את העיניים ולראות אותך ולקרוא.

0: כן, והאפשרות של התיקון תמיד לפתחנו בדיוק כמו האפשרות של החטא. אז לקיחת אחריות יש בה משהו מאוד חומל שאומר, בסדר, אני בתוך הסדר האנושי, וגם מי שחטא כלפיי, אני לא אנקום, כמו שהאינסטינקט שלי לפעמים יגיד לי, אלא נהיה באיזה, החמלה היא עצובה על זה שבטבע האנושי יש גם פגיעות מאוד מאוד גדולות, אבל היא חכמה. והיא אומרת, אוקיי, עדינות חומלת תוביל אותי להרים את העיניים בשקט ולשאול מה הבחירה הכי נכונה עבורנו. הבחירה הכי נכונה עבורנו היא כמובן לא להמשיך את מעגל הדמים, היא כמובן להושיט יד באופן שיוביל לזה שיהיו פחות פגיעות בעולם. אבל בשביל זה אני צריכה לא להרגיש שוב אשמה רודפנית, שהיא לפעמים דבר מאוד אגוצנטרי דווקא. אני ואני ואני, חטאתי, אשמתי, פשעתי במקום, אבל בסדר, אבל עכשיו להתעכשב אני קוראת לזה. בואו נתעכשב. בואו נרים את העיניים, בואו נשאל איזה שיחה אנחנו צריכים לנהל שהיא תהיה אחרת. זה יאפשר לנו שנה אחרת מקודמתה.
1: את מציגה את זה מאוד יפה, שיש לאנשים את הפחד הנוראי מלעמוד מול המראה המוסרית, ולבוא וגיד, אני באמת די השם בכל הכאב הזה שאני רואה מול העיניים, ואת אמנם לא היסטוריונית, לפחות לא הצגת את עצמך כחזור, אבל אני שואל את עצמי, האם אי פעם באמת היה תהליך של חשבון נפש בחברה הישראלית על משהו, שכתוצאה מזה שהכל נפתח וכולם שמו את האחריות שלהם ואת הפרטים שלה על השולחן, וואו, העולם התרסק מזה.
2: משהו השתנה.
1: כן, או משהו השתנה, אבל, כן. אבל הקריירה של מישהו נמחקה לחלוטין כתוצאה מזה. אני שואל את זה, אפילו, אתה יודע, פרשות כואבות כמו ילדי תימן, אני לא זוכר שמישהו כתוצאה מהראיות שהתבררו, מישהו לא יכול היה להראות את הפרצוף שלו יותר ברחוב.
0: אז מישהו, כן, אני חושבת שדווקא פרטים, כן, קודם הזכרתי את בגין, שהוא ידוע בדבר הזה, שהוא באמת, אנחנו, איך היום כיפור, היו שכן, והיו יחידים, כן, הדבר שאתה מייחל לו, ואני ביחד איתך בזה, בדיוק ראיתי את אודיסאה, כן, משחר ההיסטוריה, בתנך, קין, שמים לו עוד קין, אנשים לא זוכרים למה שמים לו עוד קין, שמים לו עוד קין, כדי להגיד, אל תפגעו בו, אני מסמן אותו, אלוהים, רק אלוהים מעניש, אתם לא נוקמים ולא מענישים, זאת אומרת, הדבר הזה הוא משחר, לא בישראל, משחר ההיסטוריה, ואודיסאה, בסוף הסרט, אם ראיתם, ובסוף,
1: תרם מספיקות,
2: אני ראיתי, בוודאי.
0: הוא אומר את הדבר הזה, כי איך לא הבנתי שאני עכשיו עושה את החטא הכי גדול, כי אני מגדיל את מעגל הדמי.
2: כן, אבל זה שינוי לא מאודיסאה המקורית, זה כן? זה ממש לא פרשנות לא חדשה.
1: מודרנית, כן.
2: כן, כן, כן. של יוצר הסרט.
0: היא כואבת, אני לא חושבת שהיא חמצה, אני חושבת שהיא כואבת, מאוד.
2: לא, זה לא מה שפשוט מופיע באודיסאה המקורית, זה לא שם.
1: האודיסאה המקורית היא לא כפופה למוסר היהודי-נוצרי.
2: לא, בלי שום קשר, כן.
0: פרשנות תרבותית, הוא סרט על פוסט-טראומה.
2: זכותו, נכון, אני ממש הרגשתי שזה סרט של פוסט-טראומטי שחוזר מהמלחמה.
1: לא, תראו, לחשוב על זה שאחד הסיפורים המכוננים בתרבות המערב, הסיפור כן, החטא הנוראי של אדיפוס, הוא בסופו של דבר מתחיל מקרב נהגים ארסים בצומת, זה אחד הדברים היותר מביכים שתמיד תקפו אותי.
2: בסדר, תמיד צריך משהו קטן בשביל לדלק.
1: בסופו של דבר הוא הורג את ליוס, את אביו.
0: את אבא שלו.
1: כן, כתוצאה ממריבת נהגים על מי חתכת מי. זה לוקח הכל למקום מאוד
2: כן, אבל אז זה מחזיר את זה לזה שהכל בעצם קדמוני וקבוע.
0: קודם כל זה לא מתחיל, זה מתחיל שם פעם אחת, זאת אומרת המחזה מתחיל שם פעם אחת, אבל הוא מתחיל גם קודם, כי ליוס עשה חטא מיני כלפי נער, והאלים מענישים אותו על זה, זאת אומרת, הדבר הוא גלגול החטאים האינסופי, והתחושה באמת בטרגדיות הן מסמנות את הדבר הזה, שזה גדול עלינו.
2: זה העניין של אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקהנה.
0: נכון.
2: זה לא נגמר, עד שמישהו לא יבוא וישבור את השרשרת הזאת ויגיד חטאתי, יביתי, פשעתי, אולי דווקא בגוף יחיד ולא בגוף רבים.
0: מעניין.
2: ונעשה את השינוי הזה, נגיד אני עשיתי את זה, לא אנחנו כל בית הכנסת, למרות שיש משהו בשייכות הזאת שכולנו עשינו, אבל ברגע שנגיד אני עשיתי את זה, אז אני לוקחת אחריות ואחר כך גם השכן שלי ייקח אחריות, ואז זה יהיה כולנו, אבל בעיניי גם צריך לקחת את האחריות האישית.
0: אני חושבת שחייבים לקחת אחריות אישית. רואי, יש אנשים, אנחנו יודעים, אחרי 7 באוקטובר, הרצי הלוי ואחרים בחלק יגידו מאוחר מדי, ובכל זאת, שמו את המפתחות והלכו הביתה. יש אנשים שלקחו אחריות, לצערנו לא הפך ל... לא הדביק את כולם.
1: לא נהיה טרנד מטורף העניין הזה, כן.
0: לא נהיה טרנד, בדיוק. אבל את צודקת שבוודאי שלא נחכה לאחרים שיקחו אחריות, וכמה שיותר אנשים שלוקחים אחריות. אני אומרת באופן משלים למה שאת אומרת, אנחנו חיים בתקופה שכל אחד מאיתנו מופקד על המנהיגות. כל אחד, בגלל שאנחנו בחיים בתקופה כל כך חולה וכל כך עצובה וכל כך כואבת, אבל לא רק, יש שם גם, יש כאן גם תעצומות רוח מופלאות, את יודעת.
2: נכון.
0: חברה אזרחית שכבר 3 שנים מחזיקה את המדינה הזאת.
2: באופן מדהים.
0: באופן באמת מפעים, ואני עומדת בראש FLM, שזה ארגון לטיפול בנפגעי 7 באוקטובר, שכל בן אדם שפונה אליי, גם משפחה, מעגל ראשון, שני ושלישי, כותבים לי, אני בדודה של זה ואני לא זכאית, אז אני עונה, את זכאית גם זכאית, ואת תקבלי 3 שנים טיפול בחינם.
2: אוו.
0: זה בזכות תרומות.
1: נכון.
0: זה בזכות אנשים בארץ ובעולם, שלוקחים אחריות על כל מטופל ומטופל של המערך שלנו, למעלה מ-30,000 שעות טיפול עשינו. למעלה מ-700 משפחות. הדבר הזה הוא... תעצומות רוח אדירות של סולידריות, של ראיית האחר, של לקיחת אחריות הדדית, שזה דבר מופלא.
2: וגם המנהיגות האישית הזאת, אני חושבת שזה חשוב לקראת הבחירות שמתרגשות עלינו לטובה, שכל אחד באמת יעשה איזה חשבון נפש עמוק, עמוק, עמוק, אם מה שהוא רואה עכשיו, זה מה שהוא רוצה לילדים שלו.
1: יש כמה שהתכוונו לעשות את זה, אבל אז היועץ,
2: ברח להם.
1: היועץ האסטרטגי שאתה אמר להם, דיר בלק, אבל דיר בלק,
2: אל תעשה את זה.
0: אז שלא יהיו מונעים, לא מפחד ולא מנקם, ולא באמת מכל הדברים שביום כיפור מזכירים לנו, בצורה כל כך פיוטית ועמוקה ויפה, לטפס אל הגבוה שלנו, באמת לשאול איזה ערכים, מה הם 10 הדיברות שלנו, יש את הרגע, אם יותר לי עוד רגע אחד, יש רגע, משה שובר את הלוחות בזעם, נכון? ואז יש מין רגע קולנועי כזה שבו יש דממה, כן? כולם אומרים, מה יקרה עכשיו? ואז אלוהים אומר לו, תכתוב אותה מחדש. לא אומר, אני אכתוב לך, הרי אלוהים זה כמו, הוא יכל בשנייה לכתוב לו מחדש, כן. 10 הדיברות. הוא אומר, תכתוב אותה מחדש. הדבר הזה הוא בשבילי איזה סימן ספרותי נפלא.
2: זה
1: רגע שאני קורא לו, ועכשיו עם הקובץ.
2: אבל מה שיפה בכל הדבר הזה, ששברי לוחות ישנים נמצאים גם כן בארון.
0: ושהשברים הם לפתחנו, אנחנו צריכים לרקון עכשיו על הלוחות, באמת כמו שאמרת בכוונה מלאה, ולכתוב אותם מחדש, כן, גם את המדינה שלנו, להיזכר מה רצינו, ומה אנחנו מייחלים לו, וכל אחד ואחת מאיתנו מופקד על זה ברצינות כל כך תהומית לאור המצב שאליו הגענו.
1: פרופסור מרב רוט.
2: כן, זה בדיוק, זה היה, זה היה קיו.
1: נכון. תודה רבה, תודה רבה, באמת.
2: תמר חתימה טובה.
1: תמר חתימה טובה, ובאמת האתגר לצום 24-25 שעות הוא כאין וכאפס.
2: כלום,
1: שום דבר. האתגרים של ה... של היום הזה ממש, ממש דורש שמחה להיות אצילי.
2: כן.
1: לא פחות מזה, לא פשוט, לא פשוט.
2: נשמע שיר?
1: או שנצא לכוסר... זמרים או שיר?
2: אנחנו יוצאים לשיר.
1: שיר ואז נשמע קצת.
2: נשמע את מי באש של איה קורם והחזן שי אברמסון.

0: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל.
1: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. הבוקר ב-11 אבי ארוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שואה מנחם שנפל ברצועת עזה. ב-1 חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו ואריק לסנר, וב-2 בצהריים כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
2: עיתונאים בישראל תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
1: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
3: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: אני לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרמשטיים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.
7: חזרנו, ג'קי, יש לי שיר קטן לקרוא לך, אפרופו האייטם הקודם. שיר יום כיפור של יהודה עמיחי.
8: בבקשה.
7: אני עוקבת אחרי עמוד שקוראים לו חופש לפעול של יגאל בן אהרון, והוא העלה עכשיו את השיר הזה חם רותח מהאש. שיר יום כיפור, יהודה עמיחי. סלחו לי כבר עכשיו, 3 חודשים לפני ימי הסליחה הנוראים. אני חושש שלא אגיע. אני מפזר את יום הכיפור על פני כל השנה. ענבים בשלים בעונתם, אך איך יבשילו חטאים וחפרתם ביום אחד. זה נכון, כאילו אתה מחכה ליום אחד, ואתה אומר עכשיו אני סוגר הכל, את כל הפינות, עכשיו עם כל מה שחסר לי וכל מה שיש לי.
8: באמת, עמיחי היה המון המון דברים, ככל שחולף יותר זמן אתה מגלה כמה הוא ניסח את הישראליות
7: ואת היהדות הישראלית גם כן.
8: עם השם הכי גלותי בעולם, נכון? זה לודוויג פויפר או משהו כזה, אבל הוא נהיה לגמרי עמיחי.
7: גם כל השירים שהוא כותב על ירושלים, אתה נמס מהם.
8: הוא גם באמת המשורר הדתלשי הכי אפקטיבי שאני...
7: נכון. אבל באמת העניין הזה של להתייחס, שאם נהיה, בכל יום נקום ונגיד, היום אני עושה, לא כל השם שאני מתקן את כל הזמן, אלא חיה כרגע, את הכאן ועכשיו, וחיה אותו מדויק, וחיה אותו לפי הערכים שלי.
8: או לפחות שואפת לדייק אותו.
7: ברור, תמיד, ברור, תמיד.
8: כן.
7: ואז אתה חוסך לעצמך את כל התוכנית הזאת, לא יודעת על מה נעשה תוכנית בערב יום כיפור.
8: כן, אז אני רוצה, כן. אז בשנה שעברה, את לא היית פנויה לעשות אותי, ואני עשיתי ונהניתי, אני חייב לומר,
7: עם דוקטור רות קלדרון.
8: עם רות קלדרון הנהדרת.
7: היא דוקטור פרופסור, שאני לא חס וחלילה מקלקלת פה משהו, אבל בטח שהיא נהדרת.
8: אנחנו לא באקדמיה, משהו. ובין היתר, שוחחנו אז עם הילד גולדין.
7: היה לנו עדיין שבועים בעזה.
8: כן, בחיים, בשאינם בחיים. ושוחחנו עם הילד גולדין. ואנחנו רוצים לשוחח איתה עכשיו שוב, שנה אחרי, הרבה דברים קרו.
7: שלום הילד.
9: בוקר טוב, מה שלומכם?
7: אנחנו...
8: בודקים את זה.
7: אני יכולה להגיד באמת 3 שנים אחרי, מאז הספירה החדשה לחיי, שאני לא חשבתי, כאילו אחרי 7 באוקטובר לא חשבתי שאני אצלח את הדבר הזה, אבל אני אומרת שאני מתחזקת. אני מרגישה שאני מתחזקת, זאת האמת. זה גם כואב לי להגיד את זה.
8: את ענקית, את מבוע של עוצמה, באמת, אילנית, זה לא...
7: איילת, אנחנו עם איילת.
8: כן, איילת.
7: איך את איילת אחרי ה...
8: כן.
9: איך אני? קודם כל, אני בהרבה הרבה טוב, וכמו שאת אומרת, אני גם מחזיקה את זה 30 שנה, הדר חזר ב-11, אני... 30 שנה אחרי אני עדיין מזכירה לעצמי וגם לסובבים אותי על הדבר המטורף והגדול הזה שעשינו, בעצם להשיב את הדר בקבר ישראל אחרי כמעט 12 שנה ולהשיב את כל החטופים, זאת אומרת העוצמות האלה, ואני ממש בוחרת לקחת את העוצמות האלה שכחברה היינו בהם, את כל הטוב ואת הדבר הגדול הזה.
7: אני רוצה להגיד לך שאני לפעמים מתגעגעת למסדר הדר. זה לא נעים להגיד את זה, אבל זה בחץ שחור, היה בזה כל כך הרבה כוח. אתה יודע, כל יום שישי היה מסדר הדר.
8: אני מכיר אנשים שעדיין משאירים כיסא לגילן שליט בסדר.
7: באמת, היה בזה כוח.
9: כי אני חושבת, ואני אמרתי את זה בכל מקום, וגם מאז אני מתעסקת בזה, שלצד כל הקושי והאתגר והרע שהיה לאורך כל השנים, ובשבילנו באמת זה היה 12 שנה, שבטח בשלוש שנים האחרונות העוצמות שלהם הגיעו לרמות מטורפות, אבל לצד הדבר הזה כל הזמן היה המון טוב. זאת אומרת, כמות הטוב שיצאה מכל עבר הייתה פשוט בלתי נתפסת. והדבר הזה הוא, והחברה הישראלית, והדבר הזה הוא אותי מאוד החזיק לאורך השנים, וגם עכשיו, למרות המורכבות שבזה, זה עדיין אני חושבת שזה צריך להחזיק אותנו. זאת אומרת, אני גם, אני אומרת, יש בי המון, דבר ראשון, העובדה שהדר חזר, העובדה שהמשימה הוא שלמה, העובדה שישבנו את כל החטופים, את כל החטופים לישראל, זאת אומרת, מי לקבר ישראל ומי לחיבוק של המשפחה שלו, זה דבר עצום. האחריות שלקחנו, החיילים המטורפים שלנו, שהיה ברור להם שהמשימה הזאת ושערך הרעות וכל הערכים הגדולים שיצאו מהשלוש שנים האלה, זה דבר שאני חושבת שהיסטורית לא היה כמו. ואני חושבת שעשינו פה מהלך מטורף, ורק אני אגיד, מבחינה, אני חושבת שזה באמת משהו שאמור להעצים אותנו ולחזק אותנו ולהוביל לנו את הדרך גם מכאן ואילך. זאת אומרת, לגרום לנו להיות אחרים, שונים, לגרום לנו לקחת את הערכים האלה ולהמשיך איתם. ופה אני חושבת שעדיין יש לנו הרבה עבודה.
8: לא, תראי, מבחינתי כל התעצומות האלה הבהירו לנו למה אנחנו יכולים לשאוף.
9: כן, בדיוק.
8: ואחרי שמתברר לך למה אנחנו יכולים לשאוף, אז ההשוואה בין זה לבין המציאות, היא באמת מביכה.
7: אבל מעניין אותי, כאילו, אם הילד עכשיו, אחרי שאח שלה שב הביתה, אם יש לך עדיין כוחות לסחוב את העגלה הזאת שנקראת מדינת ישראל בדרכך שלך, זאת אומרת,
9: אני חושבת, דבר ראשון, אני חושבת שהדר, חיילי צהל, אזרחי מדינת ישראל, הם המדינה. זאת אומרת, אני זוכרת שגם כשעמדתי לאורך השנים ודיברתי, אז אמרתי, זאת אומרת, כשאתם חושבים על הדר, אל תחשבו על הדר, תחשבו על הילד שלכם. זאת אומרת, אנחנו זה המדינה, ומה שנעשה ממנה הוא שיהיה. את צודקת שזה, שכן אחרי החזרה, אחרי משימה כל כך גדולה, יש איזשהו תקופה של, את יודעת, אני משווה את זה ל, לא יודעת, לשיקום, זאת אומרת, כאילו כל כך ארוך זה היה, ועכשיו הדר חזר, וזה מדהים בהמון המון המון דרכים, וזה נותן לנו כמשפחה כל כך הרבה אור, אבל יש בזה גם איזשהו רגע של לא יודעת, של אתגר, של התכנסות רגע, של לנסות להבין, של לנסות לסוף סוף לראות אולי את הפצעים או את הפגעים לאורך הדרך של כל המשפחה שהייתה בתוך זה כל כך הרבה שנים, כולל הילדים, את מבינה מה אני מתכוונת?
7: בוודאי.
8: לא, זה בטח אנטי קליימקס מטורף, זאת אומרת.
9: איזשהו צורך להשתקם, ומצד שני, באמת, אני חשבתי, הייתי בטוחה, בדיוק גם אבא שלי דיבר על זה, שהדבר המטורף הזה, כאילו, אני לא חושבת שהייתה היסטוריה כזאת במדינת ישראל, אני חושבת שזה ממש חייב להילמד, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להעצים את הערכים המטורפים, את האחריות, את הערך הרעות שבזכותו הלכו החיילים שלנו, ופשוט הביאו את כולם, והחברה הישראלית שתמכה את זה, והובילה את המנהיגים לעשות דבר הרחון, זה היסטורי. ואני ממש חשבתי שזה ייקח אותנו כמו על כנפיים, מאוד מאוד למעלה למקומות עוצמתיים וטובים. וזה מדהים כמה מהר יורדים למטה. אז אני חושבת שאחד, אין דרך להתכנס בלי, זאת אומרת, אנחנו חייבים להמשיך לעבוד. חייבים להמשיך לעבוד כדי שלא נהיה במקום כזה שוב. זאת אומרת, אני לפחות כאילת מרגישה שאני חייבת להמשיך לדבר את הדבר הזה, להזכיר שלפעמים תחת היום יום נורא נורא קשה כאילו להיזכר שנייה בדבר הזה, להבין את המשמעות שלו, להבין איך לשים את הערכים בקדמת הבמה על ידי האזרחים ועל ידי החיילים, זה דבר שמשנה מציאות, ובעצם הדבר הוא מה הלאה, כאילו איך אנחנו ממשיכים עם זה. ובקיצור, אז אני חושבת שיש המון עבודה שצריכה לעשות, ואי אפשר להניח את זה בצד, כי זה
7: אני חושבת שהמשפחה שלכם לא נחת. את יודעת שלו הייתי חוזרת לכפר עזה לבית שניצלתי ממנו, אז אחיך צור, שזה אתה עובר לכפר עזה, היה שכן מצד ימין שלי.
9: איזה קטע זה, כן?
7: שם נרצחה דורית שכנתי, הוא נכנס לבית שנרצחו בו שני אנשים, שכנה טובה ובעלה, וזה הבית מצד ימין, שאנחנו, זאת אומרת, הוא שכנה צמודה שלי.
9: זה נכון, הם חזרו ישר לכפר עזה, וגם חמי אחי עסוק בעבודה שהיא רק לעשות טוב, ואני עברתי לעבוד בעולמות של לבנות שיקום ומרכז חוסן בצפון, וכל אחד, ואבא שלי ואמא שלי ממשיכים ללכת ולדבר עם כל חיילי צה"ל והמכינות, שהם הדור שמעצב אותנו ושייעצב אותנו. זאת אומרת, אין דרך כאילו לשים את זה בצד. אני חושבת שגם כל אחד, אני לא יודעת לגבי כולם, אבל אני חושבת שגם ברמה האישית אתה מרגיש שאתה חייב למצוא משמעות בעשייה שלך, ביום יום שלך. זאת אומרת, גם מבחינת בחירת מקום עבודה, כאילו מין, כשאני לפחות, זה שאני עכשיו מעין 360 בעולמות של שיקום וחוסן, זה נותן לי הרגשת משמעות, לקום בבוקר, לעשות משהו משמעות. זה משנה אותנו גם כאנשים, זה מה שאני מתכוונת.
8: ברשותך, אני אשאל שאלה עדינה.
9: כן.
7: אופה, איזה הכנה. תחזיקי חזק הילד. תחזיקי חזק הילד.
8: מי, למה? למה את אומרת?
7: לא, לא, לפי הקדמה אנחנו כבר חושדות בך.
9: זה לא יעדים.
7: תחזיקי חזק.
8: אני שואלת, האם יצא לך לדבר עם מישהו שהוא לא מפה? עברית היא לא שפת אמו, יהדות היא לא הלחם והמלח שהוא גדל עליהם. להסביר לו מה החשיבות בלהחזיר בן משפחה
9: לאורך כבר... השנים אתה מתכוון?
8: כן, עכשיו. לאורך השנים
9: כן, מה, אנחנו פעלנו בזירה הבינלאומית עוד לפני שזה היה.
8: כן, את יודעת, כשמתרחשים אסונות בעולם אז אנשים לוקחים בחשבון שאם זה קורה בלב ים או אם נניח אסון התאומים, יהיו כאלה שלא יזכו לקבורה ראויה כפי שהיינו מצפים, וזורמים עם זה. אבל אנחנו עם ישראל, וגם זה אני לא בטוח שתמיד היה, גיבשנו איזה ערך פה שהוא בעיניי גדול ורם ממש, אבל אני מרגיש שקשה לי נורא להסביר אותו לזרים. יצא לך לנסות להסביר למה זה כל כך...
9: אז דבר ראשון, אני ביליתי, אני חושבת, עד השביעי לאוקטובר 9 שנים, שההורים שלי ממש יצרו את הדבר הבינלאומי הזה. זאת אומרת, כשמשרד החוץ לא עבד, כשאף אחד אחר לא עבד, אז מי שהיה שם בחוץ זה ההורים שלי ואנחנו, שצריכים להסביר לכל העולם את הסיפור. ואני חייבת להגיד שכן, זה מצד אחד מורכב, מצד שני, אנחנו לא מפחדים להתגרם ולא מפחדים מדברים מורכבים. ומה שהיה פה זה איזשהו שילוב גם של הסיפור הזה שהאויב מחזיק את הדר, ודרך אגב, אתה מבין שכשהוא חזר, זה היה איפה שהוא היה, זאת אומרת, בהתחלה העבירו אותו לאחד הבתי חולים, ואחר כך היה מודיעין שהעבירו אותו בדיוק לאותה מנהרה. השילוב הזה של הידע, של איפה שהוא נמצא, השילוב של האויב, שבו אתה לא דורש ממנו את הערכים שלך, ואתה מעצים אותו תוך כדי, ואתה לא דורש הומניטרי, תמורת הומניטרי, מהאויב, זה משהו שהיה מאוד פשוט להסביר, וכולם התחברו לזה, ולהפך, בבינלאומי התחברו לזה הרבה יותר מאשר פה. אוקיי, הרבה פעמים אומרים לנו, אוקיי, מי שעוצר את זה זה הממשלה שלכם.
7: אני חושבת, במצבנו היום הנוכחי, עדיין צריך להחזיק בנקודה של הומניטרית תמורת הומניטרית. זה לא מה שקורה, זה לא מה שקורה. ג'קי, עשרות, מאות, מאות מסעיות נכנסות לעזה, מאות, מאות.
9: מאות, מאות, ואנחנו
7: חושבים על אותם. ועפיפונים, ומתחמשים, והחמאס עדיין שם.
8: לא, באמת אחד החורים במוסר המערבי שעדיין לא הבין.
9: אז כשאני הלכתי בעולם, להסביר ערכים, להסביר שאתה חזק דרך הערכים שלך, שאתה שומר עליהם לכל הדרך, ושדיברתי על זה שחייל צהל שנופל הוא בן אדם, הוא לא גופה, הוא בן אדם, ואנחנו צריכים להשיב אותו לקבר ישראל, וזו המצווה היהודית הכי גדולה. גם הנוצרים, גם המוסלמים, גם כל מי שלא היה, הבין את השפה הזאת. ואני לא, אני יודעת שזה מורכב, וגם לאורך השלוש שנים זה היה מורכב, אבל עשינו את זה.
8: ולעולם לא נשכח למשפחת גולדין את העובדה
7: ש... אני חושבת שבזכות משפחת גולדין כל החטופים חזרו הביתה.
8: במידה רבה, במידה רבה את צודקת, כי הם תפסו אותנו מהיום הראשון, ואמרו למשפחות, ברגע שישבחו אתכם על האצילות שלכם, הפסדתם.
7: הפסדתם, נכון.
9: אני חושבת שהדרך שסללנו, הדרך הבינלאומית, אפרופו שסללנו, כשלא היה אף אחד אחר, המושגים שהכנסנו, המאבק הבלתי מתפשר, הוא בטח בשביעי לאוקטובר, הוא נתן המון עצמות, והוא בנה הרבה תשתית, בשביל העובדה שכולנו יחד, כל משפחות החטופים, בטח החברה הישראלית ובטח חיילי צה"ל, הבאנו אותם, כי בלי כל הדברים האלה, לא...
7: הילד גולדין, שבשנה הבאה, שוב נדבר איתך, בא לי.
9: אבל אני אגיד רקע עוד כן, משפט אחרון, ברשותכם, שבאמת את הסיפור הזה, את הערכים ששמנו בחזית, ואת האחריות הקולקטיבית שלקחנו, את הדבר הזה אנחנו צריכים לקחת דווקא עכשיו, לימי תשובה ולערב הבחירות, ולעשות המון המון בדיוק. עבודה פנימית וחברתית, כדי שאנחנו לא ניפול שוב.
7: זה מה שאני רציתי לומר, שבשנה הבאה נדבר, ושיהיה לנו ימים טובים לפנינו.
9: אין לנו שקט, חייבים להמשיך.
8: אין ספק.
7: זה עלינו. תודה רבה, הילד.
8: את מעוררת השראה, הילד, תודה רבה.
7: דש, דש, דש להורים.
8: ואנחנו פונים להיסטוריון, פרופסור אבי בראלי, לקח לנו זמן,
7: כן. רגע, תיקח נשימה, הילד הזאת היא פלא בעולם.
8: אבל אנחנו מנסים לתפוס אותו כבר חצי שעה.
7: כי הוא היה עסוק נורא.
8: היסטוריונים, אנשים עסוקים נורא.
10: אני מתנצל, לא הצלחתי לחזור אליכם.
8: איתך אנחנו רוצים לדבר על סיפור ספציפי.
7: אנחנו נגיד שהוא היסטוריון מאוניברסיטת בן גוריון, שלא ננזף שוב.
8: אנחנו ננזף
7: ערב יום הכיפורים.
8: ערב יום הכיפורים אני ננזף באהבה, אני מחפש לנזף.
10: מי נזף בוחר?
8: נזפו, נזפו. אנחנו רוצים לדבר איתך באמת על אחת הפרשות המצלקות ביותר בתולדותינו, והיא פרשת אלטלנה. אתה יכול לתאר בקצרה מה היה כל כך חזק? למה אפילו אנשים שלא זוכרים הכל, את זה כן זוכרים?
10: כי בגלל האקט הסיום, של האונייה, ירי על אנשים בתוך המים, תחושה של אנשי אצל שרצו להרוג את מנחם בגין בעצם, כשעלה על הספינה. הדברים,
8: היינו הכי קרובים למלחמת אחים אי פעם?
10: אני לא יודע להגיד לך, תראה, אני יכול להגיד לך באופן, אם אתה מסתכל כללית על כל האירועים של שנות ה-30 וה-40 בדרך למדינת ישראל, חברות אחרות שעוברות מאבקי כוח, מלחמות אזרחים בין יהודים לערבים ומאבקים חריפים כל כך בתוכן, בדרך כלל אלה מלחמות אלימות הרבה יותר, כלומר פנימיות, מה שקראת עכשיו במלחמת אזרחים. אני רק יכול להזכיר לך את מלחמת העצמאות האירית למשל בשנות ה-20, הייתה קובה מדם בפנים בין צדדים שונים בתוך בקרב האירים, כי זה לא, זה דוגמה שפחות נותנים בדרך כלל מדברים על מלחמת האזרחים האמריקאית, אבל מלחמת האזרחים האמריקאית זה עשרות שנים אחרי העצמאות, זה סיפור אחר.
7: אבל גם אצלנו בחברה הישראלית עדיין אפשר לראות את ההשלכות של מה שהיה החילוקי דעות, לקרות לזה חילוקי דעות זה ממש...
10: זה לא חילוקי דעות.
7: לא, זה... כן, באיזה מילה חריפה להשתמש, אבל אנחנו רואים את זה אחר כך גם עכשיו במשבר הסרבנות של תחילת שנת 23. אתה עושה איזה הקשר, נכון?
10: אני חושב שיש קשר גדול מאוד. אבל בוא נגיד כמה מילים על קצת על פרשת אלטלנה. אתם מניחים שכולם יודעים, אבל אני לא בטוח שכולם.
7: אז תן לנו בתקציר כזה.
10: התקציר זה בעיה לתת, מפני שיש פה שני צדדים. ואתה יודע, כשאתה נותן תקציר, אתה נותן תקציר, אבל בוא נגיד את הדברים הכלליים ביותר. בכל זאת. היה הסכם, זה קרה בזמן ההפוגה הראשונה בקיץ 1948, בעיצומה של המלחמה, בחלק השני שלה, בחלק שלה, במאבק עם צבאות ערב כבר. זה קיץ 48. היה מזמן, לא מזמן הוקמה מדינת ישראל, באביב 48, וכעבור זמן קצר, הוחלט להקים את צה"ל.
7: כשבין לבין יש מחתרות, כל מיני מחתרות, והן מבקשות להתכנס לצה"ל אחד.
10: צהל הוא ההגנה, לכן קוראים לו צבא ההגנה לישראל, ואליו הוחלט לצרף את לחי, הסכם, צירוף של לחי ועצל. זה מה שקרה בקיץ 48. ובגין והנציגים של ההגנה שנעשתה צהל מתוקף פקודה של הממשלה החדשה שאושרה בפרלמנט הזמני, אצל ומכוח הסכם אצל ולכת בקיצור נכנסו, קיבלו על עצמם את מרותו של צהל החדש, שזה בעצם הגנה שנהפכה לצהל. בואו לא, מה שקרה באלטלנה זה הייתה הפרה של ההסכם הזה. זה דבר שאנשי הימין בדרך כלל אוהבים לתשטש, אבל מה שקרה שם זה שהם הביאו נשק והפרו בזה את המרות של הפיקוד העליון של הצבא.
8: כן, אבל אתה יודע, אבל מה שאנשי השמאל אוהבים לטשטש, זאת העובדה שגם בפינות השמאל הקיצוני היו סליקים, מתחת למדשאות של קיבוצים, כן המשיכו להחזיק נשק, ולא כדי להתגונן בפני האויב הערבי, אלא לקראת, אתה יודע, היום המרקסיסטי הגדול והנורא שבו יקומו הפועלים.
10: אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על נשק שהחביאו בשנות ה-50. זה דבר חמור מאוד, נכון? אבל זה קצת ווטרבאוטיזם. עכשיו אנחנו מדברים על מלחמה ועל משלוח נשק, והשאלה מי אחראי לחלק את הנשק הזה, מי יגיד איפה צריך להיות הנשק הזה ואיפה צריך להיות, במה כמויות.
8: כן.
10: דבר שהוא טריוויאלי.
8: והאם המדינה הזאת שקמה היא דבר רציני?
10: בעצם מעבר לשאלה כביכול טריוויאלית שאמרתי כרגע, השאלה היא פה בידי מי הריבונות, כן? האם פה זה היה הסכם בין שני צבאות שעכשיו כל רגע יכול להתפרק או לא?
7: איך אנחנו מחברים את זה ל-2023 בגלל שזמננו קצר? בוא נעשה את הקפיצה הזאת.
10: אני אגיד לך ככה. הרי מי עמד בראש השלטון ב-2023? יורשי העצל, נכון? אנשי הימין, במובן הזה של הגניאולוגי של יורשי העצל. עכשיו הם אמונים על שיח פוליטי וזיכרון היסטורי שלא מביא בחשבון את מה שכרגע לפני רגע אמרתי, שהיה פה הפרת הסכם שהפרה את העיקרון העיקרי היסודי הכי חשוב של דמוקרטיה, וזה של כל מדינה מתפקדת, בוודאי מדינה דמוקרטית מתפקדת, וזה מונופול גמור של השליטה על הכוחות שנושאים נשק בידי הדרג הנבחר. זה בעצם זה הדבר העקרוני שנמצא מאחורי אלטלנה, מעבר לדברים הנוראים שקרו שם.
8: כן.
10: עכשיו, הימין אמון על טשטוש הדבר הזה, במילה לא מעטה, לצערי הרב. וזה היה בדיוק באוכרה בל מול הסרבנים, כי הסרבנים על זה קראו תיגר. הם קראו תיגר על השליטה של, של הדרג המדיני בצבא. הם אמרו,
8: כלומר, אתה אומר, המופת של בן גוריון היה לנקוט ביד ברזל כלפי כל סרבנות שהיא, ולא באופן הרך והסלחני, ואגב, לא רק על סרבנות בפועל, גם על איומי סרבנות, שאנחנו שומעים כמותם עד הרגע זה.
10: נכון, אבל
8: וזה ממש משפט סיום שלך, פרופסור ברלי, כן?
10: יד ברזל זה לא לראות דווקא לראות אנשים במה, זה היה מיותר לחלוטין. אבל יד ברזל, זה היה בוודאי להדיח קצינים שמטפחים כזה דבר. יד ברזל, זה אולי להגיש כתבי אישום כלפי אנשים שממרידים את הצבא, מבחוץ, קצינים בכירים, אני לא רוצה להזכיר שמות עכשיו, כן. זה לא עניינינו.
8: פרופסור אבי ברכה,
7: חתיכת חשבון נפש שאנחנו כנראה לא נגמור ביום כיפורים הזה,
8: אבל זה לגמרי רובץ לפתחם של כל המחנות הפוליטיים, איש לא נקי מהעניין הזה. תודה רבה לך פרופסור אבי בראלי. אנחנו מסיימים שעה ראשונה,
7: סיימנו שעה ראשונה
8: של התחשבנות.
7: יש לנו עוד בשעה השנייה
8: העורכת של יום השידורים הזה היא שיר מאיר, עורכת המשנה יגר כפיר, ומפיקת התוכנית שלנו היא אלו חיון. אנחנו מודים גם לילת טריאס,
7: ולביצוע
8: הטכנית דניאל פרגמר שושן.
11: יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
12: יום הכיפורים תשפ"ז, יום הכיפורים, תשפ"ז בגלי צהל. מחר, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
13: אילו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
12: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
14: יוצאות מהבית להגן על הבית.
15: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
16: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
14: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורצי. מה שקורה עכשיו, טרגדיה בבית שמש, פעוט בין 3 חודשים שלא התעורר משנתו, אותה הבוקר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה בביתו בעיר. כתבנו לשיב הראל מוסר שצוותי רפואה שהוזעקו למקום פינו אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשמצבו אנוש. כל החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהתפרעויות האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה לפני כ3 שבועות שוחררו ממעצר. פרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
1: החשודים, 6 במספר, יהודים תושבי יהודה ושומרון, נעצרו לאורך השבועיים האחרונים בעקבות חקירה שנפתחה במפקדה הבין ארגונית של מחוז שי במשטרה בשיתוף עם מג"ב איו"ש והשב"כ. מעיון בהחלטות השחרור עולה כי הוטלו עליהם תנאים מקבילים שאוסרים עליהם ליצור קשר עם חשודים נוספים בפרשה, וכן מרחיקים אותם מקוסרה, ג'לוד ומהגבעה ממנה יצאו לפעילות לפי החשד.
0: מלחמת רוסיה אוקראינה, לפחות 2 בני אדם נהרגו ו6 נפצעו במתקפת כטב"מים אוקראינית, כך מסר מושל מוסקבה. על פי הדיווח, כ-230 כטב"מים יורטו, הוצתו שריפות במספר בתי מגורים. בבירה מוסקבה ניזוק בית זיקוק לנפט והוטלו הגבלות טיסה בשני שדות תעופה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי רוסיה ואוקראינה הגבירו לאחרונה את המתקפות שלהן כשהן מכוונות לאתרים לייצור אנרגיה ושדות תעופה. 37 ימים לבחירות, יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ תוקף את אופר וינטר ואומר ליעל חדד ביומן הבוקר, יכולנו להגיע להסכמות בנושאי הגיוס.
2: מרגע שאני בעצם עוקב אחרי התנהלות הפוליטית שלו, משהו שם מדליק לי נורה אדומה. הקשרים שיש עם הסביבה של ליברמן, אני מאוד מוטרד במקרה שהוא עובר, להצביע לו בעצם זה להפסיד פעמיים. זה אנשי ימין שזרוקים את הקול שלהם לפח.
0: הקטל בכבישים, 7 הרוגים בתאונות ברחבי הארץ מיום חמישי האחרון. ניצב משנה אמיר ג'יבלי, מפקד משטרת התנועה הארצית, אמר הבוקר בגלי צהל, אם אנשים יפסיקו להתעסק עם הטלפונים הניידים, מספר התאונות ירד.
3: במידה ואנחנו נפסיק להתעסק בדברים אחרים ובדגש לטלפון הנייד בנהיגה, אז אנחנו נראה שינוי דרמטי בתרבות הנהיגה במדינת ישראל. אנשים מתעסקים בכל דבר חוץ מלינוק, וברגע שהדבר הזה קבל שינוי, אין לי בכלל ספק שאנחנו נראה גם נתונים אחרים.
0: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות, מיד אחרי החדשות בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה, עם חשבון נפש חברתי לאומי ליום הכיפורים. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ואלון סמיד.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.
6: חזרנו.
7: חזרנו
6: גם הפעם על שקט.
7: שני דברים
6: אני רוצה להגיד לך. אנחנו אוהבים את השקט הזה. שקט של יום כיפור יורד על ירושלים.
7: לרגע.
6: איזה כיף זה ירושלים.
7: ברדיו שקט הופך להיות משהו בלתי נסבל אחרי הכי פחות זמן, מכל דבר אחר בחיים.
6: זה כמו שאתה יודע, כשאתה לומד תיאטרון, אומרים לך, זה בסדר שיהיה רגע שקט על הבמה, ואתה מת, אתה מת. לא שקט. ואז אתה לומד לעבוד עם זה.
7: הראש חמאיש, כן.
6: כן, כן.
7: אז שני דברים, צריך לומר ככה. אילו באמת היינו מתמחים בחשבון נפש, והופכים את תרבות חשבון הנפש לעניין, כמו שבצרפת תרבות היין, נניח.
6: אבל אנחנו יכולים לנסות.
7: השבעה באוקטובר, בטח לא בתאריך הזה, זה לא היה קורה. לא יכול להיות ש-50 שנה אחרי חשבון הנפש הגדול ההוא,
6: לגמרי.
7: חטפנו על הראש ככה.
6: ג'קי, אתה יודע שאני הרי נולדתי ב-28 באוקטובר, 4 ימים אחרי הפסקת האש, חלק של יום כיפורים. חלק מהאנשים בכלל לא ידעו שיש הפסקת אש כשאני נולדתי. הדוד שלי שב משדה הקרב כדי לראות את הפלא שנולד.
7: וואלה.
6: כן, כן, כן. ואמרתי לעצמי,
7: יש לך מזל שלא קיבלת שם כן. מעולם המלחמה, נכון? נכון?
6: אמא שלי התעקשה על אילנית, כאילו הייתי צריכה להיקרא אסתר, כי כל הסבתות שלי היו אסתר, ואמא שלי התעקשה על אילנית, זה היה נורא ישראלי, אילן ואילנית היו נורא פופולריים.
7: מחזק מאוד, אף אחד לא ידע שזה צפרדע, היה סיפור.
6: בדיוק. כן. ומה שאני רוצה לומר לך זה שעם השכנה שלי, לא מצד ימין, מצד שמאל, גגן, האהובת ליבי, שאני רק אומרת את השם שלה ואני יכולה לבכות, תכננו תוכניות ליום הולדת 50 שלי, ממש מלא תוכניות, ניסה לתאילנד לבת שלה, ממש שפע תוכניות, 50 פגישות עם שפע תוכניות. ואז הגיע 28 באוקטובר שהיא קרה אחרי השבעה באוקטובר, לא חגגתי יום הולדת 50, עד היום לא חגגתי יום הולדת 50. אני אמרתי, אם השבעה באוקטובר, לא, כאילו אם אפשר לתקן את השבעה באוקטובר, אני חוגגת 50. אם לא, אני בת 49. אז נראה לי אני בת 49 ככה לנצח. לא חגגתי 50, וחיכיתי ל-50 הזה, שיום כיפור יעבור, שה-50 ליום כיפור, היו מלא סדרות ומלא מסמכים שהיו צריכים להיפתח, וההקעה על חטא והחשבון נפש של יום כיפור, ואני ראיתי עכשיו את סרט דוקומנטרי, של גם חברה מהקיבוץ, מירה שושני, בחירה בשבק, שביתה נרצחה, אופיר, נרצחה בכפר עזה, והיא אומרת את המשפט, עשו לנו, שהיא אומרת לחברים שלה, שמצלצלים לבדוק מה קורה, היא אומרת את המשפט, עשו לנו יום כיפורים. עשו לנו יום כיפור. זה כאילו הפך להיות,
7: כן.
6: עשו לנו יום כיפור. השבעה באוקטובר, עשו לנו יום כיפור. אם באמת היינו לומדים משהו, זה לא היה קורה, כי יכול להיות שגם שם תייחנו, ויכול להיות שלאורך כל השנים תייחנו עוד מלא דברים, שלא הגיעו לציבור, מלא דברים, אני בטוחה.
7: כן.
6: אבל בסדר,
7: גם שם הייתה זריקת אחריות פסיכית לגמרי, זה צריך לומר את זה,
6: שום דבר לא חדש. על השין ג' מה זה, על גורודיש? זה מה שהיה הוא בסוף, כאילו...
7: כולל ניסיון של השלטונות להאשים מפגינים,
6: זה הכי הגיוני.
7: אז עכשיו זה הקפלניסטים, אז היו כאלה שניסו להאשים את הפנטרים.
6: נכון. אבל הצבא באמת מנסה לתקן.
7: והדבר, הקשבת למהדורה?
6: פחות, סליחה.
7: דובר שם על הקשר שבין ההתעסקות בסלולרי לבין תאונות הדרכים.
6: את זה שמעתי.
7: אני רק רוצה להגיד שבשבוע שעבר אני נסעתי לכיוון ירושלים, ובפיתולים האחרונים האלה לפני הברוכים הבאים נסע לצידי במסלול האמצעי מבין השלושה רוכב אופנוע שתוך כדי שהוא מתפתל מצד לצד
6: הוא מסמס
7: כן, בטלפון כן, שלו כן.
6: רבים וטובים,
7: כלומר,
6: זוועה.
7: הוא עושה את כל זה עם יד אחת וביד השנייה הוא עם הטלפון
6: והוא גבר בכלל,
7: ואני פחדתי שאם אני אעיר לו אז ביד הפנודה
6: הוא ייכנס בך
7: עליי, מה, בדיוק, ואז הוא יישאר בלי ידיים על הכידון בכלל מה שאומר תאונה מדעית בקיצור זה כן. המצב, זה המצב.
6: ויש מקום שגם אנחנו כפרטים, מעבר לחובה של המדינה לחוף וליצור הרתעה רצינית, למרות שכבר יש הרתעה רצינית, עדיין לקחת אחריות אישית. זה עלינו לתקן, זה עלינו.
7: כל מי שאי פעם שלח ילד למכינה קדם צבאית, שאל את עצמו מן הסתם, כבר בפעם הראשונה שהילד חזר הביתה.
6: כן. בעצם זה אנחנו מדברים, כל מי שבינינו זה אתה, כי הילדה שלי עדיין בכיתה י"א.
7: לא, כל מי שבמדינה הזאת.
6: לא, אבל אתה כבר שלחת שלושה?
7: אני שלחתי שניים, הבת הייתה בשינשין, שזה כמו, ממש דומה. אתה מיד שואל, למה לא עשו את זה קודם? למה לא עשו את זה בתיכון? את אותו דבר, את אותה תוכנית.
6: כן.
7: מה יש במ... כי פתאום...
6: אתה פתאום מגלה ילדים.
7: חוזר הביתה.
6: שכן, פתאום עובדי חקלאות, פתאום יוצאים להתנדב.
7: מחובר לישראליות שלו.
6: כן. יודע להגיד...
7: שומע מוזיקה אחרת. משהו באמת מטורף לגמרי. אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על מכינות ההזנק, שהם פותחו כמענה משלים, במסגרת תוכנית השנה ה-12, שפועלת תחת תוכנית עץ השדה של אגף כוח האדם, ואיתנו סגן אלוף שוש גזיאל, ראש ענף תכנון ומחקר באקה, וראשת מנהלת השנה ה-12, ומכינות ההזנק.
6: רק מהכותרת הזאת אני נמסה כבר.
7: את רוצה שהמילה הזנק תופיע בקורות החיים שלך, נכון?
6: לא, אני מתלהבת מהסגן אלוף שוש גזיאל. בעיניי, אותי זה עדיין מרגש.
7: שלום לך, סגן אלוף גזיאל.
8: בוקר טוב, שלום.
7: מה הם בעצם מכינות ההזנק, ומה הם שונות ממכינות אחרות?
8: מכינות ההזנק הן מכינות קצרות, הן בעצם תוכניות של בין 3 ל-8 שבועות, שמתחילות כבר מסוף כיתה י"א. בין י"א ל-י"ב, 3 שבועות, יש לנו גם מסלול שהוא קורה בתוך כיתה, בתוך שנת י"ב, שכבה שלמה שמגיעה לתוך המכינה, וכמובן בסיום כיתה י"ב ועד הגיוס לצה"ל, 8 שבועות, שחלק מהמכינות הן גם ייעודיות אל מול החילות ויעדי הגיוס. הכוונה בעצם הייתה לייצר תוספת למניפה הזו המדהימה הזאת שנקראת מכינות חצי שנתיות ושנתיות. במחקרים אנחנו מבינים שמי שעובר תוכנית הכנה משמעותית לצה"ל מצליח יותר, פחות נשר, יותר הצלחה בשירות, יותר יציאה לפיקוד, יותר יציאה לקצונה. וזיקקנו למעשה את הרכיבים המובהקים שעוסקים במוכנות, נכונות וחוסן, בעצם בחוסן המנטלי והפיזי. וכך נבנו התוכניות האלה, תוכניות קצרות, ממוקדות, כדי לאפשר בעצם לנוער הישראלי, למלשבים, את אותם הפערים או הצרכים שבינו דרך המחקרים.
7: זה גם כולל הכשרות מקצועיות? זאת אומרת...
8: יש גם הכשרות מקצועיות, כן.
7: אתם מסוגלים לקחת נניח ירושלמים ולהפוך אותם לחיילים בחיל הים?
8: אז יש הכשרות...
6: זה לא מדע בדיוני, ג'קי, זה הכשרה בכל זאת.
7: כל פעם שאני רואה מישהו בירושלים עם מדים של חיל הים, אני משפשף את העיניים.
6: אולי הוא רק אורח, אולי הוא רק עבר.
8: אני לא יודעת אם נגעת בחיל הים, כי אתה יודע, אבל יש לנו גם מכינת הזנק שנקראת רוח ים, 6 שבועות, ובעצם מכנה ממוקדת לכל מי שהם בוגרי הגיבוש ללוחם ימי, וזה כבר ממש מכין אותם לתוך המסלול. ולעומת זאת יש לנו גם מסלול מקצועי של חיל הטכנולוגיה וההחזקה, ששם ממש למדו גם מקצוע וגם הכנה לצה"ל, ובעצם זה היה חליף לקורס הצבאי, מתגייסו פירונות וישר לתוך היחידות.
6: אז אנחנו נצרף אלינו, תוך כדי שאת אומרת את המכונאות, את תוראית מיכאל עצור, מכונאית רכב בגדוד שקד. גם זה מרגש אותי.
7: שלום מיכאלה.
9: שלום, בוקר טוב.
7: נניח לפני שנתיים, גם חשבת שאת תהיה מכונית רכב?
9: לא.
7: מה חשבת שתהיה?
9: אני רציתי להיות משהו בפיקוד. אני רציתי לצאת פיקוד, ובסוף ראיתי ששובצתי לחיל הטנא. הייתי אמורה להיות משהו בלוגיסטיקה בנשק, וקיבלתי שיחת טלפון. לבוא למכינה וללמוד שם כאילו קורס מכונאות רכב.
6: היה לך איזה זיקה למכונאות רכב? היה לך, חוץ מלנהוג, חוץ מ... הייתה לך איזה זיקה?
9: לא היה לי איזה זיקה מטורפת, אבל זה משהו שכזה, בזמן שאת עושה, אז את אוהבת יותר ויותר.
6: כאילו על מיכאלה, אי אפשר עכשיו לעבוד במוסך.
7: בדיוק.
6: אי אפשר לעבוד עליה. אני רוצה שתהיי חברה שלי, מיכאלה.
7: זאת אומרת, היום את פותחת מכסה מנוע, זה לא נראה כמו ג'יבריש.
9: כן.
7: כמה זמן נמשכה ההכשרה הזאת?
9: זה היה הכשרה של חודשיים, כאילו כל המכינה עצמה הייתה חודשיים, קצת העריכו אותה, ועשיתי שם קורס על רכבים אזרחיים, אומנם לא צבאיים, אבל כאילו על רכבים, וזה החליף את הקורס אחרי הטירונות. זאת אומרת, אני כאילו עשיתי טירונות, ואז ישר הגעתי לסדיר.
7: ומאיזה בחינה זה גם מכין אותך להיות חיילת? כי באמת, הגעת עם פחות הלם? למה? מה יש במכינה?
9: קודם כל, אני רוצה להגיד שתמיד יהיה הלם, לא משנה כאילו איזה הכנה עושים, אבל אני חושבת שהיה לי בהחלט פור על אנשים אחרים, כי המכינה הזה היה כאילו, היו לי מפקדים, והייתי צריכה לעמוד בזמנים, והייתי צריכה לדאוג לי ולחברים שלי ולעשות הכל ביחד, ו... סגרנו שבת והיו לנו אמונים, כאילו זה היה מאוד, זה היה מסגרת שמאוד, כאילו הכי קרובה לצבא שאפשר לעשות.
7: נהדר,
9: ממש נהדר, כאילו זה גם רכים.
7: אנחנו נודה לך בשלב הזה, ובמערכת ייתנו לך את המספר טלפון של אילנית, כי היא תמיד עובדים עליה במוסכים. תודה רבה לך. אנחנו חוזרים אלייך, שוש גזיאל.
6: אותי מעניין אם יש באמת שינוי משמעותי שהצבא רואה, כי נגיד המכינות האזרחיות שאתה רואה, אני מסתכלת, נגיד היום בדרום, יש מכינות על גבי מכינות שכולם משנים את פני המפה האזורית. מלא אנשים שעושים טוב.
7: אני מחכה שזה ישנה את הישראליות, כלומר זה יחזיר אותה הביתה, כי הם באמת...
6: זה כמו להיות חלוצים קצת, כל הילדים האלה.
7: אני כל הזמן מביא את הדוגמה הזאת.
8: תראו, כמו שאמרתי בנתונים קודם, אנחנו רואים שבהכרח מי שעבר מכינה, לא משנה אגב אם היא חצי שנתית או שנתית, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את זה גם בהזנקים, כי באמת מיכאל היא בין הבוגרים הראשונים שלנו שכבר התגייסו, אבל אנחנו רואים חוסן יותר גבוה, אנחנו רואים מוטיבציה יותר גבוהה, אנחנו רואים יכולות, בעצם מסוגלות יותר גבוהה להתמודד בטח עם החצי שנה הראשונה לשירות, שהיא בדרך כלל מזוהה כאיזושהי משוכה שיותר מאתגרת ויותר מורכבת לעבור אותה, והם מגיעים פשוט עם סל כלים הרבה יותר חזק. אנחנו רואים בחצי שנתיות ובשנתיות שבאמת יש שם אחוזי תיקוד וקטונה יותר גבוהים. זאת אומרת, שם אנחנו כבר לא מדברים במונחי שרידות, אלא...
7: ויש לכם גם, גם מכינות שפונות לקהלים יהודיים? זאת אומרת, מכינות שהן מכשירות חבר'ה בני מיעוטים...
8: כן.
7: לעברית, יש מכינה לחרדים למשל שמעוניינים?
8: יש, אז יש מכינה לחרדים שצא לכל בדצמבר, יש לנו מכינת בדואים שהייתה, שהסתמה לפני 3 שבועות, 60 חבר'ה בדואים שבעצם סיימו והוכשרו ישירות לגדוד 585 כלוחמים. יש לנו מכינת עולים שמתקיימת ממש בימים אלה, עולים אקדמיים שסיימו בראשון לאוקטובר והיכנסו גם הם לתפקידים מובהקים ומשפיעים בתוך צהל. ובאמת ההזנק זו איזושהי תשתית שאפשר להתאים אותה לכל צורך, לכל אוכלוסייה, גם לאוכלוסייה, זאת אומרת מאיפה אתה מגיע ולאן אתה מיועד בתוך
6: צהל. אני רוצה לשאול אותך מעבר לכל הדברים הטכניים האלה, שזה באמת, איזה ערך, כאילו את ראש הענף והתכנון והמחקר, איזה ערך את מחזיקה שאת לוקחת אותו איתך לתוך המכינות האלה?
8: קודם כל שליחות. אני חושבת שהעיסוק בילדים גילוי נאות, אני אימא למלשבים בעצמי. ואני חושבת שזה בסוף אנחנו עושים את זה, דיברתם על זה קודם, אבל אנחנו עושים את זה קודם כל למען הילדים שלנו ולמען דור העתיד שלנו. זה שליחות לפני הכל.
7: קצר וחזק. תודה רבה לך. וגמר חתימה טובה, סגן אלוף שוש גזיאל. ואנחנו נעבור לשיר שלא מוגדר באופן רשמי כפיוט לסליחות או ליום כיפור, אבל יש בו
6: בטח
7: גם במוזיקה יש איזה משהו
6: שבטי ובמילים הנפלאות עמוק בטל.

0: בכפיים צריך להשמיע. זה מושלם. זה כן. פשוט מושלם.
1: כן. זה מאוד מעניין שחלק מסיפורי האמונה שלנו קשורים דווקא בבעלי חיים.
0: כן.
1: וכמנהגנו בערב יום כיפור, כל אחד מביא איתו איזה משהו מהמקורות.
0: נכון.
1: ואת בחרת להביא סיפור חסידי.
0: כן, של הבעל שם טוב. ופרופו הבחירה בשיר הזה, זה ממשיך את ה... את הסיפור של הבעל שם טוב, שמעתי את זה בשיעור של אלחנן ניר, שאני עוקבת אחריו.
1: וואלה.
0: כן, כן, כן, אני, זה מה שאני עושה, אני נוסעת מרחקים, ואני שומעת שיעורים, כאילו שאני עדיין באולפנה, אבל רק בישיבה של כל מיני רבנים כאלה, הרב שרקי אפילו, אפילו הרב שרקי, שהוא מטורף, כאילו יש לו כל מיני דברים קיצוניים.
1: הוא רציונליסט, אבל זה...
0: איזה דברים הוא מביא.
1: כן, נכון.
0: עולמות. אז הרב אלחנן מספר על המשל של הבעל שם טוב, לקראת הימים הנוראים. עכשיו, רגע.
1: שזה פחות או יותר אותו נוף של השיר ששמענו עכשיו, נכון?
0: לגמרי, עם הרוסית הזאת של מרינה.
1: כן.
0: והוא מספר את זה על בעל תוקע. זאת אומרת, איך צריך, בעל תפילה, איך בעל תפילה צריך לשאת את תפילתו, אבל אני לקחתי את זה למקום שלי. והוא מספר על אחיות ביער, שהחליטו, ככה בא להם, יום אחד מישהו יצבן את האחר, התעצבנו על האריה, מרדו בו. מרדו באריה הגדול והחשוב, והאריה תפס אותם קצר, והראה להם מה זה, וקרא להם לשיחה. והשועל אמר, תשמחו עליי חברים, אני יודע לפחות 700 משלים, שבהם אני אוכל לפייס את האריה, הוא אוהב סיפורים, אני אספר לו, בואו אחריי, אל תדאגו.
1: כלומר, הם כולם כבר מבינים שהמרד את הטעות.
0: בוודאי, הם הולכים עכשיו, כן, הם הולכים עכשיו
1: לחזלש את זה, כן.
0: ממש, ממש, ממש. והם באמצע הדרך, ואז השועל מסתכל עליהם אחורה, אומרים, תקשיבו, אני חושב ששכחתי חצי מהסיפורים שלי, אבל בואו נמשיך, בואו נלך, בואו איתי. והם הולכים אחריו, בכל זאת השועל, כולם מתכנסים סביבו, הוא האיש שמספר סיפורים, ג'קי, הוא יודע לעשות את זה. והם מגיעים, ועד לפתח הארמון, שועל מביט אחורה, ואומר, תקשיבו, שכחתי הכל. אריה הגדול והחשוב, ואריה תפס אותם קצר, והראה להם מה זה, וקרא להם לשיחה. והשועל אמר, תשמחו עליי חברים, אני יודע לפחות 700 משלים, שבהם אני אוכל לפייס את האריה, הוא אוהב סיפורים, אני אספר לו, בואו אחריי, אל תדאגו.
1: כלומר, הם כולם כבר מבינים שהמרד את הטעות.
0: בוודאי, הם הולכים עכשיו, כן, הם הולכים עכשיו
1: לחזלש את זה, כן.
0: ממש, ממש, ממש. והם באמצע הדרך, ואז השועל מסתכל עליהם אחורה, אומרים, תקשיבו, אני חושב ששכחתי.

0: שכחתי חצי מהסיפורים שלי, אבל בואו נמשיך, בואו נלך, בואו איתי. הם הולכים אחריו, בכל זאת השואל, כולם מתכנסים סביבו, הוא האיש שמספר סיפורים, ג'קי, הוא יודע לעשות את זה. והם מגיעים, ועד לפתח הארמון, שואל מביט אחורה, ואומר, תקשיבו, שכחתי הכל. אין לי שום סיפור.
1: אין לי סיפור.
0: אין לי מה לספר. לא יודע מה להגיד, לא יודע מה להגיד למלך. ואז הם עומדים בפני האריה, מררים בבכי, אין להם מילים, אין להם מה להגיד. והאריה, שהוא מלך טוב בסך הכל, הוא חומל עליהם, והוא אומר להם, סלחתי לכם. בלי שהם אמרו אף מילה. אני אומרת לעצמי, זאת, ואז זה בשביל הבעל תפילה, שידע, כן. כאילו, שיבוא כן. עם הכוונות, שלא...
1: אם אתה חושב שאתה לא ראוי, גם אם אתה חושב שהכישרון שהיה לך פעם מתרוקן...
0: אבל זה גם בשבילנו. אתה יודע, אנשים... שהם שומרי מסורת והולכים לבית כנסת, ויש להם את המחזור של יום כיפור, והם יודעים, עכשיו פה קמים, פה משתחווים, פה אדוננו ופה מורנו, ופה אשמנו ופה בגדנו, כן. ויודעים את הסדר.
1: איך, הם יודעים
0: הם
1: איך.
0: יודעים איך, הם יודעים איך. ואני הרבה פעמים מתנתקת מהסידור, אני כאילו לא עוקבת, פתאום המוח שלי... אף למקומות אחרים בכלל, אני קוראת פסוק מתהילים, בכלל אני קוראת פרשנות.
1: אז כל הזמן נוספו עוד.
0: ולפעמים אפשר... לשתוק, ולפעמים אפשר לא להגיד כלום, ולפעמים שהלב ידבר. לא חייבים, כשעושים חשבון נפש, לפטפט כל כך הרבה. אפשר גם לשתוק ולהתכוון, ושהלב ידבר, זה יכול לפתוח את הדלתות. לא רק השריקה הזאת שיש, אתה יודע, סיפור
1: כן,
0: כן, חסידי
1: לא,
0: אחר.
1: זה עובד על אותו
0: גם
1: תדר,
0: שקט,
1: כן.
0: גם התכווננות, גם בלי לבוא מתוכנן כל כך, עם כל המילים היפות, גם בלי שאתה תדע, אתה לא חייב לדעת, אתה צריך מספיק לרצות לבקש את התיקון, את החשבון נפש הזה.
1: אז אני אביא סיפור הרבה יותר חדש מזה, מרב בן תקופתנו, כן. אולם כבר איננו איתנו, אבל...
0: זכויותיו עומדות, לא?
1: הרב עדין שטיינזלץ, איש ככל, אני לא יצא לי להכיר אותו באופן אישי, אבל אחרי מותו יצאו חלק מתלמידיו, והם מפרסמים סיפורים שלו בדברי חוכמה שהוא השמיע, איש באמת בן אדם נדיר.
0: המפעל שלו הוא מפעל אלמותי, לתרגם את התלמוד ל...
1: אני מכיר לא מעט אנשים שחושבים שאת התלמוד כתב עדין שטיינזלץ. ממש ככה, אז אחד מתלמידיו הוא בחור מתוק בשם יואל שפיץ, שהיה תקופה מסוימת גם מורה של הילדים שלי.
0: שפיץ, הוא ארגן את זה או שזה ככה? מה זה שפיץ? ככה הוא בא, שפיץ?
1: כן, שמות משפחה.
0: איזה כיף, זה מקדם אותך, אתה שפיץ.
1: יהודים קיבלו כצ'ופר במהלך הגלות כל מיני שמות משפחה.
0: אבל שפיץ זה מקדם בחיים.
1: זה לגמרי מקדם.
0: שלום, אני שפיץ, וואלה שפיץ, יפה.
1: ואז הוא מספר שיום אחד הוא יוצא מהתפילה עם הבן שלו, שהבן לפעמים עושה ילד עם פה, ולפעמים הורים נבוכים כאילו מהשאלות הילדותיות, והוא ניגש לרב, כשהוא הולך עם הכלב טאו-טאו, הכלב הג'ינג'י של המשפחה, הולך הילד בין החמש אל הרב שטיינזלץ, וביציאה מבית הכנסת הוא שואל אותו, תגיד כבוד הרב, למה בבית הכנסת יש עזרת נשים ויש עזרה לגברים, אבל אין עזרת כלבים? זה לא פייר. גם טאו-טאו רוצה להשתתף בתפילה. ואבא אומר, מה עכשיו? כאילו, מה עכשיו?
0: איך הוא סיבך אותי?
1: איפה הבאת לי את זה? ומה הוא יחשוב עליי? והרב שטיינזלץ עונה לילד הזה, אומר, אתה יודע, ילד, חמוד, פעם, ממש מזמן, לא היו בכלל בתי כנסת. ובני אדם ידעו לצאת לטבע עם בעלי החיים, ולזעוק את הזעקה שלהם, ולקרוא את הקריאה שלהם. ויום אחד החליטו כמה גברים שלא נאה להם ככה בספונטני, והם רוצים את זה מסודר. אז הם הקימו בית כנסת, וכתבו סידורי תפילה, והתחילו למסד את העסק הזה. כן? ומאז מתכנסים בני האדם מדי יום בבית הכנסת שלהם, והם יודעים איך מתפללים והכל וזה. בשלב מסוים, גם הנשים... החליטו שלא נהיה להם להתפלל באופן טבעי, וגם הם הקימו להם עזרת נשים, או בתי כנסת, או מנייני נשים. עכשיו תגיד חמוד, אם נקים גם עזרה לכלבים, מי יתפלל?
0: בטבע, מי יהיה, מה יהיה?
1: מי יחזיק את העולם, אומר לו, מי, אם נבנה עזרת כלבים, לא יישאר מי שתפילותיו יחזיקו את העולם.
0: יואו.
1: ככה ענה הרב שטיינזלץ, לילד שהחזיק ברצועה של טאו-טאו.
0: יואו, זה יפה.

0: יפה. וזה עדיין מחבר אותנו לתפילה של הטבע.
1: גם שגם בתקופתנו, כן? חיו בעל שם טובים כאלה.
0: כן, כן, כן, בוודאי. אתה יודע, אני כאילו כל הזמן...
1: בחלקם אפילו היה סלולרי.
0: אני שנים מחפשת את המקום הנכון לי ביום כיפורים. אני עוד לא מצאתי. זה היה תל אביב, שדרות, אשדוד, כפר עזה. כשאבא שלי היה בחיים, אז היה אבא שלי, זה היה קשור לאבא שלי. ואין לי, אין לי כאילו עדיין מקום שאני אומרת, פה אני אתפלל, כאן אני ארגיש, פה אני... ומאז השבעה באוקטובר אני באמת משוטטת, אני פשוט משוטטת איפה שאני נמצאת. בהתחלה זה היה שפעים, אחר כך עברנו לרמת שרון, פשוט הלכתי, הלכתי ברחוב, פשוט הלכתי. וגם השנה אני חושבת שאני ככה אציץ קצת בבית הכנסת, פותחים איזה תפילה מיוחדת, מקום בשפעים שמכנסים שם תפילות, אבל רוב הזמן אני אשוטט, ואני ארגיש ככה קצת כמו טאו-טאו, שבכל זאת מחזיקה, שיש מישהו שמחזיק את התפילה התמימה, הפשוטה, הטבעית.
1: בהמשך התוכנית, אני מאוד בעד שיטוטים. אל תסתכלי עליי ככה.
0: לא, למה? מה, למה? אתה ראית שהסתכלתי עליך באיזשהו אופן אחר?
1: זו תקופה שלא חייבת להסתיים.
0: זה רדיו, אי אפשר לראות את זה, אבל הסתכלתי עליך באהבה גדולה.
1: אחרי זמרירי המחצית, אנחנו נשוחח כאן עם האלוף במילואים גיורא איילנד, שכתב את הספר איך לעזאזל, זה היה יכול לקרות לנו, שעוסק בשאלה
0: איך לעזאזל, זה היה יכול לקרות לנו.
1: בדיוק.
0: או איך לעזאזל, זה קרה לנו. איך?
1: כן. יאללה, יצאנו
0: לזמרירי
2: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל.

0: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
1: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות, אמא שמגייסת הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
0: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
2: שחם עלינו ממרומי.
0: פתחי לי אחותי, היום ב-12, גלי צהל.
3: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ואילנית סוויסה.
5: זרנו.
6: ואנחנו אומרים שלום לאלוף במילואים גיאורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל.
7: אנחנו אומרים שלום לאלוף במילואים גיאורא איילנד, סליחה, המיקרופון היה כבוי. שלום לך.
8: שלום, שלום ג'קי.
7: ואילנית, גם אילנית פה. גילוי נאות, אילנית גיאורא היה המגד שלי. להרבה מאוד שנים, אני לא אגיד כמה.
5: חטפת משהו ממנו? תגיד את זה.
7: לא, אני הייתי חייל מאוד תקין.
5: מפתיע אותי אבל. מפתיע אותי, מפתיע.
7: אני יכול להבין אותך.
5: אני רוצה לשאול את גיורא, שאלה כזאת היא, שבאגב של הדברים, איך בחרת את השם של הספר?
8: אז ככה, מי שבחר זה הבת שלי, זה ספר שלישי.
5: אין על בנות, אין על בנות.
8: זה הבת שלי, היא גם עורכת לשונית, והיא גם ערכה את הספר.
5: הסתדרת בחיים.
8: כן, והיא נתנה את השם שהוא מצד אחד מבטא בדיוק את השאלה העיקרית, הרי זה מה שרוב הציבור שאל ושואל עדיין 3 שנים אחרי, ודאי שזה הזעקה ששאלו כל מי שהיה בנובה ובקיבוצים, איך לכל הרוחות זה קורה, ובספר אני משתדל לתת תשובה לא למה בדיוק קרה באותו יום, לא לתאר את האירועים, כבר עשו את זה הרבה אחרים, ואפילו לא לתאר את השגיאות הקונקרטיות של אותו יום, אלא להסביר את התהליכים שקרו גם במודיעין, גם בצבא וגם בדרג הפוליטי, שאפשרו בכלל את הסיטואציה שדבר נורא כזה יקרה.
5: זה בדיוק התוכנית שלנו.
7: כלומר, זה בדיוק
5: חשבון נפש.
7: ההגדרה של חשבון נפש, מה גם שאתה גם לוקח את זה, אל המקום הנפשי. כי אחד היסודות שאתה בודק שם זה היסוד הפסיכולוגי, אבל ניתן לך לפרט. מה בעצם היסוד הפסיכולוגי פה?
8: אז באמת, אני שם דגש שם על פסיכולוגיה ועל פילוסופיה ועל סוציולוגיה, נתחיל באמת פסיכולוגיה. יש לנו איזושהי הנחה, הייתי אומר, אופטימית, נאיבית, שאומרת, אנשי מודיעין מנוסים, גנרלים, מנהיגים של אומה, הם כנראה אנשים מאוד אנליטיים, וזה אומר שהם כנראה רואים את המציאות, בוחנים את העובדות, ועל סמך ניתוח קר ואנליטי של המציאות, מגיעים למסקנה שזה יקרה וזה כנראה לא יקרה. המציאות לאורך ההיסטוריה מוכיחה את ההפך. האנשים האלה, ואגב ככל שהם יותר בכירים, אז הם גם יותר דעתנים, וככל שהם יותר דעתנים, כן זה קורה להם יותר, מאמצים בשלב מוקדם אמונה, אני לא אומר קונספציה, אני אומר אמונה, כי יש פה מרכיב נפשי עמוק, שאומר בין היתר, יש דברים שאין סיכוי שיקרו, ולכן הם לא יקרו, ומאותו רגע האמונה הזאת גוברת על כל דבר אחר.
5: אנחנו מדברים על הגאווה הישראלית הקלאסית?
7: לא,
5: על מה אנחנו מדברים? כי זה מה שאני שומעת.
7: על התאהבות.
8: זה קשור למושג שבין המושג בפסיכולוגיה שנקרא סגירות קוגניטיבית, שזה אומר אתה מאמץ איזושהי אמונה בשלב מסוים, ויכול להיות שהייתה נורא נכונה לרגע מסוים, ומאותו רגע שאתה מאמין בדבר מסוים, או מאמין שדבר מסוים לא יקרה, ואתה גם נותן לזה ביטוי באמירות מאוד מאוד מוחלטות ובטוחות, אז גם אם העובדות מתחילות לסתור בצורה שיטתית את האמונה שלך, האמונה גוברת על העובדות, ואתה מוצא הסברים עקומים, אבל הסברים לפער בין האמונה שלך לבין העובדות שסותרות אותה. לדוגמה, אם נדבר באמת רק על האירוע של השבעה באוקטובר, הרי צהל קיבל ידיו את התוכנית ההתקפה של, של החמאס עוד שנה וחצי קודם, במאי 2022.
5: זה כואב לי בגוף כשאומרים את זה, זה כואב לי בגוף.
8: קיבל אוצר מודיעיני עם תוכנית מפורטת עד רמת כוחות ומשימות של כל פלוגה ומחלקה, ולכאורה היה לו אפשרות מאוד טובה להערך לקראת מה שאתה יודע שהאויב מתכנן. אבל היות בזה סתר את האמונה, אז ההסבר שאתה נתת לתוכנית הזאת, מה שנקרא חומת יריחו, לא, זה לא דבר אמיתי. זה פנטזיה שהחמאס כותב על מנת שאנשיו יאמינו שהם מתכוננים למשהו רציני, אבל זה מבחינתם פנטזיה, ולכן אני לא מתייחס לזה.
7: אתה מביא בספר דוגמה אפילו יותר רדיקלית.
5: שנייה, לפני הדוגמה שלך אני רוצה להגיד משהו שאני חושבת שגם אנשים שגרו בדרום, כמוני, על הגבול, בכפר עזה, אנחנו, גם אנחנו היה לנו את זה. גם אנחנו נימקנו, גם אנחנו נימקנו, לא, זה לא יקרה, לא יכול להיות, לא, האמנו שזה אפשרי, והחזקנו בדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק...
8: אז בואו נשלים לכם משהו, וזה נקודה, אני עובר במהירות לפילוסופיה. יש פה שאלה שאני עונה עליה בספר, איך זה קרה, ואולי זו השאלה הכי קשה, למרות שכאילו לא תמיד הדגישו אותה במהלך הדיונים השונים בשלוש שנים האחרונות. ושימו לב לנתון הבא. צהל המודיעין ידע שבועות, חודשים, ולמעשה גם שנים לפני השבעה באוקטובר, שיש בצד השני כוח שנקרא כוח נוח'בה, שמורכב מ-3,000 אנשי קומנדו של החמאס, שהם כוח העילית, הם מצוידים כהלכה, הם מאומנים כהלכה, יש להם מוטיבציה דתית בשמיים, והכי משמעותי, הם ממוקמים בטווחים של 10 דקות, רבע שעה מהגעה לכל יישוב ולכל מחנה בקרבת הגבול. עכשיו, למרות שהדבר הזה היה ידוע, בערכות המודיעין של, ערכות המצב של צה"ל, הגדירו את הדבר החמור ביותר אפשרי, מה שנקרא בעגה הצבאית, הדפה המסוכנת, לא מה שסביר שיקרה, אבל מה הדבר הכי מסוכן שעלול לקרות, שיתקפו אותנו 60 מחבלים של הנוח'בה. ועולה השאלה, אם ידעתם שיש להם 3,000, איך הגדרתם שהדבר הכי מסוכן שיהיה זה 60? זה כמו, אתה יודע שיש לאויב 50 פלוגות, אבל אתה אומר, במקרה הכי גרוע, פלוגה אחת תתקוף אותי. והתשובה היא כולה שייכת לעולם הפילוסופי, שהוא המשגה שגויה של המציאות. ההמשגה השגויה שהתחילה בטעות עוד ב-2007 ונמשכת עד היום, קוראת למה שיש בצד השני שלנו בעזה, ארגון הטרור חמאס. עכשיו, איך פועל ארגון טרור? ארגון טרור פועל בקבוצות קטנות. מחבל מתאבד בודד, 3 אנשים קלצ'ניקוב בבית קפה, את גלעד שליט חטפו 8 אנשים בלכאורה מבצע גדול ומורכב, ולכן אמרו, ארגון טרור פועל בקבוצות קטנות, מקסימום, במקרה קיצוני, התקפו אותנו 15 אנשים.
7: זאת בדיוק השאלה שהתכוונתי לשאול, ולכן אני אשאל אותך עכשיו. ואילו היינו ממשיגים אותם אחרת, אילו מדינת ישראל הייתה מפסיקה לקרוא לחמאס ארגון טרור, ובתחילה לקרוא להם...
5: צבא.
7: מדינה.
5: צבא?
8: מדינה וצבא. אז זהו, המשגה נכונה, ויש לי קבוצת ביקורת להוכיח את הטענה, אני מיד אגיד אותה, אבל אם היינו עושים את הדבר הנכון, ומגדירים את מה שקורה בצד השני של עזה, נגיד עוד לפני השבעה באוקטובר, והיינו אומרים את האמת, עזה הפכה להיות דה פקטו מדינה, לא רוצה להסביר כרגע למה, אבל היא מדינה. למדינה הזאת יש צבא מאוד גדול ומאומן, ומצויד היטב לצערנו גם עם כסף שאנחנו דאגנו שיגיע לשם, עם 40,000 לוחמים, ומתוכם 3,000 אנשי קומנדו, וככה היינו ממשיגים, והיינו עושים ערכת צבאית, ערכת מצב צבאית, לא כזו שבנויה על נרטיב שגוי של ארגון טרור, היינו כנראה אומרים, רגע, במקרה הכי גרוע התקפו אותנו 3,000 אנשים. האם אנחנו ערוכים להתקפה של 3,000 אנשים? לא, אנחנו לא ערוכים. אוקיי, אז מה צריך לעשות? שמעי קבוצת הביקורת שלי, שנים קודם, זה היתרון של מישהו מבוגר או זקן כמוני. בשנת 96 אני הייתי רח"ט מבצעים בצבא, קמב"ט של הצבא, תקופה, זמן מאוד קצר. נכנסתי לתפקיד, אני אומר, בחיוך, יחד עם נתניהו, אני להיות רחת מבצעים, והוא להיות ראש הממשלה, פחות או יותר ביוני 96. בספטמבר 96, חודשיים שלושה אחר כך, הגיעה ידיעה מבילה שהצבא הסורי שהחזיק אז אוגדות דיוויזיות בלבנון העביר את דיוויזיית הקומנדו 14 מאזור בירות לאזור החרמון בטווח לא של מאות מטרים אלא קילומטרים אבל עדיין קרוב לגבול הישראלי. התכנס הקבינט בבעילות, מי שהיו שרים עם ניסיון מלחמת יום הכיפורים, אריק שרון ורפול, דרשו לגייס מיד את כל המילואים ולהיערך מיד למלחמה כוללת. הרמטכ"ל הצליח קצת להרגיע אותם, אבל הקבינט רצה תשובות מאוד ברורות איך צה"ל נערך להתקפת פתע של קומנדו סורי של 3,000 אנשים. למה? כי הוא קרא לצד השני צבא ולכוח הקומנדו כוח קומנדו של הצד השני. אם ככה היינו ממשיגים את הדברים גם בעזה, אני מניח שגם חלק מהתגובות היו אחרות, והרי חזרנו, הגענו פה לעולם של הפילוסופיה. זו דוגמה אחת, יש לי הרבה מאוד היבטים פילוסופיים שאני מסביר אותם, שהם מקור השגיאה אולי העיקרית. ואם אני משלים, הדיסציפלינה השלישית היא הסוציולוגיה, או בצורה יותר מוגדרת, התרבות, או אם תרצו התרבות הארגונית, גם במודיעין, גם בצבא, וגם בכל מה שקשור לקלקולים בדרג הפוליטי וביחסיו עם הצבא. וכשהדברים האלה הם נעשים בצורה כל כך גרועה וכל כך מקולקלת ונוצרים על פני שנים, אז אתה לא מוכן להתמודד עם בעיה שהיא לכאורה אמורה להיות מוכרת.
7: תראה, מצד אחד אתה באמת פה מדייק פרספקטיבה שרבים אחרים לא עסקו בה, אלא באמת התמקדו בכשלים המבצעיים, בכשלים המודיעיניים וכו'. מצד שני, אתה בא ואומר, זה הדבר הכי אנושי. מה שקרה לנו הוא הדבר הכי אנושי. הרי כולנו, יש לנו את הפסיכולוגיה הזאת, וכולנו די משועבדים להמשגות שאנחנו ממשיגים.
5: לא, ג'קט, זה יותר
7: חלק. איך אנחנו יכולים לצאת מאורנו?
5: כשאנחנו נלחמנו, חלק מהתושבים אמרו לנו שאנחנו משוגעים. כשביקשנו ביטחון, כשיצאנו להפגנות, אפילו אנשי סדרות, מה, למה, זה, היינו מעט מאוד אנשים, היינו באים לרוטשילד, עשינו לילה ברוטשילד, ביקשנו מאנשים להצטרף, היינו, לא נחשבנו, לא, היינו ממש
7: מוזרים.
8: אז התשובה, תורית השאלה, מה שאת אומרת, מביא באמת המון פסקות, ומה שקרה בכפר עזה זה דבר מזעזע, כמו שבעוד כמה מקומות, ואני לגמרי יכול... לא יכול להרגיש מה שאת הרגשת או מה שאתם הרגשתם, כי לא הייתי שם ויכול להבין את זה. אבל בתשובה לשאלה, או בתשובה לשאלה של ג'קי, אומר, טוב, בני אדם הם בני אדם, אלה החולשות שלהם, ולכן זה יכול לקרות שוב. אז התשובה היא קודם כל כן, זה עלול לקרות שוב, אבל אז אם אתה באמת מודע לכל הדברים שאמרתי, וזה בעצם התכלית העיקרית של הספר, תהיו מודעים להיבטים האלה. זה לא עניין של לתקן משהו טכני במודיעין, ושמישהו ימסור הודעה למישהו, ושנקים עוד גוף שיבקר משהו וכל מיני דברים כאלה. אם תבינו לעומק את החשיבות של הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והתרבות הארגונית, וכל הזמן תבדקו אתכם לאור הדברים האלה, אז יכול להיות שנצמצם חלק גדול מהסכנות. ואגב, כשאני מדבר על תרבות ארגונית, זה בין היתר אחת הסכנות הגדולות, היא תמיד חשיבה קבוצתית. זאת אומרת, יש מישהו קריזמטי, הוא לא בהכרח הכי בכיר, אבל נגיד מהבכירים, שאומר בנחרצות שדבר מסוים לא יקרה, ומי שמעיז להגיד אחרת, אז מיד הופך להיות גורם שלא אגים לו, ואז כולם משתתקים ומיישרים קו, וזו סכנה נוראית.
5: אנחנו...
8: לדעת לעודד חשיבה ביקורתית.
5: כשג'קי פגש אותי היום, הוא אמר לי, תדעי לך שבימי חיינו, לא יהיה השבעה באוקטובר שוב. אבל אני רוצה לשאול אותך, גיורא, בבקשה, ולהתייעץ איתך ככה, אם אתה כבר איתי על הקו. לו היית תושבת כפר עזה, שגרה בכפר עזה בשבעה באוקטובר, חוותה מה שחוותה, איבדה מה שאיבדה, וצריכה להחליט אם היא חוזרת לכפר עזה או לא. היית חוזרת?
8: שאלה, האמת היא שאין לי תשובה טובה, כי באמת, באמת...
5: זה גם לי אין, אבל...
8: אני הייתי חוזר... אבל לא בטוח שאני הייתי מאושר עם הנכדים שלי יגיעו לשם, ולכן החשש הוא אמיתי. ויחד עם זאת, אם את שואלת אותי איפה צפויה אולי להיות צפוי האירוע הבא, כנראה שלא בעזה, כי שם אנחנו לפי דעתי כרגע מבינים וגם נותנים תשובות מהיערכות בקו הצהוב, הרבה יותר כוחות ויותר חשדנות וכולי, אבל זה יכול לקרות במקום אחר. לדעתי המקום הכי רגיש היום קו התפר, שלא מוגן לדעתי כהלכה, ואף אחד לא יכול להבטיח שבאיזושהי שבת בבוקר, חמש בבוקר, שבת מה שנקרא מעוננת וגשומה, יפרצו את החומה מאות אנשים מקלקיליה וטול כרם, שבע דקות הליכה חוצים את כביש 6, והרי נמצאים בכפר סבא ובניצני עוז ובמקומות אחרים, והערכות של צהל לא מספקת שם. אז אני למדנו, זה לא מספיק ללמוד קונקרטית איך לתקן את אזור עזה, נדרשת פה הסתכלות הרבה יותר הוליסטית, ולדעתי עוד פעם גם היא חסרה.
7: האלוף במילואים גיאורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, על הספר איך לעזאזל זה היה יכול לקרות לנו, כי לעזאזל זה קרה לנו.
5: תודה רבה. גם על העצה הטובה שלך.
7: תודה רבה. ולקראת סיום אנחנו מדברים כמו כולם בזמן האחרון.
5: אתה לא נושם בין אייטם לאייטם, אתה לא נושם.
7: אני נושם בשקט.
5: תקשיב, זה קשה. אני אומרת לך כל פעם, כאילו אני אומרת שלוש שנים וזה, אבל... זה הכל כאילו, טוב, יושבת פה פוסט-טראומטית, אין מה לעשות, אבל עדיין זה כל כך מסובך, זה כל כך קשה לחשוב שבאמת קרה לנו, באמת אני מסתובבת בכפרה, אז עכשיו אנשים מתחילים לחזור, עשינו טקס ראש השנה עם הקהילה, אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, איך זה קרה.
7: בווליומים שונים, זה מה שכל ישראלי שואל את עצמו, ואת אלוהיו ואת זולתו כל הזמן.
5: וגם את ה-AI. אתה מדבר עם ה-AI?
7: ואני שמח שהוא לא, שאיילנד לא הוריד את המילה לעזאזל. כי בטח היו כאלה שאמרו לו, לא, באמת, שיראה יפה. לא, צריך להיות שם.
5: אתה יודע שבקומדיה שאני עשיתי עם האנשים של סדרות, אז אנחנו כתבנו גם כן אותו דבר, אנחנו כתבנו לעזה, ממש לעזה עם היי וזל. ואני הייתי כבר קיצונית יותר, כתבתי לעזה, זל, עם היי.
7: כן.
5: אבל זה בגלל שזה קומדיה שחורה. כן. אז בוא נדבר על חשבון נפש וטכנולוגיה.
7: כן, שוב, בפעם האלף, הגולם קם על יוצרו, כולם מבועטים מענייני ה-AI, ולא שהפסקנו להיות מבועטים סתם מענייני המסכים והילדים שלנו.
5: אנחנו עדיין מבועטים מזה. אנחנו מדברים עם דוקטור קרמל וייסמן, חוקרת טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת תל אביב.
7: שלום לך.
9: בוקר טוב, ג'קי ואילנית, שלום.
7: נכון לעכשיו, את מזהה חשבון נפש אמיתי, או שיש מין תחושה שהענקיות, הטכנולוגיה, מעמידות פנים שהן עושות איזשהו חשבון נפש, או מעמידות פנים שהן מבוהלות, כדי להצטייר כמשהו שעדיין אפשר להשקיע בו כספים ואמון?
9: אני חושבת שהן מבוהלות באמת, אבל הן עוד לא עושות חשבון נפש, ואני חושבת שהבעיה כאן היא שכאנושות, אולי כבני אדם, אנחנו לא מאמינים שיש לנו בכלל את הכוח לעשות חשבון נפש ולעשות איזשהו תיקון מול הדבר הזה. ה-AI הוא רק באמת קצה הקרחון של רומן אנושי עם הטכנולוגיה מראשית האנושות, שהטכנולוגיה באמת הפכה אותנו למין שאנחנו, למין יותר חזק מחיות אחרות, משהו שלמדנו לסמוך עליו כדי לבנות את החיים שלנו, אנחנו כל כך תלויים בו כרגע, שאיזה חשבון נפש אנחנו באמת יכולים לעשות.
7: את אומרת שהכל התחיל באבן, נכון? הכל התחיל באבן היד, שהאדם התכופף, הרים אבן, ואמר, וואלה, אני יכול לזרוק את זה, וזה יהיה יותר חזק מאשר האגרוף שלי, וזה התגלגל לאורך עידן ועידנים, והגיע לטכנולוגיה הבאמת מטורפת שיש לנו היום.
9: אנחנו ביחסים סימביוטיים מוחלטים, ועכשיו כשאולי הטכנולוגיה מרימה את ראשה, את הצורה האחרונה שלה, היא תצורה שפתאום מדברת אלינו, אנחנו נותנים לכוח לקבל החלטות יותר מתקדמות מאשר איך ששמחנו עליה עד עכשיו, פתאום אנחנו מתחילים לפקפק ופתאום אנחנו נבהלים, אבל זה קצת מאוחר מדי. מי יעשה חשבון נפש? איך נעשה חשבון נפש? מה, נחזור להסתובב הרומים בג'ונגל? מה המשמעות של לעשות חשבון נפש? לרדת לטכנולוגיה אחת מתחת?
5: את יודעת, הילדה שלי בת 16. הכי מעודכנת שיש בעולם, ואני כל הזמן עם ה-AI, תמיד שואלת, מתעניינת וזה, והיא הייתה עכשיו צריכה לבנות טיול לאיטליה. והיא בנתה אותו לבד עם עצמה, עם הגוגל, עם זה, שוותה, סטה, טה, טה, טה, אמרתי לה, ברננה, בוא נכניס ל-AI, היא אומרת, תפסיק עם ה-AI כל הזמן, את לא יודעת שהוא לא יודע, הנה פה, תראי, והיא מוכיחה לי, זה סגור כבר, זה לא קיים, זה מידע לא רלוונטי, אני מבינה,
7: אבל זאת הסכנה הגדולה,
5: אבל אני מבינה גם שהדור הזה פחות סומך, הצעירים פחות סומכים על ה-AI.
9: אני חושבת שזה יותר גרוע מזה.
5: אוקיי.
9: כשאת עובדת עם AI, דקה אחת הוא ייתן לך תשובה סופר חכמה וחשובה שתבנה אותך, תציל אותך, תשדרג אותך, דקה אחרי זה הוא נותן לך משהו שהוא לגמרי לא נכון והוא הכשיל אותך, ואת לא יודעת מי זה מי. הגיע את מה שנקרא, כן? אז איך את יכולה בכלל להתמודד עם דבר כזה, שאת אומרת לי גם היא הולכת לגוגל, הנה זה בדיוק הטכנולוגיה אחת מתחת, מה קורה בגוגל, את חושבת שזה לא מבוסס AI כרגע?
5: אבל גם החברות בעצמם לא לוקחות אחריות, הן בעצם זורקות את זה על המערכת, הם אומרים המערכת עשתה, המערכת, לא אומרים אנחנו נטפל בזה, אומרים יש מערכת ומשהו עלום כזה, זה כאילו בחלל, מישהי שנקראת מערכת, אנחנו בודקים את המערכת.
7: השאלה באמת, המערכת הזאת תוכנתה לעשות מה? להצטיין או לרצות אותנו, כי בזמן האחרון שאני קורא באמת נבואות זעם אפלות, ושהן מתחילות להיראות כמו חשבון נפש אמיתי, אני חייב לומר, זה נראה כאילו החשש הגדול מול ה-AI זה שבעצם תכנתנו אותו קודם כל
5: לרצות אותנו,
7: לרצות אותנו, וכדי לרצות אותנו הוא ישקר ויחרטט על ימין ועל שמאל.
9: התכנות שחברות הטכנולוגיה דואגות לו הוא בכלל לא איזשהו כלי שישרת בני אדם. הם רצו מלכתחילה לייצר אינטליגנציה. אינטליגנציה שהיא בהתחלה כמו של בני אדם, ואחר כך אולי אפילו יותר מבני אדם. וכדי לייצר אינטליגנציה גדולה, אנחנו מראש גם לא מנסים לשלוט בה, אגב. הם לא מנסים לשלוט. יש שם איזשהו פיתוח חסר אחריות בכוונה, כי כשאתה יוצר אל, אתה לא מנסה לשלוט בו מלכתחילה. אז זה אפילו לא הסיפור של הגולם קם על יוצרו. ומראש אתה מתכנן גולם שיקום על יוצרו. אתה מתכנן אל, מראש.
5: וואו.
7: מראש המחשבה הייתה על אל?
5: מה, הם כולם התכנסו בחדר אחד ואמרו, נעשה לנו אלוהים חדשים, מה?
9: סם אלטמן אומר את זה מלכתחילה, שאופן AI היא קודם כל חברה שמנסה לייצר artificial general intelligence, אינטליגנציה כללית, בינת על כלשהי, בזה הם עוסקים. הכלים שהם משחררים לנו בינתיים בחינם, זה לא, זה ככה איזשהו נזק אגבי על הדרך, אבל הם מנסים להגיע, זה הגביע הקדוש. של תחום ה-AI, כולם מנסים להגיע לאיזושהי אינטליגנציה כללית, מתוך מחשבה שאינטליגנציה כזאת מן הסתם תהיה טובה לאנושות. בין אם תגידו שהם תמימים או לא, הם חושבים שברגע שתהיה אינטליגנציה כזאת, היא תפתור את כל הבעיות שאנחנו לא הצלחנו לפתור כקולקטיב אנושי.
5: האם האדם הפשוט, אני, ג'קי, סליחה שאמרתי שאתה אדם פשוט, האם אנחנו יכולים לעשות חשבון נפש ולשנות את מה שקורה עכשיו, או שזה כבר יצא משליטה לגמרי? אנחנו יכולים לנסות לתקן את זה? כי אותי זה מפחיד, זה מבהיל אותי עכשיו.
9: זהו, בגלל זה אני אומרת שאני לא יודעת מי זה אנחנו בכלל כאנושות לעשות חשבון נפש, כי איש, אם כמו שהבת שלך אומרת, יאללה בואי לא נשתמש ב-AI, אני לא יודעת אם זה יעזור כרגע, התלות שלנו היא מאוד מאוד גדולה, וזה אפילו לא ברמת אדם כאדם, זה כמו המחזור והאקלים, זה שאת תימנעי מסקיות, זה כבר לא יעזור כי יש חברות גדולות כרגע, הם אלה שעושות את הנזק. אז גם כאן בסיפור של ה-AI, החברות שמפתחות את האינטליגנציה הזאת וממשיכות לאמן אותה, שוב במחשבה שזה יועיל לאנושות, זה אותו סיכוי שמה שיועיל גם יכול להזיק, וזאת הסיבה לבעלה. בגלל זה הם כל כך מפחדים. כי הם לא יודעים, כשאת יוצרת אל, את לא יודעת מה יהיו הכוונות שלו, ומה הוא יעשה, ואם הוא יהיה לטובת האנושות, הוא דווקא יחליט לפגוע בה לטובת הסביבה או הכלל.
7: כן, אבל אלים בגדול, הם תלויים באיך שהם מאמיניהם תופסים אותם. זו הייתה המהפכה הגדולה של אברהם, כן? הוא לא היה הדתי הראשון, כולם פה האמינו בכל אלוהים אפשרי. הוא בא והפך את זה לפחות מפלצתי, הוא בא ואמר, תפסיקו להקריב את הילדים שלכם.
5: אולי בעצם זה יחזור עכשיו אחורה, לריבוי אלים, כמו שהיה במיתולוגיה היוונית.
9: לגמרי, כי יש לנו ריבוי מנועי AI, נכון? וכל אל כזה שמאומן קצת אחרת, ואולי יש לו דעות אחרות, אולי האל של אילון מאסק, ילחם באל, זאת אומרת, אנחנו נהיה כאן איזה נזק.
7: הם בוודאי לא ינהלו יחסים הרמונים, זה יהיה אולימפוס.
5: לא, אבל אתה יודע שאז יש כאילו אל שמתחתן עם האלה הזאת, ואז נולד בן תמותה שהוא חצי אל, חצי בן אדם, הולך להיות מעניין.
7: הפישורים בגישורים האלה זה לוקח זמן. אתה רואה,
5: לזה אולי אנחנו כבר לא נהיה. 7 באוקטובר הבא אנחנו כן נהיה. כן. כל האלים האלה וזה, זה אולי כבר לא.
7: מלחמת התבונות.
9: לא בטוח,
5: זה מתפתח מהר. נכון, זה גם מפחיד. נכון.
7: אני רוצה להגיד, בדבר אחד אני מתנחם, אומנם הבינה היא מלאכותית, אבל הטמטום טבעי לחלוטין. זה מה שמנחם אותי לאחרונה.
5: דוקטור קרמל וייסמן, תודה רבה לך, אנחנו נלך עם זה תוך החג.
7: כן.
5: תודה רבה, תודה.
9: גמר חתימה טובה.
5: בסך הכל אני יוצאת מהמשדר הזה עם התקף חרדה.
7: את אופטימית מאוד. אם זה רק, כשיש לך התקף חרדה ואתה מודע לו, אתה יודע שזה לא התקף לב. אתה יודע שלא תמות מזה. ולכן זה נהדר. אנחנו רוצים להודות לעורכת יום השידורים שיר מאיר, לעורכת המשנה, הגר כפיר, למפיקת התוכנית שלנו, יעל אוחיון. תודה רבה גם לילת טריאס שליוותה את התהליך על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני. תודה רבה לך, אחותי.
5: תודה, אנחנו נשמיע את לחיילית השוקתי, ותגיד עם האופניים, אני לא יודעת אם כל האנשים הכינו כבר את כל האופניים שלהם, כי זה החג של האופניים, נכון? צריך לומר את זה.
7: אתם יכולים לבחור, או שתקשיבו בעצמכם לבייסקל של קווין, או שתלכו איתנו.
5: אנחנו נצא את לחיילית שוקתי, ואולי בסוף אנחנו נכניס קצת את ה... כי זו מסורת חשובה, שחשוב לשמור עליה. ואמן, אנחנו אמרנו שאנחנו... יש לי כבוד למסורת. אנחנו אמרנו שנפתח הימורים, כמה אנשים יפצעו מ...
7: כמה אנשים יובלו לבתי חולים בגלל האופניים וכמה בגלל הצום, ונראה מי צודק.
5: אוקיי, אני אכניסה את האימור שלי מהטפה.
7: גמר חתימה טובה, בשורות טובות לכולכם, מאזינות, מאזינים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב7:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
2: הם יצאו למלחמה ולא שבו, אך איש לא יודע מעלה בגורלם. בערב יום הכיפורים, שיר מאיר עם סיפורי הנעדרים ממלחמת יום הכיפורים. ראיונות עם בני משפחה של נעדרים שנתגלו אחרי שנים, וגם של אלה שלא נמצאו עד היום הזה.
3: העובדה שאין קבר ולחפות ולהמתין זה משהו שמאוד קשה להבין.
2: עקבות בחולות, תוכניתן של אלמה נורא חסון ואוסנת שנקמן. היום, ערב יום הכיפורים ב-10 בבוקר בגלי צהל.
4: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מחר במוצאי יום הכיפורים ב-9 בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
5: אילו לשאול אותי, אתה רוצה למסור די? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
4: ב-10, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
2: יום הכיפורים תשפ"ז. גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. טרגדיה בבית שמש, נקבע מותו של פעוט בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה בביתו. כתבנו אלישיב הראל מוסר שצוותי הרפואה שהוזעקו למקום פינו אותו במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם נקבע מותו. כל החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהתפרעויות האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה לפני 3 שבועות שוחררו ממעצר. פרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
1: החשודים, 6 במספר, יהודים תושבי יהודה ושומרון, נעצרו לאורך השבועיים האחרונים בעקבות חקירה שנפתחה במפקדה הבין ארגונית של מחוז שי במשטרה, בשיתוף עם מג"ב איו"ש והשב"ק. מעיון בהחלטות השחרור עולה כי הוטלו עליהם תנאים מגבילים שאוסרים עליהם ליצור קשר עם חשודים נוספים בפרשה, וכן מרחיקים אותם מקוסרה, ג'לוד ומהגבעה ממנה יצאו לפעילות לפי החשד.
0: איראן לא תפתח מחדש את מצר הורמוז עד שיהיה מולאו תנאיה וארצות הברית תמלא אחר התחייבויותיה. כך אמר היום יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף לסוכנות הידיעות פארס. איראן חייבת להילחם ולנהל מסע ומתן בו זמנית, אמר קליבאף והוסיף, כי טהרן תהדוף את אויביה באמצעות כוח צבאי ותבסס את הישגיה בשדה הקרב באמצעים דיפלומטיים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, לפחות 2 בני אדם נהרגו ו6 נפצעו במתקפת כטב"מים אוקראינית, כך מסר מושל מוסקבה. על פי הדיווח, כ-230 כטב"מים יורטו, והוצתו שריפות במספר בתי מגורים. בבירה מוסקבה ניזוק בית זיקוק והוטלו הגבלות טיסה בשני שדות תעופה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי רוסיה ואוקראינה הגבירו לאחרונה את המתקפות שלהן, כשהן מכוונות לאתרים לייצור אנרגיה ושדות תעופה. לקראת יום הכיפורים הפעילות בנמלי התעופה ובמעברי הגבול תופסק בשעות הצהריים, עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
2: בנתב"ג ההמראה הבינלאומית האחרונה מטרמינל 1 תצא ב-1 בצהריים ומטרמינל 3 ב-2. הפעילות הבינלאומית בנתב"ג תתחדש בצאת יום הכיפורים משעה 10:30 בערב. נמלי התעופה ברמון ובחיפה ישובו לפעילות ביום שלישי ב-6 בבוקר. גם מעברי הגבול היבשתיים ייסגרו בהדרגה עד השעה 1 בצהריים. המעברים אלנבי, נהר הירדן ורבין ייפתחו בשלישי, מעבר בגין טאבה ייפתח מחר בצאת יום הכיפורים ב-10 בערב.
0: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות, עקבות בחולות, תוכנית תעודית מיוחדת בעקבות נהדרים ממלחמת יום הכיפורים. אלה החדשות.
3: יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.

0: למעשה המכה של יום כיפור היום אולי בסביבות 1,000 נעדרים. כשאני אומר נעדרים, אני מתכוון לנעדרים, שלא יודע מה לה בגורלם. ולא הייתה אז יחידה לאיתור נעדרים.
1: צריך להבין שזה אמיתי. שהמעגל לא נסגר, זה קושי שהוא קושי... קושי מיוחד, הוא נדיר, הוא עבר לכאב ולאובדן. אני חושב שהסיפור הוא באמת למלא. לנסות למלא את הפער, למלא את העדר. גם בתמיכה. מרחוק, וגם קשר פיזי ולמילוי פיזי של דברים שלנו היו חסרים.
2: שלום לכם. יום הכיפורים תו שין פי זין הוא גם יום השנה ה-53 לפרוץ המלחמה ההיא. אבל אפילו בחלוף הזמן, גם היום, השכול, הכאב, הפצע הצורב ממשיכים ללוות כל כך הרבה אנשים שחיים עם צלקות הטראומה בגוף ובנפש, כל כך הרבה אנשים שנושאים בליבם חלל. ובתוכם יש את אלה שחיים עם חלל כפול, אלה שאהובם נפל, אבל מעולם לא הושב משדה הקרב, שלא ידוע היכנו, שלא ברור מה עלה בגורלו. בשעה הקרובה נביא כאן בגלי צהל שני סיפורים של ארבעה חללים, שני לוחמי שריון וטייס ונווט קרב, שעקבותיהם נעלמו במלחמת יום הכיפורים בחולות של סיני. נשמע משפחות שכולות שנותרו במשך שנים ארוכות עם סימני שאלה על שערה ליקיריהן ועם ההיעדר. משפחות שחייהן אפופים בחוסר ודאות מנקר, במחשבות בלתי פוסקות, בחיפושים מאומצים ובניסיון לאחז בתקווה שביום מן הימים הן תזכנה לסגירת מעגל. נתחכה אחר מבצע חיפוש של מערך איתן שתכליתו לאתר נעדרים וממשיך לפעול עד היום כדי להעניק סוף לסיפור של כל חייל שיצא לקרב ולא שב. ננוע בין אלה שאותרו לאחר למעלה משני עשורים לבין אלה שמקום קבורתם עדיין לא נודע. באוקטובר 73, סמל נחמיה בן ציון היה מפקד טנק בגזרת סיני. חבריו לצוות, בגדוד 46 בחטיבה 401 של חיל השריון, היו רב תוראי נדיב מרדכי, רב תוראי לאון כהן וסמל משה ניסנהאוז. נחמיה מספר שזמן קצר לפני פרוץ המלחמה, הם החלו לזהות סימנים להתארגנות של צבא מצרים בתעלת סואץ.
3: בראש השנה התקבלה הידיעה שהמצרים מתחילים לעשות הכנות מעבר לתעלה ורואים את זה בעיניים. בשלב יותר מאוחר פתאום רואים שם מסעיות עם כל מיני כלים אמפיביים שיכולים לצלוח מים.
2: קרמלה ניסים זוכרת תחושות דומות שאלה נדיב, אחיה, בביקורו האחרון בבית לפני המלחמה.
4: בפעם האחרונה שראינו אותו וחזר הביתה, אז הוא סיפר לאחי שפיק בלילה בשקט, שאף אחד כאילו לא שמע, אבל אני כן שמעתי, שהוא מספר לו שכל הצבא של מצרים נמצא שם ממש קרוב אליהם, והם מתארגנים במלחמה. והוא מרגיש שיש מלחמה, הוא יודע שיש מלחמה.
2: במקביל, סרן ברוך גולן, נווט קרב בחיל האוויר, היה אמור לצאת הביתה לרגל החג. התוכניות השתנו ברגע האחרון. כך מספרת אחותו, רבקה גורטלר.
5: הזיכרון הכי חזק זה אנחנו יושבים בחדר אוכל, בארוחה לפני הצום, ואז לא היו טלפונים, היה טלפון אחד בחדר הלחם, בחדר האוכל. אנחנו יושבים ואז קוראים לנו שיש לנו טלפון, אנחנו רצים לטלפון, ובעצם ברוך מודיע לנו שהוא לא מגיע ליום כיפור הביתה. זה היה אחרי הצהריים. בסדר, ממשיכים להתנהל.
2: ובעוד שבעורף אזרחי מדינת ישראל מתעוררים לבוקר יום הכיפורים, לוחמי השריון בחזית סיני כבר מתחילים לשמוע את הדי תופי המלחמה.
3: יום כיפור, גם אין השכמה של גסטרמוק, וזה שחמש וחצי, שש בבוקר, אין, מה שנקרא, יקיצת, כולם מכנסים ביחד לשיחה עם המגד, דבר ראשון, רק פותח את הפה, היום תהיה מלחמה בשעה שש. שום דבר לפני. איך אתם מרגישים? הכל טוב לכם? אתם רגועים? לא, שום, לא. היום בשעה שש, מלחמה. בור לפן. ככה. לא ממש מרגישים שהולכת להיות מלחמה. אולי זה בהשפעה של הפעם הקודמת. אחרי מלחמת ששת הימים, מי לכם איתנו? מצבא כזה, מי לכם? שם פתאום, לא, אתם הולכים למלחמה. אז בשעה שש תפרוץ מלחמה, ככה אומר המג"ד.
5: והשאר ידוע, יום שבת, 14:00 בצהריים, מלחמה. פורצת.
2: עם פרוץ המלחמה הוזעקו כוחות רבים של צהל בסדיר ובמילואים, וכך משפחת מרדכי מצאה עצמה עם שני בנים בחזית.
4: באמצע היום הגיע ג'יפ כדי לקחת את האח הבכור שלנו לצבא, מבית הכנסת לקחו אותו, ואז אמא שלי הייתה חסרת אונים, אמרה, רגע, אבל שניהם עכשיו, לאן הם הלכו? איפה נדיב? אז אחי אמר לה, אל תדאגי, אני אברר ואני אודיע לך. ואני אשלח אנשים באמסור הודעות, ואיפה שאני נמצא אני אודיע לך, והכל יהיה בסדר, נתפלל שיהיה בסדר. ואחרי חודש החזירו את שפיק הביתה. החזירו אותו בגלל שידעו שהשני כבר נעדר, כי רצו להודיע לנו.
2: גם עבור משפחתו של ברוך הייתה זו הפעם האחרונה שבה התראו.
5: מאז אנחנו בעצם לא ראינו אותו, רק דיברנו איתו מדי פעם. זיכרון נוסף שיש לי זה שאני ובני הכיתה שלי היינו עושים תורנות טלפון באחד מהטלפונים הציבוריים שהיו בקיבוץ, זה היה במזכירות, ופשוט היה שם 24/7 מישהו שיוכל לענות לטלפון עם אחד החיילים של הקיבוץ מתקשר. ואני זוכרת, אני יושבת שם בחדר איפה שהטלפון נמצא, וברוך מתקשר, כבר לא זוכרת את השיחה, אבל הזיכרון הוא של השיחה האחרונה עם ברוך, בעצם זכיתי לעשות אותו.
2: בזמן שהדאגה בעורף כלפי בני המשפחה הלוחמים הולכת וגוברת, בחזית נפתחת אש כבדה נגד כוחות צהל.
3: פתאום בום, שומעים איזה 2-3 בומים עצומים, ממש ממש עזר. אחרי כמה דקות היה בום נוסף ענק, עצום. ואז אני ראיתי גם את הכדור של האש והשם של הפיצוץ הזה. מישהו בא מבחוץ ואמר, תוקפים אותנו. המגד יוצא, מסתכל, רואה, כולם לאופץ אותם.
2: תוך כדי הלחימה, ברוך, נווט הקרב, אף הספיק לתעד ביומנו האישי גיחות שעליהן יצא, את התחושות, את המראות, בין סוריה לבין מצרים. אחיו, יצחקי גולן, מעניק קול לדברים שכתב.
1: בבוקר יוצאים לאבו חמד. שלב ואני ברביעיית הקלע, אחרי ההמראה רואים שבידון ימין לא מעביר. שוקלים ושוקלים ולא יודעים מה להחליט. בסוף מחליטים על בכל מחיר, וכשבידון שמאל גומר להעביר, משליחים בידונים וממשיכים. אנחנו בפאניקה כי חסר לנו דלק. נכנסים, מבצעים, יש הרבה נונמם. הדרך למטרה יפה. דלתא נהדרת, סירות מפרס משייטות להנעתן, מקסימות. שחפים לבנים וירוק של ביצות וגידולים, ובתוכם חושות ודקלים. יוצאים ועפים צפונה, שכל הזמן חוששים לדלק. הרגל נכנסת ימינה ואנחנו עוברים מעל פורצאית וחוטפים נונמם. מושכים והכל בסדר. לוקחים מזרחה, מטפסים ממעט מאוד דלק, החשיות חסכוני. מגיעים עם 3,200 ליברות, סולידי למדי, המקצוענות ניצחה. בצהריים מסע התאבדות בדמשק. לוי ואני מספר 3, שנינו משקשקים, עוברים בים ונכנסים בלבנון דרך הערים. הרים כפרים נהדרים, טירות כאלה וכל מיני בתים יפים וכבשים במראה. חוצים את הערים ומתחילה הסמטוחה. נעילות נונמם, הפצצות לא משתחררות, ואיכשהו שוברים לאדמה ובורחים. טילים, צעקות בכל האזור, פחד מוות. אנחנו נדבקים לאדמה ועפים צפונה, כשכל שדי שאול רודפים אותם. חוצים את הלבנון, צעקות על מיגים מכסות את הרדיו ולא רואים כלום. שוב נברך הגומר.
5: זה היה משהו מאוד יפה ומרגש במובן הזה ש... שכן, לאדם הזה היה זמן גם לזה, הייתה יכולת בתוך הכאוס והתופת הנוראית הזאת,

0: לכתוב.
1: מאוד מאוד אפיין אותו יכולת להסתכל גם על העולם רגע כמתבונן מהצד. מבט הומניסטי, מבט ככה שאוהב את העולם, מסתכל עליו, מקבל את האנשים השונים. וזה קצת מאפיין את הבית שלנו. היה בית, ההורים שלנו הגיעו לקיבוץ, אבל הם הגיעו, עלו בגיל מבוגר לישראל. הגיעו מרקע שהוא לא בדיוק הרקע הקיבוצי הקלאסי. ואני חושב שאתה נמזגו לתוכו גם, גם הרוח הקיבוצית, לשאוף לדבר הכי גבוה שאתה יכול. אבל גם איזשהו עין יהודית כזאת, ציונית, קלת באהבה לעולם, אוהבת האנשים, מבינה שאנשים לא כולם אותו דבר. מבחינה פסיכולוגית, איש צוות אוויר הוא שונה מאיש השדה. איש השדה יורד אל לשדה הקרב, הוא נמצא שם, לטוב ולרע. איש צוות אוויר הוא ממריא בחצור. תוך כמה דקות הוא נמצא בתוך שדה קרב, בתוך לחימה מאוד מאוד אינטנסיבית, סכנת חיים, בטח באותה מלחמה שהיו להם הרבה מאוד נפגעים. אתה נלחם על חייך ומנסה להשלים את המשימה שאליה יצאת, ואז פתאום שקט. כאילו אתה במקום בטוח, מוגן, שלב, ואז אוקיי, אתה צריך עוד פעם לצאת, ועוד פעם, פעמיים שלוש ביום אתה יוצא לדבר הזה, לגיחות האלה, ואתה חוזר. זה מאוד מאוד קשה.
2: באותה העת, על הקרקע, סמוך לתעלת סואץ, נחמיה והצוות כולו מתכוננים למתקפה.
3: אני מקבל הוראה להגיע לנקודה מסוימת על הכביש, בדרך למיקלה, אנחנו צריכים להגיע למעברים, לעבור אותה. מה זה מעברים? זה כביש שמתפתר בין הרי כזה. אפשר לטפס ולעלות, זה מקום מסוכן. אני מקבל את ההוראה לנסוע לקו מסוים, לנקודה מסוימת, המגד מחכה לי שם. אז אני נפרד מהקלוקה, עולה על הפיש, מתחיל גיסוע, נוסע מהר. ממש מהר נסעתי בפיש. הקעתי לנקודה מסוימת, ושם הקמן עוצר אותי, אומר לי, אז זהו, עכשיו אתם מחכים פה, המגד צריך להגיע לעינה. אז אני אומר, אוקיי, חבר'י, בצוות, טען קשר, אתה יורד. עכשיו אני שואל, תותחן, נדיב ונהג, מי מכם רוצה לרדת? למה? כי אני רוצה להישאר ואתה. אז הנהג ממש שמח. אני קורא יותר בכיף, רד למטה, ואני הופך להיות נהג.
2: וכך סמל משה ניסנהאוז, לימים משה עוז, הפך למפקד הטנק.
4: יעלנו קרבות, אני חושב שהיה כאילו כמו שאומרים פנים מול פנים, הם היו סביבנו המצרים, עלינו עליהם עם הטנקים, והובו סביבנו מגמשים שלהם, באיזשהו שלב כל הגדוד התחיל לרדת מטלה צפונה קצת. ובדרך אנחנו מקבלים ידיעה שיש קומנדו מצרי שאורב לנו, כל הגדוד נעצר, עשינו שם איזו הצרכה, אז אני התבקשתי לעבור לטנק של המגד, המגד עבר לטנק של הממם עמוס ארבל, עמוס ארבל עלה על טנק שלי.
2: רב סרן במילואים יואב סטולר, ששירת כחוקר במערך איתור הנעדרים בצהל, חקר במסגרת תפקידו את אירועי הקרב ההוא.
5: מה שקרה שם זה שהגדוד נכנס מרוכז, יש תנועה גדודית, והמגד, הטנק שלו, נפגע במערכת החשמל. מערכת הקשר שלו הפסיקה לעבוד. מגד לא יכול לנהל גדוד בלי מחשב קשר. מה הוא עושה באופן טבעי? לוקח את הטנק הכי קרוב אליו ועושה החלפות. זאת אומרת, לוקח את הטנק, עולה עם הצוות שלו, נותן את הטנק עם רשת הקשר שלו שהיא תפוקה, ומלא את הצוות של הטנק ההוא, ובצוות הזה יש את ליאון ונדיב.
4: זהו, שכל הדוד עושה אחורה פנה, תארי לך כמה אבק יש מסביב שלא רואים ממטר, זאת אומרת, לא ראיתי לפני כלום. כשכל הענן התפזר, כשכל הגדוד הסתלק משם, שרתי אני עם הטנק והצוות, עם מרדכי נדיב וליאון כהן ונחמיה, בן ציון. אני לא ידעתי מה התקלה, אני עולה לטנק, אני אומר לנחמיה לנסוע, אז הוא לא שומע אותי, אף אחד לא שומע אותי. ואז מתברר לי שיש שם בעיה של חשמל, אין לנו לא מערכת קשר חוץ, לא קשר פנים. אין לנו אפשרות לצדד את התותח. אין לנו אפשרות לראות. אין לנו אפשרות להפעיל את הבקלה.
5: הם גם לא רוצים לחבות את המנוע של הטנק. כי מה עושה שירנר טוב? הוא מדומם את הטנק ומקשיב למנועי הטנקים המתרחקים, והוא יכול לזהות שזה טנקים מהסוג שלהם, ולסוע לכיוון, ואז הוא חובר. אבל הם לא יכולים לחבות את המנוע, יש תקלה בחשמל, הוא לא יוכל להניע אותו יותר. והוא נשאר לבד בשטח. שירנר לא יודעים לנווט. למה? כי יש ארבעה אנשי צוות. אחד תותחן, אחד טען קשר, והשלישי נהג, ורק המפקד, אם הוא יודע איפה הוא נמצא, אז זה מזל גדול. הם לא יודעים איפה הוא נמצא. והמפקד מחליט, הוא יחזור לאותו תעוז, במקום לפנות מזרחה על הכביש, הוא יורד דרומה. יורד דרומה לאורך הדיונות. זאת אומרת, התמצאות טוטלית בשטח.
4: איך שהתקדמנו, נפלנו מדיונה גבוהה. הטנק נפל על, על הגחון. אז הזחל יצא מהזר עיניה. הטנק לא יכל להתקדם יותר. אמרתי לנחמיה לדומם את הטנק. עליתי לטנק כדי לנסות לראות מה אנחנו עושים, אבל לא הספקתי עוד להכניס את חצי גוף התחתון לתוך הטנק, וחטפנו פגיעה מצד שמאל. הדיונה הייתה בחצי גורן, ככה שבכל היינו מוגנים מצד ימין, אבל מצד שמאל היינו חשופים לגמרי. ואני מהעדף שנוצר מתוך הטנק, אני אהבתי החוצה. בדקתי את עצמי. ראיתי שחוץ מפגיעה ביד ובפנים, כל חלקי הגוף הם עליי עדיין. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שהיו חלקי גוף בחוץ. עליתי על הטנק חזרה. תקלתי פנימה, היה חשוך. עכשיו הטנק, והייתה בעיה של חשמל, שהמנוע עבד, הוא צריך את כל החשמל. אבל ברגע שהוא דומם, חמיה דומם, היה קצת תאורה בתוך הטנק. ראיתי אותם אחד על השני. ואז אנחנו שומעים קולות בערבית. חמי אמר, הוא רץ להזיק עזרה. זהו, אני כנראה איבדתי את ההכרה.
3: לא עולים למעלה, יושבים שם, מסתכלים לאופק, אולי משהו, זה פתאום שומעים קולות בערבית. צעקות בערבית. איפה אומר, חנמו אותה. המצרים נמצאים פה, לידינו. זה ממש נשמע כפוף. השלב הזה, שהוא נמצא למטה,

0: בסופו של קרב זה, צוות הטנק התפצל. משה נותר פצוע בשטח עד שנשבע בידי צבא מצרים. נחמיה הצליח לחבור לכוח צהל והמשיך להילחם עד שנפצע גם הוא. ומעלה בגורלם של לאון ושל מרדכי, באותם הימים התמונה הייתה לא ברורה. השניים הפכו לנעדרים. אחיותיו של נדיב, פנינה נעמד ואיתה כרמל הניסים, חוזרות לרגעי חוסר הוודאות.
1: אחרי שהידיעה התחילה להגיע למשפחה שלא מוצאים אותו, אז האחים הגדולים, הייתה חלוקה מאוד ברורה, שהאחים הגדולים הם עוזרים בחיפושים וטלפונים ומנסים לגשת למקומות כדי לעשות מאמץ למצוא אותו, ואת הילדים הקטנים, האחים שלי ואני, שלחו לדודה שלי, היינו צעירים מדי מכדי להבין כזו בשורה קשה, ורצו לשמור עלינו, וכך היה בעצם לאורך הרבה מאוד שנים, שהגדולים היו בסוד העניינים, וככה שמרו עלינו, הגנו עלינו. אחרי יום כיפור היה סוכות, סוכה ככה ריקה, בלי שום קישוטים, שקט, דממה, המון שקט לאורך השנים הראשונות.
2: אני בתור האחות הגדולה הייתי יורדת לקצין העיר, הייתי מתקשרת לבתי חולים לברר, אולי הוא פצוע, אולי הוא נמצא באיזה מקום. כשהייתי יורדת לקצין העיר היה שם כזה בלגן, היו מגיעים שם מלא הורים, אחים, אבות, אמאות, לחפש על הבן שלהם, מה קורה? אף אחד לא ידע, לא נתנו לי תשובות.
0: גם מלאון, חבר צוותו של נדיב לטנק, לא התקבל סימן מאז פרוץ המלחמה. ב-20 באוקטובר 73, אסתר חיון, אחותו, מחליטה לשלוח לו מכתב לחזית, לנסות ליצור קשר. ענת חיון חלובה, ביתה ואחייניתו של לאון, קוראת באוזנינו את המכתב שמעולם לא הגיע ליעדו.
3: ללאון היקר שלום רב, תח את מכתבי בשאלה שגרתית, מה שלומך ואיך אתה מרגיש? אם תדרוש לשלומנו הכל בסדר, בלבד הדאגה לשלומך. כמו שידוע לך, מראש השנה שהיית בבית, לא יודעים שום דבר עליך, לא צלצלת ולא כתבת. אתה יודע שההורים כמו משוגעים בבית, ועוד נוסף לכל, סבתא שהיא חולה? אני מבינה שאין לך זמן, אבל כמה מילים אתה יכול לכתוב? שלחנו מברק וגם זה לא עזר. אני מבקשת ממך שתכתוב אפילו כמה מילים שאתה נמצא בריא והכל בסדר. רק בגלל ההורים, אמא הולכת למות מרוב דאגה, מרוב הבכי שהיא בוכה כל יום. דש חם מהאחים וההורים, ואני מחכה שתכתוב ותחזור הביתה בשלום. להתראות.
0: ערב שמחת תורה תו שין למד דלת, 17 באוקטובר 73, היום ה-11 למלחמה. ברוך צוות לטייס רב סרן גד סמוק, ויחד השניים יצאו למשימה בגזרת תעלת סואץ. במהלך הגיחה מטוסם נפגע, ומסוק שנשלח כדי לחלצם, שב על עקבותיו, ללא מידע. יצחקי ורבקה, אחיו של ברוך, משתפים ברגעי קבלת הבשורה הכואבת, שהפכו לראשיתו של מסע חיפושים מלא בסימני שאלה.
4: חמה מתקדמת ולאט לאט צהל קצת מתושש וצהל מתקדם, עודף את האויב, ובקיבוץ אחד ההתכנסות, ובוודאי סביב חדר אוכל, היא הדבר היסודי באותה תקופה. זה הלב, זה הלב של הקיבוץ, אוכלים שם שלוש ארוחות ביום, אירועים, חגים, הכל קורה בחדר אוכל. פעם ראשונה שהקיבוץ מתכנס בחדר האוכל, זה בערב שמחת תורה. זאת אומרת, יש הודעה משמחת על לוח המודעות שהיום אוכלים ארוחת ערב ביחד. זה אחרי כמעט 10 ימים שאין חדר אוכל. אין חדר אוכל שהוא מתפקד רמה של קבועה, וזה אירוע מדהים. אנחנו מתכוננים לדבר הזה, ואז ב16:00 בערך, צרות שתי מכוניות של הצבא, ליד הבית של ההורים שלנו. ויורדים שם קצינים של חיל אוויר, עם כובעים כאלה של חיל אוויר, יחד עם האחות של הקיבוץ, והם באים להודיע לנו בעצם את ההודעה. ההודעה היא שהמטוס שלהם נפל, לא יודעים כמובן מה קרה איתם, זאת ההודעה להורים שלנו. אני זוכר שאני עושה, כאילו אני מתחיל לעשות עצמי שאני בוכה, כי חשבתי שזה מה שצריך לעשות באותו רגע,

0: אז אבא שלי מיד אומר לי להירגע. וכאילו להחזיק איפוק בקטע הזה.
1: אני בבית הילדים שלי, ואז באים ואומרים לי, בואי מהר הביתה. ואני כזה במין, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אבל באיזשהו שלב אני מוצאת את עצמי, רצה איתם הביתה, שם נפגשים עם כל האנשים, ומתחילה דרך חדשה של הרבה אי-וודאות, הציפייה והמתנה, האי-וודאות הזאת היא, אם יצחקי אמר קודם שיש לחללים שמקום קבורתם לא נודע, יש בונוס של תקסים, אז פה יש בונוס רגשי, בלתי נסבל ובלתי מתקבל על הדעת, שאתה לא יודע, הוא חי או מת, יחזור או לא יחזור. אז כמה זמן לחכות? לחכות עד שתסתיים המלחמה, עד שיחזרו השבועים, עד שיגיע השלום, כמה שנים? אז מסתבר שכשלא סוגרים את המעגל הזה, הסדק הקטן שנשאר לא עוזב אותך. אני באמת חושבת שאני יודעת שהוא מת, הוא כבר לא יחזור, את יודעת את זה בשכל, בראש, אבל הסדק הזה עם העמימות הזאת שאת בעצם לא יודעת מה קרה ואיך נהיה הסוף, הוא מפעיל המון דברים אחרים.
0: אני צעיר מבורך ב-12 שנים, ממש חוויתי אותו עד גיל 10. הוא היה תמיד באמת מקור של המון ביטחון ושמחה. זאת אומרת, אני כבר חוויתי את זה כשהוא היה מגיע בסופי שבוע הביתה מהצבא. אז מיד הביתה היה מתמלא בשמחה, בביטחון, בתחושה כזאת של ללכת איתו בשבילים של הקיבוץ, וכולם מכירים אותו וכולם אוהבים אותו. כילד, ממש ממש צעיר, זה היה פתאום מגיע אח הגדול, ואתה מסתכל עליו מלמטה למעלה, ואתה מתמלא בעוצמה, בביטחון. ברוך הביא לנו את העולם הביתה. אז כבר גדלנו בקיבוץ, וחוויות העיר היו מאוד מאוד מסעירות. אני אוהב לספר על פעם ראשונה שהוא לקח אותו, הראה לי כספומט. פתאום זה היה נס, לראות כסף יוצא מהקיר. ופתאום כאילו הוא עושה דברים, אתה יכול לעשות איתו, לראות את העולם הגדול.
1: הדימוי הראשון שעולה לי, כשאני מסתכלת על הילדות והנערות שלי בקיבוץ, אז ברוך הוא סוג של עוגן. הוא היה דמות בין ארבעתנו, כמובן הוא היה הבכור, והוא היה... החמש שלי הייתה קוראת לזה, הוא היה מתווך בינינו לבינם, ואני כנראה הייתי זקוקה להרבה תיווך ביני לבין ההורים. הרבה פעמים הייתי אומרת שבלעדיו לא הייתי מסוגלת לעבור את הילדות ואת הנערות שלי בקיבוץ.
2: גד, הטייס שנפל עם ברוך, היה שורד שואה שעלה ארצה ב-1956. הוא הצטיין בספורט והיה מורה לחינוך גופני. בהמשך, התגייס לצהל והתנדב לחיל האוויר. הוא הפך לטייס מוכשר שאף אותר בצלש הרמטכ"ל על אומץ לב, קור רוח וכושר ביצוע מעולה במשימת תקיפת צוללות טילים בסוריה במלחמת יום הכיפורים. גד הותיר אחריו אישה ושתי בנות. מתוך החלל הכפול של המשפחות, סיפורם של לוחמי השריון וסיפורם של לוחמי האוויר בגזרת סיני התחברו. שתי אמהות, זו של גד הטייס וזו של נדיב לוחם השריון, מצאו אחת את השנייה בגן הנעדרים בהר הרצל.
3: כשהיא הייתה עולה להר הרצל, הייתה מספרת לנו תמיד, הייתה עולה הרבה פעמים. פעם בחודש, לא דווקא ביום הזיכרון למלחמת יום כיפור, זה ברור. יום העצמאות זה ברור. ביום הזיכרון לנעדרים, שזה בזין באדר, זה ברור. אבל הייתה עולה הרבה פעמים גם ככה, מגעגועים. אז היא הייתה חוזרת הביתה ומספרת לי שהיא נפגשה עם האמא של הטייס, גדי. אז היא הייתה עולה לראות ולדבר עם האמא של הטייס, והן היו חברות.
2: הימים חולפים, המלחמה מסתיימת. נופלים ובאים למנוחת עולמים, שבועים ופצועים חוזרים הביתה. אבל בנוגע לנדיב וללאון, אין חדש. לא ברור, היכן הם, מה קרה להם? ואי הידיעה הופכת למנת חלקן של המשפחות במשך שנים רבות. ליאור חיון וענת חיון חלובה, אחייניו של ליאון, מספרים על החיים בתוכה.
4: במשך המון חודשים אמא שלי סיפרה שהם נסו לקריה היא ואבא שלי, ואז בזמנו פשוט היו תמונות של נהדרים, ממש של שבועים, מי שהיה שבוי ידעו שהוא שבוע, ממש כל תמונות, חיפשו אותו בין התמונות.
5: כאילו ידעו בעצם.
4: להבין מה קרה, אבל הם לא קיבלו מידע חד משמעי, זה תמיד רחף, אבל יחד עם זאת גם תמיד הייתה תקווה. אומנם התקווה עם הזמן נגוזה ונעלמה, אבל עדיין הייתה תקווה. אפילו שזה היה משהו שהוא לא מציאותי, כמו שהסיפור הזה שאולי הוא החליט להסדור, אולי חטפו אותו, אולי הוא נשאר במצרים, בקיר.
5: אולי הוא הכיר מישהי, אולי הוא התחתן, כן, כן.
4: מלא סיפור, הכל.
5: סבתא שלי הייתה אומרת, אולי הוא במצרים בכלל גר עם אצל מישהי, אצל איזה משפחה.
3: במשך שנים, הוא נהדר. מה זאת אומרת נהדר? איך הוא נעלם? מה, הטנק נעלם? איפה הגופה שלו? לאן היא נעלמה? לא ידעו לתת לנו תשובות. ואם תשאלי על אמא שלי, אמא שלי מעולם לא האמינה שהוא נהרג. היא תמיד בתוך תוכה התפללה וכיוותה שהוא חי. והיא תמיד הייתה משווה את זה ליוסף הצדיק. גם יעקב אבינו לא ידע איפה יוסף הצדיק. והיא חיכתה וחיכתה וחיכתה. אז יוסף הגיע אחרי 22 שנה. וכשהיא עברה את 22 שנה, אז היא כבר התייאשה. באמת אז הייתה לה נפילה. היא כבר ראתה שהוא כנראה מת. היא הרגישה בתוך תוכה שאין לה למה לקוות יותר.
4: שהם קבר ולחכות קוד ולהמתין ובאיזושהי ציפייה, זה משהו שמאוד קשה להבין. זה עושה איזה יותר קשה מאובדן לצערנו של חלל שיודעים שהוא נהרג. החוסר ודאות זה משהו שהטריף את המשפחה. זה היה בית מאוד עצוב. בית של אימא שמחכה לילד שלה, סבתא עצובה, ומאוד קשה לה, ומאוד קשה לה לתפקד, וקשה לכולם לתפקד. ואני חושבת שאימא שלי באיזשהו מקום, זה שהיא התחתנה וילדה ילדים, וניסתה איכשהו להכניס איזושהי שמחה לבית הזה, גם היא ממש התעלתה מעל עצמה. בעצם היא לקחה על הכתפיים שלה את כל הסיפור הזה עם החיפושים שלו, כי אף אחד אחר כבר לא יכול היה לצאת לעבוד.
2: בעיית המידע על כוח האדם של צהל בחזיתות במלחמת יום הכיפורים ומספר הנעדרים והשבועים שעמד בסיאו על למעלה מ-1,000 הובילו לראשונה להקמת צוות לאיתור נעדרים ביוזמת חיל האוויר תוך כדי הלחימה. בהמשך הפעילות רוחבה ולימים מוסדה במסגרת איתן, המערך לאיתור נעדרים בצהל.
5: אנחנו יודעים שמחפשים, לא ידענו את היקף החיפושי. אבל ידענו לפי זה שכל פעם אנו מדברים עם אמא, והקצינת נפגעים, פעם לקחתי אותה לירושה די תל אביזה, לקחת בי-אן-איי, ודיברו איתנו כמה פעמים בטלפון, ודיברו עם ענת. ידענו שיש חיפושים.
4: ידענו אבל שהצבא לא עוזב.
5: לא עוזב.
4: הם לא עזבו את המשפחה.
5: לא
4: הם
5: עוזב.
4: כל השנים תמכו מהדברים, מהצרכים הכי קטנים, ותמיד היו שם.
3: יחידת הנעדרים של הצבא עשתה הרבה מאוד בנושא הזה.
6: אזרח עובד צהל בשם יואב סטולר, שהוא לקח על עצמו את התפקיד בכזאת צורה רצינית, שהוא כל כולו נכנס לסיפור הזה.
2: יואב, שהוביל את מאמצי החיפוש אחר נדיב ולאון, מתאר צעד אחר צעד את מהלך החקירה של איתור הנעדרים ואת הכרוך בכך.
7: הטנק הזה נוסע ויש לו את המסלול שלו, ובסוף הוא עולה על הסכין של הדיונה ונופל למה שאני קורא אמבטיה. הדיונה בעצם מתקדמת כל הזמן. כשאני חיפשתי את הטנק, הדיונה כבר זזה 200 מטר. צילומי אוויר זה המפתח באירוע הזה. יש מאגר של צילומי אוויר בחיל אוויר, זה נקרא שטל, ואני הולך לרפיון מששטל. אני יודע את האזור, את הרך הפגיעה וכו'. ואני קודם כל מחפש את הטנקים. הדיונה לא מכסה טנק ביום אחד, וגם לא ברחב הרבה שנים. אני לומד את הכל, איפה הגדוד נלחם, אני חוקר אנשים. אני גם יודע לפרטי פרטים מה קרה על הטנק משניים שנשארו בחיים. היה טנק אחד סמוך לעוד טנק של שני נעדרים, שלא קשורים, שגם אותם מצאנו, שצוות של רבנות עם הצלב אדום ואיתן מגיעים, יש תיק ויש סרטוט איפה מצאו את הגופות, מסרטטים את הסכמה של הטנק ואיפה הגופות ביחס לטנק. ואני לוקח דוגמה שהיא חד משמעית, זאת אומרת, הם מצאו שמה. אני לוקח את הסרטוט, אני מחפש בצילום אוויר את הטנק, ואני רואה את הקברים, ואני רואה את התלוליות. אני עוזב את זה ואני הולך לטנק שלנו, ומחפש טוליון, ואני רואה שבאזור נשארים כוחות מצרים. הכוחות חיר שהיו מחופרים, כבר לא היה מה לעשות שם, כי כוחותינו נסוגו משם, ומעולם יותר לא חזרו לאזור, לא כבשנו את האזור הזה. ואז את רואה בחול, בגלל התנועה של הרוחות, את כל השוחות האלו של החיר נעלמות. ואז אני רואה שתי טוליון ליד הטנק. ואז אני רואה בשתי תלוביות, גוררים את הטנק. הטנק שגוררים אותו מדיונה, הוא חורץ בגלל המשקל שלו את החול, ואני רואה שחול נערם על הפוליות. אחר כך אני רואה בצילום אחר, שהמצרים מכינים את המחפורת לאיזה מסעית בצד השני של הפוליות, והבגר שמריב ומכסה עם חול על הפוליות. אין מאושר ממני. אני לוקח את המפקד המיפוי הצבאי, ואני מראה לו את כל העזרים שעשינו. ואני זוכר שהוא בא אליי למשרד, זורק את הכל הצידה, והוא מסתכל על צילום הלוויין, כי בצילום הלוויין שום דבר לא נראה דומה למה שהיה ב-73. כלום. מה שהיה דיונה הפך להיות מישור. והוא אומר לי, אני רוצה שעכשיו תנווט לי מהמקום שאתה תגיע אליו למקום שהשלטנו להיות. ואני מנווט לו.
2: לאחר חיבור הנקודות בתיק החקירה וההכנות הקדחתניות, יואב מוביל צוות שיוצא למבצע איתור בחולות סיני.
7: אני הולך לעבוד בשתי שיטות. שיטה אחת זה שימוש ב-GPS, אנחנו מכירים את זה. והשיטה השנייה, השיטה הפרימיטיבית ביותר, זה כיוונים ומרחקים. לוקחים מנקודה שאני רואה אותה, נניח טנק, שהיה ב-73 ונשאר ב-1999, הוא בשבילי נקודה שאני בטוח את זה אותה בשטח, ממנה אני יכול לצאת. ואני יכול לקחת מרחק וכיוון, ואני הולך לפי מרחק וכיוון. מגיע לעוד מקום, עוד פעם מרחק וכיוון. השיטה שלי נקד. יום אחד אנחנו הולכים לפי ה-GPS, והיום השני רק לפי מרחקים וכיוונים. אנחנו תוקעים סימון, שהסימון למעשה מצביע איפה למטה נמצאות הגופות. המודד שלנו סימן את המלבן. זה אמבטיה, כי יש לי צילום של 73 עם האמבטיה. זה למעשה היה התשתית. לפי הסימנו על הקרקע, התחלנו לחפור כמה שיותר רחוק מאיפה שהעצמות, כדי שלא נשחית אותם. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו מגיעים, זה לתחבושת האישית. והחול משמר את הכל. ואנחנו יודעים איפה ביחס לטה טיפל הנהג במפקד, אז אנחנו יודעים בדיוק כמה יש לנו עוד לחפור כדי להגיע לעצמות, לתוליות. וככה באמת הגענו לחפירה הידנית, ואנחנו מוצאים אותם שוכבים כמו שהם היו על הקרקע בתלוליות. השלדים בתוך הסרבלים, הסרבלים נראים חדשים לגמרי. הכל נשמר.

0: הגיעה אליי אחת הנציגות מהצבא ואמרה לי שלום, שלום פנינה. הביאה אותי לאיזושהי פינה לשבת, אמרה לי קחי כוס מים, והקריאה לי את הידיעה של הצבא שבעצם נמצאה גופתו של נדיב בסיני, ואני לא יכולתי להגיב, אני כולי רעדתי. ממש זה היה הודו לשם כי טוב, לא יכולתי, אני פשוט רעדתי, ואז כולנו הגענו, כל האחים, ובסביבות שעה אחר כך כבר הדליקו טלוויזיה ושמעו את הידיעה בחדשות.
1: אני גרתי כמה שנים בלונדון. הנכד הראשון שנולד במשפחה קראו לו נדיב חי. אני מקבלת שיחת טלפון מאח הבכור שלנו, שאומר לי, קרמלה, שלום, מה נשמע? אמר לי, מצאנו את נדיב. אמרתי לו, מצאתם את נדיב? למה, לאן הוא נעלם? מה קרה? ואני מיד חשבתי על נדיב חי. לא עלה לי בראש בכלל שהוא מדבר על אחי. אז אמרתי לו, למה? מה קרה לו? איפה הוא היה? הוא אומר, מחר הלוויה. אנחנו רוצים שתחזרים מהר לארץ. אני פשוט הייתי בהלם, לא הבנתי מה הוא אומר. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? מה קרה לו? איך הוא, מתי הוא מת? הוא אומר לי, אז הוא אמר, אני מדבר על נדיב שנהרג במלחמה. הצבא הגיע אלינו אתמול הביתה ופרסמו בכל מקום, תפתחי את הרדיו, תפתחי את החדשות. ואני זוכרת שפתאום אחרי כמה דקות הקלתי את העניין ופרצתי בבכי. תמיד דיברנו על זה שאנחנו לוי, קוראים לנו נדיב מרדכי, אנחנו לוי, נדיב לוי, לוויים, ולאון הוא כהן, לאון כהן. הכהן שמר על הלוי, הלוי שמר על הכהן, ושניהם יחד שכבו שם כמו באיזה מקפיא, ממש, זה כמו מקפיא, שהם ישבו שם והוקפאו במשך 26 שנה מתחת לחולות, מתחת לחולות סיני, שמרו עליהם כל השנים האלה עד שהגיעה השעה שאפשר היה כבר לגלות אותם.
2: וכך 26 שנה אחרי הקרב הקשה בסיני במלחמת יום הכיפורים, רב תוראי לאון כהן ורב תוראי נדיב מרדכי, זכרונם לברכה, חברי צוות הטנק, הרעים לנשק שהיו יחד עד הסוף, שנפלו ביום י' בתשרי תו שין למד דלת, 7 באוקטובר 73, הובאו למנוחות יום אחרי יום, בשלהי כסלב תו שין סמך, דצמבר 1999. ענת, אחייניתו של לאון, זוכרת את הרגעים שבהם המעגל נסגר.
3: אז אני הייתי חיילת שהביאו אותו לגבורה, ואני עמדתי בתור חיילת והספדתי אותו. זה היה באמת כאילו לספר שמי דוד, שהתמונה שלו תמיד הייתה יקסנו בסלון. פתאום פתאום אני בלוויה צבאי, ואני כאילו זה אחרי זה, פתאום זה חי, זה כאילו זה קרה, זה לא איזה סיפור, זה קרה. קודם כל הוא היה גבר מאוד מאוד יפה, גבוה, מה שנקרא יפה הביאורית והתואר, אז הוא ממש התאים להגדרה הזאת. כל מה שאת יודעת, שהיום אנחנו מסתכלים ואומרים מלח הארץ, אז זה באמת להתנדב במדה, ולהיות מדריך בצופים, והוא היה תמיד עסוק, תמיד היה עסוק בעשייה, ובחופשות הקיץ הוא היה עובד, והיה נותן את הכסף הזה למשפחה, שהיא משפחה שמצבם הכלכלי לא היה כל כך טוב. הוא היה לא רק מושא הערצה של המשפחה, אלא של השכונה.
0: נדיב היה עתודאי, הוא למד כימיה והצטיין בזה, אבל הוא החליט להתגייס לשריון ולתרום את חלקו במלחמה, והוא תמיד היה אומר, היה ספר שנקרא חשופים בצריח, והוא תמיד היה אומר, אני ממש רוצה להיות כמו בספר, להיות חשוף בצריח. ובאמת, זה מזעזע לחשוב שזה מה שקרה בסופו של דבר. הוא והטען קשר לאון כהן, עמדו בצריח, והם באמת היו חשופים בצריח, וככה הוא נפל. והזיכרון שלי מנדיב הוא בעיקר ממיתוס הזה של גיבור וחייל בצבא הגנה לישראל, והגאווה שהייתה לנו. כל פעם כשהוא היה מגיע מהצבא, אז כולם היו עומדים בתור ומחכים אחד אחד לחבק אותו, לנשק אותו, לומר לו שלום. הרצנו אותו.
1: כשפנינה אומרת חיכינו בתור, אז אנחנו משפחה לעשרה אחים. אז היינו כל הקטנים מחכים בתור, לחבק אותו לפי הסדר, לפי הגודל. קודם הגדול ואחריו יותר צעיר ויותר צעיר. הוא היה ילד מקסים, הוא היה נער מקסים. כל החברים שלו אהבו אותו. תמיד הבית שלנו היה מלא.
3: עד שהביאו אותו לגבורה, בעצם נסגר איזשהו מעגל, כי זה כל הזמן היה נהדר, נהדר, נהדר, זאת מילה כל כך קשה. החוסר ודאות.
4: יש סיכוי שהוא היה חי.
3: החוסר ודאות.
4: סיכוי שהוא חי.
3: שבאמת אני זוכרת את היום, כמו שליאור סיפר, את היום שהודיעו שהוא שמצאו את ליאון, זה סבתא שלי, תחשבו, אישה מבוגרת עיוורת, שומעת מצאו את ליאון, היא קפצה משמחה, חשבה שמצאו אותו בחיים. חשבו
4: שמצאו אותו חיים. כי בשביל
3: הזה
5: נפלו בשביל... בוחי. ברגע שיש טבר למשפחה, זה סוגר במחשבות הרבה דברים. קודם כל למשפחה הקרובה, לאמא, לאחים. הרי הם באו כבאו גופה, וזה הספיק. כבר לא מדברים על הפרקיה. כבר לא מדברים כבר בזיכרונות. לא נהדר, לא איך הוא היה, איך הוא היה צטר, חלל.
0: משהו מאוד נפתח בבית, משהו מאוד נפתח במשפחה. היא קצת יותר דיברה והוציאה תמונות שלו. והצליחה לחיות יותר. עד אז התקופה הזאת של הנהדרות הייתה תקופה של משהו, כמו משהו שתקוע בגרון, שאתה לא חי, לא מת, לא שמח, לא שמח. משהו שבעצם עוצר את החיים באיזושהי תקיעות. ואחרי שהייתה הלוויה, באמת התחושה הייתה שהפקק נפתח, משהו התעברר. זה לא שהיה קל, כי הוא לא חזר חי. אבל אפשר היה יותר בקלות. ברגע שאדם מגיע לקבורה, זה מקום אחר בנפש. אני ישבתי באיזשהו מעגל במשפחה, כשעשינו איזשהו חג ביחד. ישבתי עם אחת האחייניות שלי, ואז לאט לאט פתאום שמנו לב שנהיה מסביבנו מעגל, וכל הבני דודים יושבים ומקשיבים. כי היא שאלה אותי שאלות, ואני עניתי ממה שקצת ידעתי. פתאום גילינו שכולם רוצים לשמוע. ואז אחד הנכדים אמר, האחיינים, אמא שלי לא מספרת כלום. ואחד השני אמר, אבא שלי בונקר, אמא שלך לפחות קצת מדברת. ובעצם עלינו על זה שאף אחד לא מדבר, אף אחד לא באמת פותח ומספר ובצורה שוטפת, כמו חייל רגיל שנהרג. יש משהו בנהדרות שהוא יותר סוד, הוא יותר סמוי, והוא קשה
1: זה
0: יותר.
1: זה לא עניין של סוד, פנינה, זה לא ברור. זה הספק.
0: אני ממש הרגשתי שנפתח משהו חזק, שאפשר לדבר, ושיש מקום להגיע אליו, ושזה בעצם נסגר מעגל. זה לא נשאר באוויר תקוע.
2: משפחת מרדכי ומשפחת כהן חתמו את הפרק האחרון בסיפורי יקיריהן לאחר כשני עשורים וחצי. אבל עד היום, 53 שנה אחרי המלחמה, 16 משפחות נותרו עם ערפילי חוסר הוודאות סביב גורל בניהן, והן מהוות חלק מ-164 משפחות נעדרים בכלל מערכות ישראל. עבורן אין תשובה, אין נחמה, אין קבר לפקוד כדי לבכות, כדי להתייחד, כדי לשמר את הזיכרון. שתיים מהן, נכון לימים אלה, הן המשפחות של רב סרן גד סמוק ושל סרן ברוך גולן, זכרונם לברכה. כל שידוע הוא שבסוף אוקטובר 73, כוחות צהל איתרו את שרידי המטוס של השניים ממערב לתעלת סואץ. השטח נסרק שוב ושוב ושוב, אך לא אותרו ממצאים שיכולים להעיד משהו על גורל הצוות, למעט המסקנה הברורה שהם נטשו את המטוס, לפני שהתרסק. לאחר הסכם השלום עם מצרים נמשכו מבצעי החיפוש, אך עד כה לא העלו דבר. רק הקסדה של ברוך זוהתה במרוצת הזמן אי שם בחולות. והמשפחות נותרו עם מחסר.
6: אבא שלנו, שהוא אומר, שהוא עבד בפרדס, עבד במטה, והמטה נטוע שורות שורות שורות, והוא מספר איך הוא לפעמים היה מדמיין שהוא רואה את ברוך בין השורות. זאת אומרת, שהוא רואה אותו מגיע, חוזר. זה בעיניי שיקף הבדל מאוד מאוד משמעותי בין איך שהוא ראה, אולי רבקלה, את המצב הזה, זה שלא נסגר מעגל, ואז אולי יכול להיות משהו ניסי כזה שמגיע ושהוא חוזר אלינו. התפיסה שלי אחרת, מאז שהייתי קטן, לא ידעתי שברוך מת ושברוך לא יחזור אלינו. ופחות התחברתי לכל עולם החיפושים וכן יהיה ולא יהיה. היו שנים שזה כל הזמן היה על הפרק. כל הזמן יורדת משלחת וחוזרים, מוצאים, לא, אני מדבר על שנות ה-80 ושנות ה-90, שזה כל הזמן באג'נדה, בסדר? וההורים שלנו כל הזמן, ואבא שלנו בעיקר, סביב הדבר הזה. זה משהו שמלווה אותך. כשאנחנו יושבים עכשיו 50 שנה ומדברים על זה, כמה זה חשוב להזכיר את זה, בייחוד על רקע אירועי 7 באוקטובר, וכל השבויים והחללים שחזרו עד האחרון שבהם, כמה זה ריגש את כל הציבור. חשוב להגיד, ההורים שלנו לא קיבלו אלפית מהתמיכה הציבורית שהייתה. אפס. אם ההורים שלנו מקבלים איזושהי תמיכה ציבורית, 10 אנשים היו עומדים ליד הבית שלהם ואומרים, אנחנו רוצים... עכשיו, נכון, היה את הסכם השלום, זה לא שאפשר היה, זה לא שהמדינה חסכה מאמצים המדינה, אבל איפה הציבור? ציבור שהוא איתך, שעומד מאחריך, שמניף שלטים, את התמונה של הילד שלך, כל שנה, שהמספר מתחלף. זה דבר שיש לו ערך שאי אפשר, אי אפשר להגזים בחשיבות שלו. צריך להבין שזה אמיתי. שהמעגל לא נסגר, זה קושי שהוא קושי... הוא קושי מיוחד, הוא נדיר, הוא עבר לכאב ולאובדן. אני חושב שהסיפור הוא באמת למלא. לנסות למלא את הפער, למלא את העדר. גם בתמיכה, מרחוק, וגם קשר פיזי ולמילוי פיזי של דברים שלנו היו חסרים.

עד כאן עקבות בחולות, תוכניתנו המיוחדת בגלי צהל ליום השנה ה-53 לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. תודה לכל המשתתפים והמשתתפות שהביאו בקולם את סיפורי יקיריהם, שחשפו בפנינו את המסע הרגיש, המורכב, הכואב של משפחה שאהובה נעדר. תודה לעורכת המשנה הגר כפיר, לעורכות ולמפיקות אלמנורה חסון ואוסנת שנקמן, ולטכנאים בן שני, יאנה ליברמן ואדם פייזר. תודה מיוחדת למחלקת הרכב בגלי צהל, וליד לבנים בירושלים ובלוד. אני שיר מאיר. נחתום את תוכניתנו בשיר שוב על ההר, שכתבה ענבל סמוק, ביתו של רב סרן גד סמוק, זכרונו לברכה. שיר שכולו ביטוי לחוסר הוודאות, לתהיות, לחסר, שמלווים את חייהן של משפחות הנעדרים. לכולנו נאחל בשורות מנחמות. להתראות.

0: יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
1: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב7:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
2: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל. הבוקר ב-11, אבי ירוש פוגש את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים, ואביו של סמל ראשון שוע מנחם, שנפל ברצועת עזה. ב-1, חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו ואריק לסנר. וב-2 בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
3: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
2: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
0: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, אבי הרוש.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן, ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הטרגדיה בבית שמש, נקבע מותו של פעוט בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו. הותר הבוקר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה בביתו. כתבנו אלי שיב הראל מוסר שצוותי הרפואה שהוזעקו למקום פינו אותו במצב אנוש, תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם נקבע מותו. טורקיה מוכנה לסייע לסעודיה במסגרת הסכם ההגנה המשולש בין המדינות הכולל גם את פקיסטן, כך אמר אמש שר החוץ הטורקי הקן פידן. ישנן התקפות קשות על שלמותה הטריטוריאלית של סעודיה וריבונותה. יש לנו ברית עם סעודיה, ייתכן שיש להם צרכים צבאיים במיוחד בנושאים טכניים מסוימים. לא תהיה לנו בעיה לעמוד בהם, כך פידן בראיון טלוויזיה. הסכם מקה שנחתם בחודש שעבר קובע כי מתקפה צבאית על כל אחת משלוש המדינות תחשב כמתקפה על כולן. איראן לא תפתח מחדש את מצר הורמוז עד שימולאו תנאיה וארצות הברית תמלא אחר התחייבויותיה, כך אמר היום יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף לסוכנות הידיעות פארס. איראן חייבת להילחם ולנהל מסע ומתן בו זמנית, אמר קליבאף, והוסיף כי טהרן תהדוף את אויביה באמצעות כוח צבאי ותבסס את הישגיה בשדה הקרב באמצעים דיפלומטיים. 8 חשודים נעצרו בפעילות של שוטרי תחנות העיירות בדרום בחשד להחזקת נשק בלתי חוקי. השוטרים תפסו מאות כדורי תחמושת, 26 מחסניות, 2 כלי נשק וציוד לחימה נוסף. 8 החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנות המשטרה. לקראת יום הכיפורים הפעילות בנמלי התעופה ובמעברי הגבול תופסק בשעות הצהריים. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
1: בנתב"ג ההמראה הבינלאומית האחרונה מטרמינל 1 תצא ב-1 בצהריים ומטרמינל 3 ב-2. הפעילות הבינלאומית בנתב"ג תתחדש בצאת יום הכיפורים משעה 10:30 בערב. נמלי התעופה ברמון ובחיפה ישובו לפעילות ביום שלישי ב-6 בבוקר. גם מעברי הגבול היבשתיים ייסגרו בהדרגה עד השעה 1 בצהריים. המעברים אלנבי נהר הירדן ורבין ייפתחו בשלישי. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר בצאת יום הכיפורים ב-10 בערב.
0: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות, מלך בלייצר חיים. אבי הרוש מארח לשיחה את שמואל מנחם, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים ואביו של סמל ראשון שוהם מנחם, זכרו לברכה, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה לפני כשנה. אלה החדשות.
2: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, אבי הרוש.
3: שומעים?
4: גלץ עסקטים.
0: מלך בלייצר חיים, בהגשת אבי הרוש.
5: אני לא הכרתי את הסיפור הזה, באמת, אני אומר בשיא הרצינות, ואחרי שקראתי, הבנתי כמה החיים שלנו מורכבים. באמת. ולהבין שאתה, אתה תספר על זה, היית בשבי.
6: כן.
5: בשריון. ואחר כך הבן שלך הגיע לשריון.
6: כן, נכון.
5: ונהרג רק לפני שנה, לפני איזה חודש, חודש וחצי, כן. ציינתם שנה. שמואל, מה אני אגיד לך? זה... סיפור, זה סיפור.
6: נכון,
5: אתה במלחמת יום כיפור נתקלתם באיזשהו קרב, נכון?
6: כן.
5: ובסופו של דבר נחטפת, פשוט לקחו אותך בשבי.
6: נכון.
5: נכון? מה היה שם? מה שאני קראתי זה היה שם בלגן אחד גדול. אני בטוח שאתה זוכר מה היה שם לפרטי
6: פרטים. כן, אני אספר בקצרה.
5: כן.
6: בקיצור, ביום כיפור, בבוקר, יצאנו עם הטנק מלשטח, שמנו אותם תחת רשתות הזוועה, והקינו, זאת הייתה הוראה. בשעה 14:00 הגיעו מטוסים מצרים, הם פציצו את המחנה ואת בסיס חיל האוויר, היינו ברפידים אז. משם יצאנו עם הטנקים לעבר התעלה, לעבר הקו. הגענו משהו בסביבות הערב, 7 בערב ככה, קיבלנו משימה. המחלקת טנקים שלנו קיבלה משימה לנו על ציר התעלה, על ציר התעלה בגזרה המרכזית. גזרה המרכזית זה אומר אזור החווה השנית ומוצא בצמץ שם. הגענו, עשינו כמה סיבורים. האמת שלא היה, לא שמענו לא יריות, לא פגזים, לא כלום. היה שקט כזה. נכנסנו לתעוז, למעוז מצמד, חצי שעה ככה, ומשם קיבלנו הוראה לבדוק משהו, לא הולך הציר, נסענו עם הטנקים.
5: איתם...
6: היינו שלושה טנקים. שלושה טנקים של, של הגדוד שלנו. זה מחלקה. יצאנו לעבר הזה, ובדרך נתקענו במערב, עברנו אותו במהירות, ללא נפגעים. והגענו לצומת מסוימת, ועוד שתי טנקים קיבלו, למעשה, כן, צפתו אותנו, צפתו אלינו עוד חלקים מגדוד 184 שהיה על הקו. אז עוד טנק, שתי טנקים קיבלו הוראה לחבור אלינו, וטנק אחד שלנו, מהשלישייה שלנו נפגע, זה הטנק של גבי טפלי, הוא היה ממם.
5: ואתה שומע את זה בקשר, שהוא
6: כן,
5: קורא לעזרה.
6: כן, אני שומע אותו בקשר, הוא מודיע, נפגעתי, המצרים מסביב לטנק.
5: בואו לעזור לי.
6: המצרים עולים על הטנק.
5: וואו.
6: וזהו. ואז כנראה שקיבלנו הוראה לחזור לכיוון שלהם, ובדרך גם נתקענו במערב ונפגענו. הטנק נפגע, עמד. ניסיתי לנסוע, הוא לא נסע, אז קיבלנו עוד פגיעה, אפרים שהוא היה המפקד, הורה לעזוב את הטנק, לצאת מהטנק. כשיצאתי מהטנק, ראיתי עוד טנק פגוע לידינו, והנגמש, עוד נגמש שפגוע לידינו, ורצתי, והייתה אשטופת עלינו, ירוע, צרועות, כדורים, פגזים, הכל. ורצתי לעבר הטנק, אף כדור לא פגע בי, הגעתי לשם, והיו שם כבר החבר'ה של הטנק הפגוע, ושל הנגמש. הנגמש גם מואסף כל מיני צוותים של טנקים שנפגעו. ובקיצור, ראינו שם 17 חבר'ה מול המצרים.
5: שהם היו הרבה יותר מ-17.
6: כן, עכשיו היה לנו את הנשק האוזי שלא היה מי יודע מה, כמה שאתה מנסה לראות הוא לא יורה. ואז היו כמה רימונים, כל הזמן שהם מתקרבים, זורקים עליה ברימון, הם חוזרים אחורה. בשלב מסוים, הנהג של הנגמש, נכון, היום אני יודע שהוא היה נהג, אלי, הוא ביקש ממני לחבוש לו את העין. חבשתי לו את העין, כל זה היה בסביבות כבר עם שחר. בשלב מסוים כבר לא הייתה, לא היה אצלנו מי שישיב אש וזה. והמצרים התקדמו לאט לאט, ובשלב הזה היה עוד חייל שלנו, משה עזר, הוא היה מגדוד 184, הוא זרק עליהם שתי רימונים, ונסוג אחורה, ברח.
5: הוא הצליח לברוח, נכון?
6: הצליח לברוח ולהגיע לכוחות שלנו. הוא היום מדריך טיולים וזה, כן, אוקיי. בקיצור, אני שם, המצרים מתקרבים, הדמדומים שלו מתחילים, הם מגיעים, אני עושה את עצמי מת. פתאום הם עושים את המקום.
5: חשבת שהכל טוב.
6: אמרתי בסדר. ממוות בינתיים דומה. אוקיי. ואחרי 5 דקות, אולי פחות, הם חוזרים, ואני רואה שהם כבר מתחילים להרים
5: גופות,
6: לבדוק מי חי כדי לקחת בשבי. ואז הגיעו אליי, הרימו אותי.
5: הבינו שאתה חי.
6: לקחו אותי, כן, אני חי. והלכתי איתה, לקחו אותי איתה.
5: ואחרי 4 ימים אתה מגיע לקהיר. נכון? אחרי 4 ימים בשבי,
6: כן,
5: אתה מגיע
6: כן.
5: לקהיר.
6: כן.
5: ושם אני נכנס לכלא עם עוד ישראלים.
6: אני מגיע, אני... קודם כל איבדתי את תחושת זמן. אני מגיע לזה בשלב מסוים. לא יודע איזה שלב. זה יצא לפי הספירה לאחור, ביום רביעי מוצאים לי את הכדור, ואני שוכב בבית חולים שלהם יום אחד. למעשה אחרי שמוצאים את הכדור בלילה, קודם כל האלה שהסוערים שמובילים אותי, מרביסים כל הזמן על הפצע, ואז הולכים אותי בחדר, וכל הלילה היה לי סיוטים. בבוקר אני מוצא את עצמי על מיטת, מיטת חולים כזאת עם אינפוזיה. וביום שבת אני מגיע לחצר גדולה, מלא אנשים מלוכלכים, מתונפים, אני אומר, מי ידע מלוכלכים האלה? ואז אני שומע עברית, ואז אני מבין שאלה שבועים שלנו, ואז מישהו אומר יום שבת היום. אז אני יודע שיום שבת, עבר שבוע.
5: 45 יום היית, לא?
6: כן, 45 יום.
5: וכמה היית?
6: 19 וחצי.
5: זה לא היה פשוט, אני בטוח. אני זוכר שקראתי שאמרת, אני מהשבי הזה יוצא חי.
6: כן,
5: כאילו,
6: כן.
5: היית
6: כן,
5: בטוח שיצא
6: ש...
5: חי.
6: ברגע שקיבלתי את המכות, הבנתי שאני אחיה.
5: שאתה תחיה, ושאתה תצא משם.
6: אם עברתי את הכל, הבנתי שאני אחיה. עשיתי חישוב, יהיה לי לשבת פה שנה בשבי, משהו כזה, ואחר כך חוזר הביתה. חודשיים, שלוש ראשונים יהיו קשים, אחר כך שגרה כזאת.
5: שום נהרג לפני שנה, נכון בערך?
6: שום נהרג ביוצאין בתמוז.
5: ביולי שנה שעברה.
6: 14/7/25.
5: זאת אומרת שהוא היה, חייל בתוך המלחמה, חווה חטופים. היה לכם שיחות כאילו על הקטע שאתה היית שבוי ויש חטופים בעזה ומה עובר עליהם ו...
6: הוא לא דיבר הרבה. אבל הוא קרא הרבה באינטרנט עליי וזה.
5: לא שאל אותך שאלות?
6: הוא לא היה מדבר הרבה.
5: באמת?
6: אבל מה שהוא שאל, אני כאילו, מתעניין איך זה, מה זה.
5: כן, איך כאילו, איך זה עובר עליהם? מולך, מה אצלך ומה איתם? כי בסופו של דבר, אבא בשבי, מול חטופים שיושבים בעזה, חייל, לא היה לכם שיחות על זה?
6: הוא כתב לחבר שלו, שהוא גם אחיין שלי, שהוא עומד כבר להציל חטוף, בגלל שאבא שלי...
5: שאבא שלו היה.
6: כן. זו הייתה המשלה שלו.
5: והוא הלך לשריון בעקבותיך.
6: כן.
5: נכון? הוא רצה להיות בגולני.
6: כן, כן.
5: אבל אז הוא החליט שהוא הולך לשריון.
6: הוא רצה בגולני, חבר שלו התגייס לגולני, אבל בסוף התמקד על השריון, מחטיב 401.
5: כן?
6: כן, מאוד.
5: ושהתחילה המלחמה?
6: למעשה, בשביל לאוקטובר הוא היה בבית, ופרצה המלחמה, לקחנו אותו לנקודת איסוף, לקחו אותו משם לבסיס.
5: הוא היה עוד בהכשרה, לא? שהתחילה המלחמה.
6: הוא בדיוק בסיום של ההכשרה, שזה נקרא צמ"פ, צוות מחלקה פעובה של טנק. הוא היה ממש לקראת הסיום של זה. אז לקחנו אותו, ומשם הוא הגיע לבסיס, והם קיבלו משהו לשמור על הגבול שם, על הפרצות בגדר שהיו, ובדצמבר הוא נכנס לעזה. בדצמבר 23...
5: כשריון היה המון המון בעזה. לבן שלי יש לא מעט חברים שהיו בשריון, אני זוכר שהם היו תקופות ארוכות.
6: כן, כן.
5: בעזה, ממש חודשים. גם שום היה ככה?
6: כן, כמובן שהיה לחושות מדי פעם להתרענן.
5: כמובן.
6: אבל כן, מדצמבר שהוא נכנס, עד שהוא נפל, הוא היה בעזה.
5: דיברתם על טנקים?
6: כן, איך הטנק שלו, הטנק שלו משוכלל,
5: לא
6: אומרת הטנק שלנו.
5: אתה היית בשרמנים עוד?
6: לא, הייתי בפטונים. מגח עם 48.
5: אבא שלי גם היה מתק, היה מפקד טנק, אבל אני זוכר שהוא דיבר על שרמנים. יש כזה דבר, נכון?
6: שרמן זה ישן.
5: כן, כן.
6: כן, שרמן זה כבר ישן. זה היה במלחמת יום כיפור.
5: נכון, אני יודע.
6: של מילואים.
5: כן.
6: של מילואים, כן.
5: יאללה. תשמע, זה... אני לא יודע, אותי הסיפור שלך מרתק בגלל מה שעברת אותה, ואחר כך מה שהיה עם שואם.
6: וואו.
5: אתה זוכר שהודיעו לכם?
6: אפשר לשכוח, אי אפשר.
5: יש כאלה ששוכחים בכוח.
6: זה
5: אלם, ממש רוצים.
6: זה אלם, זה אלם.
5: מה היה, ספר לי?
6: אני ישבתי בפנים ליד המחשב.
5: באיזה שעה זה?
6: בשש בערב. האישה הייתה בחוץ, והיא ראתה למעשה שהם מגיעים, ומישהו הצביע להם, זה הבית.
5: והיא יושבת בחוץ ורואה?
6: היא בחוץ, רואה.
5: היא הבינה?
6: הבינה ישר. כאילו, היא לא רוצה שיבואו, טעיתם זה, אבל... ואז הם נכנסו, היא רוצה לי, תראה, מה אני בא.
5: וישר הבנת.
6: אני מסתובב, ראיתי חיילת קודם כל. מישהי חיילת, עוד לא ראיתי למעלה. ופתאום נסתכל למעלה, היא קצינה, ואז נכנסו עוד קצין וקצינה, וזהו, הבנתי.
5: מיד הבנת ש...
6: הבנתי מיד. הלם, תאום. תאום נפרה לך, ואתה לא יודע מה לעשות. אבל קיבלתי אז החלטה, שנכון שהכי קל נשאר בתאום הזה, אבל לא, אני עולה למעלה וממשיכים.
5: אתה חושב שהתקופה שלך בשבי עזרה לך לקבל החלטה כזו?
6: לא יודע. מה לי מושג עם זה?
5: כי הרבה, הרבה מאוד ממשפחות כמונו, הם מקבלים החלטות אחרות. אני חושב, אני כמוך החלטתי שאני רוצה להמשיך לחיות. גם קראתי שאמרת את זה. אני חושב שזה אפילו יותר קשה. לקבל החלטה שאנחנו, למרות מה שקרה, ממשיכים לחיות. אבל צריך איזה משהו שיחזיק את זה. זאת אומרת, כאילו, אתה לא חושב שהתקופה שלך בשבי, והכוח שהיה לך, וההסתכלות קדימה, אני אחיה, אני אחיה, אני אחיה, היא לא עזרה לך עכשיו ב...
6: ברור שעזרה, תקופה כזאת, זה מחשל אותך.
5: זה עזר לך עכשיו להמשיך כאילו לחיות, למרות הכאב והכל?
6: ודאי, ודאי.
5: אני רוצה לשאול אותך משהו שאני לא יודע אם כדאי, אבל אני אשאל, כי חשבתי על זה כל היום.
6: אוקיי.
5: אני אגיד לך מה אני חשבתי, אבל אצלך זה הרבה יותר מעניין. אחרי שריף נהרג, אמרתי חבל שלא חטפו אותו.
6: חבל ש?
5: לא חטפו אותו.
6: אה.
5: כי אולי הוא היה חוזר חי.
6: אה, אוקיי.
5: כי אתה יודע, ריף נהרג ועוד אחריו, אחרי שהוא נהרג, חזרו חטופים. ואמרתי כאילו, יאללה, אתה יודע, אולי אם היו חוטפים אותו, אז הוא היה קצת סובל, והיה חוזר. זה עבר לך בראש בתור אחד שישב בשבי? למה לא...
6: תראה, לפני כל הזמן חשבתי, קודם כל קיוויתי ש... הייתי בטוח שלא יקרה כלום מה זה. עד התקופה האחרונה שהתחילו להיפגע טנקים וזה...
5: והמון, המון, המון נפגעו.
6: קצת חשש, וזה בא בהפתעה כמובן. ובגלל שהוא היה נהג, אמרתי, נהג יותר ניצל. יש לו פתח בטנק לצאת. אבל לא היה את הפתח הזה, סתמו אותו.
5: באמת?
6: הוא הגנה למטה, לטנקים. כי זה דבר ראשון ששאלתי שבאו, שאמרו. מה עם הפתח למטה? הוא הצליח, שום הצליח לפתוח את הפתח העליון שלו, אבל התותח ישב על הזה, הוא לא יכל
5: לצאת.
6: לא יכל לצאת. אחרת הוא יוצא, ואולי כולם היו יוצאים.
5: אז מתי התחלת לפחד?
6: כאילו, דאגתי, שבועיים לפני, חודש לפני, משהו כזה,
5: נפגע איזה טנק.
6: נפגע איזה טנק.
5: ואז התחלת, אמרת, זה מתקרב?
6: כן, זה מתקרב.
5: זה קשה.
6: קשה מאוד. אין לנו ברירה במדינה הזאת.
5: אתה יודע, אני יושב פה עם המון. יצא לי לשבת המון, ואני גם פוגש הרבה בחוץ. יש בך משהו, אני לא יודע להסביר, באמת, לא תמימות, כי מה שאתה עברת אי אפשר להיות תמים, אבל יש בך משהו שכאילו מרגיע, למרות שעברת את הדבר הכי קשה, ואני יודע, כי עברתי אותו, אני לא יודע אם יש משהו יותר קשה, אני לא יודע איך להסביר, אתה יושב פה, יש לך משהו מרגיע, למרות כל הדבר הזה. אתה כאילו מצליח להעביר משהו שלא, לא, אני לא נתקלתי בו. באמת. וקראתי שאמרת שאתה אחרי מה שקרה, שאתה רוצה להמשיך, כאילו, אתה רוצה להמשיך לחיות. ואתה ממשיך עם זה?
6: כן.
5: איך אתה עושה את זה?
6: קודם כל, עוד בהזכרה אמרתי, גומרים את השבעה, חוזרים לשגרה.
5: יפה.
6: כן.
5: איך זה בא לידי ביטוי?
6: קודם כל יום אחרי, ממש, ביום ההזכרה שלו של החודש.
5: אבא, שלושים.
6: לא, של השבעה.
5: אוקיי.
6: נסענו לנחם את הצוות, את החיילים מהצוות שלו.
5: אני רציתי לנסוע בשבעה. לא הסכימו. אמרו לי, אסור לנסוע בשבעה, רציתי ללכת גם כמוך.
6: לא, לא, זה אחרי השבעה.
5: כן, אני, אתה יודע, לא בתוך הקטע הזה של מה מותר ומה לא. אני רציתי לנסוע, נהרגו עם ריף עוד שלושה חיילים, אחד מהם המפקד שלו. וכל השבעה, אמרתי, אני רוצה ללכת, אתה יודע, אני רוצה...
6: לא, בשבעה זה לא. אבל אחרי השבעה, זה אחרי ההזכרה מותר.
5: אז כן, זה אני יודע, זה... אז הלכת מיד אחרי זה לנחם אותם?
6: כן, הלכנו לנחם, שתי משפחות, פעה אחרת הלכנו יותר מאוחר, ולמחרת הלכתי, חזרתי לעבודה שלי בגן לאומי מעין חרוד.
5: הרבה כוח.
6: כן.

0: לכם, שתי משפחות, פעה אחרת הלכנו יותר מאוחר, ולמחרת הלכתי, חזרתי לעבודה שלי בגן לאומי מעין חרוד.
1: הרבה כוח.
0: כן,
1: צריך הרבה בירה. כוח. ואיך אשתך? אתה כאילו נראה לי, קיבלת החלטה והלכת איתה עד הסוף, ואשתך איך?
0: נשים תמיד יותר קשה גם, הם יותר...
1: למה אתה חושב?
0: יותר מוציאות.
1: למה אתה
0: לא
1: חושב
0: קשה, שנשים יותר קשה? סליחה, אני חוזר בי, יותר מוציאות מאשר הגברים.
1: מה יותר מציאות?
0: יותר קל להם כאילו? לבכות וזה.
1: למה, אתה לא בוכה?
0: קשה, אני לא בכיתי, קשה לי.
1: לא בכיתה?
0: אולי בלילה, במיטה בכיתי.
1: אז אתה בוכה, אבל... רק בשקט, בלי שיעור.
0: כן, בשקט.
1: כמו אבל... כולנו, הכל טוב. כן, אף אחד כן. לא, אני יכול להגיד לך, כן. אנחנו בוכים. לא צריך להתבייש בזה.
0: כן.
1: אבל אנחנו לא בוכים מול כולם.
0: לא מגלים רגשות בצורה כמו שאנשים, האימהות מגלות.
1: באמת, ככה אתה חושב?
0: וגם היא חזרה לשגרה, והלכה לעבודה, הולכת לעבודה, והכל בסדר, נוסעת לחוץ לארץ. בסדר, היה.
1: למה אתה הכי מתגעגע עם שום?
0: קודם כל שהוא היה בבית, זה היה אור. כל פעם שהוא בא לבית, מלא הבית, חברים שלו. באים כל החברים, עושים על האש, וזה. זה אחד הדברים. והשקט שלו.
1: כן, השקט קראתי שהוא שאתה והוא לא דברנים.
0: נכון.
1: אבל לא אתה מדבר עכשיו יפה.
0: אבל עם החברים, הוא היה שובב גדול. אבל עם ההורים היה יותר זה, יותר מכבד, יותר זה.
1: לא היו לכם שיחות?
0: מעט מאוד.
1: גם שהייתם לבד ביחד?
0: כן, נכון.
1: לא דיברתם?
0: לא
1: יצא
0: הרבה,
1: לכם
0: לא
1: דבר?
0: הרבה.
1: באמת?
0: לא הרבה, כן, לא הרבה. הוא לא דברן ואני גם לא דברן כל כך.
1: אז איך הייתם מבלים? ביחד, אתה והוא?
0: שהם היו ילדים, עשינו הרבה טיולים, נסענו לפיליפינים.
1: הוא דומה יותר לאמא, נכון?
0: כן, אפשר לראות בתמונות, אני כן. לא יודע.
1: הוא דומה יותר לאמא.
0: דומה לשתינו פחות או יותר.
1: מה אני אגיד לך? תקשיב, אני לא יודע, אני... אני לא יודע איך להסביר לך, אתה עושה לי טוב, בחיי. אני לא יודע, אולי זה... אני לא יודע איך להסביר לך. אני באמת, יושבים פה המון, אתה... אני לא יודע איך להסביר אותו. יש לזה... יש לך קטע? באמת? זה לא תמימות, זה... זה... משהו שמרגיע אותי. זה, זה טוב. אתה, אתה גם בחוץ ככה, או שרק עכשיו בגלל שאתה מדבר על שואם? אתה תמיד ככה?
0: אני חושב, כן.
1: כן?
0: כן, כן.
1: תספר לי על זה שעל מה ששואם כתב. קראתי שהוא כתב...
0: מכתב, אני
1: לא מעט דברים, נכון?
0: אני אקריא את המכתב ממש.
1: בטח, כן. אני ממש רוצה שתקריא אותו. זה משהו שמצאתם או שידעת?
0: זה היה בטלפון שלו. היו לו שתי חברים טובים, מאור ודוד, ששתיהם מהמשפחה, שהם היו תמיד יחד מבלים, משום נכנס לעזה בדצמבר 23, הוא כתב את המכתב.
1: והוא אמר להם שהוא כתב?
0: הוא אמר למאור שהוא כתב מכתב, שאם יקרה משהו... למצוא אותו. אם אתם קוראים את זה, כנראה שאני לא פה איתכם יותר. תשתדלו להיות חזקים, ולא לשקוע בדיכאון. תעשו את זה בשבילי. אני עכשיו למעלה, מסתכל עליכם בשלווה. אל תהיו עצובים. עכשיו תורי להגן על המדינה, אחרי שאבא עשה את זה ביום כיפור. הוא תמיד היה המודל לחיקוי שלי. תמיד אהבתי אתכם, יותר מכל. גם אם לא אמרתי את זה, ואני מסתייך שלא ראיתי יותר אהבה. תדאגו לספר אחותי היקרה, ותפיצו אהבת חינם. אוהב אתכם מלא, שואם שלכם, עם ישראל חי.
1: מה חשבת שקראת את זה קודם, אז לא עכשיו?
0: זה שואם.
1: כן? זה אפיין את שואם?
0: זה שואם, כן.
1: התגאית?
0: תמיד. לא משנה מה הוא עושה, לאן הולך, מתגאה בו. גם מה מחליט ללכת לשרת, אני יודע, ג'ובניק, אחי, שזה. אין קשר.
1: זה בן אדם עם הרבה כוח כותב את מה שהבן שלך כתב. הבן שלי גם כתב, לא אם יקרה לי משהו, כתב למה הוא מוכן להקריב את החיים שלו, אני לא מבין למה הם כותבים את זה, אבל אתה חושב שהוא הרגיש? מי כותב כאלה דברים?
0: לא יודע.
1: מי כותב כאלה דברים?
0: לא ידעתי שהוא כתב, עד ש...
1: הוא פחד?
0: הוא בשלב מסוים אמר שזה פחד.
1: כן?
0: בפעם הראשונה שהוא נכנס לעזה, הרבה מהשירות שלו היה בקו הקדמי, הוא היה בחפק של המחת. זה כוח שמסתער קדימה. כן. והוא היה מקצוען, נהג מקצוען, רצו אותו כולה. ולמעשה ברפיח, הטנק שלו שם הראשון שנכנס, עלה על הדגלים והזה.
1: הוא אמר לך שהוא מפחד.
0: כן, כן.
1: גם ריף אמר לי שהוא מפחד. אני אהבתי את זה שהוא אומר שהוא מפחד, חשבתי שזה בסדר, כאילו... אתה יודע, קודם כל...
0: אי אפשר לא לפחד.
1: לא, כן, אתה יודע, אני העדפתי אותו לא גבר גבר.

0: העדפתי אותו שהוא יפחד, שהוא יהיה יותר, יותר ממוקד, יראה יותר טוב דברים, ולא כן. יהיה איזה, אתה יודע, אני גבר גבר ולא מפחד. והפעם האחרונה שראיתי אותו, בדיעבד הבנתי שזו הפעם האחרונה, זה היה לפני שהוא נכנס לעזה, ושאלתי אותו עוד פעם אם הוא מפחד, הוא אמר לי, אני מפחד, אבל אני רוצה לחוות את עזה. הוא חווה את עזה, רק חזר, אתה יודע, חזר לי
1: השאלה ב... השאלה מה עושים עם הפחד? איך מתנהגים איתו?
0: שאלה טובה.
1: זו השאלה, ו...
0: אתה חושב שהייתה להם ברירה?
1: להתגבר על הפחד ו...
0: הייתה להם ברירה? מה זה להתגבר על הפחד?
1: למלא גם... את המשימה.
0: אני שאלתי את עצמי פעם גם את הקטע הזה. כאילו אם ריף כל כך פחד, למה הוא לא עשה משהו? אני לא חושב שהייתה להם ברירה. אתה חושב שלשום הייתה ברירה? הוא פחד שום. כאילו מה יוכל לעשות עם זה?
1: אין ברירה.
0: אין ברירה, זה לא מה אפשר לעשות עם הפחד, זה כאילו אני מפחד, ואני צריך להיכנס.
1: כן, כוונה אם הפחד משתק אותך, זאת הבעיה.
0: חבל שהוא לא שיתק את הילד שלי, ובמקרה שלך גם את שום, חבל שהוא לא שיתק, כי אנחנו יושבים פה בגלל שהפחד הזה לא שיתק אותם. מה אני אגיד לך, איש יקר, ריף היה באגוז. והוא נהרג 8 חודשים אחרי שהוא התגייס. הם היו, כן, הוא עוד היה בהכשרה בכלל. היה לו עוד 30 שנה הכשרה. והוא נהרג בחן יונס, יום שבת. עם מפקד הצוות שלו, שהגיע חודש לפני רק. ועוד 2 חיילים. נתקלו באיזשהו מערב. זה היה, מה שהבנו... אחד מהקרבות הכי קשים שהיו שם. ולצערי, ריף היה מאלה שנהרגו. אבל הוא לא סבל. זה אני יודע. כי שאלתי, כל מה שהטריד אותי, תראה איזה... הוא כבר מת. מה זה מטריד? כאילו, הילד שלי כבר מת. אבל כל מה שהטריד אותי במהלך השיבה, זה לדעת שהוא לא סבל. אז ממש הבטיחו לי שלא, כי הוא נהרג מכדור אחד. של צלף, שממש נכנס קרוב ללב. הוא איבד הכרה, אמרו לי, תוך שניות, ממש שניות מועטות. וזהו. וככה הוא מת, הילד. והשאיר אחריו חלל מאוד מאוד גדול.
1: ברור.
0: חלל מאוד מאוד גדול.
1: ויש לו אחים חיות?
0: יש לו עוד אחות. אחות גדולה יותר.
1: אוקיי.
0: בת 28 וקצת.
1: אצלנו אחותו של ספיר היא בת 21.
0: איך היא?
1: היא בסדר דווקא. היא
0: באמת?
1: היא בסדר, טוב שיש לה חבר ש...
0: אתה חושב שזה מקל?
1: בוודאי, מקל. מקל
0: כן? עליה, כן? אצלי היא נפרדה ממנו אחרי 3 חודשים. מסכן. הייתה עם חבר וכנראה שאתה
1: לא,
0: יודע...
1: לא, הוא דווקא התחזקה איתו.
0: כן?
1: כן.
0: אז היא בסדר, אתה אומר.
1: כן, כן. השלימה את השירות הצבאי שלה, השתחררה.
0: מה היא עושה עכשיו?
1: עכשיו היא עובדת באכסניית נוער בינתיים. ונראה מה היא תעשה בהמשך.
0: מה אתה מאחל לעצמך ולאשתך?
1: בגילי כבר הרבה אין מה לאחל.
0: אל תגזים, אל תגזים.
1: שנמשיך בשגרה שלנו, וכמובן, הדבר הכי שאני מאחל זה נכדים. ומה שאני הכי רוצה זה נכד משוהם.
0: קצרתם זרע?
1: כן, כן.
0: יופי, גם אנחנו.
1: כן.
0: ואתם עושים משהו עם זה?
1: כבר קבעתי פגישה עם עורך הדין.
0: יפה, אוקיי.
1: ונראה איך זה יתקדם.
0: אני...
1: האמת, אני לא מבין למה לא עושים את זה מסודר, המדינה לא מסודרת בדבר
0: הזה. אתה רואה למה אתה מרגיע אותי? תשמע. קצרנו לריף גם, זרע. אמרו לנו וקצרנו לריף זרע, ואני בהתחלה, כל משפחה שכולה שהייתי רואה, הייתי שואל, קצרתם לו זרע, קצרתם לו זרע? ולא מעט פעמים הגעתי למשפחות שלא קצרו זרע. לא לכולם אפשר לקצור זרע. היו כאלה שאפשר היה והם אמרו שהם לא רוצים.
1: כן.
0: והיו כאלה שה... אתה יודע, הבן שלהם היה במצב שלא יכלו לקצור זרע, אז הפסקתי לשאול. וגם פה אני מאוד מאוד זהיר. זאת אומרת, במיוחד פה עכשיו, אני לא שואל. אבל עכשיו אתה, כאילו... פתחת
1: כן,
0: את
1: אוקיי,
0: זה.
1: אוקיי, אני פתחתי.
0: אז אני אגיד לך. תשמע, קודם כל, אני מסכים איתך. אני כבר הייתי בבית משפט, אני עכשיו מחכה לתשובה. זה אני יכול להגיד לך, שזה הדבר השני בקושי, אחרי שקברתי את הבן שלי. כי אתה מגיע לבית משפט, ואתה צריך לשכנע את המדינה, כי הבית משפט זו המדינה, לתת לי את האפשרות להביא ילדים לבן שלי, שרצה להיות אבא, ונהרג להגן על המדינה. אני צריך להתווכח עם המדינה. אני צריך לריב, אני תובע את המדינה, אתה מבין? עכשיו אתה הולך, אתה תובע את המדינה, שתיתן לך את האפשרות להשתמש בזרע של הבן שלך. זה לא ברור. הרי זה לא ברור.
1: זה מוזר.
0: זה מאוד מוזר. אבל אני אגיד לך משהו, אני... הרבה אנשים לא מבינים שאני אומר את זה, אבל זה לא מעניין. אני חושב שזה מתנה שהבן שלי השאיר. בחיי. אם ריף נהרגו ארבעה, ריף ועוד שלושה נהרגו, ריף הוא היחידי שאפשר היה לקצור לו זרע. מבחינתי זו מתנה שריף השאיר לי. כמו ששואם השאיר לכם מתנה. אל תוותר על זה.
1: לא, ברור.
0: אל תוותר על זה, ואם אתה צריך עזרה, תגיד לי, אני אעזור לך במה שאתה צריך.
1: מה שאני לא מבין, למה צריך להוכיח שהם רצו ילדים?
0: בשביל זה צריך...
1: מי לא רוצה ילד? כמה אחוזים בעולם לא רוצים ילד?
0: זה הרציונל, אני מסכים איתך. זה הרציונל. אבל אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב באמת, עזוב את האחריות של המדינה, בסדר? שיש לה אחריות מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה. הם שלחו את הבן שלי ושלך להילחם בעזה, או בלבנון, או בסוריה, או לא משנה איפה. הם אלה ששלחו, לא בית משפט ולא הפרקליטות. והמדינה חייבת לקחת אחריות ולחוקק חוק. והחוק הזה בדיוק עונה על מה שאתה אומר. כי אתה אומר את זה עכשיו, אין מישהו שאין שום אחד שרצה להיות, לא רצה להיות שיהיו לו ילדים, אתה תגיע לבית משפט, ואתה תצטרך להוכיח בבית משפט, מול שופטת, ומול פרקליטות, ככה לעבור עם, עם, עם, עם, באמת, עם כפית ולהוציא, ולהוכיח שהבן שלך רצה להיות אבא, וזה לא בסדר. וזה לא בסדר, באמת. לריף יהיו ילדים, וגם לשם יהיו ילדים, אני בטוח, אתה לא, לא נראה לי שאתה הולך ותר. יש לך עורך הדין? כי אם לא, אז תגיד...
1: לקחתי עורך הדין.
0: אז זה כיף, יהיו לך נכדים.
1: כן, נקווה.
0: ועוד סיבה למה אנחנו צריכים להמשיך לחיות.
1: נכון.
0: נכון? ולא ליפול לתאומות של עצב...
1: זה כרגע המשימה העיקרית.
0: בזה אתה מתעסק כרגע?
1: כן, עכשיו אנחנו מתחילים אמצעי.
0: ואשתך גם כמוך רוצה כאילו...
1: היא רוצה מאוד.
0: באמת?
1: היא רוצה מאוד.
0: אני מבין למה, מבחינתנו זה הדבר הכי...
1: זה ההנצחה הכי...
0: לא, בזה אני לא מסכים, אל תכעס עליי. אני אגיד לך למה. זה לא יביא, זה לא יחליף את שואם או יחליף
1: לא,
0: את
1: ריף. לא, ברור.
0: בסדר? וזה כמו שאני ממשיך את אבא שלי ואת אמא שלי, וכמו ששואם היה צריך, אבל הבת שלך ממשיכה אותך ואת אשתך, ככה הילדים של שואם ימשיכו את שואם. וזה הדבר הכי קרוב, הכי קרוב כן. שיביא אותנו לילדים שלנו. אבל הם לא יהיו שואם, והם לא יהיו ריף, אתה יודע.
1: לא, ברור.
0: זה כמו שאתה, לא אמא ואבא שלך.
1: נכון, ברור.
0: אתה ממשיך אותם.
1: זה עוד הכוונה.
0: בדיוק.
1: מה שאני אומר, תהיה להם אמא, אני לא בעסק, אני רק
0: סבא. אתה בעסק, אתה תהיה סבא טוב.
1: זה הכל, זה התפקיד שלי.
0: אתה יודע שאני כל בוקר מתעורר עם המחשבה שאני מחזיק את הילדים של הבן שלי?
1: בעזרת השם.
0: זה מה שמחזיק אותי בחיים.
1: בעזרת השם, זה מה שיקרה. גם הבא שלך מחזיקה אותך
0: בלי. בוודאי. אין
1: לא
0: קשר,
1: זה.
0: אבל זה לא...
1: כן.
0: אין קשר, תקשיב.
1: אין קשר, כן.
0: הבת שלי שתהיה בריאה, תתחתן, והיא תביא נכדים ונכדות. אבל זה משהו אחר. אין מה לעשות. ואיזה כיף שסיפרת לי את זה. אתה הראשון שהיה לך את האומץ לבוא ולהגיד את זה. אף אחד לא אמר לי את זה.
1: כן, כי זה הכי צריך לעלות למודעות הציבורית. ולא רק ש... זה יהיה פרויקט שנפלא, הרי הרבה נשים פה מחפשות תרומת זרע. למה ללכת לחפש בכל מיני מקומות שיש את הרי צהל? ומה שכן המדינה צריכה, להכיר בילד כיתום. עם זכויות.
0: אז פה אני גם...
1: אתה יודע מה זה ייתן? זה ימריץ את האימהות. לקחת מפה ולא ללכת על איזה בלונדיני מלכת זרע.
0: אז אני אגיד לך מה ימריץ. אחלה שאנחנו מדברים על זה. בסדר? הדעות שלנו פה חלוקות, אבל זה טוב, מותר בסדר, לחשוב מה? על אותם דברים, אבל, אבל אחרת. אני לא רוצה שהנכדים שיגיעו יוקרו כיתומי צה"ל. גם ככה הם מגיעים לאיזושהי מציאות לא ברורה. אבל המציאות הלא ברורה היא שהבנים שלנו קבורים מתחת לאדמה. בוא נתחיל בזה, אוקיי? אני לא, אני אישית, לא רוצה שהילדים האלה יוקרו כיתומי צה"ל, גם ככה יש עליהם מעמסה, תהיה עליהם מעמסה גדולה. ולגבי האימהות, אני אגיד לך, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לבוא ולעשות, לקחת תרומת זרע, שזה בסדר גמור, שזה בסדר גמור. כל אישה רוצה לממש את הזכות האימהית שלה, להיות אימא, וזה זה נהדר. אבל שבאים ומשתמשים בזרע של חייל, ההבדל הכי גדול הוא, והטריגר כאילו הכי גדול, לדעתי, זה בעצם העובדה שהיא נכנסת למשפחה. כשאתה עושה תרומת זרע, הילדים לא יודעים מי זה אבא. האמא לא תדע בעולם מי זה אבא של הילדים שלה. אני לא יודע אם אפשר, מישהו אמר לי שאפשר, אבל אני לא שמעתי את זה, אם אפשר להביא עוד ילדים מאותו זרע. אין להם משפחה מהצד של האבא. אין כאילו, אתה יודע. וזה בסדר עדיין. אבל במקרה שלנו, מה זה? זה יהיו הילדים הכי, הכי מאושרים. יהיה להם אותך כסבא, ויהיה להם את אשתך כסבתא, ויהיה להם את הבת שלך כדודה, ויש להם משפחה משני הכיוונים, וזה מה שצריך להוביל.
1: גם לילדים האלה, יהיה אבא. אומנם הוא לא יהיה חי, אבל הוא יהיה אבא. יהיה להם אבא. חד
0: משמעית, אני מסכים איתך ב-100%. תשמע, יש הרבה מקרים מצערים של ילדים, שהאימא נכנסה להיריון שאבא היה במלחמה, והוא נהרג. זה ילדים שנולדו למציאות שהיא בלי אבא. אבל עם אבא שהם יודעים עליו ושומעים עליו, ורואים אותו בתמונות, בסרטונים, מקשיבים לסיפורים מהחברים שלו, עוד פעם, זה לא המצב, מה לעשות, הילדים שלנו היו צריכים לחיות, אבל הם לא חיים, הם מתים, ואני חושב שזה צריך לקרות. אני שמח שדיברנו על זה, כי כמו שאמרת, צריך באמת, באמת, באמת להרים את זה למעלה. זה דבר שצריך לקרות. אנחנו לא צריכים להסתובב בבתי משפט.
1: אני מקווה. חייב להיות.
0: בטח שזה, אתה תהיה סבא מדהים. אתה מחכה לזה, אה?
1: ברור.
0: אני רואה איזה חיוך יש לך. מה אתה רוצה לאחל לעצמך שתהיה, מעבר זה שתהיה סבא לילדים של שום? לא, אז אמרת לי, בגיש שלי לא, אני לא קונה את זה. גם בגיש שלך יש משהו, יש דברים לאחל.
1: קודם כל שספיר יהיה לחיים טובים, מאושרים, נתחתן, תקים משפחה ואושר. זה אחד הדברים הכי חשובים. ואני, שאני אמשיך לחיות בריא. שיהיה לי בריאות בזה.
0: אתה מגיע הרבה לשום?
1: הוא לידינו.
0: ממש קרוב?
1: כן, כן. לפחות פעם בשבוע אני שם להשקות, לטפל.
0: אתם מדברים אשתך ואתה על על הכאב הזה?
1: פחות, פחות.
0: למה? כי קשה לדבר עם קשה, אה? קשה לך לראות אותה כואבת.
1: כן, כן, קשה מאוד.
0: אז עם מי אתה מדבר?
1: למעשה יש לי איזה חונכת. ביקשתי כנכת צהל חונכת אחרי המקרה הזה, ואיתה אני יותר פתוח.
0: כן? כן. זה עושה לך טוב?
1: מאוד.
0: בתור אחד שלא מדבר הרבה, אתה אומר.
1: כן, נכון.
0: אז יש לך איך לדבר.
1: כן.
0: מה אתה רוצה להגיד לאבות שעברו את מה שאנחנו עברנו? כי נראה לי, לא נראה לי, אני אגיד את זה אחרת, אני בטוח שבצניות שלך, יש לך כל כך הרבה מה להגיד לאבות, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ממך, באמת, שאני אשמח שתגיד משהו לאבות האלו, למי שמקשיב לנו.
1: הדבר הראשון, קודם כל, זה להתרומם. לראות את מי שנשאר, לחיות למענו, לחיות למען עצמנו גם, ולא להשרות אווירה של כל הזמן בכי ועצב, וזה בבית. סתמיד תהיה שמחה בבית. זה בעיקר. ולהמשיך את המורשת, להנציח, להתעסק, למצוא מה לעשות, עיסוקים, לא כל הזמן לחשוב על זה.
0: אתה לא חושב עליו כל הזמן?
1: היא הייתה סדרה חטופים, אני לא יודע אם ראית אותה.
0: ראיתי.
1: אז האישה שם, האחות של עדי קראו לו, אחד החטופים שנשאר בשבי. במונולוגי שהיא מנהלת איתו. אז הוא אומר לה, הזכרונות היפים שלנו. אז היא אומרת לו, איזה זכרונות יפים. מאז שנפלת בשבי, אבא יושב בוכה מול החלון, מסתכל, אמא, שום דבר, ואני אין לי שום זיכרון, עצוב לי כל החיים. וזה משהו שאסור שיקרה.
0: ואתה דואג שזה לא יקרה?
1: כן.
0: אמרתי לך שאתה איש מיוחד, בחיי. אתה כאילו שקט, צנוע, אבל יש לך דברים חכמים להגיד.
1: גם לטיפשים יש דברים חכמים.
0: יפה, איזה משפט יפה, אבל אתה לא טיפש.
1: לא, בסדר.
0: על מה אתה עוד רוצה לדבר? יש לך עוד משהו שאתה רוצה בתוך כל הסיפור הזה להגיד?
1: אצלנו המשפחה הגדולה, כולם יחד איתנו, עוטפים אותנו, ועושים הרבה הרבה הצחה לשורה.
0: מה אתם עושים?
1: לא מזמן, לא, את היום הולדת, ציינו אותה עם איזה 100
0: בני מתי משפחה. מתי הייתה לו יום הולדת?
1: והיום הולדת שלו בלועזי עשינו השנה בתשיעי לשמיני. לא מזמן.
0: אז איך חגגתם, איך ציינתם את יום הולדת?
1: כל מיני פעילויות וסרט שלו, ולא יודע, הם ארגנו שם עוגות שוקולד לעשות לילדים. פעילויות כאלה, ונגמר עם הפרחת בלוני. קראו לזה זיכרון לדת.
0: זיכרון לדת?
1: זיכרון לדת.
0: יפה. אתה מרגיש אותו?
1: כן, בוודאי.
0: כן?
1: כן, כן.
0: איפה זה בא לי?
1: יוצא לי לפעמים לחשוב עליו, לחלום הכוונה, חלום, לראות אותו חלום. וכל הזמן בלב, כל הזמן בלב.
0: אתה מדבר איתו?
1: אני לא דברן.
0: אולי איתו, עכשיו.
1: בלי דיבור, הוא ככה בלב,
0: בלב,
1: כן.
0: בלב, אתה מדבר איתו?
1: בלב, כן.
0: כן?
1: בלב, כן. כל דבר שאני עושה, כל דבר, כמו שאני הולך, הנה, מפה אספתי את שואם, לפה לקחתי את שואם.
0: זה לא נגמר, אה?
1: לא נגמר.
0: זה לא נגמר הדבר הזה.
1: כל מקום יש לזיכרון ממנו.
0: אתה איש יקר. באמת, אתה איש יקר, ואני שמח שאני, שהכרתי אותך. ואני מאחל לך באמת רק טוב. עד כמה ש... כי יהיה טוב.
1: שיהיה טוב לכולנו.
0: יהיה טוב, יהיה טוב. אני באמת, אני בדיוק כמוך, ולמדתי ממך עכשיו לא מעט דברים. למרות שזה היה נראה כאילו, אתה יודע, מי ש... זה היה פה שיח אחר. אני יכול להגיד לך, וכל מי שיושב פה ידע את זה. אנחנו רק אחר כך, אני בטוח, רק אחר כך נבין מה היה פה. אני אומר לך את זה עוד פעם. אתה משדר משהו שאני לא הכרתי ב...
1: אוקיי.
0: לא יודע איך להסביר לך את זה. אנחנו אחר כך נבין. אני באמת באמת מודה לך.
1: אני מודה לכם, קודם כל.
0: לא, אנחנו...
1: כל מה שאפשר להסיר את שואם.
0: נכון.
1: אני אעשה את זה. עשינו לו עכשיו בבית חולים פורי, עשו...
0: חדר המתנה עשיתם, לא?
1: חדר המתנה למחלקת ילדים.
0: מדליק.
1: על השם שלו. ויש את הפרויקט של פותחים עתיד.
0: קראתי.
1: פותחים עתיד של בית ספר, שואם היה בפותחים עתיד, והם עושים כל מיני פעילויות לכבודו. יש בצבא את זה שעושים, אני בטוח שעשו גם לכם.
0: מה?
1: צוות על השם של הנופה, שלומד עליו וזה.
0: כן, יש את זה בעיקר יותר בבד אחד, אבל לא משהו שאנחנו נכנסנו אליו. אני יכול להגיד לך שאני קצת מתרחק מהדברים האלה, כי זה לא עושה לי טוב. אז אני החלטתי שאני דברים שלא עושים לי טוב, אני לא עושה.
1: לא, אצלנו זה חיילים, כאילו פעם עם נערי רפול, חיילים שבאים מבתים קשים. וזה גם נותן להם מוטיבציה.
0: שזה מדהים.
1: זה גם נותן להם מוטיבציה, אוקיי.
0: איזה אלוף אתה בחיי. איזה יפה אתה. אני באמת מבקש ממך, כי אני יודע מה עובר עלינו, שתעשה הכל להמשיך להיות כמו שאתה. כי אני לא יודע... אם אתה בכלל מבין כמה כוח אתה מוציא החוצה. אני אומר לך, אני חשבתי שאני בן אדם חזק, בחיי, אבל, שמע, יש לך כוחות שאתה אפילו לא מודע להם. בחיי, אתה עשית לי טוב על הלב.
1: גם לך יש כוחות.
0: לא, אז אני חשבתי, באמת, עד שהכרתי אותך, חשבתי שכאילו, וואלה, אני אני חושב שאתה הראשון שגורם לי לפקוד בתוך הראש. אני, אתה לא, אתה בכלל לא מבין. ואני ממש, ממש מבקש ממך להמשיך להיות ככה.
1: נמשיך, נמשיך להיות. אין מה לעשות.
0: אתה מרגש אותי ברמות גבוהות. באמת, תודה רבה רבה לך, יקר.
1: תודה רבה לכם, לך במיוחד.
2: שלום לכם, ממערכת החדשות של גלי צהל, כאן ישראל פישר. אנחנו פותחים עכשיו עדכון מיוחד בעקבות חשד לפיגוע בבנימין. נמצאת איתנו כתבתנו, עיינה בנדרת. שלום עיינה.
3: שלום ישראל, אנחנו עצרים לדווח על גבר כבן 30 פצוע קשה בהחייאה. ברגעים אלה כוחות הסלה מבצעים בו החייאה במעיין עין רעיה סמוך לנווה צוף בבנימין. לפי הדיווחים הראשוניים באמת התבצע ירי לעבר מתרחצים במעיין, הוא נפצע כאמור קשה. היורה נמלט כוחות הביטחון במרדף אחריו, כאמור נראה כמו פיגוע. אנחנו בדיווחים ראשוניים, עדיין אין פרטים מדויקים עד הסוף. לפי הדיווחים היורה ברח רגלית, וכאמור אנחנו עדיין מקבלים עדכונים על מצבו של הפצוע. כמו שאמרנו, גבר בן 30 במצב קשה, כרגע כוחות הצלה מבצעים לעברו החייאה. אנחנו עוקבים אחרי העדכונים, מנסים להבין מה מצב המרדף ומה מצבו של הפצוע, ואנחנו נמשיך לעדכן.
2: כן, תודה רבה בשלב הזה עיינה, מיד נחזור אלייך. אנחנו עוברים לכתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
4: שלום ישראל. כן, אז ברגעים אלה צהל מפרסם הודעה על הפיגוע ומעדכן שכוחות צהל פתחו מרדף אחר המחבל. נגיד ישראל שמדובר על מרדף שמתבצע אחרי המחבל באזור של נווה צוף בבנימין, ולמעשה הניסיון הוא להגיע אליו כמה שיותר מהר במטרה לשים עליו את היד ולמנוע ממנו כמובן אולי לנסות ולבצע גם פיגועים נוספים. בשורה התחתונה ישראל, כרגע המרדף מתנהל עם הרבה מאוד כוחות שקפצו למקום, כמובן תגבור משמעותי בשטח, ונגיד שיש כרגע שתי סברות. אחת היא שהמחבל נמלט ברכב, יש אפילו כבר תיעודים שהצבא מעריך שזה הרכב של המחבל, רכב בצבע אדום עם לוחית זיהוי פלסטינית, כנראה הירי התבצע ממנו, ולכן כרגע הרבה מאוד כוחות מנסים להגיע ולאתר את הרכב הזה. אבל כמו שעיינה אמרה גם לפניי, יש גם סברה מסוימת שהמחבל נמלט רגלית, ולכן כרגע הצבא נדרש להציף את השטח בכוחות כדי לנסות ולאתר את המחבל, לא משנה באיזו דרך הוא בחר להימלט. בכל אופן רק נגיד, אנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים, ימים מתוחים, ימים שבהם הצבא מתגבר את הכוחות שלו ביהודה ושומרון, נערכו בדיוק לתרחיש מהסוג הזה, תרחיש של ניסיונות של מחבלים לבצע פיגועים דווקא במועדים הרגישים האלה בחגי ישראל.
2: כן, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך בשלב הזה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, איתנו? אמיר בר שלום עדיין לא איתנו, אנחנו כמובן עוקבים אחרי הדיווחים האלה של מדע. בשעה 11:29, לפני כ-20 דקות, התקבל דיווח במדע במרחב ירושלים על גבר שנפצע מירי סמוך לנווה צוף. הירי היה במעיין, איפה שמתרחצים, בטח טובלים לפני יום הכיפורים. אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, שלום לך.
5: כן, אנחנו מדברים על גבר כבן 30 שנפצע מירי בפיגוע הזה בבנימין. צוותים של מגן דוד אדום מבצעים בו כרגע פעולות החייאה בשטח. מצבו מוגדר אנוש, מדובר בגבר בשנות ה-30 לחייו כפי שציינת, וכאמור צוותים של מגן דוד אדום נמצאים שם כרגע ומבצעים בו פעולות החייאה. ייתכן שגם יפנו אותו ככל שידרש במסוק לאחד מבתי החולים במרכז הארץ או באזור ירושלים, אבל כאמור כרגע מסרפו מוגדר אנוש, צוותים של מגן דוד אדום מבצעים בו פעולות החייאה במקום, באותו מקום שבו נפצע סמוך למעיין בנווה צוף שבבנימין. כאמור בשלב הזה מצבו מוגדר אנוש והצוותים בשטח נלחמים על חייו.
2: אלישיב הראל, כתבנו, תודה רבה לך. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אנחנו חוזרים אליך. התחממות הגזרה הזו, אנחנו רואים כבר שבועות ארוכים שהגזרה מתחממת, ומה אומרים במערכת הביטחון?
4: נכון, ישראל, באופן כללי אפשר להגיד שבזירת יהודה ושומרון יש בשבועות האחרונים יותר פיגועים ביחס לשנה האחרונה, ראינו איזשהו רצף של אירועים, אמנם לא רצף מאוד משמעותי, זאת אומרת לא היה גל פיגועים שחווינו בשבועות האחרונים, אבל כן זיהו במערכת הביטחון מגמה של הסלמה, מגמה של התחממות הדרגתית. אנחנו רואים את האירועים האלה מגיעים לסי היום עם הפיגוע הזה, פיגוע הירי באזור נווה צוף, שכאמור הגבר, לפי העדכון האחרון שקיבלנו ממד"א, נמצא כרגע בהחייאה, הוא מחוסר הכרה, זה אומר משהו על מצבו אנוש, ולכן כרגע כוחות רפואה שנמצאים בשטח מנסים ממש להציל אותו, והאירוע הזה הוא בעצם, כמו שאמרנו, רק השיא של רצף של אירועים, של רצף של חששות שהעלו במערכת הביטחון, מפני האפשרות של הסלמה, של התחממות בשטח, ולכן בהחלט לא מן הנמנע שהתזמון גם הוא תזמון לא מקרי. העובדה שפיגוע כזה מתבצע ערב יום הכיפורים בסמוך למעיין, אנחנו לא יודעים עדיין מה הגבר שנפצע בפיגוע הגיע לשם כדי לעשות, אבל אפשר להניח שבערב יום הכיפורים הוא הגיע לבקר במעיין, הגיע לרחוץ בו, כמו שהרבה מאוד ישראלים עושים באתרי התיירות ובאתרי הבילוי הרבים שיש באזור יהודה ושומרון. ובמקרה הזה נראה שהמחבל שפעל בזירה בחר להגיע למקום הזה כדי לנסות לפגוע ביהודים שמגיעים לשם בערב יום הכיפורים, וכאמור בשלב הזה הוא נמלט ויש כוחות של צבא שפתחו במרדף אחריו. רק נציין שהצבא תגבר את הכוחות שלו בכל האזור של יהודה ושומרון בתקופה האחרונה כדי להיערך לאירועים ולתרחישים מהסוג הזה.
2: כן, דורון, תודה רבה בשלב הזה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
6: שלום, עוד קצת פרטים ישראל. המפגע מגיע בג'יפ בצבע אדום, פותח באש לעבר מעיין שנמצא ממש סמוך לכביש. כתוצאה מכך יש פצוע אחד, ככל הנראה אותו אזרח ישראלי שבגיל הוא בשנות ה-30 לחייו. הוא לא הגיע לשם, הוא לא הגיע לשם לבד, היו איתו עוד אנשים, כנראה גם ילד קטן. כאמור הוא מטופל כרגע במקום, מאחר ויש עדויות לגבי הרכב היורה של המחבל, יש כרגע מצוד שהוא מצוד נרחב, כולל אגב להבנתי גם כוחות מהאוויר שמנסים לאתר את אותו ג'יפ אדום שמתוכו נפתחה האש לעבר אותו ישראלי.
2: כן, ואנחנו דיברנו קצת על ההתחממות בגזרה הזו. אתה יודע, אנחנו נמצאים בחיילינו, נמצאים ערב יום הכיפורים בכוננות גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בלבנון. מה אפשר להוסיף על ההיערכות של כוחות הביטחון ליום הכיפורים?
6: תראה, אפשר לעשות, צריך קודם כל להפריד בין הדברים, כן? יהודה ושומרון זה מפגעים בודדים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, מדובר כנראה על פיגוע של מפגע בודד שמגיע חמוש מרכב נוסע, מבצע את הירי ובורח. זה החשש הגדול ביהודה ושומרון מאותם, נקרא לזה כך, מפגעים בודדים. וגם הממשק המאוד צמוד, יש ממשק בין אזרחים ישראלים לפלסטינים על הצירים. הציר הזה באזור נווה צוף זה ציר שנוסעים עליו גם רכבים ישראלים, גם רכבים פלסטינים, ויש כאלו עשרות אם לא מאות ביהודה ושומרון, והממשק הזה לצערנו הרב קורץ. כך שבהקשר הזה, בגלל, נקרא לזה, הצמידות הזאת של אזרחים ישראלים ופלסטינים, יש תגבור כוחות גדול מאוד לאורך הצירים של צה"ל, וזה החשש ביהודה ושומרון. החשש בגזרות האחרות הוא חשש אחר לחלוטין.
2: מדובר כן, ראינו תמונות שמנסים להתקרב לעמדת שמירה בקו הצהוב בעזה בימים האחרונים.
6: כן, אבל אתה יודע, זה, א' אחד לא יודע בסופו של דבר אם זה היה איזושהי כוונה של פיגוע, או פשוט מישהו שהתקרב כדי לנסות לחצות הקו הצהוב או לגנוב משהו מהאזור, אבל זה לא משנה, האיום בעינו, הוא נמצא בעינו. כאשר אנחנו מדברים על עזה, אז אנחנו מדברים עם חמאס, אבל אם אתה מדבר על כוננות האחרת, זה כוננות בעיקר לגזרות האחרות, וזו כבר כוננות מסוג שונה, בין אם זה לאיראן, בין אם זה ללבנון, בין אם זה לחותים. אני חושב שאנחנו רואים פה בעיקר רפלקס מותנה וזהירות אחרי השבעה באוקטובר, כאשר ברור שבחגים אולי הקשב המבצעי יורד קצת, ולכן בהקשר הזה צהל לא לוקח סיכונים, אבל אין איזושהי התראה, להבנתי איזושהי התראה ספציפית מהגזרות האחרות.
2: כן, אמיר בר שלום, תודה רבה בשלב הזה. עיינה בנדרת, את איתנו, כתבתנו?
3: כן, כן.
2: סכמי לנו את הפרטים הידועים עד כה.
3: את העדכון הנוכחי, כרגע אין לנו עדיין עדכון חדש בעניין מצבו של הפצוע. עדיין אנחנו נזכיר, פצוע כבן 30, מבוצעות בו כרגע פעולות החייאה, הוא במצב קשה כבר קבוצות ביהודה ושומרון מבקשים להתפלל עליו, על, על, על, על באמת שכוחות ההצלה הצליחו להציל אותו, ואנחנו באמת גם, כפי שאמרו לפניי, באמת נמשך המרדף אחרי היורה, החשש עדיין שהוא עדיין חמוש יכול לבצע גם פעולות נוספות, וגם באמת כמו שגם אמרו, התקופה המתוחה, אנחנו ראינו רק בשבועות האחרונים יותר

0: פיגועים שהם פיגועי סכין, אבל גם שהם באמת יכולים להביא למצב מסוכן. רק לפני כמה חודשים נזכיר שנרצח בנייה ומלץ ורב סרן יובל עזרא גם בפיגוע ירי ליד הכפר תל. באמת אנחנו מדברים על תקופה מתוחה שהמתח לפעמים נמצא מתחת לפני השטח, וכל תקופה כזו של חגים או של תפיסה ודברים כאלה יכולים להביא באמת להתלקחות כללית ולגל פיגועים. אנחנו נמשיך כמובן להתקין במצב של האירוע הנוכחי הזה, זה כרגע העדכון בשלב הזה.
1: עיינה בן אדרת כתבתנו, תודה רבה.
0: תודה.
1: דורון קדוש, אנחנו חוזרים אליך עם פרטים על המצוד אחרי היורה, אחרי המפגע. אנחנו רואים תמונה של מיצובישי, של ג'יפ מיצובישי אדום, שלפי החשד ממנו בוצע הירי.
2: נכון מאוד, ותראה ישראל, זה מתווה של פיגוע שמוכר לנו היטב, האופן שבו מחבלים בוחרים לבצע ירי, מה שמכונה ירי מרכב חולף, זאת אומרת מגיעים ברכב, עורבים באיזושהי נקודה לישראלים שמגיעים למקום, במקרה הזה לאותו מעיין שנמצא סמוך ליישוב נווה צוף בבנימין, וברגע שהמחבל כנראה מבצע את הירי מאיזשהו נשק שאנחנו עדיין לא יודעים מה סוג הנשק ששימש אותו, אבל הוא מבצע את הירי מנשק לעבר היהודי באזור המעיין הזה, המחבל נמלט מיד כנראה עם הרכב. זה כרגע הסברה, זו כרגע הערכה בצהל ובמערכת הביטחון, ולכן המאמצים גם המודיעינים וגם המאמצים המבצעיים של הכוחות בשטח מתמקדים כרגע ולאתר את הרכב הזה, מתוך ההבנה שזה הרכב ששימש את המחבל לביצוע הפיגוע וגם לטובת ההימלטות. כרגע צריך לומר, המשימה של צה"ל היא להציף את השטח בכמה שיותר כוחות. יש גם את הכוחות הגזרתיים שגם ככה ממובן מאליו שתופסים קו בגזרה הזו ושנמצאים שם, ולכן הם הראשונים שנמצאים באזור כדי לנסות לבצע את הסריקות ולאתר את המפגע. אבל מעבר אליהם יש כרגע הקפצה של כוחות נוספים, okay. יחידות מיוחדות שנמצאות באזור יהודה ושומרון, כדי שגם הן תגענה לזירת הפיגוע או לאזור של הפיגוע כדי לנסות ולשים את היד על המפגע. ראינו ישראל שבהרבה אירועים אחרים בעבר הצבא כן הצליח לשים בתוך זמן קצר את ידו על מפגעים שביצעו פיגועים כאלה. נקווה שכך יקרה גם הפעם.
1: דורון קדוש, כתבנו צבאי, תודה רבה. אנחנו מסיימים את העדכון המיוחד הזה בתקווה שלא נצטרך לשוב ולדווח. בסיכום ביניים, פצוע קשה מירי במעיין ליד נווה צוף. נוגי, תודה לאדווה בייזר על ההפקה, צוף דרור על הביצוע הטכני, משה לוי בא.
3: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל.
4: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
5: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: שבח השיר ועודב הלב.
7: בערב יום הכיפורים, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על פיוטי נשים במשך הדורות.
8: היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות. אמא שמגייסת את הבן לצבא שהפכה להיות פה התפילה.
7: לבנת בן חמו עם סיפורי הכותבות בתולדות העם היהודי.
9: שחם עלינו ממרומי.
7: פתחי לי אחותי, היום ב-12, גלי צהל.
10: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
11: ועוד מעט נהפוך לאח.
10: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
7: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מחר במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
12: אילו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
7: ב-10, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
3: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, לבנת בן חמו.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי לפני זמן קצר סמוך לנווה צוף בבנימין, גבר כבן 30 במצב אנוש. מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: מחבל אחד הגיע ברכב לעבר מעיין שסמוך ליישוב נווה צוף בבנימין, ופתח בירי לעבר יהודים שהיו במקום. גבר אחד, כבן 30, נפצע באורח קשה מאוד כתוצאה מהירי. צוותי מגן אדום מבצעים בו כעת פעולות החייאה, וכאמור מצבו מוגדר קשה מאוד. בשלב זה צה"ל פתח במצוד נרחב אחר המחבל היורה שנמלט מהזירה. הוקפצו למקום כלים של חיל האוויר לטובת הסריקות, וכן לוחמים של יחידת דובדבן ופלוגות תגבור. המצוד אחר המחבל נמשך גם בשעה זו.
0: טורקיה מוכנה לסייע לסעודיה במסגרת הסכם ההגנה המשולש בין המדינות, הכולל גם את פקיסטן, כך אמר אמש שר החוץ הטורקי כאן פידן. במסגרת הברית שלנו עם סעודיה ייתכן שיש להם צרכים צבאיים, במיוחד בנושאים טכניים, ולא תהיה לנו בעיה לעמוד בהם, כך פידן בראיון טלוויזיה. לקראת יום הכיפורים, הפעילות בנמלי התעופה ובמעברי הגבול תופסק בשעות הצהריים. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
2: בנתב"ג ההמראה הבינלאומית האחרונה מטרמינל 1 תצא ב-1 בצהריים ומטרמינל 3 ב-2. הפעילות הבינלאומית בנתב"ג תתחדש בצאת יום הכיפורים משעה 10:30 בערב. נמלי התעופה ברמון ובחיפה ישובו לפעילות ביום שלישי ב-6 בבוקר. גם מעברי הגבול היבשתיים ייסגרו בהדרגה עד השעה 1 בצהריים. המעברים אלנבי, נהר הירדן ורבין ייפתחו בשלישי. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר בצאת יום הכיפורים ב-10 בערב.
0: ומזג האוויר ליום הכיפורים, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות פיתחי לי אחותי לבנת בן חמו בתוכנית על פיוטי נשים ליום הכיפורים, עם עיבודים מיוחדים לפיוטים בני מאות שנים. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים: מחר בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות בצוות היום: אדווה בייזר וצוף דרור.
3: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. יום הכיפורים תשפ"ז עכשיו בגלי צהל, לבנת בן חמו.

0: ערב יום הכיפורים בגלי צהל. שעות של התכנסות פנימה לקראת היום הקדוש ביותר במסורת היהודית. ב-40 הימים שמראש חודש אלול ועד כיפור, נהוג להכין את הלב ואת הנשמה לקראת היום הזה, שבו נחתם הדין שלנו לשנה הקרובה. אפשר בלימוד, אפשר בתפילה, אפשר במעשה. אבל הדרך הכי אהובה שהולכת ומתרחבת מדי שנה, היא דרך המוזיקה. מילים, ניגונים, שירה שיוצאת מעומק העומקים, ופוגשת בלבבות פתוחים שצמאים להתחבר. אחד לשני, לקדוש ברוך הוא, לרוח, לקיום שהוא מעבר לשגרת היומיום. שנים ארוכות שהפיוט היהודי היה נחלתם של גברים בלבד. הם אלה שזכו לצאת ללמוד קרוא וכתוב, בעוד אנשים נשארו בתחומי הבית. הם עסקו בקודש, אנחנו בחול. ובכל זאת, היו כמה נשים מעטות, יחידות סגולה, שהצליחו להתעלות מעל נסיבות החיים וחוקי החברה, ולכתוב את אשר הליבן בחרוז ובמנגינה. רבים מהפיוטים האלה לא שרדו, אבל היו כמה ספורים שכן, ובעקבותיהם יצאנו למסע שמוגש לכם עכשיו, מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, ערב יום הכיפורים. מי היו הנשים הללו? ומה הן ביקשו להעביר הלאה לדורות הבאים? אבל לא הסתפקנו רק בסיפור שלהן ובהבנת ההיסטוריה של נשים יהודיות שכתבו, אלא גם עשינו מעשה. לקחנו שני טקסטים ששרדו, של פרחה בת רבי אברהם ממרוקו של המאה ה-18, ושל שמה בת רבי שלום שבזי מתימן של המאה ה-17. והחלטנו להפיח בהם חיים חדשים. לחן, עיבוד, הפקה ונגינה, במיוחד לתוכנית הזו בגלי צהל. מורי נהדר ואני, לבנת בן חמו, הלחנו את הטקסטים, וביחד עם נגני הלהקות הצבאיות והמאבדת שנים מילו, יצרנו שירים שאנחנו מקוות שימצאו את המקום שלהם בעולם וגם בלבבות, ובעיקר יהיו עד וזיכרון לנשים המופלאות שכתבו אותנו, שלא ישקחו מאיתנו. ואנחנו כל כך שמחות ומודות על הזכות להביא את השירים אליכם בערב יום הכיפורים. עוד איתנו בתוכנית דוקטור אליזה לוי ושירה אוחיון. פתחי לי אחותי, נשים כותבות ושרות פיוט. מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו למסע. דוקטור אליזה לוי היא חוקרת ומלמדת באוניברסיטת בר אילן, עוסקת כבר שנים בקול הנשי היהודי, בתפילות, בפיוטים, במנהגים שנשים יצרו לאורך הדורות. היא חיברה 5 ספרים, מייסדת מיזם תפילת נשים שפועל להחזיר את האוצר הזה לחיים שלנו היום. שלום אליזה, שנה טובה.
1: שלום, שנה טובה, כמה טוב להיות כאן בתוכנית הנפלאה הזאת.
0: כשהצטרפת אלינו. את אישה רבת פעלים, ובאמת אחד הפרויקטים הכי משמעותיים שלך הוא הספר תפילת נשים, שאני מחזיקה אותו כאן ביד שלי. זה ספר שבו אספת טקסטים שכתבו נשים לאורך מאות שנים, תפילות, פיוטים. לצד המילים יש גם מחקר מאוד מעמיק שביצעת על כל הנשים הללו שכתבו את אותם תפילות ופיוטים. למעשה, לקחת את הטקסטים, את האוצרות האלה, ונתת להם את המקום והכבוד. עזרת להם שלא להישכח בצד הדרך. הפיוט הוא מוסד תרבותי חשוב ומשמעותי במסורת היהודית, אבל רובו המוחלט הוא נחלת גברים בלבד. בתהליך שלך, של העבודה על הספר, כמה היה קשה למצוא פיוטים ותפילות שכתבו נשים?
1: קשה מאוד, וזה לא היה, זה קורה גם עכשיו. אנחנו ממשיכות וממשיכים לחפש. אנחנו דור אחרון לזיכרון, כמו שחברתנו פרופסור חביבה פדיה, למדנו ממנה לומר את זה, ואנחנו חייבות וחייבים להחזיר את הידע הנשי יהודי, וזה לא מפעל רק של נשים, אני מתרגשת כל פעם לגלות מחדש, כמה התפילות של נשים מאוד מאוד מדברות אל גברים בחברה הישראלית.
0: תספרי לי על זה קצת יותר.
1: הקורסים שלי עמוסי סטודנטים, אני חושבת שבכלל, ומאז השביעי באוקטובר בפרט, המקום של התפילה חזר לחברה הישראלית. הסידור לא תמיד מאיר את פניו, והתפילה של האנשים, אם אני יכולה לדבר עליה בהכללה, תפילה מאוד דיאלוגית, מאוד אינטימית, שפחות נוכחת בתפילות המוקורות לנו הקיימות.
0: את יכולה לתת דוגמה? זה בעצם מייצר איזושהי קרבה בין מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה לא נשאר איזשהו משהו רחוק. זה מה שאנשים מביאות לכתיבה?
1: כן, ואני יכולה את זה גם, תחשבי על זה שבראש השנה אנחנו קוראים בתורה את תפילת חנה. זאת אותה תפילה שהכהן מבקש ככה להשליך אותה ולהגיד לה, איך את מתפללת? איך את מתפללת? את שיכורה?
2: ממנה אנחנו למדים איך להתפלל.
1: אנחנו לומדים את הלכות תפילה בעם ישראל, אותה גמרה מפורסמת של רב ימנונה. רש"י אומר שם שעד שחנה לא יודעת שבקשתה מתקבלת, היא לא עוזבת את המשכן.
2: את יודעת, כשדיברת, חשבתי על העמידה הזאת מול נרות השבת, במעמד הזה של הדלקת הנרות, שאני כל כך אוהבת אותו, ואני חושבת על זה שבעצם אנחנו במעמד הזה משוררות. אנחנו מחברות משהו.
1: את יודעת שבתפילה העתיקה של יהדות איטליה, של הדלקת הנרות, המילים שחוזרות שם זה האור הגנוז.
2: וואו.
1: האור הגנוז. כלומר, יש פעם אחת בשבוע לאישה את ההזדמנות לראות את האור הגנוז.
2: תראי, אנחנו ככה צללנו ישר לעומק, ורציתי לשאול אותך גם קצת על ההיסטוריה והסוציולוגיה בהקשר הזה, על ההפרדה המאוד מוחלטת שהייתה בין העיסוק בקודש, שהגברים יותר היו מופקדים עליו, לבין מה שנקרא שירת החול, או אפילו לא שירה, פשוט עיסוקי החול והיומיום. זה מה שקרה לאורך השנים. ומה סוד הקסם של אנשים שכן הצליחו להתגבר על זה? שכן הצליחו לאחוז ב... לא יודעת איך הם כתבו אז, כן? בקולמוס, בזה. מה גרם להן דווקא להתגבר? או מה היה בסביבה שלהן, במשפחה שלהן, שעזר דווקא להן להחלץ מהמעגל הזה, שקולה אותן בתפקידים מאוד מוגדרים?
1: אז תרשי לי רגע לחלוק, זה לא שירת חול, זה שירת קודש של נשים, והיא נובעת בראש ובראשונה, 2000 שנות גלות, אין לנו את הידע בעברית. לנשים, לרובן, לא יודעות עברית. גברים, ברובם גם לא ידעו, אבל הם לפחות פעם אחת בחיים, הוקנתה להם השפה העברית, וזה לקראת הבר מצווה. והמצוקה נובעת מאי ידיעת העברית, כלומר, התפילה, אנחנו לא מבינות אותה. אז מה אם נאמר אותה? אנחנו לא מבינות, ובמאה ה-13 באמת, אומרים רבנים, בסדר, אפשר להתפלל גם לא בעברית, העיקר שתתפללנה, והנשים מתחילות לייצר תפילות, וגם רבנים שהיו מאוד קשובים למצוקה של הנשים, שאומרות, אין לנו תפילות, אנחנו רוצות להתפלל. יש לנו הרבה מאוד רגעים בחיים שלנו שאין עבורם תפילות. יש מעגל חיים נשי יהודי שלם שלא נוצרו לו תפילות ואנחנו רוצות. ואז את מתחילה לראות בשני המעגלים, מעגל החיים היהודי, חגים, אירועים, הלוח והגיר הנשי יהודי שמייצרים למעגל הזה, ובמקביל למעגל החיים הנשי יהודי שיש לו את סיפור החיים שלו, של מצוקות ושמחות, וישאלת שאלה מדויקת על מה היה לאותן נשים. לרובן היה אבא שזיהה את היכולות שלהם, האמין בהם, והרבה פעמים, כמו נרשי, שהיו לו רק בנות. אז הרבה מה... אנחנו רואים את זה אצל הרבנית אסנת מקורדיסטן, שעומדת בראש ישיבה בקורדיסטן.
2: אז לפעמים זה פשוט קרה כי לא היו בנים.
1: או שאבא...
2: כל האספירציות, כל השאיפות התנגזו לתוך הבת שפשוט הייתה שם.
1: הייתה או הייתה בולטת מאוד ביכולות שלה.
2: אבל זה קשור גם להשכלה, לאמצעים כלכליים?
1: אני מעריכה שכן, אבל תראי, בוודאי זה השכלה, אנשים שקורות אצלנה אורנה, אבל מצד שני, יש לך את הזיכרון האנשי יהודי. כלומר, תחשבי על זה, כשאת פוגשת את מרים הנביאה למשל, בהרבה מאוד מקומות שאת אומרת, וואו. איזה זיכרון. כשאני פוגשת את הפיוטים לתשעה באב, ושרח בת אשר עומדת במרכז הפיוט, ואני אליזה לוי, אני לא יודעת מי זאת שרח. למה היא עומדת במרכז הפיוטים של נשים? ואני הולכת ללמוד על שרח, ולמה לא למדתי אף פעם על שרח? ולמה שרח? למה שרח עומדת במרכז הפיוטים לגאולה? ואיך אנשים שלכאורה את אומרת שזה שירת החול, או את אומרת שזה אין לא יודעות, אין הנסיות של הידע היהודי.
2: אני לא אומרת אגב שזאת שירת חול, מבחינתי זה הכי קודש. פשוט אני זוכרת שכשדיברתי על זה עם נשים שהתעסקו בפיוט של בעיקר נשות תימן, אז שם ההפרדה הייתה מאוד מאוד ברורה. גברים הורשו בקודש, נשים זה יותר שירה כזאת מה שנקרא עממית, שלהם, של הבית.
1: אבל מי החליט הגדרות הסוציולוגיות,
2: האקדמיות? אני איתך לגמרי.
1: הרי אותם חוקרים שאומרים שלכאורה הקהילה התימנית היא הכי אנאלפביתית, אחרי שהם מתוודעים לקהילה, אומר אותו חוקר מפורסם, חוקר הגניזה הקהירת, אומר, הנשים התימניות הן המורות הגדולות של העם היהודי. ההקנייה שלהן את הידע לבנות ולבנים, הן מורות הדור.
2: אני רוצה לשאול אותך, מה זה עושה הכתיבה לאישה? מה זה מעורר בה? מה זה משנה בה? וגם, מה זה עושה לנו כשאנחנו שומעות פיוט של אישה?
1: פני נוידה כותבת את זה הכי יפה. פני נוידה מפרסמת בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית ספר תפילות שלם לנשים ולנערות. 10 שנים לקח לי להחזיר את הספר הזה לעברית.
2: וואו.
1: 1855, מורביה. והיא כותבת בספר, אני מקווה שתפילות שנכתבות בלב אישה ידעו לדבר אל אחיותיה הנשים. פני אומרת שהיא מתחילה לכתוב לנשים, משום שהיא מבינה שתי בעיות. אנחנו מדברות על תקופת ההשכלה, מתחיל חינוך יהודי, היהודים מוזמנים לבוא כבר ולהיות בקהילה, להתארות, וצריך לשלוח את הבנות ואת הבנים לבתי הספר הכלליים. אין חינוך יהודי, והיא אומרת, מה יהיה? מה יהיה על החינוך היהודי? ומי ייתן מענה? הם כבר לא רוצות את התחינות, לא מדברות ביידיש, מדברות כבר בגרמנית, לבית הכנסת הם לא הולכות. ואז היא אומרת, אני כותבת את הספר הזה משני טעמים. אחד, כי זה חייב להיות בגרמנית, והדבר השני, אין מספיק תפילות לנשים בסידור. היא אומרת את זה. ואז היא נותנת לנו הרבה מאוד תפילות, תפילה לבת מצווה, תפילה לאמא שמלווה את הבת שלה לחופה, תפילה לאמא שמגייסת את הבן לצבא, שהפכה להיות פה התפילה בחברה הישראלית. אני זוכרת את אותה פעם שחזרתי לכפר הקטן שלה, ואמרתי לה, את יודעת, היום כל כך הרבה אמאות ואבות מתפללים את השפה הזאת בצבא שלנו, mm-hmm. לא בצבא צ'כי, לא בצבא רוסי, בצבא הישראלי בעברית. אז פני אומרת את זה הכי נכון, כן. תפילה שנכתבת בלב אישה, אני מייחלת שתדע לדבר בלב אחיותי האנשים, וההתעוררות סביב התפילות, והחזרה של התפילות של פני נוידה, אם זה לאימא שבנה חוגג בר מצווה, אותו רגע הזה שאימא גם רוצה מקום, ופני כותבת לה כבר תפילה לפני 170 שנה.
2: את יכולה אולי לשתף אותנו במשהו שהיא כתבה ביחס לימים האלה שלנו, ליום הכיפורים אולי?
1: כן, פני יש לה תפילות מרגשות גם לראש השנה וליום הכיפורים ולעשרת ימי תשובה, והקו המאחד בתפילות, היא אומרת, תראו, השנה שהלכה, הזמן חלף, אנחנו עכשיו במקום של בחינה מחדש, ומה אנחנו עושים, ומה אנחנו מתקנים, ואיך אנחנו משנים. היא כותבת גם את תפילת כל נדרי, אבל בהנגשה לבני זמנה. אבל היא כותבת תפילה לשחרית של יום הכיפורים, ולמוסף, ולכל נדרה, ולנעילה, והיא מדברת בתפילה שלה על הרגעים האלה שאדם ניצב מול עצמו ומול בורא עולם. אל רחום וחנון, מבוקר עד ערב אנו שותחים לפניך את תפילותינו ותחנוננו, שתמחה לנו, תכפר לנו על חטאים שחטאנו, ואנו מתחרטים עליהם בלב ובנפש. אך בחרתה אין די, הרי כלא הייתה, כצמח לא פרי לו. אם לא תוליד החלטה ברורה ומעשה נכון, אם לא תעורר את היצר הטוב השוכן בקרבנו, אם לא תשמרנו פן ישוב לשקוע במשברי הגלים, שלא יסחף בזרם המעשה והעמולה של יום חולין. תן אלוהי שידע לנצל לטובה את שרידי החרתה, הממלאה את נפשי, שתמיד אסכי להתרחק מן האבון, שתודלתו רק צער ועוגמה, שבכל כוחי אבקש את הטוב, אחפש ואמצא אות ומופת, בכל הנשגב, בכל שמוצא חן ושכל טוב מלפניך. והתפילה ממשיכה, ואם היה לנו זמן, הייתי גם קוראת אל תפילת נעילה של יום הכיפורים.
2: אולי תתני לנו איזה טעימה קטנה ממנה?
1: תן שתור הלב וזכות הנפש שיתעוררו בקרבנו היום, mm-hmm. לא יעזבונו לעולם, שרגשות העדנה שידענו היום ילוו עד יומנו האחרון, ובבוא יומנו תצא נשמתנו זכה וברה, נקייה וטהורה, כבתום יום הכיפורים הזה, תבוא לשכון באוהלך במשכנות עולם הבא, אמן.
2: אמן. את יכולה גם לספר לנו על שמה? בת רבי שלום שבזי, כי כל התוכנית הזאת אנחנו גם מדברות איתך ומעמיקות, אבל גם פועלות, אליזה, גם לוקחות שני טקסטים מתוך הספר שלך, אני ומורי נהדר.
1: וואו, איזה עבודה אתן עושות, אני כל כך מתרגשת. אז באמת, מורינה מדהימה שרה את הפיוט שמיוחס לשמה. שמואל דוד לוצאטו שדל, שחי באיטליה, מזהה, שלדעתו היא נכתבה על ידי בת של רבי שלום שבזי, אז הפיוט הזה, כמו שאמרת, הוא מיוחס לה. אנחנו כל הזמן לומדים ולומדות, ורבי שלום שבזי הוא מגדולי משוררי תימן, שהשאיר לנו הרבה מאוד פיוטים, והוא נולד, רק נסבר את האוזניים, כנראה ב-1619. הוא מחבר לנו פיוטים שחלקם נכללו בתפילה של יהודי תימן, הוא כתב ספרי קבלה, והייתה לו בת, בת שקראו לה שמה, שהיא נפטרה באותה נערה, מאוד מאוד צעירה, והיו הרבה מאוד אגדות וסיפורי עם על שמה, הייתה מאוד מאוד מוכשרת ומאוד מאוד יפה, והקבר שלה בבלדין בתימן הוא הפך להיות מוקד לעלייה לרגל יהודים ולמוסלמים, כי יוחסו לה הרבה מאוד סגולות. ובחוברת שרידי תימן שהוציא לאור אברהם אל נדף בירושלים, הוא הביא באמת את הפיוט הזה, והשורה שסוגרת בכל בית בערבית תימנית היא בתימנית, והוא טוען שהפיוט הזה מיוחס לשמה, והנושא של השיר הוא בקשה למחילת עוונות, לגאולה ולבניין המקדש. ואני חושבת שהוא שריד לעוד פיוטים שאנחנו לא מכירים, גם פריחה בת רבי אברהם. זאת אישה שאני אומרת לך, אני ישבתי עם חוקרי קבלה כדי להבין את הפיוטים שהיא כותבת. היא כותבת בעברית, פיוטים מאוד מאוד, היא כותבת הרי שהגאולה ככה תגיע אל בקעת הארבל, ומאיפה ולמה, והרבה מאוד דיונים שבאמת שרתי לאורך השנים, גם בעדויות וגם מחוקרי קבלה שונים. האישה הזאת ידעה קבלה, האישה הזאת ידעה עברית, היא ידעה לכתוב, הספרייה שלה, אנחנו יודעים שהייתה מאוד גדולה, רק בעקבות פרעות שהיו ונאלצו לברוח, והבית נהרס, ואבא שלה ואחיה ניצלו, היא, עקבותיה הלכו לאיבוד, וידע שלנו הלך לאיבוד. הרבה מאוד מהדברים, הארכיונים של האינקוויזיציה נפתחו, הם היו סגורים המון שנים. אז המון המון המון דברים נמצאים בכל מיני מקומות, מפוזרים, וגם המפעל הזה של האתר, שהוא בעברית ובאנגלית, הוא מחזיר חזרה רק עכשיו בלוס אנג'לס, הייתי בהרצאה, ואישה ככה לתומה מביאה לי קערה של חלות הכנה, שדבר שהיא הצילה עוד, היא נסעה בחזרה לאותו כפר שהוריה היו בשואה, והיא מביאה, את רואה את הקערת עץ הזאת שסביבה, והיא גם מוצאת תפילה עתיקה של אישה להפרשת חלה. זאת הדרך להחזיר.
2: דוקטור עליזה לוי, תודה רבה לך על כל הפעילות שלך לאורך השנים בגאולה הזאת של הטקסטים שכתבו נשים יהודיות לאורך ההיסטוריה. גם עבורנו הנשים, גם לתרבות הישראלית היהודית כולה. ושתהיה לך גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, שנה טובה.
2: שנה טובה, אנחנו נסיים עם הביצוע של מורי נהדר, לחן שלה, לטקסט שמיוחס לשמה בת רבי שלום שבזי שעליו.

0: התרבות הישראלית היהודית כולה. ושתהיה לך גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: שנה טובה, אנחנו נסיים עם הביצוע של מורי נהדר. לחן שלה לטקסט שמיוחס לשם בת רבי שלום שבזי שעליו דיברת, הביצוע והלחן של מורין יחד עם הרכב של נגנים צבאיים שהתגייסו במיוחד למשימה הזאת.
1: מדהים, כמה מרגש וכמה חייבים להחזיר את ההלחנה לפיוטים האלה, ואני מזכירה לך גם לעשות שיעורי בית אחותנו.
0: אז תכף תישארי עד לסוף התוכנית ותאזיני גם לביצועים שלי. תודה רבה לך.
1: תודה, שנה טובה.
0: שנה טובה.

0: היפה הזה של שמה, בת רבי שלום שבזי. כל הכבוד לך, זה אתגר לא פשוט.
1: תודה רבה.
0: למי שלא מכיר, מורי נהדר היא זמרת, יוצרת, פייטנית בינלאומית, ונחשבת לאחת הדמויות הבולטות בעולם בתחום התחדשות המוזיקה היהודית. היא החייתה את מסורת השירה והפיוט היהודי-פרסי, גאלה אותה משכחה והפכה אותה לסיפור של עוצמה וזהות מודרנית רלוונטית. מאחוריה 5 אלבומים, ולאחרונה היא גם זכתה בפרס רוזנבלום, אז ברכות.
1: תודה רבה.
0: נשים שכותבות פיוט מורין זה נדיר מאוד מאוד. בואי נדבר על הלחן היפה הזה שלך ששמענו עכשיו. לפיוט שמיוחס לשמה בת רבי שלום שבזי, אזור המאה ה-17, את הלחנת אותו במיוחד לטובת התוכנית הזו. מה זה עשה לך להתעסק עם טקסט שכתבה אישה ברמה הרגשית?
1: אז קודם כל, אם כתבו עליה או לכבודה, בגלל שהייתה דמות קדושה, היא הפכה להיות קדושה. השם שלה בעצם הופיע באקרוסטיכון בתוך הפיוט.
0: ולכן מייחסים אותו בעצם לשמה, אבל אנחנו לא בטוחים.
1: אנחנו לא בטוחים, כי הסברה אומרת ששמעון, האח שלה, הוא זה שכתב לכבודה את הפיוט. אבל אנחנו לא יודעים. העניין הזה שאישה כותבת פיוט, אם זה באמת קרה, במקרה שלה הוא מדהים, כי בסך הכל אנחנו יודעים שזה עולם גברי, ורוב אנשים בעצם הלחינו או כתבו שירים שקשורים למעגל החיים. ובמקרה הזה של התימנים, אנשים שרות בערבית תימנית ולא בשפת הקודש. אז ניסיתי ככה להיכנס לרוח התימנית של הפיוט ולתת איזשהו ככה לחן שמאוד מרפרר לתרבות הזאת ולקישוטים האלה המיוחדים.
0: מה זה אומר? ספרי לנו, כאילו את מסבירה לבן אדם שלא כל כך מבין במוזיקה, כי את רגילה למסורת הפיוט הפרסי, אז מה בעצם ההבדלים?
1: אין הרבה הבדלים, דווקא הפרסי והתימני בהפטרה, בקריאה בתורה,
0: הם דומים.
1: הם דומים מאוד, כן, ואפילו בקר ובדרך שהם הוגים את העברית, וזה גם, יש איזה הסבר מאוד מעניין מבחינה היסטורית, שהרבה מואזינים פרסים נדדו לתימן, פרס ותימן, כמו היום עם הסיפורים הידועים, פרס ותימן החזיקו קשר מאוד מאוד צפוף ביניהם, וזה גם כנראה קלה לחילופי מוזיקה ומואזינים וזמרים.
0: אז יפה, לא מדובר במעבר חד מדי, אבל עדיין, פתאום כן. את לשמוע אותך שרה בתימנית.
1: זה מרגש, זה אירוע. כן, זה מרגש, זה
0: מה
1: כיף.
0: מה עשית מחקר? אני מכירה אותך, את יסודית.
1: ישבתי עם איש מאוד יקר, ישראל יהב, שככה עבדנו על התימנית והשתפשפנו וקרצפנו אותה.
0: וואי, כל הכבוד, באמת. מורין, את התחלת מהלחנה של פיוטים שכתבו גברים, ובהמשך עברת גם לכתיבה של הפיוטים עצמם. זה ממש לא מובן מאליו. למה היה לך חשוב לגעת ספציפית בכתיבה?
1: הרגשתי זאת אומרת, משהו שבער הרבה זמן, ולא נתתי לו ביטוי, כי היה נוח יותר להלחין טקסטים של מישהו אחר או מישהי אחרת, או שירי משוררים עבריים. אבל פתאום ככה יצא איזשהו פרץ של, באמת, זה כאילו משהו דיבר מתוכי ומשהו מלמעלה, אפילו אין לי הסבר, פשוט יצאו טקסטים.
0: איך כותבים פיוט? מה ההבדל בין לכתוב פיוט לבין לכתוב שיר רגיל?
1: אני חושבת שלכתוב פיוט אתה קודם כל מתחייב על העברית, אתה מתחייב על חריזה, על משקלים, על כל מיני תיאורים, מקראים או כל מיני ציטטות ושזירות.
0: ושיר רגיל זה יותר חופשי, יותר מעורה ליבך.
1: נכון, וגם את פחות מחויבת לכתוב בחריזה, ושם זה ככה מאוד נוקשה.
0: איך את חושבת שאפשר להרחיב את כל הסיפור הזה של עיסוק של נשים בכתיבת פיוט, והאם בכלל זה חשוב? למה צריך את זה? אולי זה לא כזה חשוב, כי פיוט זה כן משוייך לתקופות אחרות. ונשאלת השאלה, האם אנחנו, כנשים שמאוד פעילות בתחום הזה, צריכות לכתוב פיוטים, או יותר להתעסק בסיפור הזה של גאולת הטקסטים, של בעצם לחשוף כמה שיותר.
1: כן.
0: כי דיברנו על זה במהלך התוכנית, עם אליזה לוי למשל, דוקטור אליזה לוי, והטקסטים קיימים, פשוט באמת צריך לחשוף אותם, כי הרבה עבדו.
1: נכון. אז גאולת הטקסטים היא באמת הלב ליבו של הדבר שאני מתעסקת בו דווקא בפן של יהודי פרס. אבל כן, אני חושבת שגם מעבר לזה של פיוטים סטנדרטיים ומסורתיים, כל טקסט שנכתב עכשיו הוא קצת ככה בשירת הפופ, נקרא לזה, בשירי פופ, יש הרבה פיוטים או רוח פיוטית, שזה גם יפה בעיניי וזה גם נכון. וזה מביא את זה למודרנה. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים תמיד לדבר בשפה המקראית הזו, הכבדה שלהרבה פעמים צריך לשמוע תרגום בגוף הסרט, ולא תמיד היא ברורה לנו ונהירה. אז זה טוב, זאת אומרת, מבחינתי הכל תופס.
0: אני רוצה לדבר איתך, מורין, גם על השטח. את שנים בשטח, אישה פייטנית, מהחלוצות כאן בארץ. איך זה להיות אישה בשדה כל כך גברי?
1: אני יכולה לומר שבשנים הראשונות זה באמת לא הטריד אותי. הייתי ככה בצורה הכי פשוטה ותמימה עשיתי, כי זה מה שהלב רצה.
0: ואני אבל... כן זוכרת שכשהגעת אליי לרעיונות ועם האלבום הראשון, סיפרת לי על חוויות לא פשוטות שהיו לך באולפן.
1: באולפן, כן. זאת אומרת, יש שם רוב גברי, ואת רוצה להחליט על משהו, או שומעת משהו מבחינה מוזיקלית, ומנסים להרער את המילה שלך, או להגיד לא בטוח שאת מבינה, אבל אני חושבת שהיכולת הזאת לגדל שרירים ועמוד שדרה היא מאוד חשובה, וזה טוב שזה נבנה עם הזמן. אבל אני יכולה לומר גם ש... עצם זה שאין הרבה נשים שעושות את זה, זה בגלל שאנחנו יודעות על ההלכה המפורסמת של כל באישה, שאנחנו יודעות שזה גם לא הלכה, אלא אפשר להתפלפל על זה. וזה משהו שעצר הרבה נשים בכלל לפנות לעולמות האלה של מוזיקה, רוח ואומנות. למרות שאנחנו רואים בשנים האחרונות מגמה מאוד חזקה בציבור החרדי, של נשים שמקבלות במות ותקציבים, וממש דוחפים אותם לתוך המקום הזה, ולעשות את זה בצורה שתתאים לאורך החיים שלהם, וזה מבורך בעיניי, ויכול להיות שאנחנו בדרך של עוד גל של פריצה של המהפכה אפילו, תרבותית.
0: יפה, את מאוד אופטימית, אני אגיד לך, באמת בשנים האחרונות יש שינוי גם בנוגע לכל מה שקשור לנשים מבצעות, יותר נשים שרות, כמו שאמרת, פיוט, יותר נשים מופיעות במופעי פיוט וסליחות, יותר נשים מקליטות, אבל זה עדיין מאוד מאוד מורכב להיות אישה בעולם הפיוט, לא רק שהרוב המוחלט הוא עדיין גברי, יש את כל המופעים ההמוניים של גברים שרים פיוט, אנחנו בימים האלה שזה בדיוק קורה, בדיוק מגיע לשיא, והכניסה למופעים האלה לא מתאפשרת לנשים, יש עדיין שומרי סף שעומדים על המשמר מאוד מאוד באדיקות. אני רוצה להסביר גם מה זה אומר בשטח מניסיון, כמישהי שגם מופיעה בשנים האחרונות. יש לי למשל גם מופע סליחות שאני רצה איתו, ואני נתקלת בקשיים. אם הייתי מופיעה רק לנשים, זה ביחס למה שאמרת לנשים החרדיות, אז באמת לא הייתה בעיה. אבל בגלל שאני מופיעה לכולם, וגם את מופיעה לכולם, אז גם במקומות ויישובים שהרוב המוחלט בהם אין לו שום בעיה עם נשים ששרות פיוט, יש תמיד את הקבוצה הזאת שנורא קשה לה עם זה, והיא נותנת את הטון וגוברת על דעות אחרות. מה תמיד אומרים? למה לקחת אישה? זה הרי בעיה, נכון? כי תמיד יהיה את ה-5% האלו, 10%. אז בואו ניקח גבר וזה יתאים לכולם, ואז מה שקורה שכל התקציבים הולכים מאיתנו.
1: והולכים בעיקר לאנשים שבאמת, אפשר להגיד אפילו מבחינה כלכלית, יש להם, הם סודרים, הם בסדר. ואנחנו בעצם נופלות בין הכיסאות.
0: כי אנחנו נשים שלא שרות רק לנשים, אלא אנחנו דתיות ששרות לכולם.
1: ובעצם היכולת של הגבר היא להופיע הן מול נשים והן מול גברים. זאת אומרת, אז הוא אומר לעצמו, למה לי לתרוח בכלל, להסתבך עם הצד הזה שבא לשמוע אותי, באים אליי, באים לשמוע אותי דתיים, חרדים, הכל טוב. זאת אומרת, אני לא מפסיד מזה, אומר הגבר, הזמר, האומן. אני חושבת שהפתרון הוא, אם יש פתרון, שזה כן, אני מתקוממת יחד איתך.
0: אני כבר אחרי העצבים, אני מרגישה שכאילו אני צריך פשוט לפעול בשטח, וזה מה שאנחנו מנסות
1: לעשות. צריך לפעול בשטח, צריך הרבה שיתופי פעולה, צריך אולי גם, לא יודעת, איזה תקנה או משהו ש... צריך איזושהי התגייסות.
0: התגייסות גם של החברים שלנו הגברים.
1: גם. וגם של הקהל, אני חושבת שהקהל...
0: לא, אני מרגישה שהקהל הרבה יותר פתוח ממה שמשארים לעצמם המארגנים או האנשים שנותנים את המימון. הקהל הרבה יותר פתוח מהחוויה שלי.
1: אין ספק.
0: ואנשים לפעמים מפחדים בלי סיבה. יש את הקבוצה הזאת שפחות בעניין.
1: כן.
0: אבל לא רק שהיא לא הרוב, היא ממש מיעוט.
1: כן. העניין הוא שגם הרבה פעמים הם רוצים למכור כרטיסים, וברור שיש שם גדול ומפורסם, אז זה ללכת על בטוח. אבל אז אני חושבת, אני זורקת שאלה למי שאולי האוזניים שלו קרויות, אבל איפה לקדם, איפה לתת באמת את המענה לדור הבא של הבנות שצומחות כאן?
0: אז זה צריך אידיאולוגיה בשביל זה. אם אנשים מונעים רק ממניעים כלכליים, אז זה לא מעניין אותם פשוט. זה מה שאני חוויתי.
1: אני חושבת שזה לרוב מניע כלכלי, כי שוב, לגבר אין מה להפסיד פה, הוא גם... הולך לפלח נשי וגם לפלח הקהל הגברי.
0: אבל לשמחתי יש עדיין אנשים בעולם הזה שכמובן מעניינת אותם הכלכלה וזה בסדר, ואפשר לאזן בין הצורך הכלכלי והמניע הזה שצריך להתפרנס, לבין הסיפור הזה של לקדם גם נשים, כי עושים מארג, כמו בעריכה של שעה ברדיו, נותנים גם את השמות היותר
1: נכון,
0: מוכרים,
1: נכון.
0: וגם את השמות שהם בין לבין. וזה בסדר, ואפשר לצלוח, ואפשר להרוויח.
1: אני מסכימה איתך.
0: ומוכיחים את זה לא מעט מופעים. טוב, תראי, אני כל כך שמחה שאת פה, אנחנו באמת מכירות שנים.
1: נכון.
0: ולקחת על עצמך אתגר שהוא לא פשוט, להלחין פיוט של שמה, בת רבי שלום שבזי, ועשית את זה בצורה כל כך מופלאה.
1: תודה רבה.
0: הלך נורא נורא יפה, שאני מקווה שייכנס להופעות שלך, וימשיך ככה להתגלגל בעולם, וגם אצל אנשים. מורי נהדר, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה, לבנת, תודה, היה עונג.
0: שיהיה לך גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
0: שירה אוחיון היא יזמית וחוקרת נשים בתרבות המזרח, משוררת בעצמה, ומי שבעבר הייתה מנהלת המחלקה החינוכית של התזמורת האנדלוסית אשדוד, ומנהלת התוכן של תזמורת ירושלים מזרח מערב. שלום שירה, תודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, שלום. אני שמחה להיות טובה. פה.
0: גם אנחנו מאוד מאוד שמחות שאת פה. שירה, את חקרת המון את כל הממשק של נשים ופיוט, ומה שמעניין זה שאת התחלת את כל הדבר הזה דווקא לא רק בעולם היהודי, אלא בעולם בכלל. אז אני רוצה לפתוח את השיחה איתך בהקשר הכללי של מה גילית, מתי נשים מתחילות בכלל לכתוב, באיזה תנאים זה מתאפשר, וגם באיזה מקומות זה לא מתאפשר.
2: נכון, אני התחלתי את המחקר שלי באקדמיה, חקר השפחות בחצר הבאסית, כשהכוונה במילה השפחות, לפחות שמעוררת את קונוטציה, היא למשוררות. משוררות שהיו בארמון, יצרו, כתבו ושרו ונגנו. משם התגלגלתי לחקר המשוררות האנדלוסיות, אותה קונבנציה של כתיבה של שירה על ידי נשים, שאגב הייתה קיימת במזרח ולא הייתה קיימת נגיד בימי הביניים, או לא התכנה בכלל בימי הביניים באירופה. וכשהגעתי לחצר האנדלוסית, לא יכולתי שלא לשאול את השאלה ביחס למשוררות ופייטניות יהודיות. יש לנו כבר ידיעות מחקריות, כתב על זה פליישר, זה בדרך כלל בנות של או נשים של, שכתבו שירה והשאירו שירה, וכמובן אנחנו יודעים, יש לנו תיעוד שזה אכן הן כתבו על סמך הקרוס תיכון. דבר נוסף, זה דרך המקורות הערבים שאותם בעצם חקרתי, גיליתי זכורים למשוררות יהודיות, קסמונה בינט איבן נגרילה, שההשערה היא שהיא הייתה ביתו של שמואל הנגיד, זה השם הערבי שלו, ישמעיל איבן נגרילה, ובעצם משם גם התחלתי לחקור, והמחקר הזה מה שנקרא עדיין בשיאו והוא מתנהל. האם השתמרה השירה הזו? זאת באמת שאלה גדולה, איפה והאם וכמה. יש לנו אבל אזכורים כאלה לאורך ההיסטוריה, והקונבנציה הזאת של בת של או אישה של, שגם זכתה ללמוד קריאה וכתיבה.
0: אז את בעצם קושרת את האפשרות לכתוב באותם ימים גם למצב כלכלי. גם למעמד חברתי.
2: למעשה החצר, כן, החצר האבסית והאנדלוסית, זה מעבדה תרבותית ששם מגיעות נשים, אגב, השפחות אגב, הן היו מיובאות מכל מיני ארצות. וזאת מעבדה תרבותית שבה נוצרת שירה חדשה ואפילו מוזיקה חדשה, למשל השפחות הפרסיות או הטורקיות שהביאו מקאמים לתוך השירה הערבית. המוזיקה הערבית בפסיסה הייתה מוזיקה מאוד בסיסית עם כמה מיתרים. כל הצמיחה וכל הפריחה של המוזיקה הערבית בימי הביניים בארמון האבסי ואחר כך בארמון האנדלוסית, לגמרי יש לנשים תפקיד משמעותי ואפילו מכריע. אני יודעת שבאנדלוסיה הרבה מהמוזיקה האנדלוסית והשירה האנדלוסית, שירת החשק בעיקרה, נכתבה על ידי נשים. אני סתם אתן דוגמה, עריב בארמון האבסי, משוררת שכתבה מעל 5,000 לחנים ושירים, וזה זה, זה משהו מטורף ברמת היצירה. הן נהנו מחופש יצירה.
0: אני רוצה לשאול אותך, יש לי תמונה של סבתא שלי שנפטרה בגיל מאוד צעיר, אני הייתי בשנתיים וחצי כשהיא נפטרה, מספרים במשפחה שבאירועים משפחתיים היא הייתה מייצרת סביבה איזשהו מעגל, מתופפת על השולחן ובעצם משוררת בלייב על אותו זוג שמתחתן או על הברית או על איזושהי שמחה משפחתית. את מכירה דבר כזה?
2: בוודאי, אז קודם כל השירה הקלאסית, האדאב, היא הייתה מין תחרויות שירה אגב. היו תחרויות שבהם היו מאלתרים שירה, וכשדיברתי מקודם על המשוררות האנדלוסיות והאזכורים של כמה טובות הם היו, מדגישים את הנושא הזה של היכולת שלהם לתת בתים וחרוזים של שירה
0: במקום.
2: באלתור, כן, במקום. זה משהו שאנחנו קשה יהיה להבין אותו בדור שלנו. זה אחד. שתיים, מה שאת דיברת זה הנושא של שירה עממית. אני כתבתי סדרה של מאמרים, אם את זוכרת, על שירת נשים גדולה עולה, חקרתי את הזמרות היהודיות בארצות ערב, וגם הקדשתי מאמר אחד לשירת נשות תימן. ושם בעצם ראינו חלוקת עבודה מאוד ברורה בנשים לגברים. הגברים כתבו את הפיוטים ושרו את הפיוטים בבית הכנסת, בעוד שאנשים שרו שירה בערבית, אגב, בערבית מדוברת תימנית, ושם שרו גם שירת אהבה וחשקים וגם תסכולים של חיי היום יום שלהם. היה להם מקום בעצם לשחרר את כל הדברים שלא יכלו לדבר עליהם אולי במקומות יותר ממסדים וקונבנציונליים.
0: אז אולי גם בגלל זה פחות שרד שירה?
2: השירה
0: כי
2: הזאת...
0: זה היה אולי גם לא בשפת הקודש, זה היה בשפת המקום.
2: אז כן, חשוב להגיד באמת הנושא הזה של חלוקת העבודה הזאת, שנשים, גם במרוקו אגב, שירה ברברית, אותה תופעה בדיוק, נשים במרוקו הלכו לבאר ונפגשו שם אגב עם השכנות המוסלמיות ושרו בשפה ערבית מדוברת מרוקאית או ברברית, בעוד שהבית כנסת היה מקומם יותר של הגברים.
0: הדברים.
2: כן, אנחנו יודעים את זה. גם אגב בית ספר, כי להיות פייטן זה לא משהו שאתה עכשיו, אופס, בגיל 18 בא לי להיות פייטן. לא, אתה גדל על המקאמים האלה מבחינת מוזיקה, ובאמת הפיוט תמיד היה מחובר לא רק לשירה כתובה, אלא ללחנים ולמקאמים. ולכן לגברים תמיד היה את הבית גידול הזה, את הבית ספר הזה בעצם, של בית הכנסת, בעוד שנשים שרצו ללמוד פיוט, הדרך היחידה הייתה רק עם מישהו בבית. כתב ושר.
0: ואז היה מוכר להן, זאת אומרת, זה משהו שהן ראו בסביבה שלהן, אבל מי שלא היה לה את הדבר הזה בבית, אז אפילו לא יכלה לחלום על זה.
2: נכון, ולצד זה תמיד צריך לזכור את מעגל החיים, מעגל השנה, שנשים שרות שירי חתונה, שירי חינה, מקוננות, אגב, בבית כנסת, במרוקו, ממש בבית כנסת, בתשעה באב, הביאו נשים לקונן, כדי להגביר את העוצמה הרגשית.
0: כמו שהשופר בתפקידו לעורר אותנו בימים האלה, של יום הכיפורים וראש השנה, ככה גם הביאו את הנשים שבקולן יכולות לפתוח משהו בלב.
2: נכון, נכון. לנשים היה כוח מיוחד, אנשים כל הזמן היו שם ושרו בין אם בלידות, בחתונות ובקינה.
0: אני רוצה לשאול אותך, שירה, מה המשמעות של אישה שכותבת ואישה ששרה? אני אגיד לך, פגשתי לא מזמן אישה מאוד יקרה שגדלה בתרבות החרדית, והיא עדיין חלק ממנה, והיא שיתפה אותי שהחלום שלה זה לשיר, אבל בתור ילדה ונערה היא בכלל לא חלמה על זה, כי זה לא היה משהו שהיא ראתה, מאוד מתחבר לשיחה שלנו, שאם לא רואים, אז קשה לדמיין את זה אפילו, זה כאילו לא קיים, וברגע שהיא שרה פעם ראשונה, תחשבי, אישה שבכלל לא הייתה קשורה לשירה, ברגע שהיא שרה בפעם הראשונה, היא הרגישה שזה גולה השתחררה לה מהגרון ומהגוף. משהו בפעולה עצמה של להוציא מעצמך, להפיק מעצמך את הכל, פותח משהו.
2: אני חושבת שקודם כל זה דבר כללי. אני כמשוררת, אני אף פעם לא ישבתי ממקום רציונלי לכתוב שירה. זה תמיד היה ברגעים גדולים של החיים, זה יכול להיות משברים גדולים, או אהבות גדולות. אלה הרגעים שבהם הייתה לי השראה, והרגשתי שאני חייבת לשחרר את זה מהגוף.
0: יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לגוף, לנפש.
2: כן.
0: אל השחרור הזה של הדברים החוצה, וזה באמת פעולה שנעשרה על נשים לאורך שנים כל כך ארוכות.
2: כן.
0: וזה גם מחבר אותי באמת לאיסור הזה של כל באישה ערבה, שזה גם משהו שהתפתח די באותה תקופה שאת מדברת עליה, ימי הביניים, אצלנו ביהדות. כלומר, הדברים קשורים זה בזה. האקלים בעולם בהקשר הזה השפיע גם על היהדות. כי מצד אחד כן אנחנו מכירים נשים משוררות, כמו שדיברת, ומידך מהעבר השני יש לנו פתאום איסור שהולך ומקבל נפח יותר ויותר גדול. איזושהי דעה שהלכה, התפתחה והתרחבה עם השנים.
2: טוב, אז אם אנחנו ביהדות עסקינן, אי אפשר להתעלם מהמקורות היהודים שלנו. קודם כל התורה, התנך, אנחנו רואים שם נשים נביאות, מרים הנביאה כמובן, שירת הנשים, תוף מרים, דבורה. יש לנו אזכורים כמובן במקורות עצמן, גם לשירה וגם לנבואה, ואני אגב קושרת את הדברים. אני יודעת שיש קשר עמוק בין שירה לבין נבואה, כי השירה היא מקדימה, היא באה מהתת של התת מודע, והיא מקדימה את השכל, את המחקר האקדמי. לפעמים יש דברים שכתבתי ואני לא מאמינה שכתבתי אותם לפני שנים, ולוקח לי 20 שנה להבין שיר שכתבתי לפני 20 שנה שבעצם...
0: זה ממש מעניין שאת קושרת את זה ביחד, שירה
2: ונבואה.
0: יחד עם נבואה.
2: כן.
0: אנחנו ביום מרגש, זאת אומרת, ערב יום הכיפורים, תכף ייכנס היום הקדוש ביותר בשנה, ודווקא ביום הזה אנחנו בוחרות לדבר על פיוטים של נשים, וגם אצלך הדברים מתחברים.
2: אז כן, אני גדלתי בבית, אני לא אגיד חילוני, אמא שלי אישה מסורתית, אבא שלי פחות, אבל לא גדלתי בבית דתי, לא למדתי בחינוך דתי, לא היה לי חיבור ישיר כזה לבית הכנסת, אבל פיוטי יום כיפור זה משהו שתמיד ככה עורר אצלי גל של רגשות וזיכרונות. זיכרונות ילדות מקושרים ליום כיפור, אנחנו שיחקנו שם מסביב לבית כנסת, והשירה הזאת זה משהו שנטבע בתוכי, ויש לי שיר שכתבתי על זה, על געגועים לפיוט ולבית הכנסת ולשירה הזאת שהדהדה משם.
0: אז היום הזה ממש מחבר אותך לאותו,
2: נכון,
0: לאותו געגוע.
2: ומשם, כשהגעתי לתזמורת אנדלוסית, כמובן, הצלילה שלי לתוך הפיוט, כתבתי מחזות זמר לילדים על פיוטים, פיוטי שבת, פיוטי סליחות, יש לי קונצרט שהוקדש כל כולו שכתבנו, אדון הסליחות, קונצרט נשות חיל במרוקו, שהנחיתי יחד עם שתי פייטניות מדהימות, שירי פרח ויהלה לחמיש.
0: נהדרות. אז בואי נעמיק רגע. באותו פרויקט את העמקת בדמותה של פרחה בת רבי אברהם, פרחה בת יוסף. אנחנו בתוך התוכנית הזאת לקחנו טקסט שלה, פנה אלינו ברחמים, ואני הלחנתי אותו, תכף גם נשמע את הביצוע שלו, יחד עם הרכב צבאי מיוחד שגויס למשימה הזאת. מה את יכולה לספר לנו עליה?
2: קודם כל, פרחה בת יוסף, נתקלתי בה לפני מעל 25 שנה, הייתי עוזרת מחקר של פרופסור יוסף שטרית, הוא זה שגילה אותה, תגלית מדהימה. אפרופו איך הוא גילה אותה, אנחנו חוזרים לאותו אקרוס תיכון, החתימה באותיות. פרחה בת יוסף, או בשמה העברי, שמחה בת אברהם בן אדיבה, מקור המשפחה שלה הוא במרוקו. אנחנו יודעים שפרחה זה לא שם נפוץ בתוניס, למרות שהבית כנסת על שמה סלט פרחה נמצא בתוניסיה. למעשה המשפחה שם יגרה בעקבות איזשהו המלך מרוקו מול הישמעאל, אחריו היה איזה מאבק צאצאים, מצב לא יציב ליהודים, והרבה חיפשו מקום רגוע יותר, שקט, וברחו לתוניסיה. והיא למעשה הייתה ביתו של רבי אברהם בן אדיבה, והיא בעצם הייתה תלמידה חכמה ורבנית, קראו לה גם הרבנית, ובאמת אנחנו יכולים לקשר אותה למסורת גם של נשים תלמידות חכמות כמו הרבנית אוסנת ברזני מקורס דיסטן שאנחנו מכירות. ועוד פעם אנחנו רואים את הקונבנציה הזאת של בת לרב, בת לאב שבעצמו כתב אגב פיוטים, רבי אברהם בן אדיבה. אנחנו מדברים על פרחה בת יוסף, לפני 300 שנה היא חיה, וחשוב לי גם להצביע על הטרגדיה הנוראית שהיא חוותה, כי חיל המצב הטורקי פלש לתוניסיה, ואז התחילו פרעות ביהודים, אביה ברח משם לאלג'יר, והיא נשארה שם, לא נודע גורלה, אבל ממה שאני הבנתי עברה התעללות, ונרצחה, מקום קבורתה לא נודע, אבל אביה כשהוא חזר לחפש אותה ולא מצא, לקח את אותו בית שהיה ובנה שם חמם לנשים שהפך מוקד לעלייה לרגל לתפילת נשים עקרות ונשים חולות. זה דבר אחד, זה נקרא חמם פרחה, ובית הכנסת כולו שם שנבנה שנקרא סלט פרחה, שגם הוא משמש מוקד לעלייה לרגל לנשים רבות והפך למוסד היסטורי יהודי.
0: והנה אנחנו מחוברות לנשים האלה הגדולות, האדירות, שהעבירו לנו את חוכמתן, ואנחנו צריכות להמשיך ולדאוג לחזק את הקשר הזה, וגם אולי באמת מי ששומע אותנו ומכיר כל מיני טקסטים עבודים כאלה, אז לעשות עם זה משהו.
2: קודם כל זה מרגש מאוד לראות שאת עכשיו בעצם באמצעות השירה שלך וההלחנה, את מקימה שוב לתחייה את שמחה פרחה בן אדיבה, ובכלל להנחיח את הקול הנשי ואת שירת הנשים.
0: שירה, אני מאוד מאוד מודה לך, שירה אוחיון, אני מאחלת לך שנה טובה וגמר חתימה טובה, ואנחנו עכשיו נשמע את הביצוע לשירה של פרחה, בת רבי אברהם, פרחה בת יוסף, פרחה בן אדיבה, פנה אלינו ברחמים, גמר חתימה טובה, שירה יקרה.
2: תודה רבה, גמר חתימה טובה לך ולכל עם ישראל, ושתהיה לנו רק שמחה.
0: אמן.

איזה ביצוע מהמם, מורין, ואיזה כבוד שאת חלק מהתוכנית הזו שלנו, ושהסכמת לקחת על עצמך את משימת ההלחנה לטקסט היפה.

טוב, זו פעם ראשונה שאני עוברת מעמדת השדרנית לעמדת המוזיקאית, באותה התוכנית ממש, וזה מרגש אותי מאוד. פתחי לי אחותי, נשים כותבות ושרות פיוט, הגענו לקו הסיום. אנחנו מקוות שהצלחנו להאיר את דמותן ויצירתן של פרחה בת רבי אברהם ושמה בת רבי שלום שבזי, ולהשאיר להן חותם וזיכרון. שני הביצועים שנוצרו במיוחד לתוכנית זמינים להאזנה בספוטיפיי וגם ביוטיוב. חפשו שבח השיר של מורי נהדר, וגם פנה אלינו ברחמים של לבנת בן חמו. באתר גלץ ובספוטיפיי תוכלו למצוא גם את התוכנית הזאת, וגם את התוכנית המורחבת עם כל הרעיונות המלאים. חפשו פתחי לי אחותי. תודה רבה לכל הנשים היקרות שלקחו חלק בתוכנית, דוקטור אליזה לוי, שירה אוחיון ומורי נהדר. העורכת הראשית של יום השידורים, שיר מאיר. עורכת המשנה, הגר כפיר. מפיקות, תמר אנקרי ואוסנת שנקמן. עיבודים מוזיקליים, מורי נהדר, אני לבנת בן חמו ושני מילו. חיילת בסדיר, כל כך מוכשרת ונפלאה. המפיקים הצבאיים, הראל יוניש ואמיר גוטשטיין. נגני הלהקות הצבאיות, איתמר לוריה, גיטרה בס. תום עשור, גיטרה. שני מילו, קלידנית.

מקס קייטלין, כינור חשמלי. עמיתי בנדר, תופים. יואב ישראלי, חליל צד. טכנאים, עודד דיסטלמן, זיף שחביץ, עידן אלה וקרן רון. בפיקוח הטכני, תומר גולן. עורך תוכן בדיגיטל, ירין ארוש. צילום, תמר בנטוויץ' ועדי גלר. עריכת וידאו, תמר שמואל ומילה זייד. עיצוב גרפי, אוהד בן סימון. לי קוראים לבנת בן חמו. גמר חתימה טובה. שתהיה שנה של יצירה ומוזיקה ומוזיקה.

0: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. היום באחת בצהריים חברותה ליום הכיפורים עם שרה בלאו ואריק לסנר, ובשתיים כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
1: עיתונאים בישראל תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
0: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
4: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה כן. עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. יום הכיפורים, תשפ"ז בגלי צהל. מחר, במוצאי יום הכיפורים בתשע בערב, המיקרופון של כלא אבסיה. ג'קי חוגי בתוכנית מיוחדת עם הקלטות שבויי צהל במצרים ממלחמת יום הכיפורים.
5: תגידו לשאול אותי, אתה רוצה למסור דעת? אני בא לכתוב, אומר לי, עצור רגע.
2: בעשר, מישי הרמן עם סיפורים ישראליים על יום הכיפורים. וב-12 בלילה, בן פרג' ושחר אמנו בציפורי לילה עם פיוטים ליום הכיפורים ולשנה החדשה. גמר חתימה טובה מגלי צהל.
0: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, שרה בלאו ואריק גלסנר.

0: גלי צהל, השעה אחת. גמר חתימה טובה, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי סמוך לנווה צוף בבנימין. גבר כבן 30 במצב אנוש פונה תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. המחבל נמלט מהזירה. לפני זמן קצר סוכל ניסיון לפיגוע דריסה נגד חיילים בצפון השומרון. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בצהל ממשיכים במצוד אחר המחבל הפלסטיני שביצע את פיגוע הירי במעיין סמוך ליישוב נווה צוף אשר בבנימין. המחבל נמלט ככל נראה רגלית לכיוון הכפר הסמוך דיר ניזם. כוחות גדולים של צהל פתחו במרדף אחריו, הוקפצו כלים אוויריים של חיל האוויר, לוחמים מיחידת דובדבן, וגם הרמטכ"ל אייל זמיר שקיים הערכת מצב סביב הפיגוע לפני זמן קצר, הנחה לתגבר את זירת הפיגוע בכוחות נוספים שימשיכו לבצע את הסריקות ואת המצוד אחר המחבל. הגבר שנפצע בפיגוע, יהודי כבן 30, פונה לטיפול רפואי בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מצבו מוגדר קשה מאוד, וצוותי הרפואה וההצלה שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות החייאה, ובשלב זה הצליחו להשאיר אותו בחיים. במקביל, לפני זמן קצר, בוצע ניסיון פיגוע דריסה נוסף באזור צפון השומרון, סמוך ליישוב גנים שחזר לאחרונה אל הקרקע. מחבל הגיע ברכב, ניסה לדרוס לוחמי צה"ל וחוסל בירי על ידי הלוחמים. בפיגוע הזה לא היו נפגעים לכוחותינו.
0: בשעה זו נסגרו לחלוטין כל מעברי הגבול היבשתיים והאוויריים. נמל התעופה בן גוריון ישוב לפעילות מחר עם צאת יום הכיפורים. הטיסה האחרונה מנתב"ג ומנמל התעופה חיפה תצא בעוד כשעה. הטיסה הבינלאומית הראשונה מטרמינל 3 תמריא ב-11:30 בלילה ומטרמינל 1 ב-2 לפנות בוקר. הפעילות בנמלי התעופה רמון וחיפה תשוב לסדרה ביום שלישי ב-6 בבוקר. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר ב-10 בערב, ושלושת המעברים הנוספים, רבין, אלנבי ונהר הירדן, ייפתחו מחדש ביום שלישי. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שגם תנועת הרכבות נפסקה בשעה זו, והיא תשוב לפעילות על פי לוח הזמנים בלילה שבין שני לשלישי, ולא בצאת יום הכיפורים. גדעון קוץ, כתב כל ישראל בפריז במשך 4 עשורים, הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, שהיה אחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית, החל לשדר בשנת 1986 בכל ישראל, ובהמשך שימש כתב הערוץ הראשון באירופה. עם הקמת תאגיד השידור כאן, המשיך בתפקידו ככתב ופרשן לענייני אירופה. קוץ סיקר את האירועים המרכזיים באירופה בתקופה, בשימש ככתב ופרשן ביבשת, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה, מלחמות יוגוסלביה וצ'צ'ניה, פיגועי הטרור באירופה והמשבר באוקראינה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת, ידיעה שהעבירה עורכת דסק התרבות ענבל גזית. מיד אחרי החדשות, חברותה ליום הכיפורים, שרה בלאו וארי גלסנר עם גלגוליו של היום בתקופות שונות בהיסטוריה היהודית. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, שרה בלאו ואריק גלסנר.

0: שלום, מה שלומכם? ערב יום כיפור, ואנחנו בתוכנית מיוחדת שמתחקה אחר גלגוליו של יום כיפור. מבית המקדש, שבו הכהן הגדול היה עושה את כל העבודה בעצם, עבור כולם, דרך הגלות ובתי הכנסת, ועד היום, כן? יום כיפור האישי, הסליחות האישיות, כל מי שצריך לבקש סליחה. אני שרה בלאו, והייתי באולפן הסופר ומבקר הספרות ארי גלסנר. שלום אריק, מה שלומך?
1: שלום שרה. איך, אני טוב, אני מקווה שגם את.
0: כן, תכף נראה. איך אתה מתכונן לכיפור הערב?
1: זו שאלה גדולה. זה יום טעון, יום כיפור יום טעון, והוא טעון בשבילי. אני לא דתי היום, אז אני לא צם וגם לא הולך לתפילות.
0: רגע, שנייה, אתה אומר לא דתי היום?
1: כי בעבר גדלתי בציונות הדתית, והלכתי מאוד בדרך הזאת, ומתחילת שנות ה-20 שלי אני כבר לא דתי. ודווקא לגבי יום כיפור, יש לי הרבה חיבה למסורת. ליום כיפור יש לי קצת אנטי במובן הזה של התחושות האשמה הקשות שהיו בתור ילד ונער מהחטאים, וצריך והפחד, פחדתי. פשוט פחדתי לא לעבור את המבחן. צד שני, יש לי הרבה חיבה למסורת, אז אני מיום כיפור לוקח את הקריאה בספר יונה. הקריאה בספר יונה שקוראים אותה ביום כיפור, אני קורא אותה עם הילדים שלי בבית, כי זה ספר נפלא, זה ספר נפלא שמתמצת רעיון יהודי מקורי, שזה הרעיון של תשובה, לא תשובה במובן הדתי. אני כאמור לא דתי, וגם אני אפילו אומר יותר מזה, אני גם לא אדם מאמין. אבל התשובה כרעיון שאפשר לתקן, כרעיון שהדברים הם לא חד סטריים, אם פנית לא נכון, אפשר לשנות, הוא, כן. רעיון, הוא המצאה יהודית מאלפת, ובמקרה של יונה, הסיפור הזה, שיונה התנגד הרי, הוא לא הבין בכלל את הרצון הזה של אלוהים, כן. לסלוח לנינווה.
0: אולי באמת נמשיך, נדבר בהמשך, כן. על יונה, אבל זה מה יהיה, אני דתייה לייט, אולי פחות דתייה מקשהייתי, אבל עדיין רואה את עצמי כדתייה. ויום כיפור, אתה יודע מה, אולי אני סוג של ניגוד למה שאתה אמרת, יום כיפור הוא יום מבחינתי מאוד משמעותי, קשה לי איתו, הוא יום שמפחיד אותי.
1: זה מפחיד.
0: מלחיץ. אני אגב כן מחכה, אני מחכה לחזור הביתה ולעשות כפרות. אני מאוד אוהבת את המנהג הזה.
1: אבל לא עם התרנגול.
0: לא, יש גבול, גם אני אוהבת כסים, אבל יש גבול. יש משהו קצת כמו במקדש, להחזיק את הכסף, יש משהו זה מאוד...
1: שנותנים לצדקה, נותנים את זה למטרות טובות.
0: כן, להחזיק ולהגיד, כן, זאת כפרתי למחשבה. אגב, פעם, בגלל שאני מאוד אוהבת כסים, והחומר יש לו משמעות, מאוד גדולה עבורי, לצערי, הייתי נותנת סכומים מאוד גדולים, סכומים שכמעט לא יכולתי לעמוד לפניהם, וכל שנה גם הייתי מגדילה את הסכום, כי הייתי אומרת, השנה הייתי רעה, צריך להגדיל את הסכום, עד שבאיזשהו שלב, אמרתי, שרה, את חייבת להירגע, ואני נותנת איזשהו סכום סמלי, לא משנה אם הייתי טובה השנה, או לא טובה השנה, מה עוד? צום, אני כן חייבת להגיד שיש בי פחד, גם מהצום.
1: מהצום, כן.
0: כמו שאתה אמרת, אשמה.
1: אני מאוד מתחבר לנושא הזה של חשבון נפש, כן, אבל שזה לא נעשה בכדרות כזה, חשבון נפש ביום כיפור, זה רעיון יפה.
0: אתה עושה, נגיד?
1: כן, תראי, זה גם ממוקם, כל חגי תשרי, זה מין התחלה, התחול מחדש של המערכת, כן, סוף והתחלה, ויום כיפור כתמצית של חגי תשרי, אז כן, זה תקופה, וגם המזג אוויר בדרך כלל מסייע למהורהרות הזאת של התקופה. אז כן, אני עושה חשבון נפש, לא במובן שאני לא אשמנו, בגדנו וחטאנו, אבל כן, אני זה ציון בזמן שאני מתייחס אליו.
0: כן, יפה, שזה משהו שנשאר וצום. אגב, אני צמה, תכף אני אשאל אותך, נראה לי בסוג של קינה, אני צמה, קשה לי לצום. יש את האנשים האלה שקשה לי גם איתם, שאומרים, אוי, היה לי מאוד קל לצום, מי זה הרגיש את הצום, מה, הייתי יכולה להמשיך לצום עוד שעתיים. קשה, ואתה זוכר, אני לא יודעת אם אתה זוכר, לפני כמה שנים היה את הקל לצום, מין כדור כזה, שאפשר לקחת ולעבור את הצום בקלות.
1: באמת לא.
0: היה בבני ברק, אצלנו בבני ברק היה, ואני זוכרת שאמרתי, זה לא פייר, אני זוכרת, אמרתי, זה לא הוגן.
1: כי זה צריך להיות קצת קשה.
0: כמובן שמיד לקחתי אותו, והוא לא עזר לי, אז בכלל הפך עוד פחות פייר, אבל יש משהו ביום כיפור, בטקסיות, בכפרות, בבקשת הסליחה, בצום, שכן, הוא חג החגים מבחינתי.
1: עד כדי כך, וואו.
0: כן.
1: וואו. לא, זה יום, כמו שאמרתי, הוא יום מבחינתי מאוד טעון, והוא באמת יום שאני לא עובר עליו לסדר היום, אבל הממשק איתו קשה לי יותר מאשר עם החגים האחרים שאני מאוד אוהב. אני אוהב את רוב חגי ישראל. וכאן יש משהו בכדרות הזאת, ולכן אני גם נאחז מאוד ברעיון הזה של התשובה. שוב, אני לא מדבר על תשובה דתית, אלא על עצם הרעיון, יש דתות ותפיסות עולם שאומרות שאתה שגית, או שאתה נבחרת מלכתחילה, או לא נבחרת. אין לך אפשרויות לא בחירה ולא תיקון. והיהדות מאמינה גם באפשרות בחירה וגם באפשרות תיקון, וזה רעיון מאוד מאוד יפה, במיוחד שאם אני משתפך כאן על ספר יונה, ספר יונה יש בו גם משהו מאוד קוסמופוליטי, כי יונה הולך להתנבא על נינווה, שזה לא יהודים, וחזל מסבירים שהוא לא רצה ללכת בין השאר, כי הוא ידע שאשור, נינווה בירת אשור, הם יחריבו את מלכות ישראל, אז מה אני הולך לבקש מהם לחזור בתשובה? הוא התמרד נגד אלוהים, הוא ברח הרי מהשליחות. ואלוהים אומר לו, לא, קודם כל לכולם יש זכות לחזור בתשובה, וגם ללא יהודים, כל עוד אותם אלה שהם מתקנים את דרכיהם, הדרך פתוחה. אז גם האוניברסליות הזאת של ספר יונה היא מאוד מעניינת, וזה יצירה ספרותית מתוחכמת מאוד.
0: אולי נחזור אליה. כן, אתה בתור מבקר ספרות, אתה נותן ציון גבוה לספר יונה.
1: כן,
0: ליצירה
1: כתובה היטב.
0: אגב, אתה יודע, לי נראה שהיית עם כל האשמה, לי נראה דווקא שהיה יכול להיות יותר להתאים לך יום כיפור של תקופת המקדש, אבל אנחנו נראה בהמשך. ושיר, אני מאוד אוהבת קאברים, ויש קאברים שאפילו מתעלים על המקור, בעיניי זה אחד מהם, בראשית, בביצוע של שרון עזריה.

0: איזה קאבר יפהפה.
1: כן, לא? אבל המקור יפה לא פחות. גבי שושן הוא מבצע מדהים. ו...
0: כן. כן, נכון.
1: הקאבר גם יפה, אני מסכים.
0: כן, לא, יש משהו בקול שלה, שאומרים בראשית, היא נשמעה לי כמו חווה. קצת, יכול להדמיין את חווה שמה, מהלכת בגנדן.
1: כן, טוב, זה שיר גם צריך לתת קרדיט לאהוד מנור ולצביקה נוי המלחין.
0: נכון, הרבה קרדיט. אז באמת, בהקשר של בראשית, זה לא שכל שיר שייך לכל אייטם, אבל פה כן רציתי, כי יש משהו, אנחנו נדבר עוד מעט בבית המקדש ברחבה, ומה עשו שם, ולמה אני רואה אותך שם אגב, אבל יש מדרש שאומר ש... שהאדם הראשון נוצר מהאדמה, שבו האדמה שבה תעמוד בהמשך יעמוד בית המקדש. וזה מאוד יפה פסיכולוגית, זה אומר עבורי שני דברים. אחד, שגם לכל אחד יש איזשהו מקדש פנימי, מולד, שגם ברגעים הכי קשים והכי אפלים והכי הרסנים, יש את הניצוץ הפנימי הזה. וגם, מבחינתי זה, זה פוטנציאל של התעלות החומר, כלומר, עצם זה שהאפר הוא, אותו אפר, כי ייווצר ממנו בית המקדש, אז זה אומר שאפשר לקחת את הדחפים הכי בסיסיים שלנו, כן, אפר ואפר, ולהפוך אותם למשהו משמעותי, רוחני. אני יכולה להגיד לך בתור סופרת, בתור כותבת, שאני לוקחת את המקומות הכי אפלים וקשים, והופכת אותם... טוב, אני לא אלך עם המטאפורה עד הסוף, אגיד, הופכת אותם למקדש קטן, אבל אני משתמשת בהם למשהו יותר רוחני.
1: כן, לא, זה, קודם כל זה האטימולוגיה של אדם, אדם מהאדמה, העניין הזה של להפוך את האדמה לאדם, כבר באטימולוגיה של העברית היא מרמזת על זה. אבל אני חושב שבמדרש של זה שחזל, יש ניסיון שחזל להגיד שיש בו משהו הכי במקום הזה, הוא הכי. הוא הכי קדוש במרחב, המקום של בית המקדש, הוא ההתחלה של הכל, כמובן גם חזל גם מדברים על זה.
2: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
3: שלום לכם ממערכת חדשות של גלי צהל, כאן ישראל פישר. אנחנו בעדכון חדשות מיוחד עם פרטים מהפיגוע שאירע מוקדם יותר היום בבנימין ליד נווה צוף. עיינה בן אדרת מיד תהיה איתנו כתבתנו, אבל אנחנו יכולים לדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן אותנו שמפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי אלר, עושים חיתוך מצב בנקודת הפיגוע. עיינה בן אדרת כתבתנו תינו את איתנו, שלום עיינה.
4: שלום פלטין, אז ממש בדקות האחרונות המשטרה מעדכנת שנקבע מותו של הפצוע, גבר כבן 30, כמו שדיווחנו, הוא שעה במעיין ליד נווה צוף בבנימין, באמת נפצע מירי של רכב חולף, הוא נפצע קשה, כבר באותו רגע הבינו שהמצב שלו מאוד מאוד חמור, נלחמו על חייו במשך זמן ארוך, ביצעו בפעולות החייאה, להם כן הצליחו לפנות לו לבית החולים בלינסון, גם במהלך הנסיעה עדיין פעולות החייה הצליחו להחזיר לו דופק, הוא טופל גם בבית החולים, ממש עד הרגעים האחרונים ניסו להילחם על חייו, הרבה תפילות לרפואתו, הרבה תקוות, ובסוף באמת ממש למרבה הכאב מעדכנים שהוא באמת נרצח נהרג מפצעיו. באמת רק ניתן עוד עדכון נוסף על הפרטים, באמת סיום מאוד עצוב ל... לעניין הזה של מצבות הפצוע. כן, אנחנו עדיין, בעצם כוחות הביטחון עדיין מנהלים מרדף אחרי המחבל שנמלט. הוא נמלט עם הנשק שהוא עדיין יש חשש מסוים שהוא עלול לבצע עוד פיגוע.
3: עיינה, אנחנו מיד נעבור לדורון קדוש, ייתן לנו את הפרטים על המרדף. עיינה בן אדרת, כתבתנו, תודה רבה לך בשלב הזה.
4: תודה.
3: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום. דורון קדוש, כתבנו, אתה איתנו?
5: כן, ישראל שומע אותי?
3: כן, שומע.
5: אז כן, אנחנו מדברים על מסעות שעדיין נמשך, למעשה כבר קרוב לשעתיים אחר המחבל שביצע את הפיגוע הזה ליד נווה צוף. אנחנו יכולים להדכן שעוד יחידה מיוחדת, יחידת אגוז, הוקפצה לטובת המסעות אחר המחבל, שלמעשה אנחנו מדברים כבר על מספר כוחות נרחב, גם כוחות של יחידת אגוז, גם יחידת דובדבן, גם הכוחות הגזרתיים, וגם כלים אוויריים של חיל האוויר, כולם מעורבים כרגע במצוד אחר המחבל שביצע את הפיגוע. הערכה היא בהמשך לדברים שאמרה עיינה שהמחבל נמלט רגלית עם הנשק שלו, זאת אומרת מדובר כאן על מחבל שעלול להמשיך ולבצע גם פיגוע נוסף עם אותו נשק שבאמצעותו הוא נמלט מהזירה. וזו הסיבה שכרגע הרמטכ"ל אייל זמיר, שכינס הערכת מצב לאחר הפיגוע, החליט לתגבר את הזירה כולה בכוחות נוספים, כשבסך הכל אנחנו כבר מתייצבים ערב יום הכיפורים הזה על 27 גדודים בסך הכל שנמצאים כרגע בכל זירת יהודה ושומרון ופיקוד המרכז. זה מספר גדול למדי, אני יכול לומר אפילו חסר תקדים מאז תחילת המלחמה, מאז 7 באוקטובר, 27 גדודים שנמצאים ביהודה ושומרון, במטרה גם כמובן לאתר את המחבל הזה שביצע את הפיגוע, אבל גם לנסות למנוע ולסכל פיגועים נוספים וניסיונות של מחבלים נוספים לבצע עוד פיגועי השראה כתוצאה מהאירוע הזה. נזכיר גם ישראל את הפיגוע שהיה ממש שעה לאחר הפיגוע בצפון השומרון.

0: ולסכל פיגועים נוספים וניסיונות של מחבלים נוספים לבצע עוד פיגועי השראה כתוצאה מהאירוע הזה. נזכיר גם ישראל את הפיגוע שהיה ממש שעה לאחר הפיגוע בצפון השומרון, ששני מחבלים מגיעים, נכון, שני מחבלים מגיעים ברכב למחסום ליד היישוב גנים, זה יישוב שחזר אל הקרקע לאחרונה לאחר שהוא פונה בהתנתקות, והמחבלים האלה מנסים לדרוס כוח של לוחמי צה"ל שם, אז אחד המחבלים נורה למוות וחוסל בידי הלוחמים, ויש מחבל נוסף שנעצר בידי הכוחות, והעובדה שאנחנו רואים ממש בתוך שעה פיגוע נוסף שכבר יוצא לדרך אחרי האירוע בלבי צוף, גם אירוע ירי, גם אירוע דריסה, בהחלט מעיד על כך שבערב יום הכיפורים הזה בטיחות גבוהה, כוננות גבוהה וניסיונות של מחבלים פלסטינים לבצע פיגועי חקיינות, פיגועי השראה בכל זירת יהודה ושומרון.
1: כן, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו מסיימים את העדכון המיוחד הזה, נגיד תודה לרון קוטלר שערך אותו על הביצוע הטכני, תומר גולן בפיקוח, עודד דיסטלמן. אנחנו מחזירים את השידור לחברותה ביום כיפור עם שרה בלאו ואריק גלסנר, עם גלגוליו של יום הכיפורים בתקופות השונות בהיסטוריה היהודית. ממני ישראל פישר ומכל הצוות, גמר חתימה טובה.
2: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.
3: שלום לרב אברהם סתיו, מחבר הספר מבעד לפרוכת על עבודת יום הכיפורים.
4: שלום, שלום.
3: טוב, אז אני רוצה שתכניס אותנו לבית המקדש, לקודש הקודשים ביום כיפור. ממש, מה קרה שם?
4: אוקיי, אז מה שקורה בבית המקדש ביום הכיפורים, זה אירוע שלא קורה כל השנה כולה. כל השנה כולה אדם חוטא, הוא מביא קורבן ומתכפר לו, אחד הכהנים מקריב את הקורבן שלו, וביום הכיפורים קורים כמה דברים מאוד מאוד שונים. קודם כל, הכפרה היא סיפור לאומי. לאורך כל השנה כולה, כפרה היא עניין פרטי, אדם חוטא. והוא מביא קורבן, וכאן יש איזה אירוע אחד של כפרה משותפת שאותו עושה, אותה מבצע הכהן הגדול, כשהוא לאורך כל השנה כולה אין הבדל משמעותי בין כהן גדול לבין שאר הכהנים, אבל כאן יש כהן גדול אחד שהוא מייצג את כל העם כולו, והוא נכנס אל קודש הקודשים, ושם הוא מבקש לחפר איכשהו בטקס אחד מאוד מורכב, מאוד מסועף ומרתק, על כל החטאים של כל העם בכל השנה כולה, וזה בעצם האתגר שעם ישראל עומד מולו, איך אנחנו מצליחים לחפר על כל החטאים בטקס אחד, שיש לזה הרבה תשובות לשאלה הזאת, הרבה רכיבים לטקס הזה.
3: רק לפני זה, אני רק מבדת, הטקס, נכון, מתקיים באופן מאוד מאוד פרטי, העם לא רואה, כלומר תכף זה תרם את הטקס, זה מעניין, אבל העם בחוץ, מחכה, ממתין, לאורך כל זמן הטקס הזה.
4: אז אולי זו אולי המורכבות הראשונה שיש בטקס הזה, השניות הראשונה שיש כאן. מצד אחד, התיאור שלך נכון מאוד. יש הרבה מאמץ שנעשה כדי לחסות, כדי להסתיר. אסור לאף אדם להיות באוהל מועד, בכל המרחב, בזמן שהכהן הגדול נכנס לחפר בקודש, וגם הוא לוקח איתו את הקטורת, הוא מקטיר ענן של קטורת של אשן שמכסה אותו ומייצר איזה אינטימיות מאוד מאוד פנימית בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מתוך איזושהי הבנה שכשאדם מבקש להעמיק, להגיע למקומות פנימיים, הוא לא יכול לעשות את זה עם המבט החיצוני שמתבונן בו, ומצד שני הוא כל הזמן מקיים מערכת יחסים עם העם. זה מתחיל מזה שהכהן הגדול חייב להיות נשוי, הוא חייב שיהיה לו משפחה, הוא חייב שיהיה לו מערכת יחסים עמוקה עם מישהו אחר.
3: למה אגב? כשהוא... מעניין.
4: כי כתוב בתורה, וכיפר בעדו ובעד ביתו. וכשנדב ואביהו, בניו של אהרון הכהן, נכנסו כשהם רווקים, אז הם נשרפו בקודש. כשאדם מגיע לבד, אז הקדושה הזאת, ההתעלות הזאת, יכולה להיות משהו מחלה. כשאדם מגיע עבור מישהו אחר, זו הדרך להיכנס אל הקודש. ולכן הוא נכנס אל הקודש.
3: כאילו ממסך את זה.
4: כדי לחפר על מישהו אחר, והוא גם יוצא מקודש הקודשים, ומיד קורא בתורה בפני העם כולו ומברך את העם כולו, גם כשהוא נמצא שם הוא מתפלל על כל עם ישראל שבארץ ישראל ושבגולה. כלומר, הוא מצד אחד נכנס פנימה למקום מאוד סודי, מאוד נסתר, ומצד שני, כל הזמן הפנים שלו הם גם כלפי חוץ. איך אני לוקח את ההתעלות הזאת ומייצר ממנה ברכה לעם ישראל כולו.
5: רגע, הרב, יש לי שאלה.

0: האמירה היפה הזאת של חז"ל, שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, עד שיתפייס איתו, כלומר שזה לא מין הוקוס פוקוס כזה שיום כיפור עוזר אם אתה בן אדם מושחת או רע כלפי הסביבה שלך, זה לא שאתה נתהר בזה שצמת או הלכת בזמן בית המקדש לבית המקדש. האמירה הזאת יש לה זכר, זה אמירה מאוחרת לעבודת הכהן הגדול, או שגם בעבודת הכהן הגדול היה ברור שהוא מחפר על עבירות שבין אדם למקום, אבל זה לא תחליף לפיוס אנשים שפגעת בהם.
1: אז זו שאלה מצוינת שהיא נוגעת ממש ללב העבודה של הכהן הגדול, כי אז אולי שתי מילים על מה שקורה שם, כי לב העבודה של הכהן הגדול אלו שני סעירים, שני סעירי עזים, שבאים ככפרה על כל עם ישראל, ויש הבדל מאוד עמוק ביניהם. יש סעיר אחד, הסעיר הפנימי, הסעיר להשם, שאדם שלו מוזה בקודש הקודשים, והוא באמת מספר את כל הסיפור שדיברתי עליו קודם. איזה סיפור של התארות, של התקדשות, של חידוש הקשר עם הקדוש ברוך הוא באופן מאוד פנימי. אבל יש סעיר נוסף, הסעיר המשתלח, הסעיר להזזל, זה ששולחים החוצה אל המדבר. ומה שהסעיר הזה אומר, זה שגם אחרי שהתעלית והתקדשת והגעת לאיזה חוויה פנימית מאוד עמוקה, אם אתה מיד אחר כך יוצא החוצה וחוזר אל כל ההרגלים, אל השפה שלך, אל הלשון שלך, אל האופן שבו אתה מתייחס לבני אדם, כמו שהיה קודם, אז לא עשינו בזה כלום. ולכן הסעיר המשתלח, מה שהוא מבטא, זה את הצורך לקחת את כל המרחב הפיזי, החומרי, של מה שעשינו עד עכשיו, ולשלוח אותו אל המדבר, לשנות את דפוסי ההתנהגות שלנו. כמובן שכל העבודה הזאת קורית רק על גבי שינוי מעשי, שעשינו את כל מה שאנחנו יכולים כדי לפייס, כדי לרצות, כדי לתקן, אבל גם בתוך העבודה של הכפרה ביום הכיפורים, יש את המקום הפנימי האישי שלי, אני מתעלה ומתרומם, ואז יש את המקום שבו אני אומר, אוקיי, עכשיו אני משנה את כל האופן שבו התנהלתי עד עכשיו, שולח את ההרגלים שלי החוצה, מוחק אפליקציות שעושות לי לא טוב בסמארטפון, משנה את ה...
2: מאוד מעניין איזה אפליקציות, סתם, פתאום אני מנסה לחשוב, סתם אני מנסה לחשוב להיות יצירתית בימי, אם זה היה הולך אחורה לימי המקדש, באיזה אפליקציות היה מדובר. אני רוצה לדעת מבחינת זמנים, כמה זמן לאורך כל הטקס או שרשרת הטקסים שאתה מתאר כאן, כמה זמן זה קורה שבני ישראל מחכים בחוץ שם?
1: אז גם זאת נקודה מאוד מעניינת, כי קודם כל יש שם כמה חלקים, יש חלק שבו הם מחכים וכתוב שאסור לו להתמהמה כשהוא נכנס אל קודש הקודשים, כי הם מתחילים לפחד שמה הוא לא יצא משם, ויש איזה חוט שהם קושרים לו לרגל כדי למשוך במקרה שהוא לא יוצא, ולכן אסור...
0: כי אסור להיכנס, אי אפשר לחלץ אותו...
1: לחריב את העם, כן. אבל זה חלק מסוים, אבל יש נקודה... מעניינת אפילו יותר, שכל הסיפור כולו הוא נגמר מתישהו בצהריים, ואז המשנה אומרת שאחר הצהריים בנות ישראל היו יוצאות אל הקרמים ומחוללות בהם או חונות בהם, ובחורי ישראל היו באים ומנסים למצוא איש את זיווגו, כלומר היה בעצם איזה סצנת דייטינג מאוד מאוד שוקקת אחר הצהריים של יום הכיפורים, שזה דבר שאנחנו לא יכולים להעלות אותו על הדעת בימינו, אחר הצהריים של יום הכיפורים, זה הרגע של תפילת נעילה, שכולם מגיעים לבית הכנסת ובוכים ומתפללים, ובזמן שבית המקדש היה קיים, אז זה כבר היה סוג של אפטר פארטי, שאחרי שתיקנו את הבן אדם למקום, אנחנו באים וחוגגים.
2: טוב, זה הכהן הנשוי. הכהן הנשוי רוצה לדאוג שכולם יהיו. איך אתה מסביר באמת לקראת סיום את ההבדל הבאמת כל כך גדול בין יום הכיפורים אז, מבחינת, לא מבחינת טקסית אפילו, אפילו מבחינת התחושה, וכמו שאתה מתאר לנו אותה אחר כך בשדות, לבין יום הכיפורים היום. כי זה, אתה כאילו מתאר שני ימי כיפור אחרים בעצם.
1: הם שני ימי כיפור שונים לחלוטין, ואנחנו, יום הכיפורים, תפילות יום הכיפורים היום, הם במידה רבה תפילות של קינה. יש שם רצף ארוך של קינות, שבו אנחנו בעצם אומרים שכל מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים היום, זה קצת לבכות, לפנטז על משהו ממה שהיה ביום הכיפורים שעבר. אני חושב שאולי ההבחנה העמוקה ביותר, היא בין יום כיפורים אישי ליום כיפורים לאומי, ולבין תשובה אישית לתשובה לאומית, ובכלל בין חוויה דתית אישית ללאומית. היום אנחנו חיים עולם שבו חוויה דתית היא בבסיסה מאוד אישית, אדם מתכסה בתלית, אדם מתפלל לבד, מברך לבד, לפעמים הוא מגיע לבית הכנסת וגם זה במקום מאוד מאוד לפי הנוסח שלו והמשפחה שלו והמקום שלו, ובית המקדש מייצג עולם אחר לגמרי, עולם של עם שלם שעומד לפני השם, וכשעם עובר חוויה של כפרה, האנרגיות שונות לחלוטין, אנרגיות של חיבור, של שמחה, של קרבת אלוקים, הרבה יותר מאשר וידוי אישי על חטאים.
2: כן. למרות שפתאום אני חושבת, יש משהו בכוח של הוידוי האישי, יש לו ברמת של, איך שאני רואה, זה העומק הפסיכולוגי, אולי יותר חזק באישי. אני לא יודעת, אבל טוב, מאוד מאוד מעניין ומאוד מעורר מחשבה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: רב אברהם סלב.
1: תודה לכם.

0: כן, אני כל כך אוהבת את, אני פשוט אוהבת את ירדן הרזי, מה לעשות, אני יושבת פה עם חיוך.
1: זה שיפה, זה גם לחן של יוסלב יעקובוביץ' נדמה לי, לא? אני צריך לזה לבדוק.
0: כן, לא, אני אגב הייתי יושבת ראש מועדון מעריצות ירדן הרזי, כיתה וב ראשונה, אז יש משהו בחפץ חיים הזה, גם מתאים לזמן.
1: כן, זה שיפה.
0: טוב, אז באמת דיברנו קודם על בית המקדש, ועל עבודת הכהן, שהיא בעצם, הוא עשה את רוב העבודה, והיום אנחנו נדבר עוד מעט על הגלות, אבל היום באמת העניין של הסליחה הוא מאוד מאוד משמעותי ואישי.
1: כן.
0: ויש את המדרש, יש מדרש ידוע לרבי זירה, שהוא הלך, שהייתה לו איזושהי תרומת על איזשהו חבר, שלא ביקש ממנו סליחה, הוא היה צריך, ואז כדי להקל עליו, הוא רצה לעזור לו, ואז הוא מתואר איך הוא עובר ליד ביתו מספר פעמים, תוך תקווה שזה יקטין את הכעס עליו ויגרום לו לבקש ממנו סליחה.
1: כן, הוא עובר כדי שהוא...
0: שהחבר יראה אותו, כן, ויגיד לעצמו, רבי זירה, כמה חטאתי. אני קודם כל מעריצה את רבי זירה, אבל אני אגיד לך משהו, אני לא יודעת אם החבר, לא מתואר במדרש, ואני לא יודעת אם החבר באמת ביקש את הסליחה, כי לי מאוד מאוד ואני אגיד שוב, מאוד מאוד מאוד קשה לי לבקש סליחה. אגב, בגלל זה אני משתדלת לא לריב, אני אדם שממש מתקפל לפני אחרים, מרצה רק כדי לא לריב, כי אני יודעת שאם יש ריב זהו, נגמר הכל.
1: זהו, כאילו אין תיקון.
0: אין תיקון. וזה נורא, למה אתה יודע, לא, אתה אומר לי, אוי אוי אוי, איך אתה?
1: לא, אני יודע לבקש סליחה, אבל יש לי דווקא סיפור אירוני על זה, שזה גם, השאלה, זה סיפור שרציתי לשמור פעם, שאני לכתוב עליו, כי הוא נראה לי מספיק מורכב, אבל אני מבזבז אותו כאן, לנוכח הפני האומה. לא, פעם היה לי מכר, שהיינו מיודדים, ונורא נעלבתי ממנו, וחשבתי שהוא צריך לבקש ממני סליחה. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, בוא נהיה בוגר, ואני אגיד לו את זה. ואז ביקשתי, אמרתי לו, תשמע, אני חושב שלא התנהגת, נפגעתי ממך. ואז אמר, כן, גם אני נפגעתי ממך, ואז הוא פתח קופה של שרצים מבחינתו, שאני לא הייתי בסדר. ואז שנינו הרגשנו מאוד מאוד בוגרים, ליבנו את הדברים.
0: מה אתה אומר?
1: ודיברנו, ואמרנו, כן, רגע, זה עוד לא סוף הסיפור, אוקיי?
0: לא, כן, אני מלאה תתפעלות, אני אומרת,
1: אני אמרתי, אני מתנצל, והוא אמר, אני מתנצל, וחזרנו כל אחד לביתו, ומאז מעולם לא נפגשנו. כלומר, לפעמים, הדיבור והטקס, במיוחד בגלל שרצינו להיות בוגרים, שנינו כאילו חונכנו שצריך לדבר על הדברים, לבקש סליחה וכו', אבל כנראה שמשהו בטקס לא היה פורה.
0: כן, לא, כי קודם כל יכול להיות שתחושת אנחנו בוגרים, היא גברה בעצם על הרצון האותנטי בלסלוח. זה נשמע שהייתם מאוד מרוצים מעצמכם.
1: היינו מרוצים, היינו בוגרים, אבל משהו שם לא נפתר.
0: לא, אני אגיד לך למה, קודם כל, כי נפתחו דברים, אני נגד, אומרים תמיד לדבר על הדברים, ולפתוח על הדברים, אני מתנגדת חריפה מאוד לעניין הזה. כי לפעמים יש איזושהי תחושה מזויפת של תיקון, אבל נאמרים דברים, שלפעמים אי אפשר לעבור עליהם לסדר היום, וזה פותח איזושהי תיבת פנדורה באמת, שלא רוצים אחרי זה באמת. אני יכולה להבין למה הרגשתם אולי סליחה, אבל אחרי זה לא חשתם שום צורך להמשיך ולראות אחד את השני. בגלל הדברים שביקשתם סליחה.
1: כנראה שהכעס נשאר, או שדווקא ליבון של הדברים הפך את זה לבלתי פתיר. אז זה מעניין, ההקשמה של סליחה היא טריקית, היא לא תמיד אפשרית.
0: לא תמיד, בגלל זה הייתי אומרת לרבי זירה, הרעיון מאוד מאוד יפה, אבל יכול להיות שאם אותו אדם היה מבקש סליחה, לא בטוח, יכול להיות שהוא היה פותח משהו חדש שאתה היית מתקשה איתו.
1: כן.
0: אז אני לא יודע, אין לי פתרון לגבי זה, אבל כן. אני יודעת שקשה לי, הפתרון זה לא לריב כדי לא להצטרך כן. לבקש סליחה.
1: לא, כאמור, אני מאוד מאוד חושב שזה רעיון נפלא שאפשר להשתנות ולחזור בתשובה, זה רעיון יהודי נפלא, כן? אני מעד זה, ואני חושב שזה נכון, בני אדם יכולים להשתנות, גם בדברים מאוד מהותיים, אבל לפעמים לא, לפעמים לא.

0: וואי, השיר הזה הוא שיר ערב יום כיפור קלאסי, נכון?
1: פוליקר, וגידיגוב כמובן.
0: כן, ממש. אז טוב, אנחנו לקראת יום, לקראת סיום, בעצם עשינו את כל הגלגול הזה, מבית המקדש עד הסליחות האישיות, עד ה... וכן הייתי רוצה, את בית הכנסת, יש את הבאת לנו איזשהו טקסט מאוד יפה, בית הכנסת, טקסט כן. גלותי, אבל אני אי אפשר בלי כן. בית כנסת.
1: לא, הבית כנסת נהיה המרכז, כן, המרכז של ה... שמסביבו יום כיפור, ו... וגיליתי שיש איזה תת ג'אנר שבדור אולי הכי מעניין בספרות העברית המודרנית, הוא נקרא דור התחייה. זה הדור של ביאליק, עגנון, ברנר. וגיליתי שהרבה מהסופרים שם מתמקדים ביום כיפור ובחילול של יום כיפור. כולם היו יוצאי בית המדרש, כל הכותבים האלו למדו, היו דתלשים בשפה של ימינו. וגם אצל גנסין יש חילול יום כיפור, בכל, וגם אצל ברדיצ'בסקי, והדוגמה שאני רציתי לתת, להביא, זה של מורדכי זאב פיירברג, בספר מאוד מפורסם, שהיה מפורסם בשעתו שנקרא לאן, יש אפילו רחובות בתל אביב, פיירברג ורחוב לאן, רחוב פיירברג נכון, ורחוב לאן, נכון. על, על שם היצירה הזאת.
0: זה חלום לה... שלנו, לא רחובות בשם ספרינו.
1: ממש, ממש.
0: וזה אם תיאור... נתפלל טוב ביום כיפור.
1: כן, זה תיאור מאוד מפורסם של נחמן המשוגע, שהוא הגיבור, שבערב יום כיפור, יום כיפור, בית הכנסת מלא מפה לפה, אנשים לבושים לבנים וטליתות, הרב רבי משה עומד, זה אבא של נחמן המשוגע, סמוך לארון, מתפלל בכוונה או בקול בוכים, סקנו הלבן היורד על פי מידותיו, מצחו הגדול והרחב, פניו הלבנים וכו', ובן הרב יושב, ואומר לכולם, פתאום צועק, אנחנו מבלי עולם, אנחנו עושים שטויות, ואומר לו, מה אתה רוצה? מה אתה זה? ואז הוא לוקח בידו את נר השעבה, דולק על הבמה, ויחבנו, מכבה את ה...
0: והסיבה שהוא עושה את זה... יש משהו מאוד דרמטי, באמת.
1: כן, כן, כי כמובן, הסופרים האלו לקחו את זה, בגלל שזה היום הכי קדוש וכו', ואיך עושים... אז אצל פיירברג זה בגלל שהוא חושב שצריך לשנות את הדרך, צריך לשאוף לארץ ישראל, צריך לנסות לחדש את התרבות הלאומית, הוא רואה בתרבות הגלותית תרבות ישנה, תרבות כבר שמצטה את עצמה, ולכן הוא עושה את המעשה הזה, הדרמטי הזה, כן? הדרמטי הזה לחבות את הנר ביום הכיפורים, כדי לכוון לכיוון אחר, לאן? לכיוון אחר, לא הכיוון שאנחנו הולכים בו, אצל סופרים אחרים זה... זה בא בהקשרים אחרים.
0: נכון, פה זה בהקשר של הציונות.
1: בהקשר של הציונות, כן, הוא היה תלמיד של אחד העם, והוא חשב וימין מאוד בתפיסה של אחד העם, שאנחנו צריכים לחדש את התרבות היהודית, ועל ידי ליצור מרכז רוחני, ולפנות לארץ ישראל. אז מעניין שהיום הכי קדוש, הוא החילול שלו נהיה מאורע מאוד מאוד דרמטי, בדור הזה של הסופרים.
0: גם על ידי באמת סופרים במרכאות הדתלשים, ששוב, הכוח הזה של ה...
1: דווקא בגלל שהם יודעים את הקדושת היום הזה.
0: קצת אנחנו חוזרים באמת אליך. ולא, כן, איך שאתה רואה את... וואי, אריק, אני לא מאמינה שאתה מאמין שחלפה שעה.
1: וואו.
0: שכל שעה מקרבת אותי.
1: חלפה שעה, חלפה שנה, ויום כיפורים בפתח, וואו.
0: אני מחכה, אני לא אתמה איתך, אני מחכה לעשות את הכפרות שלי. אז טוב, אני פשוט, אני מסתכלת, זהו, צריכים לסיים גלגוליו של יום... יום כיפור, מעניין לאן יתגלגל הלאה, כן, אנחנו עם קטן ויצירתי,
1: כן, יש
0: וסתגלטן,
1: גם,
0: אז כן, יש לאן לשאוף גם.
1: כן, והישראליות גם מעצבת את יום כיפור בצלמה, גם בגלל מלחמת יום כיפור כמובן, כן. ובגלל עוד דברים.
0: כן, אז תודה רבה אריק.
1: תודה רבה שרה, שהזמנת אותי.
0: וכן, עורכת יום השידורים שיר מאיר, עורכת משנה של יום השידורים אגר כפיר. המפיקות תמר אנקרי ויעל אוחיון. הביצוע הטכני היה לוברמן וצוף דרור בפיקוח הטכני אילן גביש. וכן, אז תודה לך אריק, אני אריק גלסנר, אני שרה בלאו, ואני מאחלת לכולכם גמר חתימה טובה.

0: ביום הכיפורים תשפ"ז גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה.
1: יום הכיפורים, תשפ"ז, בגלי צהל, היום בשתיים בצהריים, כוחותינו ממגרים את האויב. טלי ליפקין שחק בשיחה עם כתבים צבאיים על סיקור מלחמת יום הכיפורים.
2: עיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה כמעט לא יכול להיות אחרת.
1: גמר חתימה טובה מגלי צהל.
0: יום הכיפורים תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.

0: גלי צהל, השעה 2. גמר חתימה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נקבע מותו בבית החולים של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בפיגוע סמוך לנווה צוף בבנימין. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: במהלך הפיגוע, אדם אחד נפצע באורח אנוש, ולאחר שפונה לבית החולים בלינסון, נאלצו לקבוע את מותו שם. המחבל שנסע ברכב פתח בירי לעבר מתרחצים במעיין עין ראיה, סמוך לנווה צוף. בתיעוד מהמעיין נשמעות יריות רבות, והמתרחצים נראים כשהם מנסים לתפוס מחסה. המחבל נמלט עם נשקו לכיוון אחד הכפרים הסמוכים, כך על פי הערכות. כוחות גדולים מנהלים מרדף אחריו. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה כי הנחה את צהל והשבק לפעול ביהודה ושומרון בכוחות מתוגברים, להפיל סגרים ולבצע פעילויות התקפיות ומעצרים, ואף להרוס את בית המחבל. עד כאן.
0: כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מעדכן שהוקפצו כלים אוויריים של חיל האוויר ולוחמים מיחידת דובדבן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שקיים הערכת מצב סביב הפיגוע, הנחה לתגבר את הזירה בכוחות נוספים שימשיכו לבצע את הסריקות והמצוד אחר המחבל. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, הגיעו למקום הפיגוע. במקביל, לפני כשעה סוכל ניסיון לפיגוע דריסה נגד לוחמי צה"ל סמוך להתנחלות גנים בצפון השומרון. מחבל אחד חוסל ומחבל נוסף ששהה ברכב נעצר על ידי כוחות צה"ל במקום. נסגרו לחלוטין כל מעברי הגבול היבשתיים והאוויריים. נמל התעופה בן גוריון ישוב לפעילות מחר עם צאת יום הכיפורים. הטיסה הבינלאומית הראשונה מטרמינל 3 תמריא ב-11:30 בלילה ומטרמינל 1 ב-2 לפנות בוקר. הפעילות בנמלי התעופה רמון וחיפה תשוב לסדרה ביום שלישי ב-6 בבוקר. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר ב-10 בערב, ושלושת המעברים הנוספים, רבין, אלנבי והירדן, ייפתחו מחדש ביום שלישי. כתבתנו עיניו קרנר מוסיפה שגם תנועת הרכבות נפסקה, והיא תשוב לפעילות על פי לוח הזמנים שבלילה בין שני לשלישי, ולא בצאת יום הכיפורים. גדעון קוץ, כתב כל ישראל בפריז במשך 4 עשורים, הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, שהיה אחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית, החל לשדר בשנת 1986 בכל ישראל, ובהמשך שימש כתב הערוץ הראשון באירופה. עם הקמת תאגיד השידור כאן, המשיך בתפקידו ככתב ופרשן לענייני אירופה. קוץ סיקר את האירועים המרכזיים באירופה בתקופה בה שימש ככתב ופרשן ביבשת, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה, מלחמות יוגוסלביה וצ'צ'ניה, פיגועי הטרור באירופה והמשבר באוקראינה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. ידיעה שהעבירה עורכת דסק התרבות ענבל גזית. תושבי שכונת סילואן במזרח ירושלים עידו אבנים לעבר צעירים, אחד מהם ביצע ירי באוויר כי חש סכנה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין שהמשטרה גבתה מהצעיר שביצע את הירי עדות, שחררה אותו ופתחה בחיפוש אחר מידי האבנים. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות, כוחותינו ממגרים את האויב. אפילוג, טלי ליפקין שחק חוזרת עם יואל אסטרון לשיחה מ-2013 עם הכתבים הצבאיים שסיקרו את מלחמת יום הכיפורים בחזית ובעורף. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזינינו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: יום הכיפורים תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.
3: שלום לכם. בתוך ערפל הקרב, ענני האש והאבק וקולות המלחמה והמוות, פעלו במלחמת יום הכיפורים עשרות עיתונאים, אז לא קראו להם אנשי תקשורת, כתבים צבאיים שנעו בין החובה לציבור וללוחמים להעביר את המידע מדויק גם אם כואב, לבין צו הלב, הלב שהיה חלק מארגז הכלים של הכתבים, להימנע או לרכך, ולמצוות הצנזורה הצבאית. רון בן ישי היה שליח רשות השידור בגרמניה וחזר ארצה עם פרוץ המלחמה לסקר את הקרבות לערוץ הראשון של הטלוויזיה, הערוץ היחיד. מיכאל קרפין שימש כתב כל ישראל בחזית הדרום, רוני דניאל סיקר עבור כל ישראל את המלחמה ברמת הגולן, ויואל אסתרון היה הכתב צבאי בגלי צהל. רון בני שי, שלום לך.
4: שלום לך, טלי.
3: רוני דניאל, שלום גם לך.
5: שלום.
3: יואל אסתרון, שלום.
6: שלום, טלי.
3: מיכאל קרפין, שלום גם לך.
7: שלום, טלי.
3: ארבעה וכל אחד אחר, כולכם בהגדרה של כתבים צבאיים או כתבים עיתונאים שסיקרו את מלחמת יום הכיפורים מהשטח, חזרו משם אחרים. רון, חזרת אחר כאדם, ככתב?
4: אני חושב שכן. אני חושב שכן. בגלל שני דברים. אחד, זה אובדן התמימות. אני מודה שעד המלחמה ההיא, ועד שנפגשתי עם מה שקרה בשטח והבנתי מה היה הרקע לזה, אני באמת האמנתי בהנהגה. ידעתי הם מפשלים פה, מפשלים שם, אבל תמיד האמנתי שזה בתום לב, וזה שגיאות שעושים בני אנוש. פה במלחמה הזאת הסתברו לי שני דברים. א', שקברניטים עושים שגיאות נוראיות, שהם לא הכרח המציאות, אלא הם בדיוק מה שברברה טוכמן תיארה בספר שלה, מצעד איוולת. כלומר, דברים שהיו כתובים על הקיר, והם החליטו לא לראות אותם. הדבר השני, זה מלחמות האגו שראיתי תוך כדי מלחמה, שגרמו לי לערעור מוחלט באמון שהיה לי פעם בקברניטים, בקצינים הבכירים של צה"ל.
3: רוני דניאל.
5: תראי, טלי, אני בן דור של קצינים צעירים במלחמת ששת הימים, היינו ממ"מים, איזה ארבע חודשים אחרי גמר קורס קצינים, טווסים גאים על מה שהיה שם בשישה ימים, ולמרות שזיהיתי את הבעיות עוד לפני, המלחמה הזו שינתה אותי באופן עמוק. גם לימים שהייתי מ"פ ומג"ד במילואים, מהמלחמה הזאת לקחתי המון לקחים שמלווים אותי עד עצם היום הזה. גם בהתנהגות כלובש מדים במילואים, וגם גם בחיים האזרחיים. זה היה שם ניפוץ של הרבה מאוד דברים. אני מצאתי את עצמי בלילה הראשון בנפח, רואה שם התרוצצות מבוהלת של כל מיני קצינים שצועקים לי שהטנקים הסורים על הגדרות. אני רואה שם את צביקה גרינגולד עם טנק קצת פגוע, מנסה לתקן כדי לחזור. היה לי נורא קשה להתהפך בחזרה ולזהות את המציאות, היה לי קשה. חשבתי שכל רגע זה הולך להיות עוד פעם ששת הימים עם הנעליים בצידי הדרכים, והסורים בורחים והמצרים בורחים, ולקח לי זמן להטמיע לעצמי קודם כל שזה אחרת. ראיתי חיילים הרוגים בסיטואציות של הפתעה גמורה. אתה יוצא מהמלחמה הזאת, אני מקווה, עם לקחים. השנים שבין 67 ל-73 היו שנים של איזו אופוריה טוטלית, של איזה מין שמחת ניצחון. הייתה גאוותנות מוגזמת, הייתי נמר בתעלה, בהתשה. וראיתי את הקו המפורק הזה, והמפורר, ידעתי ששום דבר לא יצמח מזה. וככה נכנסנו למלחמה, ואתה יוצא ממנה עם הבנה שאסור שזה יקרה עוד פעם, ושאסור לך לסמוך על אף אחד, אלא רק על עצמך. אני חושב שמאז אני מתנהג ככה.
3: מיכאל קרפין, את שני הקולגות שלך פה שאלתי איך שינתה אותם המלחמה ככתבים, והם ענו לי כלוחמים, כבני אדם.
7: לא חזרתי אחר. הייתי כתב צעיר, 5 שנים במקצוע, מעולם לא סיקרתי מלחמה לפני כן, אפילו לא קרבות רגילים של מבצעים קטנים יותר, ונכנסתי פנימה, ואני מוכרח לומר, אולי זה מזוכיסטי, מנקודת מבט של עיתונאי בקרבות, במלחמות, נהניתי מאוד. הייתי יחד עם עמדת הפיקוד של ברן רוב הזמן, ברן, האלוף אברהם עדן, גיליתי את העוצמה שבפיקוד. את העוצמה מצד אחד להצליח, לנצח, ואת העוצמה שבטעות שגורמת לשואה כמעט בעיקר ב-8 באוקטובר. ואני חושב שמבחינה אישית השתניתי רק בצד המקצועי. זאת אומרת, תפסתי מה עוצמתו של כתב צבאי, ועד כמה הדברים שהוא מעביר אחורנית משפיעים על האוכלוסים. אני חושב שבניגוד לרון הייתי ציני כבר קודם. זאת אומרת, כאשר בוקר אחד נכנסתי לקרון של אריאל שרון, במקרה, וראיתי שאוכלים שם צדפות שהביאו מתל אביב, ויש שמחה כללית, אמרתי לעצמי, תסתלק מפה, תתרחק מפה, ובסופו של דבר גיליתי שמי שזכה בתהילה הוא דווקא אריאל שרון, ולא ברן שעשה את העבודה הקשה בדרום. זאת אומרת, השינוי שחל אצלי הוא לא שינוי לאומי כללי, אלא שינוי פרטי אישי. הבנתי את תפקידו של העיתונאי.
3: יואל אסתרון, היית כתב צעיר?
6: מאוד.
3: היית חייל בשירות סדיר?
6: כן. והמלחמה הזו כמובן שינתה את כל חיי. קודם כל, כי הייתי ילד ממש במלחמה. היום אני מסתכל על זה ואני אומר, וואו, ממש ילד. הייתי כתב צעיר מאוד בגלי צהל, וההלם הזה שאנשים בגילי מתים, כולל אנשים מהמחזור שלי, היה כל כך גדול שכתבתי על זה רק 30 שנה אחרי כן. כתבתי על איך גולדה הרגה את המחזור שלי, ורק שם כתבתי בעצם את השמות של החברים שלי. וזה היה קודם כל שינוי דרמטי מאוד, אי אפשר להפריז בגודל השינוי הזה, בי כבן אדם, מילד שלא ידע כלום, לא הייתי כתב צבאי במובן הזה של רוני דניאל ורון בן ישי היו, הייתי כתב צבאי של גלי צהל, שעד המלחמה הזה היה לא נורא משמעותי, אני לא רוצה לפגוע בגלי צהל לדורותיו, אז אני אגיד לא משמעותי. אז השינוי היה קודם כל בכך שראיתי שאנשים בגילי נהרגים, בהם חברים שלי. יש סיפור איך הבנתי לימים שכאשר אריק שרון, שהייתי לידו, משקר את האנשים במעוזים שעוד מעט הוא יבוא לחלץ אותם, אז חבר שלי מהתיכון היה שם, ולא חזר.
3: אתה ידעת שהוא שם כששמעת את הדבר?
6: לא בזמן אמיתי, לא, הוא לא היה על הקשר. אבל שמעתי את אריק שרון משקר, הקלטתי את זה. זו שאלה גדולה, למה לא עשיתי שום דבר עם ההקלטה הזו? במשך שנים היא הייתה אצל אבא שלי, זיכרונו לברכה, בבית, עם כל מיני מחשבות ש... מה לעשות עם זה? לא הבאתי את זה לוועדת הגרנט.
3: תישאר עם זה רגע. אתה מקליט את אריק שרון, אתה חוזר עם זה לתל אביב, ואתה לא משמיע את זה?
6: לא.
3: זה כי אתה עיתונאי כל כך צעיר, שאתה לא מבין מה יש לך ביד, או כי אתה...
6: זה ישב לי בכיס, ועשה לי קביעה בירך. לא, אי אפשר היה לשדר את זה אז.
3: היום היית משדר את זה?
6: בטח.
3: מקס ממן זועק במוצב גיחון, רוני דניאל אומר לא בטוח שהוא שיקר, יואל אסתרון מהנהן בראשו שיקר, מיכאל קרפין.
7: שמעתי את ההקלטה הזאת בשבעה באוקטובר בבוקר, ממש שירדתי מהאוטובוס שהביא אותי לבלוזה. הבנתי בחושים טבעיים שאריק שרון לא מסוגל להביא את העזרה שהוא מודיע שיביא, אבל לא חשבתי אז ואני לא חושב היום שאריק שרון שיקר. אריק שרון עודד את חייליו והיה היחיד שעשה את המעשה הזה. אינני חושב שהתהילה שאריק שרון קיבל בסוף המלחמה מגיעה לו, אבל דווקא בנקודה זו, לפי דעתי, הוא עשה מעשה נכון שמפקד חייב לעשות בשעת הקרב.
3: לא נשאר בשאלה הזאת, כי אנחנו לא בזה אנחנו דנים, אלא בתפקידו או בשליחותו של העיתונאי, של האדם שהוא עיתונאי, נמצא בשטח, רואה את הדברים האלה ומכניס אותם לכיס. רון.
4: הגעתי למלחמה ממש ביום השלישי למלחמה. אני באתי מגרמניה. כשהסיטואציה הזאת שיואל מספר ומיכאל ורוני, הייתה כבר מאחורינו, כבר המוצבים נפלו. אבל אני באתי גם כן לבלוזה, לאיפה שהייתה המפקדה של אריק, וראיתי את מה שמיכאל קרפין ראה. ואני מיד, על המקום, באותה שעה, החלטתי שאני יוצא לשטח. היה איתי צלם, אמנואל אלדמה, איש הכל עודד שפיץ, ואיתם יצאנו למלחמה. איך יצאנו למלחמה? הגיע אמבולנס ששלחו אותו לאסוף פצועים והרוגים מרכס כישוף. פשוט מאוד, עודד, אמנואל ואני עלינו על האמבולנס, והחלטנו שאנחנו את המלחמה נעשה עם הכוחות הלוחמים, ולא בחצר הביזנטינית של אריק שרון בבלוזה.
3: אני רוצה להכניס אל תוך הדיון הזה דברים שפרופסור ירמיהו יובל אומר לאיתן הבר, בשיחה בערב יום הכיפורים ב-2003 כאן בגלי צהל.
8: כמו שאנחנו עושים אחורה פנה, אני פותח את הרדיו, כי אני רוצה כל הזמן לשמוע, אנחנו כתבים. ואני שומע כתבת ניצחון אחת אחרי השנייה. כל ישראל מודיע, בקולו החגיגי של משה חובב, זיכרונו לברכה, הקריין הרשמי של מדינת ישראל, המערכת כולה השתמשה בקריין הכי ימין והכי גדול. אנחנו, כוחותינו ממגרים את הצבא המצרי בסיני. ואז הוא אומר, אני חוזר, כוחותינו... הוא אומר ככה, ברגע זה הודיע כתבנו זה וזה, במקרה זה היה כתב, שבאמת שהיה לכם כתבה, אחת מחמש או שש, שכולם סיפרו על ניצחונות, כולם סיפרו על כך שהצבא המצרי הולך ומושמד, ומילת הקוד שחזרה בשידור אחרי שידור, כוחותינו ממגרים את הצבא המצרי בסיני. כשאני שמעתי את זה התפלצתי. אז, אתה שואל מה קרה לי? עד אז הייתי קרוח. שמעתי את זה התפלצתי, אמרתי, מה מספרים פה לעם? אז הכל הצטבר, מה ששמעתי ביום הראשון, מה ששמעתי מהמאוזים משך הלילה, התוכנית הגרנדיוזית שנראתה לי מטורפת, ואחר כך כישלון התוכנית שאני ישבתי בה, ממש קיפלתי בזנב עם כולם, והוא אומר כוחותינו ממגרים. וזה היה על בסיס של כתבות רבות ששודרו קודם, שעשו מהם חדשות. חזרנו לבונקר בטסה, שזה שם היה המרכז של האוגדה, וחיילים, אני ממהר לטלפון ואני מנסה לשלוח כתבה מתקנת. כתבה שאומרת, לא רוצה חלילה, שאומרת, אנחנו לא
6: ממגרים,
8: אולי נמגר, בטוח נמגר, אבל כרגע אנחנו לא ממגרים, זאת מלחמה אחרת, זו מלחמה...
6: והתגובה?
8: ולא רוצים להאמין לי שם. ואז, האמת, ברגע מסוים כעסתי, ועומד תור ענק של חיילים לדבר עם הבית, זה היה בבונקר, ואני קיבלתי רשות קדימה, כי כתב כל ישראל, והם שמעו את כל הריב שלי עם ה... אמרתי להם, אתם יודעים מה אני שמעתי? מה שראיתי ב-48, אני לא יודע כמה שעות שאני בסיני, זה שהמצרים למדו ללחום כמו הישראלים, והישראלים למדו לשדר כמו המצרים.
3: מיכאל קרפין, אתה נפלת בפח של היעדר אינפורמציה או של מיס או דיס אינפורמציה.
7: ההגדרה לא מדויקת, לא נפלתי בפח. יצאנו בשבעה באוקטובר לפנות בוקר, התקדמנו לעבר התעלה, המטרה הייתה להגיע לתעלה ולחצות את התעלה, לא פחות ולא יותר. וחשבו שיעשו את הדברים ממש באותו יום. החפק נע בעקבות החטיבות, שלוש החטיבות נעו קדימה, בנקודה מסוימת, בשעה 11:30, הגענו לגבעה ניסית, השקפנו על התעלה, הכל היה שקט מסביב, גשר הפרדן היה מולנו, ואז אמרתי לעצמי, זה זמן מתאים לרעיין את האלוף. ביקשתי רעיון, והוא הסכים להפתעתי, וכשהוא הסכים, הגשתי לו את המיקרופון, שאלתי אותו מה המצב, והוא אמר לי, במילים מאוד פשוטות, אנחנו ממגרים את המצרים, אנחנו מתקדמים לעבר התעלה, שתי חטיבות שלנו נמצאות קרוב לתעלה, ייתכן מאוד שאנחנו בקרוב נחצה את גשר הפרדן.
4: אסף יגורי היה כבר אמרתי, בפתחי גשר פרדן.
7: נכון, אמרתי לעצמי, יש לי סקופ בינלאומי, זה ממש סקופ רציני.
3: אנחנו מדברים על ברן.
7: אנחנו מדברים על ברן. ברן אמר את הדברים הללו לטייפ. עכשיו אמרתי לעצמי, איך את הסקופ הזה אני מעביר עכשיו למערכת? אלה זמנים אחרים. אין טלפון סלולרי, אין טלפון שמימי כזה שמחובר ל-GPS, אין שום אפשרות להתקשר עם המערכת. ואז אני רואה יש רכב קשר, וברכב הקשר המפקד הוא טכנאי מכל ישראל. ואני ניגש אליו סגן, ואני אומר לו, תשמע, אתה יכול לקשר אותי לבית סוקולוב? אז הוא אומר, זה האולפן המשותף של כל ישראל וגלי צהל. והוא אומר לי, בוודאי שאני יכול. רק תביא לי אישור מהאלוף. כיוון שהאלוף התראיין, ומכיוון שהוא אמר דברים שלטעמו היו דברים טובים, אז הוא אמר, אוקיי, ובאמת, תוך 5 דקות, דרך הבור, הרכב קשר, הצן, היה קשור לבור במתכל, ודרך הבור, בטלפון, התקשרו למערכת האולפן המשותף, והעורך מיד שמע את קולי, דיבר איתי ואמר, אוקיי, תעביר את ההקלטה, ואז העברנו את ההקלטה כמו שמעבירים ההקלטה בטלפון עם בננות, ותוך 5 דקות ההקלטה הייתה בבית סוקולו, ואחר כך מסרתי דיווח קולי, וממש כשסיימתי למסור את הדיווח הקולי, כשההקלטה כבר נמצאת בבית סוקולוב, נפתחה הפגזה כבדה. זו הייתה בדיוק הנקודה שבה שתי החטיבות שנעו קדימה נתקלו במערב המצרי העצום ליד התעלה. מדובר במערב של מאות חיילים חמושים בטילי סגר ששלחו את הטילים לעבר הטנקים, והפגיעה הייתה פגיעה נוראית. האלוף, מפקד האוגדה, אומר את הדברים הללו. וכמובן שהדברים הללו אינם נכונים 5 דקות לאחר שהם נאמרו.
4: זה דרך אגב לקח שמאוד חשוב, ככתב צבאי ותיק אני אומר לכם. במלחמה, הסינניזציה של המלחמה, זאת אומרת שידור מהשפיץ של הפגז, הוא עושה רק עוול לצופים.

0: תשדר רק פעם אחת שהכל יסתיים.
1: ממלחמת עיראק, מתקרית, איך שנכנסנו לתקרית, עליתי על גג, דיווחתי. אני לא יודעת אם תקרית באמת נכבשה.
0: הדיווח מן המלחמה אף פעם לא יכול להיות בכל רגע נורא מדויק לגבי המרחב כולו. למה? אגב, בחלק מהמקומות גם המפקדה הצהלית הרלוונטית לא יודעת את כל התמונה עד הסוף. אז לכן אתה צריך גם לדווח, אבל להניח בצידו קצת סימני שאלה, ולהגיד בעיקר, זה נכון לעכשיו, אינני יודע מה יקרה פה עוד שעה.
2: תודה, מיכאל.
3: מדוע לא התקנתי? ההפגזה שניחתה עלינו הייתה הפגזה כבדה. והחפק התפזר תוך דקה או דקה וחצי, ורכב הקשר נסע לכיוון אחד, והפיקוד, החפק, נסע לכיוון אחר, רכב הקשר חזר רק למחרת בבוקר. זאת אומרת, לא הייתה לי שום אפשרות של קשר עם המערכת. ב-12 בצהריים שודרה הידיעה, באחת שודרה הידיעה שנית, בשתיים, בשלוש, בארבע ובחמש. אני לא יכולתי לעדכן. זאת אומרת, עמדתי ליד המכשירים שהפיקוד, החפק שמע, מכשירי הרדיו, ואמרתי לעצמי, אלוהים, איך אני קובר את עצמי מתחת לפני האדמה? אבל לא הייתה אפשרות.
0: הטכנולוגיה של היום פותרת חלק גדול מהבעיות של לא אותה.
1: תסלח לי, יוצרת בעיות הרבה יותר חמורות. בסיקור מלחמה, סיקור מלחמה בשידור חי, הוא בעיניי פסול.
0: רק רגע, רון, אל תהיה כזה נחרץ. אני מדבר על הצד התקשורתי, לא על הצד המבצעי. התקשורת שיכולה לשדר בכל רגע, בכל זמן, תמונה וסאונד, עושה בעיה למפקד הצבאי. בצד התקשורתי זה נותן לנו המון יתרונות שלא היו לנו ביום כיפורים.
2: אז בואו נשאר עם יום כיפורים, יום הכיפורים בבקשה, ועם הטענה שאיכות הדיווח גם קשורה לקונספציה שכולם שבועים בה, של הפרה הקדושה של הביטחון, של הצורך לשמור על המורל, של השליחות הלאומית של העיתונאי, שאני חוזרת אליך יואל, מחזיק בכיס את החומר הלוהט הזה, ולא מהין לשדר אותו, לא מבין מה יש לו ביד, או מיכאל שמשדר, אנחנו ממגרים, זה סקופ, זה חומר טוב, זה ישמח את העורף.
4: קודם כל, באמת, צריך אולי להסביר לחלק ממאזיננו שהם צעירים יותר מאיתנו, כמה אתה בכלל בעלתה. כשמיכאל שידר את השידור המפורסם הזה, אני הייתי תקוע באמצע שום מקום, בציר בלוז הטיזל נבי, ולא ידעתי ולא שמעתי מה הוא משדר. והדבר היחיד שהטריד אותי באותו רגע זה האם המיג הזה שצולל עליי, הוא רוצה להרוג אותי, ולמה?
0: עכשיו, באופן אישי בכלל.
4: ברור! למה? הייתי תחת הספר Catch 22 שגמרתי לקרוא ערב המלחמה, ונסעתי למלחמה, זה סיפור אחר, עם המתרגם של הספר בני אדר, והתחרנו בציטטות. ואני רואה מיג שמנסה להתנקל לי אישית, וככל שאני מתחפר בחול, הוא רוצה להרוג אותי. אחר כך אגב, וזו התשובה לשאלה התקשורתית שלך, אני כנראה, תכף תבינו למה אני אומר כנראה, אני משדר קרב אווירי בין מיג ומטוסנו ומפילים איזה מיג. עכשיו, למה אני אומר כנראה? אני לא זוכר שאני מתאר את הקרב הזה. איך אני יודע בכל זאת שתיארתי? יום אחד אשתי מחפשת משהו באינטרנט, ופתאום היא רואה אסתרון יום כיפור קרב אווירי. אז היא לוחצת, מסתבר שמישהו העלה ליוטיוב משהו שהוא תיאור של קרב אווירי, שבסופו איזה מישהו בקול הבא יואל אסתרון, סיניות. אז בזה היינו עסוקים בכלל. מי שאל את השאלות הגדולות האלה שהיום אנחנו מתמודדים איתן?
0: אני רוצה להוסיף משהו. בהמשך כשהעברנו דיווחים על הצלחות, אני הייתי עם חטיבה 205 של יוסי פלד, שכבר ביום השני חתכה את כל רמת הגולן מדרום, כשכתבו עכשיו ספר מאוד יפה, אני ממליץ עליו, כשסבא היה במלחמה על החטיבה הזאת. והעברתי דיווחים על זה שהצליחו מאוד, ועברו את הג'וחדר והגיעו לתל פארס, ואוטוטו מנתקים את הצבא הסורי מהיכולת שלו לחזור לאחור או לקבל תגבורות, ולא שידרו את זה, כי זה פתאום היה אופטימי מדי. כלומר, פתאום לא היה אפשר לשדר גם על דברים מוצלחים, נקרא לזה ככה.
2: מה הייתה הגדרת המשימה שלכם? איך אתם תפסתם את התפקיד שלכם?

0: אתכם כמסקרים של המלחמה הזאת המסוימת, המורכבת, הנוראית הזאת. רוני.
1: לא היו איזה שהם הגדרות, טלי. הושלחנו למלחמה הזאת בהפתעה, כולנו. אני מצאתי את עצמי בשבת, יום כיפור. נחמן שי לא יכול להגיע מירושלים. יום כיפור, לא נוהגים, הוא היה אז הכתב הצבאי, אני לא הייתי בדיוק. ושלחו אותי לפגישה עם ראש אמן, ככה זה היה. ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ובשתיים בצהריים, או חמישה לשתיים, נכנס לתוך החדר מישהו, אני לא הכרתי אותו, נותן לו פתק, הוא לוקח את הפתק, מסתכל, מקמת אותו, אני מדבר על זעירה, ויוצא מהחדר, אנחנו כולם בסערת רגע, היי, מה קרה, מה קרה? ואז פיני לב, שהיה אז דובר צהל, נכנס ואומר, פרצה מלחמה בשתי החזיתות, גם המצרים וגם הסורים. 3, 5, 10 דקות לפני זה, הוא עוד לא היה בטוח שזה פורץ, כי שאלו אותו, זה...
2: הייתי יכול לספר לו.
1: כן, וזה מה שקרה, ומצאת את עצמי בלילה כבר ברמת הגולן. את שואלת אותי מה הייתה הגדרה, מה לא הייתה הגדרה? שום דבר, רצנו כמו משוגעים להרפתקה גדולה, שתיגמר בתוך 6 ימים אגב, זאת הייתה המחשבה.
0: וכשראית שהיא לא נגמרת תוך 6 ימים, וכשראית את מה שראית ביום הראשון בפגישה עם צביקה גרינגולד, ידעת שאתה צריך עכשיו ומיד את זה לדווח הלאה, או ש... זה מסוג הדברים שלא נכון לדון בהם בעת שהמלחמה בעיצומה.
1: לא, בשלב הזה הבנתי שמה שאני צריך לעשות זה לספר מה קורה.
0: את
1: עד
0: האמת?
1: עד כמה שאני יודע, בוודאי.
0: כולה?
1: עד... תראי, היו אנשים שסיננו אותי, לא יכולתי לדבר על חיילים הרוגים, לא יכולתי לדבר על מוצבים שנכבשו, בשלב הזה כבר ניתק הקשר ממוצב החרמון, את העובדה הזו לא יכולתי לספר, על אף שידעתי אותה. כן, לספר מה קורה, והעובדה שיש כאן ברוך לא קטן, חודרת לאט לאט ומסתננת לך פנימה.
0: לך או לדיווחים שלך?
1: גם לי, גם לדיווחים שלי, אם כי יותר בעדינות.
0: תודה, יואל.
2: אני שוב מוצא את עצמי פה במיעוט, אולי בגלל שבאתי פחות מוכן למלחמה הזו מרון בן ישי ורוני דניאל. בימים הראשונים בעיקר פחדתי. האמת, לא הייתי עסוק בשאלות תקשורתיות. פשוט פחדתי. ואמרתי, רגע, מי בכלל חשב על השאלה האם אני פה מדווח את האמת, כל האמת, רק האמת, האמת, לא היה מקובל אז לדווח את האמת, כל האמת ורק האמת, סליחה.
0: איזה הנחיות היו לך מטעם גלי צהל, מה מותר, מה עשו,
2: תראה, זו תקופה כל כך אחרת.
0: יול, מה אמרו לך? היה לך דף?
1: לא.
0: דף מסרים?
2: לא, זו הייתה צנזורה עצמית. זו הייתה פרספציה של מה אומרים בשידור ומה לא אומרים בשידור. אז העולם היה אז כל כך שונה.
1: קיבלתי טלפונים מהמערכת, תיקונים על דיווח שלי, שזה לא היה חי. אתה לא יכול להגיד שהמטוס שלנו הופל. אתה לא יכול להגיד את זה. זאת אומרת, המערכת קבעה איזה מין תקרה של מותר ואסור.
2: יפה שדיברו אותך, כיבדו אותך, אצלי חתכו, וזהו. מי בכלל שאל אותי מה דעתי?
0: מיכאל קרפין, זה אתה, הכתב, שדיווח ממגרים.
3: היה דיווח אחד, לא 5-6 דיווחים בעניין ממגרים. השימוש במילה ממגרים היה רק של האלוף אברהם אדן, ברן ושלי, לא של אחרים, לא של כתבים אחרים ולא בכתבות אחרות, ואני חושב שירמיהו יובל לא הבין את התמונה. הוא שמע את הדברים שעה אחרי שעה, זה נכון, מכיוון שחזרו על הידיעה הזאת, אבל למעשה, מכיוון שהוא לא היה עם אותו כוח באזור בלוזה שנתקל במערב המצרי, לא קיבלו את התיקון שלו, הוא בצדק. העורך אמר, אתה לא נמצא שם, אתה נמצא במקום אחר, אתה ניזון אמנם מן הקשר, זה נכון, אבל אתה לא יכול לדווח על הדברים כמי שהיה במקום. קרפין היה במקום. קרפין לא עשה טעות, וגם ברן לא עשה טעות. ייתכן שהוא עשה טעות שהוא הסכים להעניק רעיון בשעה זו. ייתכן שהוא עשה טעות שהוא הבין את המצב בצורה קצת שונה ממה שהתברר אחר כך. אבל למעשה באותה שנייה הדברים היו נכונים. וכעבור 10 דקות הם לא היו נכונים. ולא הייתה אפשרות לתקן את הדברים ממש באותו זמן. וזה כל הסיפור. יש פה בעצם לא התערבות של דובר צהל או של מישהו מאנשי השלטון על מנת לשנות או להרים את המורל של העם, אלא צירוף של מקרים שהוא נדיר, אם כי במלחמה מורכבת ומסבכת הוא קורה.
4: אני בשנת 71, ולמזלי הכתבה נשמרה. ביומן השבוע אני משדר כתבה, אתם יכולים לראות אותה בוויינט היום, שבה אני אומר אחד לאחד, מתאר בפרטי פרטים איך תתבצע הצליחה, איך המצרים מתכוננים לצליחה, שהיא תהיה הצליחה, אני אומר זה היא תהיה הצליחה הזאת, ואני אומר את זה לכל עם ישראל, לא לאלי זעירה או למישהו אחר, אני מתאר בדיוק מה זה יהיה.
1: רון, זה יפה מאוד, זה יפה מאוד, אני אצפה בכתבה הזאת, זה לא העניין, אם תסלח לי. העניין הוא שהיה לנו צבא חלול, שגם שיש צליחה ותהיה צליחה כפי שאתה אומר, אנחנו חשבנו שאם היא תהיה אנחנו נוכל להדוף אותה די בקלות.
0: האם בזמן האמת אתה מדווח את הזעם שלך או אתה מוכיח?
4: לא, אני לא מדווח את הזעם שלי בשום פנים ואופן. אני תמיד ניתקתי את עצמי, היה לי איזם על הרבה דברים ועל הרבה אנשים.
0: כאיש תקשורת, האם אתה משדר תוכחה?
4: אני כאיש תקשורת תפקידי כשאני בשדה הקרב, לתאר את הנעשה בשדה הקרב ואת מה שרואות עיני, ולכן גם לא היו לי שום דילמות. גם אמרתי את זה, אני צינור להעברת המלחמה חזרה לעורף.
0: תודה, מיכאל.
3: הצנזורה לא השפיעה באופן רציני על הסיקור של המלחמה. לא על הסיקור של רון, ולא של רוני, ולא שלי. ודאי שלא במקור, זאת אומרת, אני לא עשיתי איזשהו שינוי בדיווח, מכיוון שחשבתי שזה ישפר.
4: את רוב הכתבות שלי, מאז, לא ראיתי. אני לא יודע, יכול להיות שהשפיע, לא השפיע, אני לא ראיתי.
3: אני חושב שהשינויים הם לא שינויים גדולים. אני אתן לכם דוגמה. ליוויתי את גשר הגלילים בשלב מסוים, כאשר הוא נתקע, לא רחוק מטסה, הוא נסע בחולות, במהירות גדולה, ואני עם המכונית אחריו, והוא נתקע באיזושהי נקודה ולא הגיע לאגם אמר. ודיווחתי, העברתי דיווח, והדיווח לא שודר, והבנתי מדוע הוא לא שודר. אנחנו צריכים למסור את האינפורמציה למצרים שהגשר לא הגיע לאגם אמר, אבל אחרי יום, כאשר התברר שדובר צהל מוכן להתפשר בעניין הזה, עם שינויים מסוימים שידרו את הכתבה.
0: מתי הפסקתם להבין את הממסד, את המערכת הביטחונית? מתי התקשורת נתנה גט קריטות?
1: אני חושב שמלחמת יום הכיפורים היא קו פרשת מים של התקשורת. עד המלחמה וממנה. מתי אני התחלתי להבין? אחרי המלחמה. לא הבנתי את זה בתוך המלחמה, כי הייתי עסוק בשלי.
0: עליך אומרים עד היום שאתה איש הממסד, כעיתונאי, כמדווח.
1: בסדר, אז הם אומרים. מה הלקח שלקחתי מן המלחמה הזאת? גם לפני יום כיפורים, דיברו על הצורך לקצץ במהלך השירות הצבאי, ולקצץ תקציבים, ונגמרו האויבים, וכל השטויות האלה שאני שומע אותם גם היום. וככה נפלנו לתוך מלחמת יום כיפורים. ולכן, כשהולכים לקצץ בתקציב הביטחון באופן דרמטי, אותי זה מחזיר 40 שנה אחורה, לימים שלפני יום כיפורים, לכן זה מדאיג אותי ומטריד אותי. כן ממסד, לא ממסד. הפסקתי להאמין לגמרי, ואני סומך על עצמי, ואני סומך על החושים, וזה קו פרשת מים.
0: יואל.
2: אצלי זה היה מאוד אישי, התובנה הזו שלא צריך להאמין יותר. וזה קרה אחרי המלחמה, כאשר הבנתי שבעוד שאני ביפו, בגלי צהל, קיבלתי התראה סבירה, שהמלחמה הולכת לפרוץ ביום כיפור. החברים שלי שנקלעו למעוזים שלא בטובתם, הם לא קיבלו את זה. אנשים במעוזים לא ידעו מה שאני ידעתי ביום שישי בצהריים, והם לא ידעו, הם לא קיבלו את ההתראה הזו.
0: מה ידעת ביום שישי בצהריים?
2: זה סיפור כל כך אבסורדי. ביום שישי בצהריים, אני הייתי הקצין התורן בגלי צהל, פה ממש, וקיבלתי טלפון שקרא לי לבור, ושם בבור אמרו לי, תשמע, תתארגן, כי המלחמה הולכת לפרוץ במהלך 24 שעות הקרובות, כנראה מחר, ונא תארגן את אנשי גלי צה. והוא אמר לי, הנה לך מעטפה חתומה בשעבה, ואתה תהיה צמוד לטלפון, לנלן, אתם זוכרים משהו בשם נלן?
0: נקודה לנקודה.
2: נקודה לנקודה. אשר בחדר הקצין התורן. אתה יודע, אני מספר את זה במבודח, אבל האמת שהדבר הזה רדף אותי שנים. וכאשר אני אצלצל אליך ואגיד לך את הקוד הזה והקוד ההוא, אז אתם תפתחו את השידור ואתם תתחילו לקרוא קריאה פומבית. באתי בחזרה לגלי צהל עם קצת רגליים רועדות. תפסתי את עודד בנמי שבעוד אני הקצין התורן, הוא הקריין התורן. ואמרתי, תשמע, ככה וככה. והתארגנו. ואני לא יכולתי לעזוב את הנלן הזה, כשמה יצלצל הבחור מהבור. וביום כיפור, ב-10:50, באולפן הזה, דרך אגב, זה אולפן א', אני אומר לכם, פה ישב עודד בנמי, ופתחנו את המעטפה. בינתיים כבר היה גיוס שקט משעות הבוקר, אתם יודעים, בבתי הכנסת, אבל... וכאשר האלוף זעירה קיבל את הפתק בקריה, אנחנו כבר היינו fully operated. ולימים הבנתי שהחבר'ה בתעלה לא קיבלו את אותה התראה שאנחנו קיבלנו פה. וזה מה שהרג אותי. אני רוצה להגיד שזה מה שהרג אותם.
0: שניים היושבים כאן קצינים קרביים, גם יואל אסטרון קצין, אבל לא קרבי.
2: נכון.
0: בכל הכבוד. עד כמה רון בן ישי משפיע הרקע הצבאי שלך, על התפקוד שלך ככתב צבאי במלחמת יום הכיפור?
4: כאיש צבא מקצועי, אני עוד גם למדתי בפנימיה הצבאית, אני קראתי את הקרב מהר יותר לפעמים מהמפקדים שהיו בשטח, ואני יודע שזה חסר צניעות מה שאמרתי, אבל אני יכול להוכיח את זה. ולמשל בקרב סרפאום, אני אתן לך דוגמה. אני באתי בכוח התגבור לקרב סרפאום, לא הייתי עם הכוח הראשון שנתקל, באתי עם התגבור. ואני שומע שם, אנחנו מנחיתים ארטילריה, והכוח שאני נוסע איתו עם דובי הלמן, אומר, אנחנו לא רואים את הארטילריה, אמרתי להם, הם טעו בניווט, הם לא יודעים איפה הם נמצאים, לכן הארטילריה נופלת איפה שהם אומרים שהם, ולא נופלת על ידם. ולכן, אתה מבין איך קורים דברים, ואז אתה גם פועל לפי זה.
0: והשאלה, האם יש רגע שבו אתה מניח את העת, או את המצלמה, או את המיקרופון, והופך ליועץ לחפק, או למחלץ פצועים, או אתה קודם כל, ועד הסוף, נאמן למשימה העיתונאית שלך?
4: אני לא הייתי יועץ אף פעם. לא שימשתי יועץ אף פעם, וגם לא חשבתי שאני יכול לשמש יועץ. דווקא בעניין הזה הייתה לי איזו צניעות שלא מאפיינת אותי. אני שמעתי את הצעקות של הפצועים מתוך השדה שנחתה עליו מערב ארטילרי נוראי. שמעתי, וכמו רפלקס פבלובי, אוטומטי, אני לא עשיתי את זה כי מתוך רגשות פטריוטיים ואו הומניטריים מיוחדים. פשוט רצתי וחיפשתי דרך איך, אם את רוצה מטאפורה, להרגיע את הצעקות האלו, שלא יצעקו. וכי זה, זה, זה, עד היום זה קודח לי בראש.
1: ראיתי פצועים ואני יכול לעזור, תמיד הושטתי יד לעזור. אפשר לשלב בין העבודה העיתונאית ובין הצורך שלך,
4: נכון,
1: לחלץ ולעזור לפצוע. ואני לא יכול להישאר אדיש לזה, אני בקרב על החרמון קשרתי את הטייפ פה לזה, ודיברתי.
0: מה זה לזה?
4: לחזה. רוני
1: הראה. וכשראיתי פצוע, לא היססתי בכלל, קפצתי ומשכתי אותו אחורה, ותוך כדי המהלך הזה תיארתי נגיד את מה אני עושה, לא יותר מדי, אני שונא לה, אני חושב שכתבים לא צריכים להכניס את עצמם, אנחנו משקיפים מהצד, כאילו, אנחנו לא בפנים, לחייל הקטן בגולני או בשריון, יותר קשה מאשר לנו, אנחנו באים והולכים, לא ישבתי באף מפקדה של אף גנרל בשום מקום ברמת הגולן, עברתי, התעדכנתי, המשכתי הלאה, ככה זה יתגלגל.
0: מיכאל קרפין.
3: הלקח שאני למדתי היה לקח אישי. עיתונאי במלחמה רואה קטע צר מאוד, ואיננו יכול לדווח על מה שמתרחש בחזית. למרות שבמקרה המסוים הזה של ממגרים, דיווחתי או העברתי את דבריו של, או מפי הגבורה, את דבריו של האלוף. הלקח הזה, אני חושב, הוא לקח שבמרוצת השנים רוב הכתבים הצבאיים למדו אותו ויודעים אותו היטב. אני לא חושב שמקרים כאלה יתרחשו אחר כך. השוני הוא שוני שקשור בעיקר לאמצעים הטכניים שהלכו והשתכללו. אבל זה כבר סיפור אחר.
0: יואל אסטרון, תובנה שלך, שורה תחתונה.
2: אני חושב שמלחמת יום כיפורים מצווה אותי כעיתונאי וכעורך, בכך שהפכתי לעיתונאי ולימים עורך מאוד ספקן. ספקן כלפי כל מרות, כלפי כל הצהרה, כלפי כל אמת. ולמדתי ולימדתי בינתיים גם אנשים אחרים, שצריך להתייחס עם יותר מגרעין של מלח לכל מה שמספרים לנו.
0: מיכאל קרפין, רון בן ישי, רוני דניאל, יואל אסטרון, חברים, תודה רבה לכם.
5: אפילוג. קצת לפני ראש השנה תשפ"ז, כשגשם של סתיו מוקדם שוטף את תל אביב במסגרת תעתועי היקום, 13 שנים אחרי המפגש שהקלטנו באולפן, אולפן א' ביפו, במלות אז 40 למלחמת יום הכיפורים, ושלוש שנים בקירוב אחרי שהעולם התרסק עלינו בשבעה באוקטובר, יואל אסטרון ואני נפגשים לסגור מעגל. יואל, שלום לך.
2: שלום, טלי.
5: מייסד כלכליסט המול עד לפני חודשיים.
2: נכון.
5: גם מי ששימש עורך העיתונים חדשות והעיר, עורך משנה של הארץ וידיעות אחרונות, ומייסד משותף ויושב ראש עמותת שומרים, המרכז לתקשורת ודמוקרטיה בישראל. לצורך ענייננו, מי שהיה הכתב הצבאי של גלי צהל, קצין הכתבים במלחמת יום הכיפורים, האזנו יחד לתוכנית. מה חשבת כשהאזנת?
2: שכל כך הרבה דברים השתנו ב-13 השנים האחרונות בישראל, גם בעולם, היה נערך טראמפ ופוטין, אבל כמובן בעיקר אצלנו, אבל משהו יסודי בתקשורת בכלל, ואולי בתקשורת הצבאית, נאמר כך, צריך עיון או דרושה שיחה, שאולי לשמה התכנסנו.
5: שזה אומר שדרושה שיחה משום שדבר לא השתנה, או משום שדברים השתנו והשתנו לאו דווקא לטובה?
2: אז הטכנולוגיה שמאפשרת כמובן זמינות הרבה יותר טובה, אין מה להשוות בכלל בין מה שהיה אז ביום כיפור, כאשר חיפשנו מישהו שיקח את הקלטת מברגף גפה לאולפן המשולב בתל אביב, ועד כמובן האמצעים המדהימים שיש היום לשידור מכל מקום בכל רגע. אבל אותה ספקנות שעליה דיברתי לפני 13 שנה באותה תוכנית, שבעצם הפכה אותי לאורך שהייתי רוב שנותיי, לא השתנתה, בוודאי לא השתנתה לטובה. כאשר אתה שומע דיווחים משוכללים יותר, אבל בעייתיים כמעט באותה מידה.
5: האורך שבך לוקח איתו את הזיכרון שלך של מה שלא שידרת?
2: לא שידרתי, ואין לי תשובה טובה. אני חושב שהייתי קצין צעיר, חייל צעיר, לא מנוסה במלחמות. הייתי כתב צבאי של גלי צהל, אבל באמת לא הייתי איזה מין סוס קרבות ותיק כמו רון בן ישי או כמו רוני דניאל, זיכרונו לברכה. וזה פשוט ישב עליי, ועדיין היום, במרחק באמת של כמה עשורים, אני לא יודע להסביר למה לא לקחתי את הקלטות האלה ונתתי אותם למישהו. זה נראה לא הגיוני במושגים שלי היום. היום בוודאי שהייתי משדר את זה.
5: והיום הוא היום שאחרי השבעה באוקטובר. למעשה הרטרוספקטיבה שלנו היא מהמקום של שבעה באוקטובר. מה קרה לנו בשבעה באוקטובר, מה קרה לחברה הישראלית, מה קרה לתקשורת. בעיקר אולי צריך לומר שבשבעה באוקטובר יותר מבכל מלחמה אחרת החזית והעורף היו לאחד, והעיתונאים המסקרים הם גם חלק מהסיפור. חלקם היו במקומות שבהם היו האירועים הקשים ביותר, כי הם גרו שם, או שהם הגיעו לשם והפכו לחלק מהסיפור, ונתנו את זה גם מהמקום הזה, וגם כי מי יכול בכלל לעשות הפרדות היום, בין מה שעובר אלינו כאנשים, לבין מה שאנחנו מצווים להעביר כעיתונאים.
2: נכון, ואני מנסה להיות לא שיפוטי בכלל על מה שעשתה התקשורת מאז 7 באוקטובר ועד היום, אבל בכל זאת אפשר לחלק את התקופה הזו לשתי תקופות בגדול. בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, בחודשים הראשונים, אני יכול לגמרי להבין את העובדה שעיתונאים בישראל, תחת הטראומה הנוראה של הטבח 7 באוקטובר, היו גם אזרחים מגוננים ולא רק עיתונאים. זה אנושי, זה כמעט לא יכול להיות אחרת. אבל חלפה, נאמר, הטראומה הראשונית, או התעממה, וכעבור כמה חודשים, אתה מצפה שהתקשורת תהיה קצת יותר תקשורתית וקצת פחות, נקרא לזה לאומית, לא במובן השלילי הלאומני, אלא לעשות עיתונות כמו שצריך. ואני מרשה לעצמי להגיד שוב, בלי לנקוב בשם של אחד מעמיתי כזה או אחר, שאפשר להתאכזב מכמה וכמה עניינים בתחום הזה.
5: אבל אפשר אולי, יואל אסתרון, שאחת הבעיות היא היום, כשאתה אומר לדווח את המציאות, או במילים אחרות את האמת, האמת ב-2026, בואכה תשפ"ז, היא דבר מאוד חמקמק. עוד יותר משהיה לפני 13 שנים, ועוד הרבה יותר משהיה ב-1973.
2: וזה נכון, שהיום בעצם האמת היא רק אופציה אחת מבין מניפולציות רבות, וקשה להבחין בין באמת עובדות לבין ספינים, שלא לדבר על מכונות הרעל למיניהן שעובדות קשה לפחות כמו התקשורת, כמו אותם עיתונאים שמנסים לעשות אנסטוגת ג'ורנליזם. ולכן אתה שואל את עצמך, רגע, אז מה אנחנו עושים פה? את מה אנחנו מתווכים פה לציבור? והתשובה היא שזה נעשה קשה יותר ויותר, ויש פחות ופחות עיתונאים שמאמינים בערכי היסוד של העיתונאות כפי שאני גדלתי עליהם וכפי שאני חינכתי אחרים עליהם.
5: אולי כדאי לדבר לא רק על תפקידם של עיתונאים בכלל וכתבים צבאיים בפרט, אלא גם על הציבור ומידת הרצון של הציבור היום לדעת.
2: טוב, הדוגמה הבולטת ביותר היא חוסר רצון מובהק של הישראלים, של הציבור הישראלי, לדעת מה קרה שם בעזה כאשר מכונת המלחמה הישראלית באמת קדשה עד אפר כפרים, ערים ובני אדם בעזה, שמן הסתם לא מעטים מהם היו אנשי חמאס שראויים למותם, אבל גם חפים מפשע. היה פה פער אדיר בין מה שדווח בישראל לבין מה שדיווחו כלי תקשורת בינלאומיים, לפעמים באמת כלי תקשורת עוינים, אבל מחוץ לישראל. אבל הפער הזה גם יצר לטעמי את חוסר ההבנה של ישראל, איך זה יכול להיות שכל העולם עכשיו שונא את ישראל, לא כל העולם כמובן, אבל חלקים גדולים בעולם שונאים את ישראל, דורשים כמעט את חיסולה של ישראל. וזה נובע באמת מהפער בין מה שהתקשורת הישראלית דיווחה בשנים האחרונות לבין מה שדווח ברשתות הבינלאומיות.
5: ואם עוד עניין אחד במסגרת חשבון הנפש והאפילוג, שהוא אולי פרולוג לפרק הבא של חיינו, שאלה שעלתה גם מפיך הצעיר המדיינים לפני 13 שנים, מה ידענו ומה שידרנו או דיווחנו, שזה היה הפצע הגדול של הכתבים הוותיקים הצבאיים, שידעו על ההכנות ונשבו או לא התאפשר להם לנפץ את הקונספציה שהביאה את פרוץ מלחמת יום הכיפורים, ואנחנו שוב עם קונספציה, ושוב כן או לא מוכיחים בשער ומצלצלים בפעמונים.
2: נכון.
5: איפה אנחנו ביכולת הזאת היום לראות, לומר, להטריע, לזהות?
2: טלי, זה אולי ישמע לך מדהים, ואולי אפילו מופרך ולא יאומן, אבל לדעתי, כל התקלות הנוראות שהיו כאן בשישה באוקטובר, לא נעלמו, וחלק חשוב ומסוכן שלהם עדיין איתנו. אנחנו יודעים...
5: אני צריכה לשאול אם שישה באוקטובר 73 או שישה באוקטובר 23?
2: זו שאלה טובה. אני כרגע דיברתי על שישה באוקטובר, כמובן 2023, אבל זה נכון שיש דמיון נורא, דמיון מזוויע, בין שני התאריכים האלה.
5: והעיתונאים לא עושים די בשביל להגיד את מה שהם יודעים, או לא יודעים די?
2: תראי, כשהיו בעיות בצבא ובממשק בין צהל לבין הדרג המדיני, ששם יש בעיות עצומות עד היום הזה, אז מדווחים אליהם, אבל לפעמים מדווחים בצורה אנקדוטלית ולא מהותית. אין תחקירים על השאלה מה קרה בין הרמטכ"ל לבין ראש הממשלה. איך ולמה בדיוק פותר שר ביטחון קודם? כמובן שזה דווח, ואת יכולה לטעון שזה דווח אפילו בהרחבה, אבל תחקיר עומק של מה שלפעמים קוראים בעיתונות תמלילים, אין מספיק. אנחנו לא יודעים מספיק בעצם מה קורה אפילו היום. אפילו לקראת המערכה הבאה שתבוא מתישהו, בין מערכות הביטחון לבין הממשלה, והציבור נותר עיוור למה שקורה למשל בארגוני ביטחון, אני עכשיו מדבר עליו דווקא על צהל, שמינויים חדשים שינו אותם, אני מדבר בזהירות, כי חבר המושבעים עדיין לא התכנס או לא הודיע מה קורה שם באמת. אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. ויש גם בציבור איזה אי חשק לדעת מה באמת קורה. העורך של שומרים שהזכרת אומר, תשמע, אין לאנשים כוח לחדשות רעות. הם רוצים לדעת שיהיה בסדר. כולנו עייפים, כולנו מותשים, וזה משפיע ועלול להשפיע גם על המערכה הבאה.
5: בדברים האלה, יואל אסתרון, ניפרד, נאחל, נבקש, נברך, נייחל לימים טובים יותר ולחתימה טובה.
2: תודה, טלי, שנה טובה וחתימה טובה, שנה טובה יותר וחתימה טובה יותר.
5: תודה שהיית איתנו. נגיד ונזכיר את עורכת יום השידורים של שידורי יום הכיפורים שיר מאיר, את המשדר מפיקות הגר כפיר ויעל אוחיון, הטכנאי יונתן גטניו, בפיקוח משה לוי, אני טלי ליפקין שחק. שוב תודה שהייתם איתנו. היו שלום.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סרן בן שטראובר.
3: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
4: הוא חוזר ללחימה.
3: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
4: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
3: לא.
4: אני לא מאמין.
3: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
2: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם אגדה.
3: נכון.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. יום הכיפורים תשפ"ז, גלי צהל מאחלת לכם גמר חתימה טובה. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 3, גמר חתימה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המחבל שרצח גבר בשנות ה-40 לחייו בפיגוע סמוך לנווה צוף בבנימין נלכד על ידי כוחות הביטחון בבית חולים בעיר רמלה. המחבל נסע ברכב ופתח בירי לעבר מתרחצים במעיין אין ראייה. מותו של הנרצח נקבע בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה כי הנחה את צהל והשבק לפעול ביהודה ושומרון בכוחות מתוגברים, להטיל סגרים ולבצע פעילויות התקפיות ומעצרים ואף להרוס את בית המחבל. בדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת. כלים אוויריים של חיל האוויר ולוחמים מיחידת אגוז ודובדבן הוקפצו לאזור הפיגוע. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שקיים הערכת מצב סביב הפיגוע, הנחה לתגבר את הזירה בכוחות. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן שכעת בזירת יהודה ושומרון ובפיקוד המרכז נמצאים 27 גדודים סך הכל, מספר C מתחילת המלחמה. איראן קיבלה מידע לפיו ארצות הברית בגיבוי מספר מדינות במזרח התיכון מתכוננות לחידוש התקיפות באיראן, כך מסר פיקוד המרכז של צבא איראן בהצהרה לכלי התקשורת הממלכתיים ברפובליקה האסלאמית. עוד אמרו בצבא איראן שכל מתקפה אמריקנית תגרור בתגובה תקיפות מתמשכות על בסיסי צבא ארצות הברית באזור, וכן כי מדינות שתתמוכנה בתוקפנות האמריקנית כלשונם תחשבנה כשותפות בסכסוך. נסגרו לחלוטין כל מעברי הגבול היבשתיים והאוויריים. נמל התעופה בן גוריון ישוב לפעילות מחר עם צאת יום הכיפורים. הטיסה הבינלאומית הראשונה מטרמינל 3 תמריא ב-11:30 בלילה ומטרמינל 1 ב-2 לפנות בוקר. הפעילות בנמלי התעופה רמון וחיפה תשוב לסדרה ביום שלישי ב-6 בבוקר. מעבר בגין טאבה ייפתח מחר ב-10 בערב, ושלושת המעברים הנוספים, רבין, אלנבי ונהר הירדן, ייפתחו מחדש ביום שלישי. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שגם תנועת הרכבות נפסקה, והיא תשוב לפעילות על פי לוח הזמנים בלילה שבין שני לשלישי, ולא בצאת יום הכיפורים. תושבי שכונת סילואן במזרח ירושלים יידו אבנים לעבר צעירים, אחד מהם ביצע ירי באוויר כי חש סכנה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי שהמשטרה גבתה מהצעיר שביצע את הירי עדות, שחררה אותו ופתחה בחיפוש אחר מידי האבנים. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר. האזינו עתה לדבר שר הביטחון ישראל כץ למשפחות השכולות ממלחמת יום הכיפורים.
7: משפחות יקרות, 53 שנים חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים. אותה מערכה קשה שהכתה במדינת ישראל בהפתעה, מדרום ומצפון, וגבתה מחיר כבד מנשוא. חייהם של היקרים לכם מכל, בניכם הלוחמים, אשר חירפו נפשם למען השגת הניצחון על אויבינו, ולא זכו לשוב, למשימתם זאת. בין הבנים היקרים והאהובים שלכם, גיבורי מלחמת יום הכיפורים, ובין לוחמי צה"ל ומפקדיו, הממלאים בימים אלו ממש את משימותיהם, קיים מחנה משותף ברור, העובר כחוט השני מדור לדור. מחויבות אדירה להגנתה של המדינה, מסירות נפש מרשימה, והבנה כי כל דור בתורו נקרא להתייצב למען שלומם של אזרחי המדינה, למען עתידה. כבר 53 שנים שאתם חיים בצילו של השכול, עם געגוע שלעולם אינו מסתיים ואין לו מרפא, לאבא, לבן הזוג, לאח, לבן, לעיקרים מכל שכבר לא ישובו. גם כאשר השנים מצליחות להקות את חדות הזיכרון, הן בוודאי אינן מכות את הכאב. כמפקד או כלוחם שהתגייס לצהל מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר מאז היטב את עוצמת הכאב הלאומי על הנופלים, ולא פחות מכך, את הגאווה האדירה בתרומתם ובדרכם. הגאווה הזאת בטובי בנינו, לוחמי מלחמת יום הכיפורים, ממשיכה ללוות אותנו גם היום. ובכל יום כיפורים היא שווה ומתעצמת מחדש. בשמה של מערכת הביטחון כולה, ובשמי כמובן, אני מבקש לשלוח לכם חיבוק של נחמה ועידוד. יהי זכרם של כל נופלי מלחמת יום הכיפורים נצור בליבנו לעד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

שלכם שהעלה קצת קצב לקראת הסוף. עשר דקות אחרי השעה שלוש, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו בשעתיים האחרונות של שידורים כאן באיחוד שלנו, בגלץ וגלגלץ. עוד מה שנקרא כזה, באדוות אחרונות כאלה של מחשבות לפני שהצום נכנס, בעצם זה לא רק הצום, זה כל הרוח של יום הכיפורים שנוחתת, והכל מתכנס לתוך עצמו. אז נגיד תודה רבה לדלית אופר שעוזרת לנו ככה להתחיל לגבש את התחושות הרגשות עם המוזיקה המדויקת שהיא בוחרת עבורנו, לעודד דיסטלמן הטכנאי באולפן, יואב גולדברג המפיק לי, קוראים עידן סין. תודה רבה גם לעומר גפן שהיה פה לפניי, והנה יונתן רזל עכשיו. קטונתי. יוצאים לדרך, אנחנו עוד נגיע לכל מה שקורה בכבישים. קוד המוזיקה.

דרכנו, 3:27. אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ לקראת יום הכיפורים. ובואו נראה מה קורה בדרכים. אז רק נגיד ש-70 לצפון עמוס מכיוון בית העמק עד צומת קברי, זה מה שאנחנו יודעים כרגע, אבל לכל דבר אחר 052-90-2002 בוואטסאפ או 1-800-890-18 הטלפון, כמובן וואטסאפ אם אתם לא הנהגים. נמשיך עכשיו לאמיר דדון, אבל זה מתוך פרויקט צמא שמחדש ניגונים חסידיים בביצועים

של זמרים, והנה אחד מהם זה אמיר דדון שאנחנו נשמע עכשיו. הוא יחדש את הניגון ישוב, הוא ישוב, איך שכל אחד בדרכו שלו אומר את זה, ונותן איזושהי זווית חדשה, פירוש חדש, אתם תחליטו גם. זה היופי במוזיקה.

ארז לברי, קול ביער, 3:43. אתם על גלגלץ, ממשיכים. רק לפני זה נעדכן שבדרכים הכל פנוי, אבל אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו את העדכונים אצלכם, אתם יודעים הכי טוב, 052-90-2002 בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, או 1-800-890-18, תתקשרו, וכמובן מחכים לשמוע מכם. אז שימו לב כמובן שהכל פנוי וזורם, אבל לא לשכוח מה עלול לצוץ כבר בשעות האלה. אפשר להתקל כבר ממש בראשוני זוגות האופניים שיצוצו ברחובות, אז כמובן להיות ערים לאירוע הזה, שכמובן נשאר פה עד צאת כיפור, ולשים לב, פשוט לשים לב, להיות ערניים. טוב, יום כיפור לא הזדמנות רק לחשוב אלא גם לנוח, אז שימו לב גם לעשות את זה, לצבור כוחות מנטלית, פיזית, בכל מישור של החיים. יום כיפור הוא הזדמנות להתחדש, להתרענן. והנה מיכה שיטרית ואמיר בניון התחילו גם הם להכניס אותנו לאווירת הכיפור עם שמחות קטנות.

פעמים שעברו עלינו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים, כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, מיד נהיה פה עם שעה אחרונה לקראת הצום, תכף חוזרים.

0: נעמי שמר והגשש החיוור, לו יהי. ולבקש זה לא רק ממישהו אחר, אלא גם מעצמנו לפעמים. סליחה, התחלות חדשות. מסיימים שעה ראשונה וחוזרים לעוד מוזיקה אחרי החדשות.
1: גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: גלי צהל, השעה 4, גמר חתימה טובה באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון מעלה זהב שבשומרון הוא הנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף בבנימין. נתנאל, אב לשישה ילדים ואיש הייטק, הגיע למעיין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מרב ושישה ילדים. מהיישוב עלי זהב נמסר, נתנאל היה איש חסד, ענב, צנוע ואהוב, בעל מסור למרב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שוקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. יהי זכרו ברוך. המחבל שביצע את הפיגוע נלכד על ידי כוחות הביטחון בבית חולים בעיר המעלה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בזירת פיגוע הירי, צה"ל בדריכות גבוהה, פרוס וערוך בכוחות מתוגברים בכלל הגזרות וכך גם במהלך הצום. המשימה שלנו ברורה ונמשכת, לסכל טרור, לפעול בנחישות מול כל איום ולהגן על אזרחי מדינת ישראל. בזירה קיים הרמטכ"ל זמיר הערכת מצב, סיור ותחקיר ראשוני עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי הלר, מפקד מחוז שי במשטרת ישראל, כוחות שבק ומפקדים נוספים. במהלך הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על הטלת סגר, המשך המצוד אחר הסיינים שסייעו למחבל וכן על איתום והריסת ביתו. ראש הממשלה נתניהו כתב בתגובה כי הנחה את צה"ל והשבק לפעול ביהודה ושומרון בכוחות מתוגברים להטיל סגרים ולבצע פעילויות התקפיות ומעצרים ואף להרוס את בית המחבל. ידיעה שרכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. איראן קיבלה מידע לפיו ארצות הברית בגיבוי מספר מדינות במזרח התיכון מתכוננות לחידוש התקיפות נגדה. כך מסר פיקוד המרכז של צבא איראן בהצהרה לכלי התקשורת הממלכתיים ברפובליקה האסלאמית. עוד אמרו בצבא איראן שכל מתקפה אמריקנית תגרור בתגובה תקיפות מתמשכות על בסיסי צבא ארצות הברית באזור, וכן כי מדינות שתתמוכנה בתוקפנות האמריקנית כלשונם תחשבנה כשותפות בסכסוך. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה במהלך הרכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא מסובל מחבלה רב מערכתית. סמוך ללוד, גבר בן 25 נפצע בינוני בהתהפכות רכב. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים. בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר, בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. לכל מאזיננו גמר חתימה טובה, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

למרות שהוא כבר הרבה יותר ממשהו סמל אחד גדול, אנה בכוח, עובדיה חממה, פותח לנו את השעה האחרונה כאן בגלץ וגלגלץ, שלום לכם, שלום לכן. 8 דקות אחרי השעה 4, אנחנו עם, ממשיכים לטעון את עצמנו לקראת יום כיפור, לקראת כל העתיד הזה בעצם, שכולו באמת בקשה לרחמים, לכוח, עם המוזיקה שדלית אופר עורכת עבורנו, מיכל דביר על הביצוע הטכני באולפן, ליקורי מידן סין, יואב גולדברג על ההפקה. עכשיו אנחנו עוברים לחווה אלברשטיין עם את תלכי בשדה, שאומנם זה לא שיר שהוא מה שנקרא יום הכיפורים פרופר, מה שנקרא הוא אסוציאטיבית לא לנו עם יום הכיפורים, אבל גם בו יש את הכמיהה הזו לצמוח מתוך משבר, ובעצם סביב כל זה באיזושהי צורה יום הכיפורים של לצמוח. את תלכי בשדה.

אופרה חזה, מישהו הולך תמיד איתי. 4:22, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. מיד אנחנו מקבלים כבר את יום כיפור באופן רשמי, אז זה הזמן רק להגיד שגם בכבישים כבר זהו, אין לנו על מה לדווח, אבל אם יש איזשהו משהו שבכל אופן כן קורה, אז 052-90-2002, ועוד משהו, זה שכמובן אם אתם ביום הכיפורים מתכננים לרכב על האופניים, לצאת לטיול אפילו, לא לשכוח שעדיין יש רכבים,

אם אתם ביום הכיפורים מתכננים לרכב על האופניים, לצאת לטיול אפילו, לא לשכוח שעדיין יש רכבים, והרכבים האלה כנראה ייסעו אפילו מהר, בגלל שהכבישים ריקים, וגם יש רכבי חירום שצריכים את הנתיבים פנויים, אז שימו לב גם להם, שבכל מקרה, גם אם אתם, מה שנקרא, מנצלים את היום הזה, שעדיין לא תפתיעו אף אחד, ושאתם לא תהיו בעצם איזשהו גורם מפתיע לאף רכב אחר, ואתם יודעים, רק דברים רעים יוצאים מדברים כאלה. ממשיכים עכשיו לשרית חדד, שאומנם, מה שנקרא, יש איזושהי עלתה, לא עלתה, יש איזשהו, מה שנקרא, אווירה ליום הזה, אבל בכל מקרה זה יום ההולדת שלה. היום, יום הולדת 48 לשרית חדד, אז דבר ראשון, מזל טוב. שרק תצאי מהיום הזה מחוזקת, ונשמע את השיר שלה, היום.

אריק איינשטיין, עכשיו התור לאהבה. 4.37, ממשיכים עכשיו עם לאונרד כהן, שאני באופן אישי לא רואה איך אנחנו מקבלים את יום הכיפורים בלי לאונרד כהן, ועכשיו אנחנו נשמע את Who by Fire, הכל כך, שירה כל כך גדול שלו, שבסופו של דבר מבוסס על אונתני תוקף, שאנחנו אומרים ביום כיפור, ובעצם כל הפיוט הזה מתאר את גזירת הדין על בני האדם.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

שלי מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים עד תום

בנה, אישר הרחמים, כמעט הוא מסיים לנו את השעתיים יחד כאן בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ לקראת יום הכיפורים. מי שככה עקבי, שם לב שאנחנו משתדלים לנגן את השיר הזה כחלק משני שירים שבאופן קבוע אנחנו משמיעים לפני יום הכיפורים. השני תכף מגיע, אבל רגע לפני שהמהדורה תגיע והשידורים מסתיימו זמנית, אז נאחל לכם גמר חתימה טובה, צום קל, מועיל, ושרק נצמח כולנו, ושיגיעו לנו כבר הימים השקטים שאנחנו כל כך מחכים להם. תודה רבה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, למיכל דביר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. אנחנו נסיים בפיוט ונתנה תוקף, בביצוע של חנוך אלבלק ללחן של יאיר רוזנבלום, שניהם חברי קיבוץ בית השיטה, הקיבוץ שאיבד 11 מחבריו במהלך מלחמת יום הכיפורים, והלחן שמוכר בכל בית בישראל, הפך את הפיוט הזה בעצם לסמל, שהוא הגיע מתוך המשבר והצער הזה, ואיתו נסיים. גמר חתימה טובה.

0: גלגלצ, מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 5. גמר חתימה טובה באולפן עידן צין עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, מעלי זהב שבשומרון, הוא הנרצח בפיגוע הירי במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין. נתנאל, אב לשישה ילדים ואיש הייטק, הגיע למעיין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את ראייתו מירב ושישה ילדים מהיישוב עלי זהב נמסר. נתנאל היה איש חסד, ענב, צנוע ואהוב, בעל מסור למירב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שוקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. יהי זכרו ברוך. המחבל שביצע את הפיגוע, פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו, נלכד על ידי כוחות הביטחון בבית חולים בעיר המעלה. נשקו נתפס גם הוא בידי הכוחות. המחבל עבר בזירה אתמול, ככל הנראה כהכנה ותצפית על השטח במסגרת תכנון הפיגוע, וככל הנראה פעל לבדו בירי ובהימלטות. צהל נערך להוציא החל מהלילה מבצע חטיבתי בכפר שממנו יצא המחבל, במסגרתו יעצרו חשודים וימופה בית המחבל לקראת הריסתו. בכל רחבי יהודה ושומרון יבוצע מאמץ מעצרים נרחב עם עשרות מעצרים צפויים. 27 גדודים יהיו פרוסים ביום הכיפורים ברחבי יהודה ושומרון ובקעת הירדן, בהם יחידות הקומנדו, אגוז ודובדבן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בזירת פיגוע הירי, צה"ל בדריכות גבוהה, פרוס וערוך בכוחות מתוגברים בכלל הגזרות וכך גם במהלך הצום. המשימה שלנו ברורה ונמשכת, לסכל טרור, לפעול בנחישות מול כל איום ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, כך זמיר. ידיעה שרכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש וכתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. בארצות הברית נערכים להסלמה אפשרית במזרח התיכון. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, נפגש לפני כמה שעות עם נשיא מצרים אסיסי והזהיר אותו מפני הסלמה אפשרית בימים הקרובים. מוקדם יותר היום, שורה של שגרירויות אמריקניות ברחבי המזרח התיכון הזהירו את אזרחי ארצות הברית מפני נסיעה למזרח התיכון, גם בעקבות חשש מתקיפות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. תאונות הדרכים, נקבע מותו בבית החולים של רוכב אופנוע בן 30 שנפצע קשה במהלך הרכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בירושלים. כתבנו לענייני בריאות אל השיבר אל מציין שהמשטרה פתחה בחקירת התאונה בכביש 412 סמוך לצומת בית דגן. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 46 נפגע מרכב. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בראשו ובגפיו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מוקדם יותר, גבר בן 25 נפצע בינוני בהתהפכות רכב סמוך ללוד. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים שמיר אסף הרופא גם הוא. מזג האוויר ליום הכיפורים יוסיף להיות חם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת יום הכיפורים: בירושלים ב-6:03, בחיפה ב-6:10, בתל אביב ב-6:18, ובבאר שבע ייכנס יום הכיפורים ב-6:20. ואלה זמני צאת יום הכיפורים מחר: בירושלים ב-7:13, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא יום הכיפורים מחר ב-7:15. תדרי גלי צהל וגלגלת ישמשו במהלך הצום כגל שקט, ובמקרה הצורך תימסר נדרכם הודעות חירום בלבד. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות שערך רון קוטלר. כאן מסתיימים שידורי גלי צהל וגלגלץ. במהלך שעות הצום תדרי התחנות מתקיימים במתכונת גל שקט, ולביטחונכם בעת הצורך ישמעו מעל גלי האתר התראות פיקוד העורף. שידורינו יתחדשו עם צאת יום הכיפורים מחר בשעה 7:45 בערב. גמר חתימה טובה.